0: を乗せて長野の軽井沢に出かけました。初めての長距離運転に緊張しましたが、お母さんに交代してもらいながらなんとか無事に帰ってくることができました、現地は人が多すぎてびっくりしたものの、白糸の滝でマイナス湯を浴びたり、旧軽井沢銀座で食べ歩きをしたりと満喫しました。
1: うん、
0: 何が言いたいかというと、私この方、結構小さい時からメールを送っていただいてます、
1: そうです。
0: 免許取る年になっちゃった。
1: なるほど、そこですね。
0: そうなのよ。
1: わあ、すごい。
0: さすがにうちの番組を長くやってると、ちょっと人の成長が、なんか、
1: いやそうですよね、
0: 孫の成長を見るような気持ちでね、今少し
1: すごいすごい
0: 涙ぐんでます。
1: おじいちゃん、おじいちゃん。
0: ちょっと孫の話もしちゃおうかな。
1: はい、
0: 朝風さん、
1: ありがとうございます。
0: 朝風さんは私に近い方。
1: はい。
0: ゴールデンウィーク念願の初デートができました。
1: ほう、
0: デートの場所は井の頭自然文化園、動物園です。3歳の孫とのデートはここと決めてました。
1: そういうことか。
0: 孫は昨年サンディエゴの動物園に行ったことがあるので、ここにキリンさんいないのと言いましたが、井の頭動物園も動物の数は多くないけれど、猿山あるし、リスなどの小動物はたくさんいます、カピバラも間近で見られました。敷地内には小さな遊園地もあり、100円で動く乗り物がたくさんあり、孫は大満足です。
1: あ、そうですね、
0: このデートには付き添いがいて、私の妻と、孫のパパの2人がいますが、孫の言いなりになっている私の姿を見て、おじいちゃんに命令できるのは孫だけだねと笑っていました。帰りはデニーズで食事をして大満足の初デートでした。記念の入場券を持ち帰り、透明のデスクマットの下に入れたことは言うまでもありません。何をそこ、いやいや、細かいご報告ありがとうございます。細かいご報告、嬉しかったんだろうな。
1: 勝手にデートって言ってるのはおじいちゃんだけですからね。
0: いやいや、そうだけど嬉しかったんだよ。これはやっぱりよかったよ。よかったね。カピバラも間近に見れたし、
1: はい、
0: そこか。
1: そうですね。あと100円のその乗り物も、もう課金し放題ですよ、おじいちゃんなら。
0: いや、もう100円もう
1: どんどん入れてくれる、はい、あれ結構お金使っちゃうんですよね。はい、
0: 皆さんありがとうございました。
1: ということで本日のテーマはゴールデンウィーク何してた、誰とどこで何をしていたのか、いくらくらいお金を使ったのか、皆さんからのゴールデンウィーク報告、ラジドのサイト系でメールをお待ちしています。メールが読まれた方には今日も JWEB ステッカーとラストステッカー差し上げます。さらに先ほど紹介した映画エピックエルビスプレスリーインコンサートのムビチケ、あやかの20周年ダブルウォールタンブラー、さらにプラダを着た悪魔2のオリジナル T シャツもご用意しています。
0: はい、さあそれではラジドの動物版9時台の1枚目いかせていただきます。コーネリアスによる井上陽水さんのカバーです。夢ねみ。

0: What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life。
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: この時間はデザインヨアライフ、ゲストの日常の中のルーティーンをモーニング、ワーク、ナイトという切り口で伺ってライフスタイルを探る30分間です。
2: 今日は3ピースバンド踊るからボーカルギターの溝部亮さんをお迎えします。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さあ今日はいろいろですね、溝部亮さんの一日のご様子を伺っていきます。
3: お願いします。
1: まず朝、今何時ぐらいに起きること多いですか？
3: 結構遅めでして、11時ぐらいが多いです。
1: 11時ぐらい、
3: はい、
1: で起きて決まってやることというか、まあ、ルーティンっぽいことあります？
3: なんか正直そんなないんですけど、まず朝お風呂入るタイプで、あ、まあ、夜も入るんですけど、うん、まずあの濡らすだけして、うんうん、お風呂の中で歯磨きします。
1: なるほど。
2: あ、そうなんですね。
1: そこからご飯は？
3: ご飯はその後、外出後に食べるって感じで。
1: ああ、じゃあそっからもう出かける支度みたいな。
3: そうですね。で、なんかまあ外に出る場合はまあ靴から決めて、なんかその日雨だったら履けない靴とかもあるじゃないですか、
1: うんうん、
3: あとなんか力仕事だとスニーカーの方がいいとかあるんで。
1: わかりますけど、
2: そこからお洋服を考えると。
1: ちょっと後でも話しますけど、水部さん、はい、なんか古着のお店も持たれてる。
3: そうですね。
1: 洋服もちろんだからいろいろこだわりっていうか、
3: まあまあまあまあ、そうですね、
1: ありますよね、
3: 好みが。
1: でも、はい、靴からなんだ入り口は。
3: 靴ですね。結構靴も好きで、なんか靴は結構新品買うこと多いですけど、
1: うん、
3: あのパラブーツとか、
1: はいはい、
3: ジェームウェストンっていうブランドとか好きです、
1: は
3: い、
1: そうか、いいな、パラブーツ欲しいな
2: じゃあ割とあれですね、ギリギリまでこう寝てパパッと着替えて出てくみたいな用事があれば。
3: そうですね、もうめっちゃ早いと思います。
2: 早い
3: 20分あれば
1: 早い。
2: すごい
1: それは早い、
2: はい、今日はですね、そんな溝部亮さんのライフスタイルからバンドの最新情報まで伺っていきます。ではここで一曲、踊るのニューアルバムスローブリンクからお届けしましょう。曲の紹介お願いします。
3: では聴いてください。踊るであなたに惹かれて。

0: デザインオーライフ、今日はスリーピースバンド踊るから溝部亮さんを迎えしています。
1: はい、ここからは昼の時間ワークですね。最新情報など伺っていきます。まずは今お届けしましたあなたに惹かれて、もう収録されておりますニューアルバムスローブリンク配信中でございます。前作からだとおよそ2年5ヶ月ぶりということなんですが、スローブリンクね、なんかちょっと資料拝見しましたけど、はい、すごくなんか素敵な意味があるんですね。
2: そうですね、なんか、ね、猫がゆっくりまばたきするという仕草が、こう飼い主とか、うん、まあ、猫的家族とかに示すこう愛情のサイン。
1: 確かにゆっくり締めてる時ある。
0: そうです
1: ね、ありますよね、あれね。
2: なんかジャケットからこのタイトル決まって、今までだとそんなうちのバンド結構なんだろうな、悪く言うと生真面目なタイプなんで、
1: うん、なんか悪く言うと生真面目なタイプはい、わかりました、
0: はい、
2: ちょっとなんか生真面目以上の言葉が思い浮かばないですけど、うん、考えすぎる感じがあって、でこう全部整合性取らないとタイトルとかも決めれなかったんですけど、こう今回結構肩の力抜いて作れたアルバムになったんで、こう猫のジャケが決まって、うん、もうその猫なのもいいねいいねみたいな感じで決まってって、
1: そうかそうか、ここにねあのジャケットあるんですけど、うん、あのお部屋の一室のどっかの一室で、はい、壁に猫の写真がね、うん、ポンと貼られてるっていう設定になってる。
2: で、まあ、猫があの猫系でつけるかみたいになって、うん、でまあ、歌詞見直してったら結構、まあ、ラブソングが多かったんで、そこともちょっと親和性あるなと思ってスローブリンクっていうスローブリンク、はい、タイトルになりました。
1: いやでもそのタイトルとかは、はい、じゃあみんなで話し合ってみたいな雰囲気なんですか？
2: そうですね、話し合いですね。なんか基本なんか僕が作詞しててピアノの森山ってやつが作曲やってるんですけど、はい、割とみんなで決めることが多くて、なんか一人が勝手にこれでいくわみたいな感じというよりは、
1: なんかほらあの作詞をね三浦さん担当してるから、はい、なんとなく言葉担当みたいな感じの空気はあるのかなと思ったんですけど、
2: でも曲名はなんか僕から案出すことが多いですね。
1: あ、そうなん、あでもそれでも変わることもある。
2: 最終はみんなで話し合います、
1: はい、面白いね曲名ね、は
0: い、ねえ、いつもこうね割ときっちりきっちりっておっしゃってましたけど、今回こういい感じで力が抜けたのは何か理由があっ

0: りしたんですか？
1: なんかその、まあ、バンドをやっていく中で一番なんか大事なのが、結局なんか楽しいことかなって思い出して、あの音楽に対してこう、まあ、真面目に向き合っていくときつい部分も結構正直あるんで、それよりかは今までやってなかったアプローチでもあったんで逆に楽しいっていうのが、
0: なるほど。あ、じゃあそれは
2: なるほど。ちょ、なかなかないよ。
0: そうですね。
2: 大体は楽しいからやってる。
1: 本当はそうなの。
0: ちょっとなんかストイックだったのかな。
1: ストイックとよく言うとそうですね、ストイックですね、
2: はい、真面目なんだね、単純にね、すごく単純に、
1: うん、そうですね、なんかそのなんか弊害も感じてきて
2: 正直ちょっと遊び心的なこととか、はい、そういうことも含め、
1: そうです、なんかバンドって一人で作ってたらやっぱそのきちきちっと全部自分の全部手が届くんで作り込むこともできると思うんですけど、最終的に他の人と鳴らす音楽なんで、なんか渡さないといけない部分は渡さないといけないんで、それでいくとここ全部きちんとやれよって言ってもまあ 100% は無理じゃないか、違う人間なんで、なんかそれを受け入れてきたみたいな感じなんですかね。
0: じゃあいい流れではあるんですね。
1: いい流れだと思ってます、
0: は
1: い、
0: さあそして踊るライブも決定しています、はい、踊るワンマンライブ2026スローブリンク、日時は5月23日24日の 2days、 会場はいずれも渋谷 WWWX となっております。
2: はい、まあ、でもさっきもちらっとお話したんですけど、はい、あの溝部さんは高円寺に今、はい、あの古着のお店持たれて、
1: そうですね、
2: そっちはそっちでやっぱりやりたかったこと、
1: そうですね、あのちょっとバンドの方では実店舗を出すまでは言ってなかったんですけど、まあ、なんか僕がやってることをなんか秘密にしてたんですけど、あの、まあ、実店舗できるまでその4年間ぐらいオンライン
2: で
1: と、あとなんかあの業者さん向けの、まあ、卸売というか、っていうのをやってて、
2: じゃあまあ本格的ではありますもんね。
1: そうですね、まあ、規模感はちっちゃいですけど、僕含めて3人の、はい、あのお店なんで今。
0: 実店舗ってことは、お店に立ったりもしてるんですか？
1: 結構してます。
0: あ、忙しいですね、はい、そっちもね
2: 私取材記事など拝見しましたけど、そのお店の方で取材を受けてるやつ、はいはい、あのすごい綺麗な素敵な、なんかだから古着って言ってもいろいろあるんだけど、はい、クオリティを重視してるっぽい、
1: ね、結構まあその値段感はあのなんだろうな、まあ、相場みたいなのがあるんで古着って、それに対してはかなり安めで出してるんですけど、レンジとしてでも3000円の商品から100万円までの商品ぐらいまでいっぱい幅広いです、
0: ね、すごい幅広い、
2: それはそう
0: はい、はい、さあそれではここでもう一曲、踊るのニューアルバムスローブリンクからお届けしましょう。曲の紹介お願いします。
1: はい、では聴いてください、踊るで時々。

0: デザインオーライフ、今日は3ピースバンド踊るから溝部亮さんを迎えしています。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 続いてのキーワードはナイトですね。夜の過ごし方、リラックスタイムについて伺っていきます。はい。まあ朝は11時ぐらいまで寝てるということは、まあまあ夜も遅めですね、はい、
1: そうですね、5時とか
2: になっちゃうタイプ
1: が一番遅いと、はい、
2: それはやっぱりもちろん詩だったりとか曲のことを作業してってそうなることが多い、
1: 結構多いのと、あともうちょっと昼夜が逆転し気味で、
2: あ、もう自然とそうなっちゃってる、
1: そうですね、
2: ちなみに夜時間があったり、まあ、あとオフタイムっていう意味でもいいんですけど、はい、今こう何をしてるのが楽しいですか？
1: 正直言うと今オフがほとんどなくて
2: 残念残念です。
1: あの基本そうですね、1日15時間ぐらい稼働してるんですけど、はい、ハマってるのがなんかだしが美味しいものにハマってて、
2: だしが美味しいもの食べ物、はい、
1: うん、鬼山って知ってますか？あのうどん屋さん、
2: うどん屋さん知ってます、知ってます、
1: ボタンダとかに、
0: うん、あ、行ったことないです、うん、
1: そこにちょっとハマってまして、
2: やっぱ
1: だしがうまいですね、鬼山は。やっぱちゃん、あのいりこだしというか、
2: いりこ系のね、うんうんうん、そうか、どっちかっていうとそういうだし、なんて言ったらいいのかな、いりこ系とか、
1: そうですね、カツオ、いりこ、いりこ、まあ、魚介系が好きです、ね、
0: はい、うどん以外でのだしでこうなんだろう、好きな食べ
2: 物、うどん以外
0: です、ね、うどん以外で、
1: うん、うどん以外だと、うん、ちょっとまあなんかお店とかに行って、うん、美味しいって なるのが、あ、やっぱだし効いてんなってやつなんですけど、うん、あ、そうですね、パッと思いついたのは、うん、京王線の羊ヶ丘駅ってところに、はい、柴崎亭っていうラーメン屋さんがあって、そこがめちゃくちゃ美味しいです、
2: はい、柴崎亭、はい、
0: それは何系の、
2: もう今ものすごい勢いで検索ウィンドウが開いてますからね、
1: だいぶ有名なお店なんですけど、はい、まあ、かつおだしで、うん、まあ醤油ラーメンなんですけど、
0: さっぱりな感じですか？
1: かなりさっぱりで、まあなんか毎日食べても大丈夫そうなラーメン。
0: なるほど、は
2: い、そのだしが効いてるそういうね、はい、うどんだったりラーメンだったりが美味しいなって思えたのはなんか入り口みたいなのあったんですか？は
1: い、いや、何なんだろうな、でも自分でそれこそうどんとか、うん、まあそばとかですかね、そばとかも好きなんで、自分家でこうやってみてもなんか、うんうん、なんか店の味になんないなって、
2: まあ分か
1: って、で、あ、だしだなと思って、うん、だしからちょっと取ったりしてみたら、うん、結構近づいたんで、はい、なんかそこが始まり、
2: 研究ですね、
0: あ、じゃあ
2: 完全に研究です、
0: ね、そうですね、作って、うん、でも夜朝5時まで起きてるとちょっとお腹空いたりするじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: どうされてるんですか夜中は？
1: ゼリー食べるとかね
2: 気にしてる、それもしかして気にして、
1: そう、
2: 気にしてる、
1: 気にし、あ、でもすいません、そういえばあの夜は基本お酒飲むんで家でも、
0: あ、
1: は
0: い、あ、そういうことですね、はい、でちょっとつまみみたいな、
1: そうですね、がっつり食べます、
0: ん、あ、がっつり食べるんですか、はい、そうかそうか、
1: はい、
2: いやいやいや、
1: 自分でも作りますし、
2: 自分でちゃんとね、

0: さっきの話からしても料理はするみたいだし。
1: なるほど。え、どんなものを作るんですか、お酒と一緒に。
2: 結構お酒飲むときは、なんか洋酒しか飲まなくて、あの最近だとワイン飲むことが一番多いんですけど、なんでそれに合う、まあ、オリーブオイル系のやつ作ります。へ
0: ちゃんとしてる。
1: 本当です。
0: 何かいわゆる趣味って呼べるものは、はい、オニヤンマ行く以外はありますか。
2: でも趣味って呼べるのは結構どっちも音楽も、古着も趣味を仕事にしちゃったみたいな感じなんで、
0: 好きなのは、まあ、今はそれが両方仕事になっちゃったってことな。
2: そうですね、好きなのはその美味しいもの食べに行くのが好きですかね。お酒飲みに行くのが。
0: 古着はもともと入り口はどこだったんですか。
2: 古着は僕その18から25の7年間ぐらい高円寺住んでたんですよ、はい、でまあそれでまあ古着に興味
0: 持ったっ、まあ、今や高円寺は古着タウンですから、古着屋さんばっかりいっぱいある。
2: とまあ親があの雑貨の仕事してて、結構その服も好きだったんで、家なんか靴はなんかもうパンツはリーバイスで、ラルフ・ローレン・カブルックス・ブラザーズ着て、オールデンみたいな感じの親だったんで、
0: かっこいい。
2: その親がこう影響を与えてくれたっていうのはあったと思います。
1: そうなんですね。
0: 入り口がまああるな、
1: ね、
0: お家にあった、
1: さあここで一曲お届けしてさらにお話を伺っていきます。

0: デザインオーライフ、今日は3ピースバンド踊るから溝部亮さんを迎えしています。
1: はい、最後にこれからの話、小さいことでも大きいことでも結構ですが、はい、仕事でプライベートで達成してみたい、果たしてみたい野望をお伺いしたいんですけどね、うんうん、
2: まず仕事ではフジロックに出たいというのがありまして、
1: フジロックはまだ未体験、
2: 2回出たことがありまして、本当にバンド結成して3ヶ月ぐらいの時に、うん、ルーキーア5号に、
1: あ、そうか、ルーキーア5号で
2: 出て、でその3、4年後かなに、2018年にレッドマーキー出てるんですけど、うんうん、やっぱそのなんとなくこう普通に学生の感じでバンドやってたんですけど、最初は、
0: はい、

0: なんかこうプロになるとかそういうの何も考えてなくてやってて、うんうんうん、なんかそのルーキーが5-5に出た時にその大きなステージとか、うん、まあその正直自分たちかなりいけるって思ってたんですけど、大きいステージに出てるまあアーティストとか見て、うん、全然ダメじゃんってなっちゃって、なんかそこが割とバンドとしてこう今後人生の長い時間かけてバンドやっていくぞっていうののこう起点になったタイミングだったんで、
1: やっぱりフジロックという場にもう一回出たい、
0: ね、あとそうですね、なんかそこ18年に出て、まあ、友達とかなんだろうな、家族とかももう一回フジロック連れてってよって言ってくれるんで、
2: うん、なるほど、なんか
0: 連れて行きたいなって感じがあります。
1: なるほど。でもそういう意味ではこう大会場みたいなところへの夢はあるんですか？はい、
0: そうですね、大会場はいいですよね、やっぱり
2: そうです
1: ね、いいですよね、
0: 演奏もしやすいし、うん、まあ、何回かその自分たちの中では大きい会場をやったりしたこともあるんですけど、やっぱりなんか音がいいとかそういうの関係なく、うん、やっぱり全く別物なんで、やっぱ、うん、500人とか300人とかの会場と例えば3万人とか、うん、3万人はちょっと やったことないですけど、数千人のとこは別物なんで、そうですね、やってみたいなとは思ってます。
1: バンドのそのね、そのそういう場所のそこで聞こえる音を鳴らしたいみたいなことだね。
0: そうですね、
1: 景色だね、やっぱり ね
0: 景色が大事だと。
2: バンドメンバーとはなんか今後こういうのを目標したいねみたいな話はしたりするんですか？
0: いや、ちょっとなんかうちのバンドで出てるのは、まあ、最低条件みたいな感じかもしれないですけど、
2: はい、
0: こうなんだかんだ12年ぐらいやってて、うんうん、周りのこう同じ時期にデビューしたバンドとかも辞めたりほとんどしてるんで、まあ続けていきたいねっていう話はただして
1: ますね。そこはもう本当基本ですからね、
0: はい、
1: プライベートでは、はい、まあ、今ねちょっとお店も持たれたりとかして、はい、お忙しいとは思うんですが、
0: はい、
1: 何かこう達成したいこととかやってみたいこととか。
0: そうですね、まあ、プライベートかあれなんですけど、免許を持ってなくて僕が、
1: はい、
0: 免許を取りたいっていうのはあります。あ、非常に
2: やっぱり車使うことが多そうな感じですか？
0: そうですし、うん、車じゃないといけない場所とかもやっぱあるじゃないですか、
2: うん、そうですね、
0: なんで取りたいっていうのと、車の運転できる人が会話してるときに何も会話に入れないんです
1: 。そうだ、そうそう、それはそう。
0: 内輪差とか言われてもうんってなっちゃうんで。
2: なるほどね。
1: まあ、あんまり内輪差の会話をしてる人も少ないとは思うけど、まあいいでしょう。わかりました。じゃあ免許取ってください、ぜひ。
2: うんうん、
0: いや取りたいですね、うん。ずっと思ってるんで、やっぱり。
1: やっぱね、はい、ちょっとねこう行動の、
0: はい、
1: 範囲が広がるもあるけど、
0: うん、
1: パターンが変わるっていうか、うん、考え方が変わる。
0: でも一発目から東京って怖いってみんな言いますもんね、
1: う
0: ん、
1: まあまあまあそういう、ね、方もいらっしゃると思うんで、うん、まあ、そこら辺はご自身のタイプなわけですけど、はい、ね、取った方がいいんじゃないですか？
0: 頑張ります、
2: はい、
0: ま
1: あ、お時間の問題っていうのもね、はい、大きいとは思うが、
2: うん、
1: いや今日いろいろありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。デザインヨーライフ、今日は3ピースバンド踊るから溝部亮さんをお迎えしました。

0: Design Your Life。J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: はじめに圏央道外回りから東名高速道路上りへの海老名ジャンクションでトラックが横転した事故のため2キロの渋滞です。この圏央道内回りは海老名インターチェンジで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で6キロ、小田原厚木道路の下り弁天山トンネルで工事のため4キロ渋滞しています。中央道の下りは日野バス停で2キロ、小仏トンネルで2キロです。また関越道下り所沢インターで2キロ半、さらに下り三好パーキングエリアで2キロの渋滞です。千葉の京葉道路下りは貝塚インターチェンジで2キロです。

0: わって首都高速道路の状況です。羽田線の下り芝浦と勝島の間は工事のため明日10日深夜12時まで通行止めとなっています。その他4号線の下りは永福を先頭に2キロの渋滞、6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで1キロ、湾岸線の西行きは東京港トンネルを先頭に3キロの渋滞です。都内の一般道路です。環八通り外回り杉並区環八中野橋で500メートル、内回りは杉並区高井戸西3丁目で1キロ、世田谷区木ぬた2丁目で断続2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは10時40分頃お伝えします。

0: Frontline News Brought to you by 金福。
1: クルーズ船でハンターウイルスの集団感染疑いが出たことをめぐり、ロイター通信は8日、新たに2人が感染の疑いを持たれていると伝えました。これまでに5人の感染が確認され、また3人に感染の疑いがあり、この8人のうち3人が死亡しています。アメリカのトランプ政権は8日、世界各国への 10% の代替関税を違法としたアメリカ国際貿易裁判所の判決を不服として連邦高等裁判所に上訴しました。ホワイトハウスの報道官は勝利できると確信していると強気の姿勢を示しました。7日に投票が行われたイギリスの統一地方選挙は8日、大勢が判明し、国政与党労働党と最大野党保守党は大幅に議席を減らしました。新興の右派政党リフォーム UK が最大の議席を獲得する見通しです。ソニーグループは半導体受託生産の世界最大手台湾のTSMC と次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向け基本合意書を結んだと発表しました。サッカーのイングランドプレミアリーグは8日、4月の月間最優秀ゴールを発表し、ブライトンの三笘薫が18日のトットナム戦で挙げた得点が選ばれました。三笘の受賞は通算3度目です。以上、笹岡がお伝えしました。

0: ザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: カンピーザプレミアム

0: ている林冬人と恋愛をしているんですが、そんな恋愛を超えてこの映画版では家族となった様子が描かれています。その二人には月ちゃんという子供もいて、その女性同士の家族がどういう選択をしてどういろんなことを乗り越えて幸せに暮らしていくのかということがリアルに描かれています。ぜひご覧ください。
1: 今週のゲストは俳優タレントの菅井優香さんです。菅井さんは東京都のご出身、1995年生まれ。大学在学中に、オーディションに合格して欅坂46としてデビュー。2022年の卒業後は俳優タレントとして活動を続けまして、今年の大河ドラマ豊臣兄弟では戦国大名前田利家の正室松を演じています。ちなみにですね、趣味特技は小学5年生から始めた乗馬、馬術ということで、欅坂46メンバーとして活動中の2017年には馬術大会で好成績を収めて、日本馬術連盟馬術スペシャルアンバサダーに5年連続で就任もしています。
2: はい、まあ、今回の役とは別にね、時代劇にも向いてるということですね。はい、最新のお仕事チェイサーゲーム W 水魚の交わり、これはテレビ東京で放送していたドラマからですね、その7年後を描いた続編ということで、菅井さん引き続き主人公の春本いつき演じていらっしゃいます。
1: はい、
2: まあ、恋人から家族へと変わったという2人が、まあ、すれ違い再び歩み寄ろうとする大人のガールズラブストーリーになっているそうです。
1: 映画チェイサーゲーム W 水魚の交わりは来週金曜日5月15日から全国公開となります。それでは菅井優香さんの贅沢な時間が過ごせるお気に入り聞いてみましょう。
0: 私のお気に入りなんですが、お花です。普段からできるだけお花屋さんに行くようにしていて、その季節を感じられるお花、春だったらチューリップとか飾ったりとかをして、なるべくお家にいる時間を気持ちよく過ごせるように意識しています。やっぱりお花を見ると可愛いなって思って思わず話しかけたりとか、気持ちのいい時間を過ごせるので、やっぱりパワーがあるなと思っていつも飾っています。なんか現場とかで、例えばクランクアップの時とかに花束をいただけるのがとても嬉しくて、その花束を花瓶に入れて眺めるとすごくその時のことを思い出したりとかして嬉しくて、なので、あ、私お花好きかもなと思って、それからなるべく日常に取り入れたいなと思いました。行きつけのお花屋さんがあって、その近所のお花屋さんとてもおしゃれで、あんまり見たことがないお花とかもあったりするんですけど、最近は菊とか、あとピンクのバラですね。春はピンクの花が飾りたいなと思って今大事に飾ってます。そんなお花を部屋に飾って眺めているのがとても贅沢な時間です。

0: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、菅井優香さんが贅沢な時間を過ごせるお気に入り、お花、まあお花と過ごす生活ってことですね。
1: はい、はい、行きつけのねお花屋さんがあって、そこで季節の花を買ったり珍しいものを見たり、うん、いい時間ですよね。
0: いわゆる鉢植えの、はい、まあ主に観葉植物だったり、うん、まあベランダで育っているものと花、ええと違うじゃないですか。
1: 一輪のね
0: とかね、うん、切り花はまたちょっと違って、はい、なんかやっぱグリーン、あの植木はグリーンって感じなんだけど、うん、お花色ですよね、やっぱり、ね、
1: そうですね。
0: そこをなんか生活の中にこう入れられる感覚とかいう感覚かな、はい、すごい素敵ですね。
1: お花って一回好きと思ったら別に、うん、あのお花嫌いになったんだよねみたいなことってあんまないと思うんですよ。だからある意味一生すごく楽しめる、まあ、趣味の一つというか、
0: は
1: い、素晴らしいことだなって、私もお花好きなんで思うんですよね。
0: そうだね、ね、分かった。
1: まあ明日母の日ですから、今お花屋さんはものすごい種類のカーネーションあります、うん、あのカーネーションって言っても本当にいろんな種類があるっていうのをこういう時期に行くと知れるので楽しいと思いますよ、皆さん。
0: さあこのコーナーはゲストの方が選んでくれたカンピーザプレミアム、リスナーの皆さんにもプレゼントしております。菅井さんの選んだジャムのフレーバーどちらでしょう。
2: 私が選んだのは有機いちごジャムです。私普段ジャムをヨーグルトに入れたりとかして食べるのも好きなんですけど、やっぱりこれに惹かれたのは有機っていう部分ですね。でやっぱ自分の食べるもので体もできていくと思うので、なるべく体に優しいものとかを選んでいきたいなって普段から思っているんですけど、この有機いちごジャムっていうのはとても贅沢で素敵だなと思いました。美味しそう。
1: というわけで菅井優香さんが選んだのはカンピーザプレミアム有機いちごジャムでした。まさにねヨーグルトに入れて食べるには最適の低糖度のジャムです。
0: リスナーの皆さんには菅井さんセレクトの有機いちごジャムにラジドおすすめのフレーバー2種類も加えて計3名様にプレゼントします。ご応募はラジドの番組ホームページ、メッセージからお願いいたします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: お気に入りはお花という菅井優香さん、ありがとうございました。カンピーザプレミアムプレシャスタイム、来週は俳優の望月歩さんがご登場、お楽しみに。

ピーザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。

0: したのは彩香、今週リリースされた新曲 OK GO でした。今日は彩香20周年ダブルウォールタンブラーのプレゼントもあります。ここで JWEB アクセスインフォメーションです。東京メトロ有楽町線の氷川台駅での人身事故のため、有楽町線と副都心線は全線で運転を見合わせています。運転再開は11時頃を見込んでいます。またこの影響で東急東横線、相鉄線、みなとみらい線で遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上アクセスインフォメーションでした。
1: ウィークリードーナツクエスト、エディターズノート。

points with J-Wave. J-Wave. J-Wave ラジオドーナツエディターズノートのお時間です。皆さんからのゴールデンウィーク何してたをご紹介する前に曲シェアさせていただきます。ゴールデンウィーク終わりましたんで、うん、まあ、すなわち平常運行ということで、そんな気分になれるところを1曲、スタッツ大貫妙子、おはよう。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート、現在 TOKIO HOT100 で5位ですね。スタッツ大貫妙子おはようでした。では皆さんのゴールデンウィーク何してたご紹介しましょう。中田さん、
1: ありがとうございます。
0: この方ちょっと息子さん絡みなんですけど、
1: はい、
0: 4月29日から5月8日まで、うん、アメリカのサンディエゴとロサンゼルスに行ってきました。費用は全て入れてふにゃにゃにゃ万円ぐらいでしょうか。ここはクイズになってますのでメールを読み終わったら山田さんに答えて
1: く
0: ださいます。にゃにゃにゃ万円ぐらいでしょうか、
1: はい、
0: 今息子がサンディエゴの大学に留学しており、うん、こんな機会はないと思って思い切って合流してきました、
1: うん、
0: 久しぶりに息子と会えて息子の案内でローカルフードなどを堪能してきました、
1: うん、
0: ペトコパークで見たパドレス対ホワイトセックス戦の雰囲気、うんうん、いいなあ。村上のホームラン見れましたか、うん、
1: はい、
0: タクシーの自動運転に驚いて、
1: おーおー、
0: ローカルフードの美味しさ、全て久しぶりに会った息子に案内されたの素晴らしい1週間でした、
1: うん、
0: なんといってもアメリカで一回りも二回りも大きくなった息子に一番感動したアメリカ旅行でした。
1: いやー、すごい素敵。
0: タクシー自動運転

0: なの。
1: いやそうなんですよ、怖いですよね。なんか
0: さということで、はいはいはい、ここで回答チャンス。費用は全て入れてほにゃらら万円ぐらいでしょうか。山田さんどうぞ。
1: 難しいです。100万。はい、
0: 正解は150万。
1: おお、そうか、
0: 円安が乗っかってますね。
1: なるほど、本当ですね、まさにね。いやいや、それどこに泊まって飛行機はマイルなのかとか分かんないから。難しすぎましたが。
0: 難しすぎました
1: ね。いや、いい思い出。いやいや、息子さんもかっこいいな。
0: ドーン使いましたね。
1: そうですね、
0: まあ、ね、でもね、堪能してます ね、 ね、 いいね。ステッカーお届けしますよ。じゃあもう一ついきますが、サシスセソの親父さん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方もかなり息子ファーストな連休でした。5月2日高校1年生の息子の強い要望で、うん、有明アリーナの TMN ネットワークのライブ、
1: お
0: まさか令和に親子でゲットワイルドを浴びるとは思いませんでした。5月3日今度は滋賀の実家に向かうため朝4時半起き、カンパチがガラガラで、お、今年のゴールデンウィークの高速空いてる説と期待したものの、
1: うん、
0: 東名の料金所を越えた瞬間に15キロ渋滞。みんな早起きすぎます。で、5月4日は、信楽焼の陶器市、滋賀だから ね、
1: いいですね。
0: タヌキの置物を見ながら、こんなにいろいろな表情のタヌキ必要と思いつつ満喫。
1: まあわかるけど。
0: で、5月5日、東京に戻る途中、大渋滞、
1: はい、
0: 車内の空気もどんよりしていたのですが、別の局ですみません、山下達郎さんのラジオを流していたら、なんと息子の要望で私が送っていたメッセージが読まれました。
1: そう、
0: 渋滞で沈んでいた車内が一気に明るくなり、今日一番テンション上がった状態のまま帰国しました。ということで、ライブ、渋滞、タヌキ、ラジオ、そして、5月6日は筋トレ、
1: うん、
0: かなり密度の濃い充実したゴールデンウィークでした。まあ、ちょっと情報が多すぎますけれども、
1: そうですね、
0: 一番のポイントはですよ、ポイントはですよ。
1: はい、はい、
0: 高校1年の息子さんが、はい、TM と TM ネットワークと、
1: はい、
0: 達郎さんのファンだってことですよね。
1: いや、そうですね、
0: ってことになりますよね。このメールは、は
1: い、すごいですね。
0: どうしてそうなった、
1: お父さんの影響の
0: 何をこじらせたら、
1: こじらせたとか言わないでください。いいじゃないですか。
0: どこで曲がった、曲がってもいないです。大丈夫です、まっすぐです。不思議だよね、こういうことね、まあ、ラジオとかね、まあ、今 SNS とかっていうか、ね、あの動画配信とかもいろいろあるんで、
1: はい、
0: アクセスしやすいのは分かるんですけど、ね、すくすくと育ってほしい、
1: うん、本当ですね。
0: どっちの方に育つか楽しみでございます、
1: はい、
0: じゃあ、さしすせその親父さんにもステッカーをお届けします。ありがとうございました。

J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート、本日はですね、エルビスのドキュメンタリーコンサート映画エピックエルビスプレスリーインコンサートのチケットをプレゼントしているということで、エルビス成分多めになっております。ジャンキー XL がリミックスしたプレスリーナンバーですね、はい、リトルレスカンバセーション、はい、リトルレスカンバセーションでございました。ゴールデンウィーク何してたの報告会まだまだ続きますが、エディターズノートは後ろっちゅうのはエルビスに煽られてまた来週のコロナ

0: on 81.3 J-Wave Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: ここからの時間は Life is a gift。 様々な分野で活躍する人たちの活動にフォーカス、そこにある物語、そしてその舞台裏を紹介します。
2: 今回注目するのはイラストレーター柏井。植物好きが高じて各地の植物園を訪れた漫画家、イラストレーターによる漫画エッセイ、植物園の歩き方が話題となっています。今日は著者の柏井さんに各地のおすすめ植物園とイラストで伝える舞台裏を伺っていきます。
1: 題して温室のワンダーランド大冒険。
3: 今京都に住んでまして、普段鴨川沿いなどをよく散歩したりするんですけど、初夏のような陽気の日もだんだん増えてきたんですけど、今はこう新緑がどんどん芽吹いてきて、京都は山に囲まれてるんですけれども、その山もどんどん黄緑色の部分が日々変化していったりとかして、色合いも美しいです。もともと私自身植物が好きで、自分で育てたりとかこうスケッチしたりするのも好きで、家では鉢植えでバラとかシャクヤクとかいくつかの植物を育てたり、あとはこの本でも紹介している京都府立植物園が割と近所にありまして、年パスを買って頻繁に足を運ぶようになってから植物園自体の変化とか楽しむようになったので、より植物園というものに興味を持つようになりました。

0: performance. Life is a gift. Life is a gift.
1: 時代と海を越えて育つ草花の不思議をじっくり観察、
2: 生命力に驚き美しさに感動、植物園はエンタメ劇場。 Life is a gift。 今週のゲストは漫画家イラストレーターの柏井さんです。
1: はい、柏井さんね、新緑の様子も伝えていただきましたが、京都にお住まいでございまして、まあ、京都に限らず今ね、散歩お出かけ自然を満喫するベストシーズンですが、気候に関わらず一年を通してさまざまな植物を楽しめる植物園ですね。
2: はい、
1: その、ね、植物を研究したり保全したり、まあもちろんあとはね、観光、我々が見に行けるようにするっていう目的、いろいろありますけれども、
2: うん、
1: 国内外多くの植物園ございます。
2: はい、
1: はい、で今回柏井さん書かれた本、植物園の歩き方ということで、全国の植物園を巡って、それぞれの場所にある珍しい植物、そしてまあ研究も取材しています、うん、漫画なんですね、スタイルとしてはね、
2: はい、
1: エッセイ漫画というスタイルで全国の9つの植物園を、歩いていらっしゃいます、
2: はい、
1: あのちなみに、柏井さんらしき女性と、タヌキが、
2: タヌキが
1: パートナーなんですよ、ね、歩いてます、一緒
2: に。タヌキが好きだということ、
1: イラストすごいやっぱ綺麗で、
2: ね、
1: あと植物の、ね、絵柄が繊細でね、すごくこれを見てるだけでもね、すごく気持ちのいい本になっておりますよ。
2: はい、あの植物学者のですね、保谷明彦さんが監修に入っていまして、まあ、専門的な知見に基づいた情報もたっぷり入っております、うん、さあ、
1: ね、
2: はい、
1: いわゆるおすすめの植物園もあるし、それから植物のね、後ろにね、植物のリストもついてたりとかする、非常にですね、親切設計の本になってます。
2: さあ、各地の植物園を訪れた柏井さん、一つとして同じ植物園はなく、独自の視点で運営されているとおっしゃっています。各地で発見した植物園の特徴について伺いました。

とかも本当に取り組み方とか植えられてる植物がそれぞれに特色があって、そこが植物園のいろいろ巡る楽しみとか魅力になると思うんですけど、例えばその沖縄の東南植物楽園とかですと、温暖な気候を生かして屋外でユスラヤシという大きなヤシを育てているので、その本来温室でしか日本の気候では見られないヤシを、屋外の20メートル以上になった高さのヤシを眺めることができたりとか、あとは滋賀県のその琵琶湖沿いには水生植物をさまざま育てていたりですとか、そのそれぞれの土地や気候やそういったものに合わせた植生でそれぞれ魅力を作っているところが面白いと思います。植物園それぞれでスタッフの方が植物にこうパネルのようなものをつけてくださっていて、説明を読むだけで、あ、こんなことじゃなかったなっていうことばっかりだったんですけど、パッと思いつくのは宮崎県の有用植物園ってい う, こう作物試験場の中にある一般に公開されている植物園があるんですけれども、そこでちょうどジャカランダ祭りっていうジャカランダの花が咲いている時期に合わせて取材させてもらったんですが、そのジャカランダはその図鑑とかでしか見たことがなかったので、実物を見てその大きさにも驚きましたし、こうある程度寿命をいかないと種をつけないということも、苗を売ってらしたスタッフの方とかに教えてもいただいたりして、新しい植物を見ていろいろと発見がありました。

0: is a gift。 今週のゲストは漫画家イラストレーターの柏井さんです。さあまずは沖縄の東南植物楽園というところ、
1: ネーミングもなんかすごいね、
0: 台湾から移住した大林正宗によって1968年に作られたんですが、このユスラヤシっていうのがもう今50年経って20メートル以上になっているということですね、
1: はい。あとね、気になったのはやっぱり私は宮崎県の有用植物園、もうこちらもネーミングがすごいですけど、まあ、こちらは作物試験場があったりするわけですね、でジャカランダってよく知らなかったんですけど、あの香木、木です、世界三大花木、あの花がつく木だそうでして、なんとここに約1000本植えられてんだって。
0: すんごい数、
1: すごい紫色の綺麗な花が咲いてる、ね、写真などが、ね、あのネットでも見られますけれども、いろんなやっぱりだからそれぞれの特徴、テーマとかね、コンセプトがあったりするっていうことですね。
0: はい、滋賀のね、あの水生植物公園草津市立もご紹介いただきました、琵琶湖のほとりに突き出る烏丸半島にあるということで、まあ、これも立地を生かして水生植物が展示されているということです。
1: はい、
0: さらに柏井

0: さんに特におすすめの植物園を伺ったところ、京都府立植物園と朝ドラでも話題となった牧野富太郎の功績を称える高知県立牧野植物園を挙げてくれました。それぞれの場所で出会える植物、そして空間の魅力とは。
1: 京都府立植物園は駅から本当に徒歩3分ぐらいのすごい立地のいいところにありまして、鴨川沿いにあるんですけど、街中から遠くないにもかかわらず一歩入ると巨大な樹齢を結構重ねた大きな木をたくさん見ることができて、で中でもこの本でも取り上げた温室は古くから日本で楽しまれてきた温室で、何度か建て替えられてるんですけれども、こう回遊型の山並みを模したような不思議な形の温室の中に熱帯植物や高山の植物とか砂漠地帯の植物とかを、部屋に入るごとに空気がガラッと変わるのが肌でも感じられて、歩いていく中で日本では外では見られない植物と出会えるのが、なんかまるで旅をしているように楽しめるような植物園の温室だと思います。奇想天外っていう寿命がもう最長だと2000年生きたとかもあるような本当に長生きの植物が植わっていて、生涯でたった2枚しか葉っぱを出さないっていう不思議な植物なんですけど、それをもう間近で植わってるところが見れたりするので、毎回あるなと思って見てます。葉っぱが本当にすんごい長いので2枚に見えないんですけど、たどると本当に2枚しか生えてなくて面白いです。

の植物園は牧野富太郎博士の功績を記念して建てられた植物園なんですけれども、山の上の方にある広大な土地を生かした植物園で、特に私が好きなのは建築家の内藤博さんが設計を建てられた建物に記念館と本館があるんですけど、そこの中庭に牧野博士由来の植物が綺麗に植栽されています。

0: それの周りを囲むように水盆が置かれていて、中庭の植物の緑を映しているんですね。ドーナツ型の建物の外側の薄暗いところのベンチに座って、その明るい中庭を眺めるっていうのがすごい忘れがたい体験で、建築と植物の面白さも楽しめますし、広大な植物園を歩くのもとても楽しかった覚え出があります。植物園の他に記念館という形で牧野博士の使ってた道具とかスケッチとかそういうものも展示されてまして、スケッチの本当に細い筆で丁寧に植物の表面に生えている毛の一本一本も描き込まれているスケッチとかを見ることができて、正確に紙に写し取ってこれを記録したいっていう執念のようなものも感じますし、私の絵柄は割とデフォルメしたような絵柄なんですけれども、そうであってもこうちゃんと植物の本物を見て描くっていうことが、その植物の魅力とかを読者の方にも伝えられるんじゃないかなと思っていて、なのでその牧野博士のスケッチを見て思いを新たにしました。
1: Life is a gift。 今週のゲストは漫画家イラストレーターの柏井さんです。
2: はい、
1: 柏井さんおすすめの植物園2つ挙げていただきました、
2: うん、京都府立植物園と高知にある牧野植物園。
1: はい、
2: 京都はねもうお寺自体がいっぱいもう何でも植物園状態みたいな感じもありますけれども、うん、いいでしょうね、こう街中に近いところでね、
1: 奇想天外というね、もうビジュアルと生存方法がまさに奇想天外ですけれども、
2: まあ何だろう、あの砂漠っぽいとこでも育つようなものなのかな、うんうん、もしかするとね。
1: そうですね、
2: はい、
1: そして牧野植物園もこれ、これね、素敵ですね。
2: 皆さんねぜひね写真ね、行ったことない方写真見てください。
1: はい、
2: 建築がまあ素晴らしくて、
1: うん、
2: あのやっぱりまあ長く残そうと思う、まあ、博物館とか植物園とか、はい、まあ、そういう建物っていうのは、まあ、すごくやっぱりそこにどう何がどう見えるかみたいな配置をものすごく細かく作ってくれているところに出会うと本当に嬉しいもんなんですけど、
1: いやそうですね、
2: ちょっと思ったのは、あの植物と建物っていう関係で言うと、うん、まあ、ちょっと日本にもこれまあ世界にもありますけど庭ですよね、やっぱりね、庭の
1: そうですね、
2: 文化みたいなものもあるじゃないですか、
1: うんうん、確かに。
2: だから植物園のと建物の関係みたいなのっていうのはちょっとそれを感じるところもあるなと思いました。
1: さあイラストを通して植物や空間の魅力を伝える柏井さん、植物を描くことで見えてくる伝えたいことを最後に伺いました。
0: この本には写真がないんですけど、こうなんか自分が楽しい面白いっていうことを絵を通して伝えたいと思っていまして、なのでそのこの植物の枝のこの枝のつき方が美しいなとか、ここはアップして描きたいなとか、そういう自分が楽しかったものをどうやったら読者の方に分かりやすく伝えられるかなっていうことを考えながらいつも描いています。想像のする余地のある余白があった方が自分は好きで、私はこれを楽しかったですってこう書いてますけど、それを見た上で読者の方にもいろいろ想像を膨らましたり、こうやってみたいなみたいな、そういう余白のようなものを残せて書けたらなというふうにいつも思っています。植物園って本当に歩くだけで楽しいし、ぼんやり座って何にも考えない時間を楽しむというようなのも何でも楽しみ方はありだと思うんですけど、それ以外にそのスケッチなどをするのは植物の形をじっくり見るっていうことにつながっていて、なんとなくパッと見では気づかなかった、あ、こういう花っぱの付き方してるんだなとか、花はこんな立体的なおしべとめしべの付き方をしてるんだなとか、そういう細かなところまで目が行くのが、なんかより植物のことを書くと好きになるので、じっくり見るっていう楽しみ方の一つとしてスケッチはとてもいい手段だと思います。

0: イザーギフト。今週のゲストは漫画家イラストレーターの柏井さんでした。
1: 柏井さんが心がけてることとしてね、すごくちゃんと目で見て、うん、それをスケッチして、まあ、さらにそこに、まあ、柏井さんの場合はまあ、そこのプロフェッショナルとして、まあ、その省略するところを省略して、
0: はい、
1: その、伝えていくということなんですけど、写真撮るのはもちろんいいんですけど、うん、目で肉眼で見て観察するで手を動かしてみるとか、うん、ものすごくやっぱりアナログなことをやっていくことの大切さもあるし、
0: はい、
1: その時間ってあんまりこう利がないわけですよ、
0: うんうん、
1: なんかこれを得られるとか、
0: まあそうですね、
1: まあ、なんか何かをメリットがあるとか、
0: ええ
1: っていうことよりも、その体験してる時間がなんていうかな、一番その理から遠いところだったり、うんうん、あとなんかプラスチックなものから遠いところだったりするじゃないですか、
0: はい、そうですね、
1: それがいいんだと思いますね。
0: 確かに私も先日植物園行ってきたんですけど、いっぱい写真撮りました、
1: うん、
0: ただいろんなものが一

0: 緒くたに生えてるので、こう一つ一つを、うん、そんな見てたら多分何時間もかかるんですよね。
1: そうそうそう、まあ、それは植物園のあれにもよるけどね。
0: 柏井さんのこの本を見た時に、あ、イラストの方がなぜか頭にこうちょっと入ってくるなみたいな部分もあったので、うん、なんかこの本を 見た上で、なんか植物園行って、うん、なんかその一つ一つをバッと見るんではなくて、なんていうのかな、自分のイラスト描けない方は頭の中でなんかイラストみたいなのをイメージするのもいいのかもなって思いましたね。
1: うんうん、ね、いろんな楽しみ方はもちろんあると思うんですけれどもね、あのちなみにスケッチできる場所だと、うん、園内でスケッチしてる方も結構いらっしゃるみたいでございますよ。はい、
0: さあ柏井さんの本、植物園の歩き方、グラフィック社から出ています。Life is a gift、 来週もお楽しみに。
2: Radio Donuts Life is a gift, Life is a gift. On 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave Traffic Information Brought to you by ユピテル。
3: 圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の外回りから東名高速道路の上りへの海老名ジャンクションでトラックが横転した事故のため2キロ渋滞しています。このほか圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名インターを先頭に圏央厚木インター付近まで3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで10キロ渋滞しています。神奈川県の小田原厚木道路の下りは弁天山トンネルで工事のため4キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近で2キロの渋滞です。京葉道路の下りは花輪インター付近で2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため明日10日の深夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴って下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロの渋滞、下りは三軒茶屋で1キロの渋滞です。ジェティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: 広部さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 東京六本木上空は雲が少しずつ晴れ、綺麗な青空が見えてきました。この時間の関東南部は高気圧に覆われ、広い範囲で晴れています。この後もおおむね晴れて日差しが降り注ぐでしょう。天気の崩れはなく、雨具を持たずにお出かけできそうです。ただ紫外線が強いため、帽子や日傘を使ってしっかりと対策をなさってください。また北からの風が強めに吹くことがありそうです。降水確率は1日を通して 0% です。日中の最高気温は都心で24度の予想です。昨日よりやや低く、この時期らしい気温でしょう。明日日曜日は引き続き高気圧に覆われて、安定した晴れの天気になる見込みです。最高気温も今日と同じくらいで、風も比較的穏やかですので、お出かけや洗濯などに良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: J-WAVE Spring Campaign
1: J-WAVE Spring Campaign
0: My Story Tokyo
1: My Story Tokyo 僕らがここにいる。
0: ただいま J-WAVE では東京の魅力を再発見していく春のキャンペーン My Story Tokyo 僕らがここにいる理由を実施中。キャンペーン期間中は僕らがここにいる理由を見つけるきっかけを人、職、場など様々な角度から各番組でお届けしています。
2: またキャンペーンの一環として現在東京ノードギャラリーで開催中の東京ルームステンに出展しております。
0: 6畳の一部屋を各出展者が思い思いの空間に仕上げる本イベントで J-WAVE は The First Stage is Here 初めてのステージは部屋だったというコンセプトのもと音楽が目を出す瞬間を表現する部屋を作りました。
2: はい、さらに展覧会スタートの直前には春のキャンペーンソングキネティックフィーチャリングインコグニートを担当しているクロイがJ-WAVE の部屋でライブパフォーマンスを行いました。現在その様子を収めた映像を部屋の中でお楽しみいただけるようになっております。
0: はい、詳しくは J-WAVE のホームページにあるマイストーリー東京特設ページご覧ください。

0: たのは J-WAVE 春のキャンペーン、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由のキャンペーンソング、クロイでキネティックフューチャリングインコグニートでした。さあ現在 J-WAVE のナビゲーターたちが綴る東京にいる理由をテーマにしたエッセイがノートで公開中です。あ、先日ですねタスクさんのエッセイも公開されますので、ぜひチェックしてみてください。
1: J-WAVE スプリングキャンペーン、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由。
2: まあそれも何の理にもならない。

0: ますけど、
1: ね、いやなります、なります。
0: はい、じゃあ、はい、デーブラジオドーナツ、今日は皆さんのねメール、ゴールデンウィーク何してましたか、うん、ということでジャミさん紹介しました。
1: ありがとうございます。
0: 2泊3日北海道へ旅行し、札幌メインに観光してきました。ハワリやマイレージなど使って、飛行機代とホテル代は1人5万円ほどに抑えたんですが、さすがグルメ王国、現地でお金が減る減る。空港グルメ、寿司、ジンギスカン、地元系居酒屋、はい、行く先々で巡り合うスイーツだし食べ過ぎだろ。
1: でもわかる、何でもある。
0: 食事は恋人の分も出したんだ、カップで行かれたらね。お土産なども合わせると、先ほどの旅費と合わせて今回は10万円近くなったんじゃないかなと思います。でですよ、
1: はい、
0: 最終日に市場で朝食を取ろうとしたところ、海鮮丼で6000円から8000円という、観光地価格にインバウンド需要が乗っかって、なんじゃこりゃという感じのプライス、
1: はい、
0: そんな中2500円で数量限定のカニ定食を提供しているお店を見つけ、お店の雰囲気もよく、リーズナブルにカニが食べられるということにテンション上がってしまい、
1: うん、
0: どうせなら定食に加えてズワイガニの刺身5000円追加で頼んでしまいました。
1: すごい。
0: 結局朝食に2人で1万円他のお店でのバブルっぷりを見るとお得に感じてしまいますが、朝の一食にしちゃ高い
1: 高い高い。
0: でもまあこれも思い出かなということにしておきました。
1: なるほど、
0: 朝食ね、まあしょうがないよ。
1: まあそうですね、
0: しょうがない。
1: そこでそのケチるとやっぱり、
0: じゃあ、
1: うん、
0: あの
1: 後でね、
0: じゃあファストフードでいいかみたいになっちゃうと、
1: あ、そこまで落とすわけですね。
0: いやたまたま目の前にあったりした場合にね、
1: わかるな。
0: はい、ステッカーお届けしましょうね、うん、もう一ついきます。一方ですね、
1: はい、
0: こんな方もいます。かまたま行進局さん、
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィークにしてたこと、それはメールの整理です。
1: うん、
0: もう四半世紀以上も使っている一番古いメールアドレス、ネット購入のたびに増えていくお得メール、昔ハマっていた映え写真の撮り方、見たこともないクレジットカードの支払いの督促、まあ、これはこれダメなやつですね多分ね、うぞうむぞうなどと言ったらですね、怒り狂ったうぞうむぞうの群れが突進してきそうなほどの雑多なメールの数々で、たまりにたまって8万4つ、8万通は貯めたね。そのためメールも重く、大切なメールに気づかないこともしばしばです。いつかやらねばと思っていた不要メールの削除をとうとうやることにしました。発信者ごとに並び替え、購読解除とメール削除の繰り返し、まあ、購読定期になっちゃってるやつだね、
1: はいはい、
0: で、自分がやってることの意味を見失いながら丸3日かけてやりきりました。約2000通まで減ったメール、サクサク動き、通知も届くようになりました。あまりの嬉しさに軽くなったパソコンのメール画面と、お互いの頑張りを振り返りながら酒を酌み交わしました、うん、そんな最後うまいこと言うみたいな感じにちょっとなってますけど、ね、
1: 頑張った。
0: これが ね私の場合、いわゆる仕事用のデスクトップと、
1: はい、
0: 持ち運び用の今ここにあるパソコンと、うん、まあ当然同じメールアドレスのものが、はい、同じメールが両方に入るようになってるわけですよ、でデスクトップの方は、うん、まあまあ仕事でそっちが一応メインになる、
1: はい、
0: 消す、あの本当にいらないものはすぐ消すし、あの迷惑メールとかもすぐ消すし、なるべくこうあのシンプルな状態にしてあるんです、うんうん、がこっちこいつ、
1: はいはい、今目の前であるつは
0: そのままにしてあるから、
1: うわ
0: ドラララって毎日ドラララってメールをドラララって入って
1: それは私はちょっともうダメなタイプなんで、どうにかしたいですね。
0: うわドラララってなってんなって思いながら、まあ、つけるたびに、ドラララってメールが読み込まれて、ちょっと面白いですね。
1: なるほど、全然改善する、あの
0: いやいやするするする
1: しようとしてますか。
0: 全消しできんのよこっちは、
1: ね、あ
0: こっちだってもう一個大
1: 丈夫ってあるんですもんね。
0: そう全消しする一回すればいい。
1: じゃあいつかそれ全消し記念日を作ってもらって、
0: いいです、私のプライベートなその話はいいんで、かまたま行進局さんに釣られてついねうっかりおしゃべりしてるだけでございます。ステッカーお届けしますね、お二人ありがとうございました。ありがとうございます。
1: この後11時からはヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオをお届けします。
0: 私と山田さんは11時30分頃戻ってきます、はい、皆さんからのゴールデンウィーク何してたお待ちしております。
1: その前にお届けしましょう、ザ・ケミカルブラザーズで GO!

0: 綾鷹ひといきスタジオ。
1: 土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。綾鷹ひといきスタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場する一息のスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。5月といえば5月病っていう言葉もありますけども、皆さんモヤモヤは大丈夫でしょうか。ぜひね、この番組にメッセージ送っていただいて、今日も私と稲葉さんでしっかり答えていきたいと思います。日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹ひといきスタジオ、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。オープニングナンバーは先日フルサイズで解禁された宇多田ヒカルさんの新曲パッパパラダイス。

0: あやたか一息スタジオ On 81.3 J-Wave。
1: ヒョンリのナビゲートでお届けしています、あやたか一息スタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれる一息のスペシャリストをご紹介します。先週に引き続き今月はこの方です。
2: ヘイヘイ、稲葉です。よろしくお願いします。
1: わー、
2: お世話になります
1: お世話になります、
2: お世話になります。
1: 毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみですよね。
2: てか僕とヒョンギさんの関係性みたいな話って知ってなかったかもしれない。

0: しんないです
1: ちょっと
0: 初めましてじゃないっていうまず、うんうんうん、我々は、うん、でもいつから
1: 知り合いですでも同じ事務所に所属する前から、うんはい、私がアクロス・ザ・スカイやってたし、はい、オール・グッド・フライデーやってたしで
0: なんか面識あってみたいな、うん、
1: よくスタジオで会って
0: そうそうそうっていうのあったんだが、うん、こうやっておしゃべりするの初めてかもって、うん、それこそラジオ
1: そうかも20分以上話すの初めてかも
0: 確かに会って15分ですね確かに会うたびなんかこうホッとするお姉さんではあるんです
1: が、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ本当ですかよかったありがとうございます
0: ホッとしながら喋っていきたいと思います
1: ホッとしながらね
0: なんかかかってるのか俺これ大丈夫か
1: 大丈夫ですよ、はい、ということで綾鷹を飲んでね、
0: はい、
1: ホッと一息つきながら番組を進めていきましょう、はい、
0: いただきますそれこそ今舞台の稽古してるんですけど、
1: はい、
0: 精神的にもなんか舞台の稽古してるとやっぱ興奮状態が続いてるみたいなとこあるんで、
1: うん、
0: 落ち着かしてくれるっていうのはねすごくいいんで、
1: はい、
0: 飲ませてもらってます
1: 6月から東京でも始まるオレ節
0: あそうです ね,
1: ありがとうございますぜひ皆さんチェックしてください。一息のスペシャリスト稲葉優さんとお届けする綾鷹一息スタジオ今月のテーマはこちらです。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングですが皆さんどんな感じでお過ごしでしょうか、うん、新生活で思い描いていた理想心機一転新年度になって立てた目標現実とのギャップを感じている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。では早速リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤ紹介していきましょう。ラジオネームゴストさんからです。
0: ゴストさん、
1: 春から一人暮らしを始めたんですが毎日自炊して健康的な生活を送るぞと思っていたのに現実はコンビニとウーバーのヘビーユーザーです。キッチンまだほぼほぼ新品です、はい、思ってたのと違いすぎました。まだ慣れない時期なので仕方ないと今思っていますが挽回していきたいです。泣き、
0: ね、
1: 泣いちゃった
0: 泣いちゃったよ泣くことはないのにね。
1: イメージなんですけど、
0: はい、
1: 私男兄弟なんで、うん、兄弟だったんで、うん、こう男性が一人暮らしして、はい、まず作る料理って野菜炒め。
0: あーなるほど。
1: あとなんかまあパスタ、
0: はい、
1: チャーハン。
0: チャーハンですね。
1: ごとりあえず炒めるみたいな。
0: なんかかっこいい。そう。チャーハンはチャーハンのかっこよさがあるし、
1: うん、
0: パスタにはパスタのかっこよさがあるんですね、これ。
1: かっこよさを追求してる。
0: かつ、こう、現実的にの満足度が高いというか、うん、かかる手間に対して、
1: うん。
0: はい。っていうのはあると思うんですけど、これはゴッソさんが描いてた理想がちょっと高すぎたかもしれない。なんか、毎日自炊して健康的な生活を送るには、まず土台が必要。
1: うん
0: って考えた時に、うん、そんなやっぱねバタバタしてる中ね自炊はね時間ないですよ。
1: ないです。
0: 自炊って一撃でなんかできないじゃないですか、
1: うん、
0: 日々の積み重ねというか、うん、この調味料を買ってあったからあれがあってじゃあこの食材を買ってきてできる、
1: うん、
0: でこの余りがあるからこれを買い足してこれができる。
1: 間違いない。
0: こう徐々にこうギアが組み上がっていく感じ歯車が増えていく。
1: 本当にちゃんと自炊してる方の、はい、
0: してるんです私、うん、本当に
1: 考え方
0: してるんですよいいですか皆さん。
1: 誰に向けて
0: リスナーに一応
1: すっごいマイク近かった今そう
0: マイクを見つめました、はい、してないだろうって思ったあなたですよみたいなね、はい、
1: ゴッソさんがご自分でも、
0: う
1: ん、おっしゃってますけどまだ慣れない時期なので
0: そうそうそう
1: こっからちょっとずつ体にいいものを取り入れれる時に取り入れてって、はい、また自炊キャリアを積み上げていければいいんじゃないかなと思います。
0: ね
1: 続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤ、
0: はい、
1: こちらごま油さんですね、仕事が忙しすぎてワークライフバランスのワークに比重がかかりすぎてました、
0: うん、
1: 家族との時間や自分の趣味であるダンスの時間がもっと欲しいと思い仕事を辞めました、やった、自由な時間が増えると思ったけど意外に時間がありすぎるとダラダラして、
0: はい、
1: 仕事をして時間に制限がある方がいろいろ効率的にこなしていたことを実感しました。毎日にルーティンがなくなると急にどうしていいかわからなくなって思ってたのと違うと感じました。こう仕事を辞めるって結構な
0: すごいですね。それで辞めたるぜ辞められる、ね、その弾力というのすごいなと思いますけど、
1: うんうんうんうん、
0: これはでも本当そうだなって思います、うん、なんか我々もそれこそ映像とかでスケジュール立て込んで、
1: うん、
0: この日の午前中だけ空いてる、うん、ってことはここにこれとこれとこれを詰め込んでから現場に行けば行けるぞとかね、
1: うんうん、
0: でなるけど1週間ガラッ と開きましたとか言われて。

0: ったらどうしたもんかなみたいなね。
1: 一回一日寝て
0: みたいな。そうそうそう、一旦まあなんか休んだと思うだけ休んでみるかうん、うん、みたいなねとか。
1: そうかも。
0: はい、だからこれすごい大いにわかりますが、でもこれ答え出てるなと思うのが、うん、じゃあルーティン作っちゃえばってことですよね。そうですね。
1: とかあのこの日は最低でもこれだけやるとか、うん、あの決めすぎず一個決めるとか、
0: うんうん。なんかもう自分で決めたルーティーンを何個か置いとけば必然的に隙間が生まれて、じゃあそこで何しようとか変わってくるんで、うん、何かしらまああの自分のライフワークバランス、まあ、それこそライフに振り切ったわけですから、うんうんね、ライフの中そのワークでできてたその時間割みたいなことをちゃんとライフでやってあげたら、うん、なんか要はそのバランス動ける人とかちゃんと割り切った時に、
1: うんうん、
0: 自分で時間割り作ってあげたらいいんじゃないですか、うん、
1: そうかも
0: ありますけど、
1: 知らないです、
0: うん、ぜひそのこう新しいルーティーンを自らで作ってみてください、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、それではここで思考を止めて一息つける音楽をお届けしましょう。フランクオーシャン、セルフコントロール。
2: ポーサーカンボー About your summer last night、
3: Ooh. About your summer last night、
2: I give you no play、Could I make it shy last night、Could I make it shine on the last night? Could we make it in? Do we have time?

0: 綾鷹ひといきスタジオ on 81.3
1: J-WAVE。 日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹ひといきスタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。そして一息のスペシャリストに稲葉優さんをお迎えしています。
2: 稲葉優です、よろしくお願いします。
1: お願いします。さあ本日最後のモヤモヤになります、
2: はい、
1: ラジオネーム優しい記憶さんから、うん、私はカット専門店で働いています。常連のお客様だと思ってお迎えすることがよくあるのですが、カットの要望を聞いてるうちにあの人だと思ってたのに違う人だったということが結構あるんです。自分の記憶の曖昧さにモヤモヤしています。
2: これはね、やっぱラジオ聞いてるとこれ一生議論されてるなと思うぐらいの議題ではあるんですけど、うんうん、やっぱりこうお久しぶりですのこう抜きどころというか、刀として例えてしまいましたが
1: はい、はい、
2: やっぱなかなか難しいですね、うん、これそれこそこちらが覚えていてもあちらは覚えてないかもしれないの前提で基本僕も喋るので、はい、申し訳ないですけど、うん、そちらもそうあってほしいと思う節があるというか、だから本当にこっちは絶対この時に合ってるけど、うん、覚えてないかもしれないから、うん、あ、おはようございます、何やくの稲葉です、よろしくお願いします、うんうんうん、で、2,3 日経ったぐらいに、実は、作品で、
1: うん、
2: ちょろっとご一緒させてもらったり、
1: うん
2: したうんうん、あの時ご飯、
1: はい、ご飯行ったらさすがに
2: 覚えてるとかね、言っても分からない、うん、覚えてないかの、
1: そうかも、そうかも、
2: なんで、実はお久しぶりで、うん、みたいな、なんかこう自分が傷つかないようにと向こうに恥かかせないようにを同時になんかこうやるように、うん、
1: まあ、そう言ってもらえると、はい、こう言われた方も、
2: はい、
1: リアルちょっと忘れてても、分かっ、覚えてるよみたいに
2: してその余白をこうお互いに持つというか、なんかこうお互いこう崖際まで追い詰めないみたいな。
1: あと俳優の現場の話になっちゃうんですけど、うん、こう例えば初めて衣装合わせとか本読みに行った、うんうんうん、そうすると少なくても10人、はい、多い時はもう50人とかのスタッフの皆さんを一気にその場でずらーって紹介された時に、はい、やっぱり、はい、限界あるというか、
2: はい、あれは、まあもちろんね、
1: うん、
2: その確かに全員と一対一の旅に、あ、稲葉です、よろしくお願いします、あ、何々です、うん、お願いします、何々とかなんかこうやってたら確かにめちゃめちゃ時間かかっちゃうから、うん、あそこで一撃でやっていただけるのはいいんですけど、そこで覚えられるかどうかはまた別の話、うん、みたいなね、ありますね。
1: そう、それで、でもこの慣習はもう変わらないんだろうなと思って、
2: はい、
1: 私メモを取るように、
2: あ、素晴らしい、こちら側の対策としてね、
1: はい、はい、もう名前で性別が分かりづらかったら、
2: うん、
1: 女性男性とか、
2: ね、メモして
1: 前髪、
2: あ、なるほど
1: 結構具体的に、
2: 本当髪切んないでほしいし、止められるほしいですね、
1: 具体的に書いて、うん、覚えてて、これが優しい記憶さんに役に立つか分からないんですけど、
2: はい、メモしたらいいんじゃないか、
1: メモが一番
2: 優しい記憶さんもその覚えておかないといけない事柄に関して、うん
1: うん、はい、
2: ちゃんとね、そのカット専門であればなんかこう、はい、カットのハサミとか置いてる台とかあるでしょうか、ね、
1: うんうん、
2: ここになんかこう
1: 顧客帳みたいな、
2: そうそうそう、ちょっとメモをね、
1: A さん、
2: はい、ご自身が分かればいい、
1: そうそう、書いてそうですけどね、なんかこのカットにしましたとか、
2: うん、あ、そうか、オーダーの、まあ、いわゆるカルテみたいな、はい、
1: このお話をしましたとか、
2: はいはいはい、
1: まあ、見られないように、
2: うん、
1: 顔にほくろがありますみたいな、
2: 特徴だったりとか捉えておけば、うん、なんかこうその曖昧な記憶のことがもう分かったんだから、
1: うん、
2: じゃあそれに対して何かしらこう、ね、ヒョンリさんのように対策をしてみてはいかがですか。
1: そうそう、記憶力鍛えるよりは
2: 確かに
1: メモしちゃった方が、
2: やってみましょう、
1: はい、はい、この番組綾鷹ひといきスタジオ、稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいているだけでもスペシャルですが、それだけじゃないんです。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。富岡愛さんによる綾

0: 高ひといきスタジオライブお届けします。
1: あやたかひといきスタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。恋する惑星あなた。

0: 富岡愛さん、ありがとうございました。恋する惑星あなたという曲だったんですけど、可愛い曲、
1: 本当になんか情景がね、あれ俺こんな記憶あったのかもと思うような瞬間がなんか
0: ちょっと聞き入っちゃいましたね、はい。恋する惑星、私すごい好きな映画のタイトル、ウォン・カーワイ監督、関係あるのかな、
1: どうなんだ。
0: 富岡愛さんの最新アルバム愛が解けないうちに各配信サイトにて配信されています。さらにライブツアー愛が解けないうちにも開催中です。チケットは一般発売中です。そして5月27日には新曲ソウルメイトを配信

0: リリース、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
1: あやたか一息スタジオ on 81.3 J-WAVE。

0: 今週のあやたか一息スタジオ、さて稲葉さんいかがでしたか。
1: よかったと思います。先週より落ち着いて
0: 自身が、
1: はい。
0: 先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブは G-WAVE の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム一息813、 J-WAVE の公式インスタグラム JCLIPS813 にもアップしていくので、そちらのフォローもぜひお願いします。 X はアットマーク J-WAVE 一息813になります。でここまでリスナーの皆さんの思ってたのと違うというモヤモヤについて稲葉さんとお話をしてきましたが、リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをご用意しました。毎週メッセージがご紹介された方にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先はあやたか一息スタジオのメッセージ2スタジオからお願いします。皆さんのもやもやお待ちしています。ということで来週も稲葉さん一息のスペシャリストとして一言よろしくお願いします。
1: 一息のスペシャリストとして頑張ります。よろしくお願いします。
0: 先週も言ってたよ。
1: もしかしてバレました今。
0: 一言一句一緒だった。
1: ゆっくり言ったらバレないかなと思ったんですけど。バレましたか。早く言った方がいいかもしれない。でまあなんか来週も楽しくお話できたらなと思います。
0: はい、あやたか一息スタジオリスナーの皆さん、この後も素敵な週末をお過ごしください。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。ありがとうございました。
2: あやたか一息スタジオ。 This program was brought to you by あやたか

0: ラジド、ラジド、ラジドって呼んでね。
1: 戻ってまいりました、渡辺タスクです。
2: 山田玲奈です。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、お昼までお届けしていきます、
2: はい、
1: さあひょにさんナビゲート、あやたか一息スタジオ、稲葉優さんとのトーク、富岡愛さんのライブとね、充実の内容でございました。山田さんもだいぶモヤモヤしてるらしいので早くメールを送ってで採用してもらった方がいいと思います。
2: そうですね、なんか この、あのコーナー聞いてるといろんなモヤモヤが自分から出てきちゃって、
1: 逆にね、
2: そう、私もこれ聞きたいって、
1: モヤモヤどれ、あ、なんかあったっけ、
2: 今そんな、
1: あった、
2: そう不思議なものでございます、
1: 湧いてるモヤモ
2: ヤということで、ラジオドーナツ本日のテーマは、うん、ゴールデンウィーク何してた。この後も楽しいメールご紹介していきますが、その前に1曲、サム・ヘンショーでチャーチフューチャリングアースギャング。

0: サム編集でチャーチフィーチャリングアースギャングでした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ。さあ皆さん、ゴールデンウィークをどのようにお過ごしになったのか、またメールをご紹介いたします。ポストペットさん、
2: ありがとうございます。
1: ちなみに大分からいただいてありがとうございます、はい、ゴールデンウィークなんですが、フォークリフト教習に行ってました。実は某

0: 黒い猫さんの早朝仕分け、朝5時からの仕事をやっており、うん、フォークリストはその仕分けの部分で使う場面があるので、27日から5月1日の期間で取りに行ってきました。フォークリフトのね、
1: はいはい、まあ、
0: なんと資格、で、29日は祝日なんで休みだったんですが、うん、期間中最終日以外はもちろん早朝の仕事をやってから行っていたので、初日の学科めちゃくちゃ眠くて何回か寝落ちしそうになり、実技でも10人で1台のフォークリストを使用するので、自分になる番になるのが、一つの時間割の中で1回だけなので、つい眠くなりの連続でしたが、無事に取得して次の日から早速乗りました。習ったフォークリフトと運転したフォークリフトが違っていたので、
1: うんうん、
0: あ、車種が違うわけね。戸惑いながらですが、なんとかやり遂げ、そんな頑張った姿を神様が見逃さなかったのか分かりませんが、
1: うん、
0: 最後3連休になり無事に休み、家でほぼ爆睡してゴールデンウィークが終わりました。ちなみに勤務時間が変わって朝4時からになりましたので、はい、
1: うん、
0: 家を出るのが3時ぐらいです。かっこ笑い、
1: 大変だ、
0: かっこ笑いじゃないから、ここ
1: そうですね、
0: かっこ笑いで自分で笑っちゃってるとこじゃないから早いです ね、
1: ね、
0: まあ、でもね、 そのおかげで我々にね、荷物が届くわけだから、
1: まあ、そうですよね、
0: 早朝に仕分けしてくれてるわけです、
1: うん、
0: 安全にね、とにかく安全第一。
1: 確かに
0: フォークリフトとかはちょっと正直やってみたいことの一つですね。もう本当はもうその贅沢はやめます、うん、クレーンとかもそんなのはもう全然いいです、うんうん、
1: フォークリフトならいけるかもしれないですね。資格持ってても いつ使うかだけど、ね、まあいいんじゃないですか。
0: やってみたいですね、もう本当にでも心の底から言ってますね今ね。ステッカーをお届けします。もう一ついきましょう、
1: はい、
0: アパッチョネさん、
1: ありがとうございます。
0: ちなみに女性でございますが、自分的一大イベント、ゴールデンウィーク、ロボット犬アイボのオフ会への初参加でした。会場へ行ってみると現行モデルはなく、歴代モデルがずらっと勢ぞろい。それだけでも壮観なのに、歴代モデルの修理や故障した部品の交換品を渡してくれるメカニックチームが待機していて、歴代モデルのオーナーさんの相談に丁寧に対応されていました。これメーカーの方ではなく、オーナーさんの中でメカに強い方たちが自主的にやってらっしゃるんです。ロボット愛にあふれる空間でした。さらにこの深いアイボだけではなく、他社のロボット、ニコボ、ロボホン、モフリン、ラボットも参加していました。もう分かんないけど、ロボホンに至っては総勢13体、参加していた13体のロボホン同士が連携して一糸乱れぬパフォーマンスを見せてくれた時には歓声が上がりました。大きな和室にいろいろなタイプのロボットが密集している景色はおそらくここでしか見られないだろうと思い、圧倒されました、って思ってさっきちょっと調べてみたんですけど、全国で開催されてます。アイボのオフ会、
1: あ、すごいです
0: ね。そうなのね、
1: 写真見ましたけど、
0: そうだよね、育ててるんだもんね、みんなね、
1: みんななんかそれぞれ衣装着たりとか、
0: そうそう衣装作ってます ね、
1: 全然違う感じで、
0: いやいやいや、これ今ほら中国の方で人型のやつがすごいじゃないですか、開発が。
1: そうですね、本物に
0: カンフーとか踊っちゃって、ね、ヌンチャクとかやってんだよ。
1: いや、ほんとほん
0: と。ってことは、うん、これがだんだん人型になるってことですよね、
1: まあ、人型、
0: うちの人型なんとかくん、
1: いやどうだろう、相棒がいいんじゃないですか。
0: うちの人型なんとかくんのちょっとパフォーマンス見てもらっていいですかみたいな、
1: そういうことね、ありえるかもしれないですね。
0: アパッチョネさん、ステッカーとプラダを着た悪魔2の T シャツをプレゼントということなので、
1: はい、
0: あ、プレゼント希望ということなんでお届けします。ありがとうございました。

0: お送りしたのはカルビン・ハリス、アイルランド出身のシンガーソングライタージャジーとのコラボ曲サティスファイでした。
1: さあここでもメールご紹介いたしましょう。ゴールデンウィーク何してた、土曜の朝はラジドとホットケーキさん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: 息子のために、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク麻布台ヒルズの某会社販売店がその会社のミニカーをプレゼントするという情報を入手し、息子と共に早く寝ました。
0: あそこです、ね、
1: 当日はるばる所沢から電車で江戸へと向かいました。11時オープンだったんですが駅に着いたのが10時55分。やばい、早く行かないとなくなっちゃうと息子を鼓舞しながら家族3人小走りでお店に向かいました。11時3分に着いた時にはすでに長蛇の列で、ああもらえなかったらトミカ買うしかないかとか、もうちょっと早くエレオで出ればよかったとか考えながら順番を送るのを待っていました、
0: はい、
1: 不安と期待に包まれながら50分経った頃自分の番に、3つのミニカーの中から好きなのを1つ選んでゲット。
0: おー、よかった。
1: 家族みんなで安堵した瞬間でした。その後食事中も息子は笑顔でもらったミニカーを終始握りしめ眺めていました。本当にもらえてよかったと思いました。今回は結果的にゲットできましたが、
0: はい、
1: 次回はもう少し早く出ようと密かに誓った瞬間でした。ちなみにもちろんミニカーは無料でしたが、交通費が2500円でした。
0: なるほど、
1: それだけ出せばちょっといいミニカーが買えるなと思いました。いや、そういうことじゃないか。
0: でも特別仕様でもあるんじゃないですか。
1: いや、ていうかここでしか手に入んないやつだ、
0: ね、ショッカーったもんね。なんか子どもの日のイベントでやってたみたいですね、それ。
1: あ、
0: うん、よく頑張った。
1: 所沢からだからな、
0: パパ。
1: しょうがないよ、
0: うん、
1: そんな、
0: はい、これでねゲットできなかった時の子どもの機嫌を考えるとゾッとしますが、
1: そうですね、トミカ5個ぐらい買わないとダメですね。
0: そうですね、
1: エピックね、希望、あのエルヴィス・プレスリーの、
0: はい、
1: コンサートドキュメンタリー映画でございます、ステッカーとともに。もう一つ、きっと明日は筋肉痛さん、
0: ありがとうございます。
1: 女性でございます。私看護師なのでゴールデンウィーク、休みはたったの1日。
0: あ、そうか。
1: テレビをつければ高速道路丸々キロ渋滞ってやってるじゃないですか、
0: はい、
1: でもあれ見るたびに、まあ私は仕事だしって思う反面、どこにも行けない子供たちを見るとちょっと申し訳なくなっちゃって、そこで我が家考えました、
0: はい、
1: 近場でゴールデンウィーク感を爆発させよう計画、結果的に3日連続バーベキュー開催。もうね、炭を起こす手つきだけベテラン。スーパーでも今日はどの肉にするじゃなくて、今日は何キロの世界です。最終日に娘から静かに一言、

0: もうしばらく肉はいい。ゴールデンウィークの終わりとともに我が家の胃袋に限界が来ました。ちなみに今冷蔵庫を見ると焼肉のタレだけがやたら元気です。タレ余るからね。
1: そうですね、
0: タレは余る。うん、
1: バーベキュー3日間は
0: 3日間したね、
1: なかなかだな。
0: これ例えばちょっと2日

0: カーと、じゃあ彩香さんのねタンブラーがあるんで今日お届けしましょう。ありがとうございました。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
2: まず東名高速下り横浜町田インター付近で7キロ、小田原厚木道路下り二宮インター付近で工事のため4キロ、関越道下りは三好パーキングエリア付近で4キロの渋滞です。続いて首都高速道路です。まず羽田線下りは芝浦と勝島の間工事のため通行止めになっています。湾岸線東行きは磯子の入り口緊急工事のため利用できなくなっています。また西行きは東京港トンネルを先頭に有明ジャンクションまで3キロの渋滞です。このほか4号線は永福を先頭に上りが中央道の烏山トンネルまで、下りが西新宿ジャンクションまでそれぞれ5キロ渋滞しています。続いて都内の一般道路です。中原街道上り品川区昭和大学病院前で工事のため1キロ半、環七通り外回りは世田谷区大原で1キロです。最後にアクセスインフォメーションです。東京メトロ有楽町線副都心線は運転再開です。有楽町線と副都心線は午前9時26分ごろ氷川台駅で発生した人身事故のため全線で運転を見合わせていましたが、先ほど運転を再開しました。なおダイヤの乱れ続いていますのでご注意ください。以上アクセスインフォメーションでした。
3: 河野さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分ごろお伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカ中央軍はアメリカ軍による港湾封鎖を突破してイランの港に入ろうとしたイラン船籍の石油タンカー2隻を攻撃し航行不能にしたと発表しました。アメリカのルビオ国務長官はイタリアのメローニ首相と会談後、イタリアを含むヨーロッパ各国がアメリカの対イラン軍事作戦を支持しない現状は理解できないと不満を表明しました。アメリカのトランプ大統領はロシアとウクライナが今月9日から11日までの3日間停戦し、1000人の捕虜を交換すると表明しました。アメリカのトランプ政権は世界各国と地域への 10% の代替関税を違法としたアメリカ国際貿易裁判所の判決を不服として連邦高等裁判所に上訴しました。世界保健機関はハンターウイルスの集団感染疑いが出た大西洋のクルーズ船をめぐり新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて6人になったと発表しました。ソニーグループは半導体受託生産の世界最大手台湾の TSMC と次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向け基本合意書を結びました。以上、河野がお伝えしました。

0: 送りしたのはクリスタル K、 韓国のヒップホップのパイオニアユーミレとのコラボ曲オンリーワンでした。
1: 朝8時からお届けしてまいりました J-WAVE ラジオドーナツ、別れの時間でございます。さあ今日も皆さんゲストありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 踊る溝部亮さん、
0: はい、
1: ね、あの古着屋さんもやってらっしゃる、ね、
0: うん、
1: 多彩な方でございました。
0: はい、
1: おしゃれでしたね。はい、そして、菅井優香さんね、カンピザプレミアムプレシャスタイムご登場いただきました。お花との話ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: そしてイラストレーター柏井さん、植物園の歩き方、
0: うん、
1: すごくね面白い話、そして面白い本でしたね。
0: はい、
1: ありがとうございました。でヒョンリさん、ナビゲート綾鷹ひといきスタジオは稲葉優さんご登場、はい、富岡さんのスタジオライブもございま す,
0: います。
1: 気になる方はぜひねラジコタイムフリーで

0: しみください。そして皆さんからのメールも本当にありがとうございました。仕事の方もいましたし、
1: う
0: ん、何もしてない方、
1: はい、
0: メールの整理だけしてた方いろんなパターンがありましたけれども、
1: ね、パンパンな人も、はい、
0: 予定パンパンの人すごかったね、
1: 朝からね。
0: それにしても皆さん、お疲れ様でございますね、はい。来週なんですが、まずゲスト千秋真由美さん、千秋真由美さん伝説のレディーロッカーでありますが、まあ、ラジオ界的にも、
1: はい、
0: 関西では知らない人がいないという、まあ、ラジオレジェンドでありますので、うん、昔から知り合いなんですがやってきま す、はい、でカンピーザプレミアムプレシャスタイムには俳優の望月歩さんご登場、そしてアナログの魅力をお伝えするメローモーニングは5月マンスリーセレクター引き続きドーフビーツさんでございます。
1: はい、
0: で来週はこんなテーマで皆さんからメールをいただきます。
1: 気分転換これしてます。
0: まあ5月病なる言葉もあったりするじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わったりして、まあ、ちょっとまあ仕事が、急にバタバタしちゃったりとかする方もいらっしゃると
1: 、ね、疲れが
0: 出たりね、思います。疲れた、煮詰まった、
1: はい、
0: 逆に一段落ついた、ほっとした、
1: はい、
0: 気分転換したい、さあ皆さん何をしてるんですか。
1: おう、
0: 何してます。
1: すっごくそういう時に限ってダッシュしに行くとか走りに行くとか、こう休めばいいのに、でもその人にとっては気分転換だったり、逆にねダラダラするっていう、
0: リラックスするんじゃなくて、
1: そうそうそうそう、
0: 何か
1: みんな
0: 違うことを課すっていうね、
1: みんなそれぞれだと思うので。
0: そうですか。
1: タスクさん何します。
0: だいたいバッティングセンターですね。
1: 本当ですか。行くんですか。
0: たまにね、たまに。
1: 意外。
0: え、
1: あ、そうですか。
0: いや、気分転換最高です
1: ね。ね、そうなんですね。
0: そう、こういうね、木のね、
1: はい、
0: 材質の、
1: はい、
0: なんかこう長いやつあるんですよ、棒みたいな。
1: バットってやつ。
0: あれ、それを持つと向こうからね、ボールがね。
1: わかんない、分かってます
0: よ。お金入れないと出ないんですよ。で、お金入れると
1: 仕組みね、いいです、で大丈夫です。分かってます。
0: 分かってます。
1: はい、
0: それをね、バーン打つんですよ。
1: おうおう、
0: これはね結構打てないんですよ。
1: 打てないんですか。
0: 結構打てないです早いやつは。それをね、バッティングセンターって言うんです
1: よ。分かってます。
0: 分かって
1: 長い時間かけて無駄な時間を。あ、終わりだ、
0: 終わりだ、また来週です。
1: はい、
2: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
3: 同じく三部咲です。
2: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
3: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

れ様でした。プレイングリーンナビゲーターの甲斐真理香です。今日はイングランド北部フェザーストーン出身の兄弟デュオ、サンズ・オブ・セビーヤの新曲でスタート、 Forever Heaven。

プレイングリーン、かいまりかのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。ゴールデンウィークが明けてまた週末がやってきましたけども、皆さんどうお過ごしでしたか？先週末開催された東京マップスにねお越しくださった皆さんもありがとうございました。もう私も毎年楽しみにしているイベントなんですけども、今年もかなりの盛り上がりでしたね。もう先週の放送の後にサイとキッドフレシノのパフォーマンスを見たんですけども、もうサイの生のセッションは目が離せないほどこう演奏の密度に引き込まれましたし、キッドフレシノはやっぱりあのクールな雰囲気がかっこよかったです。あとね、あのプログラムオーガナイザーのスタッツさんにもお久しぶりにお会いできてすごく嬉しかったです。さあ、そして今年のゴールデンウィークなんですけども、私はずっと都内にいまして、まあでもせっかくだしと思って行ったことのない場所に行ってみようということで、迎賓館赤坂離宮に行ってきました。ここは最近だとフランスのマクロン大統領とかアメリカのトランプ大統領がこう来日した時に、まあ、おもてなしの場として使われているので、ニュースとかでもねよく目にする場所ですけども、まあ、実はここ明治42年1909年に建てられた日本で唯一のネオバロック様式の宮殿建築だそうで、まあ、なのでその当時の時代背景を本当に象徴するようなとても貴重な建築物なんですね。で実際に中に入ってみると、まあ、本当にスケールが大きくて装飾もすごくね細かくてですね、よく見るとその西洋の建築とか装飾の中に彫刻だったり絵画とかでこう和のモチーフっていうのがすごくいっぱい取り入れられていて、本当にこう和と洋の美意識が調和している、まあ、そんな特別な空間でした。ここね、ここに、まあ、指定されているのもすごく納得の素晴らしさだったんですけども、あとちょうどヨーロッパにねそろそろ行きたいなって思っていたタイミングだったので、なんかその気持ちも少し満たされるような本当にプチ旅行した気分にもなりました。まあ、他にも都内だと最近までマルジェラ展が開催されていた九段ハウスっていうとこもね、普段はいっぱい一般公開されていない登録有形文化財ですし、あとは白金にある東京都庭園美術館もね改めてまた行きたいなぁなんて思いました。やっぱりこう遠くに行かなくてもね、その身近な場所にまだまだ知らない歴史とかね美しいところがあるんだなっていうね、そのことを感じたゴールデンウィークでした。それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。

0: 今週は東京都港区にある大人も子どもも学べる環境学習施設港区立エコプラザをご紹介します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッドスタイル、注目のデュオジンジャーサムのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンサブルーム、今日は台湾の3ピースロックバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。
1: Ask yourselves this.
0: Now back to music. This song is from the two queens Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Stay tuned with us until 3 p.m.

マドンナとサブリナ・カーペンターに続いてお届けしているのはザ・ウィークエンド。アジアツアーやるんでしょうか。 Take my breath。

0: Peaceful Bloom Brought to you by 日水カイマリカがナビゲートしている Blue and Green。 ここからは海や水にまつわるサステナブルな話題を中心にピックアップ、自然と自分のつながりを考える10分間、日水 Peaceful Blue。今日は港区の環境学習施設、港区立エコプラザをご紹介します。お話を伺ったのは港区立エコプラザ副館長の中尾由加子さんです。まずはこちらはどんな施設なのかご紹介いただきました。
1: 区民の皆さんが気軽に集まって環境について理解を深めていただくような施設ですね。2008年にオープンいたしまして、地球温暖化対策の一環として2007年に、港区とあきる野市の交流事業として港区民の森づくりというのが始まったの でそこで生まれた間伐材を使って館内の内装などが整えられています。1階部分が、エコプラザの施設になるんですけれども、2階が吹き抜けなので非常に天井が高くて、内装はほとんど木で囲まれていて木の良い香りもします。で、3階に会議室などがあるんですけど、そちらは環境に関係する活動をしてくださっている方に貸し出しを行っているような施設です。講座をまず年間に150本ぐらいやっているので、それは皆さんが一般の方が参加していただけるようなものですね。あとは館内に環境にまつわる本が1500冊ほどありますので、それは自由にお読みいただけます。あと常設展示や企画展示もあるので、気軽に立ち寄っていただけるような感じになっています。
0: かなり充実されてますね。中尾さんありがとうございます。今回ご紹介する港区立エコプラザは浜松町駅または大江戸線の大門駅から徒歩3分から4分のところにあります。都会のど真ん中ではありますけども、今お話にあったように館内は間伐材を使った木のぬくもりを感じられる都会のオアシス的な存在。では実際にどんな方が訪れているのでしょうか。

0: 来館される方は午前中はご近所のご年配の方が新聞を読みに来られたりもありますし、お昼休みはここビジネス街なのでビジネスマンとかサラリーマンの方が休憩にいらしたりで、午後ですね2時3時以降は近隣の学校の帰りのお子さんたちが来てくださったりと、幅広い年代の方に来ていらっしゃってて、まあ、目的も様々ですね。講座にもちろん参加する人もいれば休憩にいらっしゃる方もいたりといった感じで利用していただいてます。やはりフラッと来られた方は展示がまず一番最初に目につくので、そこでその環境に特に興味があってきたわけではなくても、来てみたら学べたみたいなお声は聞きます。
1: エコプラザって聞くとちょっとお勉強的な施設かなと思うかもしれませんが、皆さん割と気軽に自由に利用されているようです。近くにあったら嬉しい、立ち寄りたくなるような施設かもしれませんね。そして先ほどお話にあった企画展のお話、さらに港区立エコプラザにあるビオトープについても伺いました。
0: 今やっているのがワハーブ展というものをやっておりまして、身近にあるワハーブについて焦点を当てまして、いろんな日本人が暮らしに取り入れてきた和のハーブを実物も交えながら、ヨモギや杉なドクダミなど身近なものからちょっと知られてもいないかもしれないですけれど、食事などにも取り入れられてきた和ハーブをふんだんに紹介しています。ビオトープはまあ生き物が暮らせる場所ということなので、普通の庭園とは違って、やはり自然により近い形で管理をしているんですけれども、ただ講座で使えるようなものも育てているのがエコプラザのビオトープの特徴かなとは思うんですけれども、例えば構造などを育てていて、毎年和紙作りをやるんですけれども、それの原料に使っていたり、あと桑の木を育ててるんですけど、それは毎年館内で蚕を飼うのでそのために育てていたりとかしているのと、その水場もあるのでトンボ、ヤゴが生息したり、あと梅の木とかもあったりするのでメジロが来たりとか、生き物が立ち寄る場所になっています。
1: すごいいろんな生物が出てきましたね。まずは現在、和のハーブについて知ることができる企画展、和ハーブ展を開催中。こちらは毎月様々な企画を行っているのでチェックしてみると良さそうです。そしてビオトープがあることで生態系が育まれ、虫や鳥など様々な生き物も集まってくるそうですが、このビオトープを観察するイベントも予定されているそうです。
0: 6月の6日にビオトープ探偵という講座と、あと7日に同じく発見ビオトープでつながる生き物たちみたいな講座をやりまして、エコプラザのビオトープにある植物や生き物を観察したりしてビオトープをふんだんに楽しめる講座をやっております。で、7日は館内で毎年飼ってるその蚕なども登場して、蚕に実際にビオトープにある桑を使って餌をあげたりするような体験もできる内容になっています。やはり小さい頃育ててたっていう方もいらっしゃるんですけど、私卵から返したりもするので、その部分を知らなかったりとか、日に日に成長していくので、毎日観察に来てくださるお子さんも大人もいらっしゃって、その成長を楽しみにしてくださっているなというのを感じてます。
1: 蚕までね、なんかこうみんなで一緒に育ててるような感覚にもなりそうで楽しそうです。おそらく都会に住むお子さんは自然に触れる機会や、生き物の生態に触れる機会がそんなに多くないかもしれないので、こういった企画は貴重な機会になるのではないでしょうか。で、今回ご紹介いただいた2つのイベントは現在受付中ということで、港区立エコプラザのウェブサイトをぜひご確認ください。他にも大人向けの講座として電気を選ぼう、再生可能エネルギーへの切り替え方なんていう講座もあるそうです。それでは最後に改めて港区立エコプラザをどんな風に利用してほしいのか、副館長の中尾さんに伺いました。
0: エコプラザは本当にその環境に少しでも興味あって、もしない人でも環境に興味を持っていただけるようなイベントを用意しているので、でその皆さん その参加者同士をつないだり、講師と参加者をつないだり、また区民の方と企業をつないだりみたいなところのプラットフォームでありたいなと思っているので、まずは足を踏み入れていただいて、堅苦しい感じではなく、この館

内をまず過ごしてもらって、木に囲まれた建物って気持ちいいなっていうところからでもいいと思うので、少しでも身近なところから環境に興味を持っていただきたいなと思ってます。

ピースフルブルー、今回は港区立エコプラザをご紹介しました。自然のこと、環境のこと、サステナブルな社会のこと、学校や自分で学ぶのももちろんいいですけども、地域のこういった施設で誰かとつながりながら知ることができるっていうのもいいですよね。私も気になったのでウェブサイト拝見すると、イベントカレンダー6月も盛りだくさんです。野菜栽培、クラフト系の手ぬぐい作り、夏祭りまで、ぜひ皆さんも見てみてください。お話を伺った副館長の中尾由加子さん、ありがとうございました。以上、日水ピースフルブルーでした。日水ピースフルブルー。

0: favorite style brought to you by 片岡物産。かいまりかがナビゲートしています。 Blue and Green、 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: かいまりかさん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聴きの皆さん、こんにちは。ジンジャーサム、ボーカルギターの山田圭司です。
2: ドラムの片岡智也です。
0: 2024年9月に結成、岡山県出身、ボーカルギターの山田圭司さんと北海道出身、ドラムの片岡智也さんによるデュオ。ジョニー・ミッチェルやエリオット・スミスといったアメリカのフォークミュージックをルーツに持ち、繊細な歌詞やささやきのような歌声、 R&B やソウル、ヒップホップから影響を受けた懐かしくもモダンなサウンドが注目を集めています。今日はそんなジンジャーサムのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: モンカフェフェイブリッドスタイル。今週はジンジャーサムのお気に入り音楽について伺っていきます。まずはジンジャーサムが先月リリースした新曲サテライトフィーチャリングジョーダナについて伺いました。
1: 新曲のサテライトはすごく内面的な楽曲で、人に気づかれない優しさについて一曲作ろうと思って、昨年の12月に作った曲なんですけど、夜の冷たい空気とかそういうのを浴びてイメージを浮かばせたような感じでした。音と言葉の遠近感をこだわって作ったので、ぜひ没入して聴いてもらえたらなと思っております。ジョーダナさんとのコラボレーションは僕たちが所属しているラリーレーベルがきっかけになっていて、ジョーダナさんがたまたま日本に遊びに来る時期がこう一致して、で僕がジョーダナさんの音楽すごい好きで興味があったんで、社長がそこから連絡を入れてくれて、奇跡的に、はい、一緒に曲を作ることができました。
0: 楽曲この番組でも何度か書けましたけども、こう遠く離れた相手のことを思うことで近くに感じられるというストーリーが浮かび上がってくるような歌詞、すごくロマンチックで繊細な世界観が広がっていますよね。ジョーダナの柔らかくて少し儚さのあるボーカルと、あとジンジャーサムのドリーミーで浮遊感のあるサウンドがこう重なって、聴いてるとどこか夜空を漂っているような感覚にもなります。そもそもジンジャーサムは片岡さんがバンドメンバーを探していた際、ライブハウスの方に山田さんを紹介され結成。響きと字面、あと人の名前のような距離の近さを感じてもらうためにジンジャーサムというユニット名にされたそうです。普段は山田さんがトラックを作り、簡単な歌詞をつけて共有で、それをみんなで完成させるというスタイルで楽曲を作っているということです。今バックでもかかっているジンジャーサムの新曲サテライトフィーチャリングジョーダナは現在配信中です。そして今月20日にはファースト EP 名前もリリース予定。さらに来月その新作を引っさげ、東京と名古屋でゲストを迎えた自主企画イベントモニュメントを開催されます。東京公演は6月5日金曜日、渋谷の TOKIO東京です。こちらもぜひ合わせてチェックしてください。続いてはドラム片岡さんのお気に入りのインテリアについて伺いました。
2: ドラム片岡のお気に入りのインテリアはブラックレザーのカンチレバーチェアです。音楽制作だったりデザインを考えたりするデスクがあるんですけど、それに合う椅子をフリマサイトで探していた時に発見しました。割と古い椅子なんですけど、状態がすごく良くて、これだと思っても見つけた時に即決しました。
0: こちらの椅子ネットで購入されたため座り心地が心配だったそうなんですけども、実際長時間座っていても疲れにくく、でブラックレザーとスチールの組み合わせがシックで、部屋に置いてあるだけで存在感があり、座らなくてもお気に入りということです。写真拝見しましたけども、確かにそのシックな組み合わせの椅子があるだけで、なんか空間が少しなんか引き締まった感じにもなるんでしょうかね。あと座面がこう広めなデザインなので、なんか作業とかもはかどりそうです。あと写真にたくさん椅子を囲むように観葉植物が写り込んでいて、見えるだけでも5種類ぐらいですかね。いいですね、緑のある暮らしにお気に入りの椅子。では最後にボーカル、ギター山田さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
1: ベルベットアンダーグラウンドのキャンディーセイズです。高校生の時に昔の曲をいっぱい聴いてた時期があって、その時にお気に入りの曲だったんですけど、サテライトを作ってる時にすごい聴いてたなと思って、作ってたのが冬だったんで、すごい冬に合う曲だなって勝手に思ってるんですけど、でも普通に家で一人でいる時、ゆっくりしてる時とか帰り道一人で歩いてる時

とか、なんか一人でいる時にすごい感傷的な気持ちになるなと思って、この曲を聴くと、はい、なのですごいリラックスできる曲でもありながら、なんかいろんな気持ちにさせられるような感じが個人的にしてます。

モンカフェデイビッドスタイル、お送りしたのはベルベットアンダーグラウンドでキャンディーセイス。すごくこうミニマルなサウンドの中で淡々とした歌声にどんどんセンチメンタルな気持ちになって余韻が静かに残りますね。ジンジャーサム、山田圭司さん、片岡智也さん、ありがとうございました。さてこの番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェはぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。ふわっと広がる華やかなコーヒーの香りに癒されながら私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用しさらに美味しくなったプレミアムブレンドや深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。モンカフェ Favorite Style。

0: クラブミュージックからこの夏はムードチェンジのチャーリー XCX 新曲ロックミュージックでした。プレイングリーン、時刻は12時43分。ここでドライバーの方に交通情報です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルで事故のため1キロ半渋滞しています。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。東北道の浦和インターと佐野藤岡インターの間や圏央道、常磐道の一部の区間では風のため最高速度が80キロに制限されているところがあります。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。3号線の下りは三軒茶屋で2キロ、上りは大橋ジャンクションで1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道134号線の横須賀市方面への上りは鎌倉市雪合橋で2キロ、さらに逗子市渚橋で1キロ渋滞しています。都内の多摩川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ジャティックの橋山さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 現在の東京六本木上空、雲もありますが綺麗な青空も見えています。この後の関東南部は引き続き高気圧に覆われる見込みです。おおむね晴れるでしょう。雲が広がることはあっても天気の崩れはない見込みです。降水確率は1日を通して 0% です。ただお出かけの際は帽子や日傘など紫外線対策をなさってください。明日日曜日も高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。風も比較的穏やかで、お出かけや洗濯などに良い天気になりそうです。明日朝の都心の最低気温は今朝より低く14度でしょう。日中の最高気温は都心で24度と平年並みの予想です。朝と日中で気温差が大きいため調節しやすい服装が良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

ジェウェブブルイングリーン。ここで札幌出身の4人組バンドゲーテが来週5月13日にリリースするファーストアルバムサークルからフレンドシップを初オンエアします。サウンドプロデューサーにマイケル金子さん、マイキーを迎えた楽曲です。またゲーテは5月30日に恵比寿リキッドルームでの単独公演も決定しています。それではお聴きください。ゲーテフレンドシップ。

0: 疾走感ある爽やかなリズム、なんか今日みたいな日にねぴったりですね。プレイングリーン初オンエアでお届けしました。ゲーテが来週5月13日にリリースするファーストアルバム、サークルからフレンドシップでした。さあ続いてはこちら、 On 81.3 J-WayJ-Wayプレイングリーン、カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、センスオブルーム。今日は、海外からのゲストをお迎えします。台湾の3人組ロックバンド、ソーリーユースの皆さんです。はじめまして、よろしくお願いします。それでは一人ずつご紹介ねいただきましょうか。 Could you please introduce yourself one by one?
1: Yeah, hello everyone, we are Soul Youth and the drummer Zhong Han.
2: This is bassist, I'm Zhang Zhang.
3: Hello, I'm Winnie, I play guitar.
0: Thank you so much for coming today.
1: Yeah, thanks so much for having us.
0: ありがとうございます。ではまず私からソーリーユースの皆さんをご紹介したいと思います。ソーリーユースは台湾語で歌う3ピースロックバンド。メンバーはギターのウェニさん、ベースのジャンジャンさん、そしてドラムのチュンハンさんの3人で、ライブ感を大切にしたサウンドと80年代から90年代のオルタナティブロックを感じさせる楽曲で、台湾のインディーシーンを代表する存在として支持を集めています。まあ、これまでもサマーソニックやサウスバイサウスウェストなど国内外のフェスにも出演、日本、韓国、カナダなどで、海外ツアーも行う台湾を代表するロックバンドでございます。ではいろいろねお話を伺っていきたいと思います。で本日通訳をしていただくのはマーさんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。ではまず皆さんにねちょっと伺いたいんですけども、東京に来るのはね何度目になるんでしょうか。
5: So how many time have you been to Tokyo? I think quite some time.
1: I thinkIt's the seven times we
0: seven times.
1: Yeah, 7 times. Oh,
5: yeah. That's a lot.
1: Yes, yes. Especially for performance.
0: For performance, なんかライブとかでね、よく来るということで7回目なんですね。まあ、東京で好きな場所とか、まあ、今回ね行ってみたい場所とか聞いてみましょうか。
5: So, do you have any like favorite spots in Tokyo or like somewhere that you wanna go this time?
1: Actually, this time, because our schedule is kind of tight, but every time we come to Tokyo, because we love the izakaya. Like the ramen so much, okay. So every time we will go there and drink, grab a beer and eat ramen together as an opening.
0: As an opening. なんかやっぱりこうね毎回スケジュールがタイトだからなかなかこう時間はないんですけど、その中でもこうみんなで居酒屋行ったりとかラーメン食べてビール飲んだりするっていうのがこう一番最初にやることだそうです。いいですね、日本らしくて。そしてソーリーユースは現在ペドロのアユニ D さんとコラボレーションした最新楽曲 Out of My Way が配信中です。ではこちらについてもね伺いましょう。まずはアユニさんとコラボレーションすることになったきっかけ何だったんでしょうか。
5: So the new song with アユニ D is out now called Out of My Way. And so what was the first how did this collaboration happen?
1: Okay. In the beginning, we saw Ayuni D-san. She mentioned our music in her personal tweets.
0: Okay.
1: Like they post our music and then she say she likes our music.
0: 社会 SNS 社会における心理状態をテーマにした楽曲ということですけども、まあ、このテーマは皆さん自身のこう実感とかから

0: 送りしたのはソーリーユースペドロでアウラマイウェイでした。なんかこう2つのエネルギーがこう合わさって、よりなんかこうお守りのようなね存在の曲になりますね。先ほどのねお話伺うとよりそう感じました。センサブルーム、今週は台湾語で歌う3人組ロックバンドソーリーユースをゲストにお迎えしています。Thank you for coming to our show.
1: Thanks for having us.
0: Thank you. そしてソーリーユースの皆さんは楽曲の多くを台湾語で制作されていますけども、台湾語は台湾歌語に次いで話者が多い一方で、若い世代では使われる機会が減っているとも言われているそうです。そんな中であえてその台湾語で歌い続けているっていう理由、どんな思いがあるからなのか、ちょっと伺ってみたいと思います。So Taiwanese, the language that you use specifically. So in Taiwan, there's different languages and people speak different languages, but Taiwanese is the second, is it?
1: Yes.
0: Biggest language. And what's the reason why you decide to write songs in Taiwanese specifically?
1: Yes. Actually, Taiwanese language was used by 80 or 90% before the World War II.
0: Okay.
1: So our parents, our grandparents, they all used the Taiwanese as the main language.
0: Mm-hmm.
1: But, due to the history, the KMT is a Taiwanese party, now come to Taiwan from China, and the government start to put in a forced policy.
0: Mm-hmm.
1: Based on Mandarin.
0: Okay.
1: Yeah, so it changes a lot after the history.
0: Okay.
1: Yes, after the war. Yeah, but for us, it's very simple and natural. Just we want to speak

0: the same language as our parents and grandparents.、うん、so we decided to use Taiwanese language.、
1: うん、まあ、もともとはその台湾語っていうのはそのおじいちゃんとかおばあちゃん世代の方々がメインでこう話していた言語なんですけど、まあ、こう歴史的にあのマンダリン台湾カゴですねが今はその、まあ、ポリシーとかによってそのオフィシャル公式のメインのっていうんですかねメインの、言語として指定されてしまったんですけどもあのやっぱりその彼らの中ではその台湾語を話すこととか台湾語で歌を歌うことっていうのが本当にシンプルで、まあ、自分たちの親とかおばあちゃんたちおじいちゃんたちのようにあの話すっていうことでこうよりねこう紡いでいくそれを大事にしているそうです。で今のじゃあ台湾の音楽シーンについてもちょっと伺ってみましょう。まあ、ここ数年で変わったと感じる部分だったりとか、まあ、ライブハウスの空気とか若いバンドの音楽性などねちょっと変化があれば聞いてみたいと思います。 So now I want to ask about the music scene in Taiwan right now. What's different? What's coming? How's the music there?
0: I think nowadays Taiwanese bands are getting more and more diversified.
1: Diversified.
0: Yeah, you can hear all types of music,、
1: mm.
0: like alternative rock, jazz, and it's like a really mixture of music types.、
1: Mm-hmm.
0: It's unlike our times before, like when we play music 20 years ago, we are called underground band.
1: Okay.
0: Yeah, but nowadays indie bands are getting more popular.、
1: Mm.
0: Like youngest listen to rock and roll、mm-hmm. as the pop music、
1: yeah. So indie bands are getting more and more popular among young people so、
0: yes.
1: people come to live houses、
0: yes.
1: more it's getting more major
2: yes
0: yeah, yeah. and the more music festival more venues、
1: okay. oh okay that's nice,
0: yeah, nice.
1: まあそうですねなんか台湾の音楽シーンは今本当に多様化してるそうで、まあ、バンドとかもですけど、まあ、ジャズオルタナロックっていうのが本当にどんどんどんどんジャンルが増えてるそうです。で20年前はそのソーリーユースの皆さんが作られてる音楽、まあ、インディーシーンっていうのはすごくこう、まあ、アンダーグラウンドな感じだったんですけども今はもっともっと若い方がそういうインディーロックとかをすごい聴いていてなんかフェスも増えてるしライブハウスも増えてるし、まあ、こうね最高に盛り上がってるっていうことです。
0: I want to try going to like a live house
1: yeah, yeah, in Taiwan.
0: We will invite you.
1: Oh, thank you. ちょっと台湾でもね、ライブハウスとかね、今行ってみたいなっていうね。そして、まあ、このコーナーでは海やビーチのライフスタイルやカルチャーに関するトピックスを取り上げています。で、ソーリーユースの皆さんがね、お好きな海やビーチについて伺いたいと思います。Do you have any favorite beaches or like seas?
3: Yeah. Yeah. Hello. I'm going to introduce you.
1: Yeah.
3: A festival called Megaport Festival.
1: Megaport Festival.
3: Yeah, yeah. It's a festival. In Kaohsiung City.
1: Mm-hmm.
3: Kaohsiung, aka Takao, is a southern city of Taiwan.
1: Mm-hmm.
3: And this festival is kind of like a Taiwanese version of Summer Sonic.
1: Oh.
3: So
1: okay.
3: Yeah, yeah. It's the loudest music by the sea.
1: Mm-hmm.
3: Yeah.
1: By the sea.
3: Yeah. So you can spend all weekends.Just listen to music、
1: mm.
3: and enjoy the city vibe、
1: mm.
3: there. Yeah, that's my, because Takao is my hometown.
1: Hometown.
3: Yeah,、
1: nice.
3: highly recommend.
1: Thank you. まあ、おすすめの海、まあ、ビーチに関するトピックスなんですけども、あの台湾の、Takao という第二の都市で開かれているメガポートフェスティバルというあのフェスがおすすめだそうで、これもあの海沿いの、フェスで台湾で一番大きなフェスだそうです。本当にこうあの皆さん Takao出身なんですね。 You're all from Wenny Sun is from Takao、
3: yeah.
1: What's the most exciting thing about Takao?
3: Oh, it has a lot of delicious food.
1: Delicious food
3: and the view.
1: Yeah. And the view.
3: Yeah.
1: Nice.
3: And the people is really, really, yeah, just come to Takao. Yeah.
1: Come to
3: friendly.
1: Friendly. Yeah. They're all friendly. Yeah. Oh, okay. Okay. なんか私台湾は台北と九份にしか行ったことないんですけど、ね、Takao にも行ってみたいですね。まあ、フェスもあるという。You all played at this festival?
0: Yeah. Every year.
1: Every year.
2: Almost every.
1: Almost every year. このフェスではね、皆さんほぼ毎年出演されてるそうですよ。行ってみたいな。Is it in the summer?

0: In the spring, yeah. Actually, we play with Irony D this year.
1: Oh, you play with Irony D this year.
0: Yeah, yeah.
1: まあ、いつも春にね開催されるこのメガポートフェスなんですけど、今年は Irony D さんをねゲストに迎えてねライブしたそうですよ。ちょっとね来年狙い目なんでしょうかね。ではそうですね、そろそろお時間になってしまったんですけども、最後にソーリーユースが本日出演するフェスのお知らせです。クラフトロックフェスティバル2026、会場は立川ステージガーデンということで、今日ね出演前にお越しいただきました。ソーリーユースの皆さんのライブ、どんなライブなのかちょっと伺ってみましょう。 Thank you for coming before the show today that's happening in 立川。 So how'sThe live, how's the performance? Are you planning anything for today?
2: Yeah, because we all like the Namabiru.
1: Namabiru, good idea.
2: So it's our pleasure to have the chance to perform in the beer festival.
1: Uh-huh.
2: Especially we can drink so many different brands from Japan.
1: That's
2: it's just
1: exciting.
2: Like a dreams come true for
1: dreams
2: us.
1: Dreams come true. How about the performance today?
3: Slim drunk.
1: Slam drunk. ね。まあ本当に今オープニングでもねおっしゃってましたけど、とにかくビールが大好きだから、このクラフトビールの祭典でねこうパフォーマンスするっていうのは本当に夢のような、夢が叶ったようなねライブということで、すごいいろんな種類のビールを飲みながらね楽しみたいとのことでした。でね最後言ってましたけど、スラムドランク伝わるかなこれ。ね、はい、もじってますね。でこのソリースの出演はですね、この後夜7時20分からです。チケットすでにソールドアウトとなっていますが、会場に行かれる方はぜひソリースのライブチェックしてみてください。で最後にもう一曲お届けしながらお別れです。では曲紹介をお願いします。 So it's gonna be the last song that we're gonna play. Could you please introduce the song for us?
2: Okay, the song is called Noise Apart.
1: センサブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはソーリーユースのウェニさん、ジャンジャンさん、そしてチュンハンさんでした。ありがとうございました。 Thank you so much.
2: ありがとうございます。
1: どうして
4: どうして
1: どうして

お送りしたのはソーリーユースでノイズアパートメントでした。ノイズアパートでした。でこちらの楽曲が収録されてノイズアパートメントというアルバムもいただいちゃいました。ありがとうございました。センスブルーム、来週はグリーンルームフェスティバルでアートの展示を行う表現者でアパレルブランドチャレンジャーのデザイナー田口悟さんをゲストにお迎えします。

0: 楽しみです。
1: ジョン・バティスタで Calling Your Name。 ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
2: イギリスの統一地方選挙は大勢が判明し、反移民の新興右派ポピュリスト政党リフォーム UK が最も多い議席を獲得する見通しとなりました。また左派緑の党も躍進しました。伝統的な二大政党制を担ってきた国政与党労働党と最大野党保守党は大幅に議席を減らしました。アメリカ南部バージニア州の最高裁は連邦下院選挙区を民主党有利に変更する新たな区割り案を承認した住民投票について無効とする判決を出しました。民主党には打撃で、11月の中間選挙に影響を及ぼすのは必至です。アメリカアップルがアメリカ半導体大手のインテルに一部の自社製品向け半導体の生産を委託することで予備的な合意に達しました。トランプ政権の後押しがあったということです。アメリカ国防総省は UFO に関する資料

0: を公開しました。 FBI や NASA などの写真や動画、文書を含むおよそ160点で、日本周辺で撮影されたという動画も含まれているということです。三重県の伊勢神宮の社殿を建て替える2033年の式年遷宮に向け、造営に使う木材を運び入れる伝統行事沖引きのうち、陸路で外宮に運ぶ岡引きが始まりました。以上、ヘッドラインニュースでした。
1: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: お届けしているのはメグボーナスで To the You I Met Before でした。さあこの後は藤原宏さんの純ザカルチャー。The culture.
1: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: Jim, the culture. This program is brought to you by Jim.

昼までヒューマンネイチャー聞いてもらいました。先々週になるかと思うんですけど、あのミラノにねちょっとだけ行ってきたんですよ。ミラノでサローネというイベントがありまして、もうこれもきっと何十年もやってるんですが、あのもともと家具とかインテリアのなんか展示というか、そういうあの世界中のいろんな新しいとかいいデザインのものを見せるっていう風なイベントだったんですけれど、最近はというかもうここ10年ぐらいですかね、もう全てのファッションブランドもいろんなショーというかブースを出していて、例えばディオールの椅子だったりとか、何か発売されないにしてもなんかそういうものを絡めてイベントをやるっていう感じになってるんですね。だから多分ミラノで今一番大きいあのイベントだと思うんですよ。例えばパリだったらファッションウィークだったりとか、あのドイツだったらモーターショーとかなんかいろいろあるじゃないですか。そういう中でミラノはやっぱこのサローネというのがね一番大きいイベントに今なってるんですね。なので街中すごい人で、でいろんな店がそういうイベントをやっていて、ブースを開放したりしていて、まあ多分無料で結構みんな入れていろんなものが見れる、すごい面白い街中っていう何ですかね、あの展示場というか街をそのまま使ってのあの大きい展覧会みたいな感じになってるんですね。なんでねすごい面白いかと思うんですけど、でそこで、ナイキも出していて、ナイキももうすごい前からたまにというかちょくちょく出してるんですけど、で今回は割と大きなイベントをナイキがやっていて、そこでのねトークに呼ばれて行ってきました。でそのナイキでは今回はナイキエアーを中心的に見せていて、そのナイキエアーの歴史とどうやって作っていくかみたいなものをねやっていたんですけど、ちょっと後半はそのナイキエアー、僕も知らなかった面白いことがあったのでについてお話ししたいと思います。では曲を聴いてください。キスマイフット2で夜の向こうへ。

Kis-My-Fit2 で夜の向こうへと、バリー・ホワイト&ザ・ラブ・アンリミテッド・オーケストラという人たちの愛のテーマですね、聞いてもらいました。これは某放送局で80年代ですかね、あのジェットストリームって番組があったんですけど、そのテーマ曲となっている曲でした。続いてシェネイダーでワンダー。

セネヒラでワンダー聞いてもらいました。先日かけた、なんだっけ、アーローパークスの新譜かな、あの時も話しましたが、もう完全に90年代のグランドビートな感じですね。これからしばらくこういうのが増えてくるんじゃないでしょうか。さて、ミラノでのサローネで行われてたイベントなんですけれど、場所も面白くて、実は前にモンクレールの展示でもそこを使ったんですが、駅の裏側にある高架下っていうんですかね、日本だとトンネル状になった大きいスペースがいっぱいある場所があるんですね。ミラノのまあメインの駅なんですけど、でそこを今多分政府が開放していて、いろんな人に使わせるみたいな感じになっていて、そこをその大きいなんかトンネルの中のような状態を、使ってナイキはイベントをやってたんですね。で、まあさっき言ったようにエアーのイベントなんですけれど、どうやって始まったかとか、その靴の中にエアーを入れて、まあミッドソールと言われる靴の底ですね、ちょっと厚底にしてエアーを入れたりっていうのから始まって、僕がこの前やったやつも完全にフルエアーが入ってるやつなんですけど、まあその靴の進化もすごい面白いんですが、あと洋服にエアーを入れるっていうのも結構やってたんですよ。実はナイキじゃなくてバートンでも前あって、バートンのジャケットは寒くなったらチューブで自分でいわゆる浮き袋状のベストを膨らませて、そうするとなんていうんですか、浮き袋に包まれた感じになって、まあちょっとあったかいと、そういうのあったんですけど、でもそれだとやっぱりビニール製というか本当に浮き袋みたいなのが入ってる状態だから動きが悪いとか硬くなったりしてたんですけど、なんかナイキは20年間ずっと実はそれを研究していて、やっと素材をゴムでもないナイロンでもないビニールでもない特殊な素材で、布の素材だけど中に空気を入れてそのままキープできるっていう素材を開発してやってたんですね。なんかその方にまあ穴というか、そういう蓋リッドみたいなのがついていて、そこに付属されている空気入れみたいな電、まあ USB でつないで充電するやつなんですけど、それを差し込んでオンにするとバーッとジャケットが膨らんで、すごい暖かくなると。でボタンがあって、それで調整ができるので、寒い時は満タンに入れて途中でちょっと抜いたりとかして着れるっていう風なもののね、プロトタイプというか、まあちょっとその一番最初のやつは限定で売ってたんですけど、まあ、そういうのをやってましたね。今後そういうテクノロジーが増えてくるんですかね。あと普通の夏用のロンティーも実は薄くエアーを入れて風通しを良くして、走れば走るほど涼しくなるみたいなものもやっていて、それもねマラソンランナーたちが今テストしてるみたいなんですけど、そういうエアーテクノロジーもありましたね。

なんで今後もちょっとしたそういうテクノロジー、スポーツ界にとっては面白いものが出てくるんじゃないかなと思いました。では最後にもう一曲聴いてください。アーロン・ジョセフ・ルソーでクラット。ジュンザカルチャー、藤原博史でした。

Dreams Come True でメガネ越しの空、そしてその前はオリビア・ロドリーゴ Drop Dead。 さあ今週のジュンザカルチャーはひろしさんがミラノサローネ国際家具見本市に行かれていたお話でした。いや、いつかね行ってみたいですね、まあ、いつか行ってみたい、見てみたい実際に。で言うともう一つ、メットガラ2026、今年もかなりね話題になっていました。もう本当にこの時期になりますとね、いろんなセレブやアーティスト俳優の皆さんのね、あの衣装と写真が話題になりますけども、まあ、今年はですね、まあ、大きな話題になったのが、まあ、ビヨンセが10年ぶりにこのイベントに復帰したことだったり、あとはメットガラの女王とも称されるリアーナがね、エイサップロッキーとこう手をつないで登場したりと、まあいろいろあったんですけども、まあそもそもメットガラって何なのかと言いますと、毎年5月の第1月曜日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されるファッション界最大級のチャリティーイベントなんですね。まあ正式にはコスチュームインスティテュートガラと呼ばれていて、そのこの美術館のファッション部門、コスチュームインスティテュートの展覧会のオープニングを記念するパーティーなんです。なので実はあれ全員招待制なんですけども、皆さんチケット代というものがありまして、そのチケット代

隊がコスチュームインスティテュートの活動資金になってるんですね。でその毎年テーマが決まっていて、で今年の特別展のテーマがコスチュームアーツということだったので、ドレスコードがファッションイズアート、まあつまり服はアートであるっていうテーマで、皆さんそれを自由にこういろんなブランドのデザイナーとこういろいろ話したり決めたりして、まあその日のためにこう準備するわけなんですね。で最近、まあ、いろんなこうファッションイベントだったりとかファッションショーとかファッションブランドを見てると、なんかアスリートの方々が結構アンバサダーになってたりとか、今回のメットガラもですね結構トップアスリートの皆さんが参加していました。まあ、最近で言うとそのミラノのコレティナ、東京オリンピックですごく活躍した、フィギュアスケーターのアリサ・リュウ選手もですね今回ルイ・ヴィトンの衣装を着て参加されていましたし、フリースキーヤーのアイリング選手も、まあ、彼女はもともとモデルとしても活躍してるんですけども、すごく素敵なね個性的なファッションで今回参加されていて、まあ、日本人でも誰かいるのかなと思ったら、やはり大坂なおみ選手今年も参加されていました。なんかそうやって見るとやっぱりこうアスリートの皆さんって肉体美もすごいので洋服似合うんですよね。まあ、いつかね夢のような話ですけど行ってみたいです。さあこの後はエネオスフォアアースワンバイワン、堀田茜さんのナビゲートです。私とはまた後ほど。

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。さて、ゴールデンウィークの間、アートや映画、ライブなど様々な芸術を楽しんだ方も多いのではないでしょうか。文化や芸術に触れることはやっぱり自分の世界を広げてくれる学びの一つですよね。そこで今週のテーマは目標4、質の高い教育をみんなに。ゲストはお金や経済のことはもちろん、ミュージカルやオペラなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。本日は佐藤さん一押しの作品を中心にミュージカルの魅力を教えていただきます。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。トム・ミッシュがすごく好きで、こう静かな気持ちになりたい時とか気持ちを落ち着かせたい時に聞くんですけど、今年出たアルバムの中から一番好きな曲です。トム・ミッシュでシスターズ・ウィズ・ミー。

0: エネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave。
1: エネオス4 Hour Earth One by One、 堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。皆さんは歯のケアって大事にされているでしょうか？私はもう自分の人生の中で歯の矯正をしている時間がほぼ半分に近いぐらい、いろんな種類の矯正もしてきましたし、歯のケアについてすごく人一倍気を使っているというか、すごく歯のケアをするのが好きなんですけど、そんな中でこう最近推している歯ブラシがありまして、テペっていうブランドの歯ブラシ、皆さんご存知でしょうか？スウェーデンのブランドのすごくカラフルで一本一本とてもいい色をしている歯ブラシなんですけど、見た目は普通の歯ブラシなんですけど、なんか本当に毛先の柔らかさとか硬さもいろんな種類がありますし、何よりこうビジュアルがすごく可愛くて、持ち運ぶのもいいですし、私は家で使ってるんですけど、使い心地もとってもいいですし、そのいつも行っている歯医者さんにその歯ブラシが置いてあって、いい歯ブラシを見つけたなと思ってます。なんか年齢とともに歯の衰えというか、その虫歯がこうできやすくなったりとか、歯茎が下がったりとか、こう歯周病になっていたりとか、若い時は大丈夫だったけど、こう30代になると徐々に口の中の環境も変わっていくなっていう風に思っていて、でやっぱり歯ってすごく大事だなって年々思うんですよ。その清潔感ももちろんそうなんですけど、なんかその一緒にこうお仕事をしているご高齢の方が全部自分の歯で噛むっていうのをすごく大事にしていて、入れた歯とかではなくって、こうちゃんと自分の歯で噛むことでちゃんと脳も活性化するし、その若さにもつながるしっていうので、なんかすごくそれに憧れていて、年を取っても全部自分の歯でいたいなって今すごく思って、その歯のケアは大事にしているんですけど、なのでそういう歯ブラシからこだわって気持ちの上がるものでこう毎日ケアしてっていうのをすごく大事にしています。忙しくなるとやっぱなかなかこう歯の定期検診とか結構億劫になっていたりすると思うんですけど、やっぱり一生ものの付き合いだと思うので、最近行けてないなっていう方はぜひ歯の定期検診にも行ってみてください。

0: 堀田茜がナビゲートしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。本日のゲストは、様々なメディアでお金や経済について分かりやすく解説されている一方で、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、前回お越しいただいたのが昨年の6月ということで、ほぼ1年ぶりですね。お久しぶりです。
1: いやー、お久しぶりです。本当に、はい、ご活躍はテレビでよく拝見しております。
0: ありがとうございます、はい、でも今回はその経済やお金の話ではなくて、うん、舞台芸術について伺えるということで、どういった舞台について教えていただけるんでしょうか。
1: 今日はですね、はい、絶対見ておいた方がお得なミュージカルについてお話したいなというふうに思っております。
0: はい、お得なミュージカル、
1: うん、っていうのは、はい、日本でこれが見られるっていうのはちょっと奇跡に近いなというふうに思ってる作品がやってまいりますので、ご案内したいと思っております。
0: はい、なんていうミュージカルなんでしょうか。
1: はい、サンセット大通りというミュージカルで、堀田さんがですね、キャッツってご覧になったことありますか。
0: 見たことはないですが、もちろん知ってます。
1: 知ってますか、はい、じゃあオペラ座の怪人っていうのはご覧になったことありますか。
0: あります。
1: その2つの作品の音楽を書いたのがアンドリュー・ロイド・ウェッバーっていう人なんですね、
0: はい、
1: でアンドリュー・ロイド・ウェッバーがですね、オペラ座の怪人で世界的に大ヒットして、でアンドリューがやることだったら何でもやれるよねっていう時代があったんですよ。その時に書いた作品がミュージカルサンセット大通りで、私はこれ1980年ぐらいだったかな、 LA に見に行って、その時に有名なハリウッドの大女優のグレン・グロースさんが、出てですね、次にロンドンで見て、またニューヨークで見てって、海外で3回見てるんですよ。

0: ですね、はい、今回、うん、主役に、うん、サラ・ブライトマンが出るって聞いて、はい、もうびっくりちょんのちょちょちょちょちょって感じなんですよね。
1: 表現が初めて聞いた。
0: なぜかというとね、はいはい、サラ・ブライトマンっていうのは、うん、オペラ座の怪人、うんうんうん、これの一番最初のオリジナルキャストでロンドンとブロードウェイで舞台に立って、でその時に見たんですよ、
1: はい、
0: で特にニューヨークにいる時なんかはですね、オペラ座の怪人のチケットが2枚あるよって言ったら、どんな女の子でもついてきてくれたっていうね。
1: なるほど。
0: それぐらいみんなね、サラ・ブライトマンのオペラ座の怪人を見たいって感じだったの。
1: サラ・ブライトマンさんって、はい、そのミュージカルの方なんですか？
0: サラ・ブライトマンはそのオペラ座の怪人を最後にほぼ舞台から姿を消してコンサート歌手になっちゃったの。
1: はいはい、有名な曲がたくさんありますもんね、
0: はい、たくさんあって、はい、でもコンサートではミュージカルナンバーをずっと歌い続けていて、きっとねサラ・ブライトマンもこのサンセット大通りの曲が好きだったと見えて、うん、何回もレコーディングしてるぐらいなんですよ、
1: うん、
0: でこのサラ・ブライトマンが、うん、サンセット踊りの主役を初めてやる。
1: すごい。
0: でこれでミュージカルにカムバックするっていう舞台なんですよ。
1: それが日本で見れるんですか？
0: 日本で見られるんです。実はまだロンドンとかニューヨークでもやってないの、だからサラ・ブライトマンがサンセット踊りの主役を東京でやるよっていう風に嗅ぎつけたら、インバウンドで海外から見に来る人がいっぱいいると思うんです。
1: なるほど。
0: もしもミュージカルをご存知の方がいたら、うんうん、あ、あの曲知ってる、うん、この曲知ってる、例えばメモリーとかね、うんうん、有名な曲いっぱいあるじゃないですか、はい、でミュージカルだったらいっぱい見たっていう方多いと思うんです、
1: うんうんうん、
0: 素晴らしいメロディーの本当に美しい曲がいっぱいあって、サラ・ブライトマン、もう一回言いますね、
1: はい、
0: 彼女が主役で、はい、日本でこの夏やってくれるっていうことで、はい、私はびっくりしていて、今ね東京に海外からミュージカルをやりに来る団体はあるんです、
1: はいはいはい、
0: ですけれど、うん、ブロードウェイの本当の一番厳しいところ、はい、うんうん、ロンドンのウエストエンドの一番厳しいところで立ってる人というよりは、うんうん、メジャーリーグじゃなくて 3A のチームが日本に来るってことが多いんです。ですけどメジャーのチームが来るっていうことは、うんうん、私の基準で言うと、はい、5、6年に1回しかない、それもアンドリュー・ライト・ウェッバー、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: オペラ座の怪人の書いた人の代表作を日本でやる、
1: うん、
0: 日本語字幕付きだから英語でも分かりやすい。
1: そっかそっかそっか。
0: そしてもう一つ、
1: はい、
0: ここで経済評論家の私の役割が出てくると思うんですが、
1: はい、
0: チケット代がね、うん、今ねブロードウェイに行くと昔は安かったの、
1: うんうんうんうん、
0: ところが今は、はい、1階のいい席などはプレミアムシートっていう名前にしちゃってね、
1: はい、
0: なんか300ドルとか400ドルとかするんですよ、
1: はい、高かった。
0: 400ドルっていくらかって言ったらもう7万円とかじゃないですか。
1: そうですね、円安もありますもんね。
0: 東京は S 席じゃないですよ、
1: はい、
0: SS 席が1万9500円なんです、
1: うん、一番いい席で19,500円、
0: はい、S で18,000円、はい、A で15,000円、 B で13,000円、 C で8,000円なんですけれども、はい、そのブロードウェイの基準で言ったら、まあ、一番割安なのは SS 席、
1: うん、もう割安というかその値段で見れるのが普通じゃありえないっていう感覚なんですね、はい。

0: そのミュージカルをよく見られる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、見たことないけど見てみたいみたいな人も結構多いと思うんですよ。そうですね。そういう方がこう初めてミュージカルを見るときに注目すると楽しみやすいポイントみたいなのってあったりしますか？
1: ありますあります。あのね、はい、よくね、ストーリー知っちゃうと面白くないとか言う人いるんですけど、はい、実はね、舞台芸術ってね、予習してった方がね、何倍も楽しめんの。例えば、はい、好きな歌手のライブコンサートに行った時に、はい、どんな時が楽しいかって言ったら、自分が知ってる曲、うんうんうん、聞いた曲が演奏されると、はい、うわーってなるじゃないですか。
0: テンション上がりますよね。はい、
1: ミュージカルも一緒で、
0: なるほど、
1: 事前にこのミュージカルはどんな曲があるかっていうことを何回も何回も何回も弾いておくと、はい、あ、 CD で聴いた曲、ダウンロードで聴いた曲、実際はこうやって歌われるんだ、こういうシーンでこういう動きで使われるんだ、っていうのが分かって楽しみが倍増になるんですよ。これはね、実は1950年代のサンセット大通りっていう有名な映画のミュージカル版なんですよ。どういう話かっていうとね、はいはい、昔ハリウッドで大女優だった人が年を取って落ちぶれていきました、うんうん、だけど私は大女優だったんだって言ってもう一回カムバックしたい。でそこで出会った若い脚本家の男の子を好きになっちゃう、うんうん、で、まあ、疑似恋愛に落ちるんだけど、はい、当然若い男性は新たな恋に行くわけですよね、っていうなんかね、そういうストーリーなんです。
0: じゃあサクセスストーリーであり恋愛要素もありみたいな。
1: そうですね。本当に、僕はもう一回言いますね、はい、もうすでに何十年前に LA とそれからニューヨークとロンドンで見てるんですけれど、はいはい、何回見ても感動する。キャッツ、オペラ座の怪人、サッセット大通りがアンドリュー・ロイド・ウェーバーの三大傑作と言ってもいいぐらい、うん、あとアスペクト・オブ・ラブも入るかな、四大傑作かな、この4つが本当の代表作だと思ってるんで、
0: もう見たことない人も楽しめますか？
1: 見たことない人も楽しめますけれども、せっかくね、はい、お金を払って見に行くんだったら、うん、ちょっと頑張って予習して見に行ってもらえると、
0: そうですね、
1: もっと楽しく見れます。
0: 舞台って本当にもうあそこでしか感じることができない興奮ってありますもんね。
1: そう、あの本当に

0: ライブなんですよ。本当ライブと一緒、知れば知ってるほど楽しく見れるっていうのが醍醐味だというふうに思います。
1: セット通りめちゃくちゃ見たくなりました。もうチケットも今収録している段階ではまだあるんですけど、はい、ここからどうなるか分かんないですしね。
0: でももう一度言いますね、
1: はい、
0: もうねみんな大変なのよくわかる、
1: はい、
0: よくわかるけれど、はい、5、6年に1回しかないようなチャンスなんで、うん、もう席こだわって、うん、いいとこ選んで見てほしい。
1: そこまで佐藤さんが言うにはもう見なきゃいけないっていう使命感に今駆られてきましたもうそれぐらいの熱が感じれますし、いやそうですね本当に。しかも昨今こうドラマとか映画とか、
0: はい、
1: あのネタバレなしっていうのがもう絶対条件じゃないですか、
0: うん、
1: しかもネタバレありできちんと予習した上でその曲をどう生で演じるんだっていう見方をするっていうのも目から鱗でしたし、サンセット大通り公演スタート
0: 7月10日から8月1日まで、はい、渋谷の東急シアターオーブという劇場で上演されます、
1: はい、いやー本当に私もちょっと早めにチケット取ろうと今心に決めました。舞台芸術に触れることでその自分の視野も広がりますし、
0: はい、
1: 新たなこう刺激ももらえますしね、うん、いやぜひ自分なりの楽しみ方を見つけていただきたいなと思います。そして佐藤さん来週はクラシックやオーケストラをテーマにお話を伺えるということで来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日のゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さんでした。

アースワンバイワン、エンディングのお時間です。先日お知らせしました縦型ショートドラマ S ドラ記憶買収人のエピソード3忘れ合う2人が来週13日水曜17時から YouTube にて配信されます。これは縦型ショートドラマなのですごくスマホでも見やすいショートドラマになっているんですが、すごく分かりやすくサスペンスというか、あの SF も入っているサスペンスで、あの堂本光一さん演じる謎の男黒野があなたの記憶を買い取りますよっていうところから、その登場人物が人生を翻弄されていくようなストーリーなんですが、私が出演させていただいているエピソード3はエピソード1、2とはまた違うストーリーの展開になってまして、もともとこういうサスペンスものにこう出たいっていう気持ちもあったので、私の念願かなってのこういう出演だったんですが、

0: このワンツースリーと合わせて見ていただくといろんな発見もあると思いますし、伏線があったりとか、あとは映像もすごくこだわっている作品なので見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから。番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth One by One This program was brought to you by エネオス

ございました。ここからは甲斐マリカがナビゲート、ブルーイングリーン。まず今週のエノスフォーアースワンバイワン、堀田さんがねおすすめのスウェーデンの歯ブラシブランドテペ、ちょっと気になったので見てみると本当にすごいカラフルで単色使いが可愛いですね。本当にビビットカラー何でもありますね。ピンク、オレンジ、イエロー、水色、あと結構タイプもソフトからコンパクトなものまでいろいろ揃っているので、ちょっと調べて私も使ってみようと思います。そして今週のゲストは経済評論家の佐藤春彦さんでした。以前ね、あの佐藤さんバレエのお話されていた時もすごく興味深かったんですけども、今日は舞台芸術ミュージカルのご紹介でしたね。サンセット大通り、そうですね、かなりこうクラシックなミュージカルですけども、私もまだ見たことがなくてすごく気になったんですけど、なってたんですけど、今回の主演がねサラ・ブライトマン、しかもカムバック公演ということで、まあ、これはかなり豪華ですね。まあね、オペラ座のお話にも出てきたオペラ座の怪人、まあ、ロンドンのウェストエンドで学生の頃見て一番感動したミュージカルだったので、ちょっとこのねサンセット大通りはまず映画を見てから、その佐藤さんおすすめのね見方予習してから私もチケットゲットしていこうと思います。また来週もお話楽しみにしております。新緑が美しい季節でも風もね気持ちいいから、お外で過ごすのがねあのちょうどいいお天気ですけども、そうですね、最近私はベランダ計画を進めてまして、テーブル、椅子、パラソルが揃ってそこでコーヒーを飲む時間が一番幸せです。 This is Swing Out Sister, Now You're Not Here.

お届けしているのは花見で優しさ。さあ続いては Jeep Finding Freedom。 月替わりの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月ご出演

0: ただいてるのはプロサーファーのカナオレオさん。彼が選んだのはもちろんサーフィン。ジープラングラーに乗って普段からよく行くポイントに向かいます。 G Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーのカナオレオです。今週もよろしくお願いします。ということで、ジープラングラーに乗ってやってきたのは、まあ、僕のね、地元湘南エリアになります。今日はいつも僕がサーフィンしている潮見台小学校前、通称潮小前ですね、というサーフポイントの近くの駐車場にやってきました。ちょっとね、今日波があるかどうか微妙という予報だったんですけど、見てみなきゃわからないということで、どのぐらいの波があるか、サーフィンができるかどうか、ちょっとこれからね歩いて見に行ってみようと思います。そして海でね着替えたりとかしたいので、実際にもうボードとか持って海に行っちゃいたいと思います。まあでもラングラーいいな、こんだけ広く開放部があればね、荷物の出し入れしやすいですね。これショートボード、僕の長さ 5.9 なんですけど、177センチぐらいですかね。だったらもう全然余裕で入っちゃいます。いやこれいいな、これだったら多分ボードも入れて4人で海行けちゃうかな。後ろも2人座れるし、いやいいですね、大きい車って。はい、じゃちょっとボードを持って、ウェットスーツとねタオルも持って海に行きたいと思います。はい、ということでポイントに着きました。いやーそうですね、今潮も多くて波のサイズ膝ももです。チーン足の膝からもも、ちょっとね僕には物足りないぐらいのサイズになってて、ちょっと厳しいかな、ショートボードには。でロングボードだったら乗れるかなといったサイズなんですけど、いやでもロングでも厳しいかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 人入ってるんですけど、ちょっと僕じゃ無理かな。やりたかったんですけどね、ちょっとサーフィン、僕的にはねやっぱサイズ的には 1.5 メーターぐらいの、まあサーフィンでいう腹胸ぐらいのねサイズをちょっと期待してたんですけど、ちょっとこれじゃ厳しいかな。乗ってもすぐ終わってしまう、まあ、乗りしろがねないので、波がないので、波がない過ごし方をしようかなって思います。いや知り合いも何人か入ってますね。あ、気づいてくれたかなさあ天気はでも曇りで、まあ、江ノ島も綺麗に見えて、ワンちゃんもたくさんいます。聞こえてますか、ワンワン。ちょっと遊んできちゃおうかな、違うかおはよう、おはようで、このそうですね、潮見台小学校前、もう本当家から歩いて10分はかかんないですね、10分はかからない場所にあって、まあね今聞こえてる通り、あのワンちゃんだったりご近所さんもたくさんいるポイントで、海に入れば絶対誰かしら知り合いや友達がねいる場所となってます。まあそんな場所に僕は住んでるわけなんですけど、まあ、なんでサーフィンを始めたのか、まあ、僕の父がですねサーフィンをやってまして、まあ、いつも遊びに行く場所がね、都内とか住んでる方だったら公園だと思うんですけど、まあ、親父がサーフィンしたいから毎回海に連れてこられたっていうのが多分言い方的には合ってると思うんですけど、でもそこからね親父に板に乗せてもらって手前で波打ち際でね遊んでたっていう時もありまして、でそこから僕もサーフィンを始めるきっかけになったのかなって思います。幼い頃野球もね同時にやってたんですけど、まあ、小学校卒業の時に、まあ、中学校入ると部活とかいろいろ選択があると思うんですけど、そこでね野球やってたチームメイトに、ごめん俺はサーフィンの道に行くと言って、そこで絶対プロになるというのを決めてですね、サーフィンの道へ進んだというのが僕の人生でございます。

幼い頃に選択したサーフィンという人生なんですけど、まあ、何がいいってやっぱり終わりのない同じ波のないのがまたいいところなのかなと思います。この波でこういうライディングができたらいいとかっていうのがやっぱ終わりがないわけなんですよ。同じ波がないから。ただまあ乗った時の快感だったりとか嫌なことあった時の海っていうのは本当にいいもので、そういうところにも僕は惹かれてね、今でも続けているのかなと思います。そしてね、やっぱサーフィンって本当に自由で、海にもいろんな方がいます。そしていろんなボードがあり、いろんな乗り方があり、いろんな楽しみ方があるのがねまたいいところかなと思うんですけど、いや最近本当調子悪いなと思ってたら、違ったサーフボード乗ってテンションを変えたりとか、ロングボードを乗ってね気分変えたりして、またショートボードに戻ると調子が戻ったりとか、まあ、そんないろんな自由もありますよね。

じゃあね、こんなちょっとね天気もどんより雲が多い中、まあ、ちょっとねチル、こんな時にね聞きたい曲は、ジョージでスローダンシングインザダークという曲で、ちょっとね聞いてチルしていきたいと思います。

0: でね、まあ、今日塩見台小学校前塩小前に来たんですけど、波がない日もいいものですよね。いつも僕波がない時はスケートボードしたり、ハマってるゴルフをしたりとかですね、近くにね、茅ヶ崎のショートコースがありまして、そこも当日予約とかもできたりするので、そこにゴルフしに行ったり、まあそれも自由なのかなと思っていろんな遊び方をしてますということでね、今日は本当残念な天気と残念な波だったんですけども、番組のインスタグラムでね、僕のライディングの様子だったりとか写真とか、こちらの雰囲気をこちらで確認できると思いますので、よかったら見てください。せっかくジープラングラーに乗って地元茅ヶ崎に来たので、来週はよく行ってるお店を紹介しつつ、ちょっとね突撃してみたいと思います。ということで、カナオレオでした。ありがとうございます。
1: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさん、地元のホームというべきサーフポイントに来ましたけども、あいにくこの日は波が穏やかな日となり、普段のサーフィンをすることはできませんでした。サーフィンは自然と共生するスポーツですからね。まあ、そんな波がない日の過ごし方、サーフィンの思いをいつもの海を見ながら語っていただきました。そして改めてですけども、カナオさんのパワフルなサーフィンをしている様子については番組インスタグラムのリール動画にアップしてあります。で、他にも今回のロケの様子の写真も見ることができますので、そちらもよかったらチェックしてみてください。さて、来週はプロサーファーのカナオレオさんにご案内いただき、湘南トリップです。お楽しみに。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルでトラックなど車3台の事故のため6キロ渋滞しています。御殿場ジャンクションから東京インターまでの所要時間は2時間です。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネル付近で工事のため4キロ半渋滞しています。中央道や関越道をはじめとしたこの他の関東地方の高速道路などに渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。3号線の下りは三軒茶屋で2キロ半の渋滞です。4号線の上りは永福で3キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道1号線の下りは茅ヶ崎市一里塚付近を先頭に3キロ渋滞しています。都内の井の頭通りの上りは渋谷区富ヶ谷1丁目で乗用車とオートバイの事故のため500メートル渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ジャティックの橋山さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

今日のラストソングはグリーンルームフェスティバル5月24日日曜日に出演する SAR の新曲 Daylight でした。ブルーイングリーン今日も3時間お届けしてきました。エッセンスオブルームは台湾から3ピースロックバンドソーリーユースの皆さんをお迎えしました。新曲ねペドロのアユニディさんとのコラボ楽曲 Out of My Way についても伺いましたけども、この曲聴いてるとですね、その台湾語と日本語の歌詞がこう交差する曲なんですけども、なんかすごくこう全体的に音のその言語の音のバランスがいいなって思いました。なんかこう違和感がないというか。でこの曲はSNS 社会で生まれてしまうそのヘイトとかノイズから自分を守ってくれるような曲とねおっしゃってましたけども、皆さんもこちらぜひチェックしてください。今週の放送聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて来週のブルーイングリーン、センスオブルームはグリーンルームフェスティバルでアートの展示を行うアパレルブランドチャレンジャーのデザイナー田口さとるさんをゲストにお迎えしますね。グリーンルームまで2週間ですね。もうすぐだ。いや楽しみです今年は。さてオープニングでゴールデンウィークのお話を少ししましたけども、実はゴールデンウィークにですねプラダを着た悪魔2も見まして、もうすごかったです。映画館も満席で激混みだったんですけども、やっぱりね待望の20年ぶりのね続編ですからね、すごい良かったです。ちょっと泣いちゃったんですけど、なんか30歳になってからすごい涙腺が緩いというか

を見てもちょっと泣いちゃうなっていうのが最近の気づきなんですけど、でも本当に良かったです。まあ、この映画もう本当に亀尾出演がもう次から次へといろんな人が出てくるので、もうそれだけでも情報量がすごい多いなと思うんですけど、やっぱりこの20年経って見るっていうこのエモさにちょっと感動してしまいまして、やっぱり雑誌ね紙で読まないとなっても思いましたし、やっぱこの映画を見て、まあ、子供の時はちょっとファッション雑誌の編集部で働いてみたいなって思うぐらい憧れの、あの映画だったので、ぜひ皆さんもね見てみてください。というわけでブルーイングリーンナビゲーターは甲斐真理香でした。 See you next Saturday.

0: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
1: Open on Saturday 3 PM NTT Group Bibli Othka The Weekend Library。
2: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
3: 図書館所の長浜ねるです。
2: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
3: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
2: はい、ということで今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの大型連休がね、はい、ちょうど終わったっていうタイミングですけれども、うんうん、こういうふうに長い休みの後って、
3: はい、
2: ねるさんはパチンとスイッチ入るタイプですか？
3: 全然入らないですね。
2: というかそもそも休めました？
3: このゴールデンウィークではなかったんですけど、4月後半に2日間のお休みで五島に帰ったんですよ、はいはい、それだけでも心も体もリフレッシュして、
2: うん、
3: もうそっから1週間ぐらい毎日家のテレビで自然の映像を流して過ごしていて、北海道の湖とか 見ながらまだなんか心は五島にあるままですね。
2: まあそれはそれで上手に切り替えてるっていうふうにもね言えるのかなと思いますけどね、うんうんうんうん、
3: 館長はどうですか？
2: 僕はあのもう仕事してないので1年365日ずっと休みみたいなもんですから、
3: 羨ましい。
2: スイッチはもうずっとオフですね。もうね、はい、あの遊びで仕事やってるようなもんなので、あの今日も楽しくやっていきたいと思います。
3: はい、お願いします。
2: はい、最後まで楽しんでいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。 The Way It Is Bruce Hornsby and the Range。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何ですか？
1: はい、今日のキーワードはオンボーディングということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのは組織に馴染ませる力、尾形真宮さんの本になります。オンボーディングって聞いたことは
2: ないですね。
1: なかったですか？
2: はい、
1: まあ、オンボードってね、ウェルカムアボードとかね、船に乗るときに行ったりしますけれども、はい、船に新しく人を乗せる、っていう元々のね意味ですけれども、新しく組織に入ってきた人が、まあ、自然に力を発揮できる状態になるということを、まあ、意味しますね。まあ、なんとなくわかりますよね。はい、これ別に組織なんで会社だけじゃなくて、学校に入ってきたりとか、あるいは、まあ、通常こう、たくさんの人たちが同時に入ってくるとき、オンボーディングってあんま言わないので、はい、大概はまあ、一人とか、少人数で、ある組織に人が入ってって、馴染んでいく。まあ、そういうプロセスのことですかね。まあ、説明すれば。で、これね、オンボーディングって今、重要になってきてるんですよ。特に会社組織でいうと、日本ってこのオンボーディングが上手にできる会社とできない会社で、まあ、当然できないとせっかく取ったのに辞めちゃう、あるいはせっかく取ったんだけど活躍できないって、まあ、そういう風になっちゃうわけですね。
2: わかりますね。
1: これはそのネルさんは、はい、まあ、個人として見てみると、例えばそれこそグループに入ったりとか、はい、あるいは部活に入ったりとか、はい、参加する側としてオンボーディングをこれまで人生で経験してきたと思うんですけど、はい、あるいは転校とかね、はい、コツとかなんか自分なりに見出してる一番クラスの強いやつを見つけて、そいつにすり寄れとか、なんか
2: 私はそれこそ転校もしてきましたし、はい、あとアイドルグループにいた時も一人だけちょっと遅れて入ったんですよね。
1: そうなんです、まさにオンボーディング、はい、

0: ですね。
1: はい、うん、最近も会社変わったりとかして、ね、一人でこう、うん、違う環境に飛び込むっていうのがすごい回数が多いんですけど、うん、今の話聞いててこうその組織に馴染んで持てる力を十分に発揮できるようになることっていう視点で言うと、うん、2年ぐらいかかっちゃいますね、私はやっぱり。で、最初は一人だけ遅れて何かにジョインするっていうことに負い目も引け目も感じるので、
0: まあ普通は感じるよね、
1: はい、
0: ね、
1: とにかくとにかく引いて引いて、うん、意見を言わず言わず後から後から皆さんについていくっていうのを徹底して1年ぐらいはやって、転校生の時もそうですし、うん、とにかく周りに馴染むことだけを考えてると、やっぱりそこに自分の素を出すとか自分の意見を言うっていうのは後回しになっちゃってて、なかなか自然にこう自分のありたい姿で入れたことはあんまりないですね。
0: なんかあの番組で聞いたエピソードで、
1: はい、
0: これはオンボーディングの失敗だなって僕が思ったのが、はいはいはい、写真部でしたっけ。
1: はい、
0: 写真部高校の時に入って、はい、
1: 事前にあの入って1週間目の初めての課外部活で、休日に皆さんで集まってこう写真を撮って回るっていう部活動だったんですけど、うん、私服を着ていかなきゃいけなくて、うん、でその事前のプリントにこう動きやすい格好で来ること、うん、ズボンで来ることって書いてたんですけど、
0: 書いてあったんだ、
1: 書いてあったんです、はい、でも
0: シルカート
1: スカートでも全然動けるし、うん、そんな写真なんて個人競技じゃないですか、だから自分が撮れる範囲の自分の視点で撮ればいいから、うん、別にそんな地面に寝っ転がって
0: 木に登ったりとか、
1: ね、木に登ったりして撮るわけじゃないからって思ってちょっと甘く見てたらすごい怒られまして、
0: すごい怒られた、
1: はい、和を乱す行動だと言われてしまって、うん、やめました。
0: やめて、オンボーディングの失敗ですね。まさにね、
1: 全く馴染めずに、うん。

0: これね、オンボーディングでね、すごく重要なのって、能力もそうですけど、価値観とか規範に、まあ、納得できるかとか、共感できるかとか、腹落ちするかってのがすごく重要で、まあ、能力はね、当たり前にみんな考えるわけ、特に会社の場合は。はい、で、一応はそのスクリーニングするわけですよね、入社試験っていう形で。はい、でもその価値観とかってね、やっぱりよくわかんないんで、
1: そうなんですよね。なんかやっぱりこう転職する側というか、後からジョインする側も、その組織の本質を見極められるわけではないじゃないですか。だから本当に自分が合っているのかとか、自分がそこで居心地がいいのかっていうのはわからないまま入ってきちゃうと、ちょっとした歪みは必ず生まれちゃうなっていうのはあるので。

0: 今回のこの組織側が馴染ませる力っていうのはなんか新しい面白い視点だなって。
1: まあ取るにはね一定のコストがやっぱかかるので、はい、人を採用するときには日本の企業だと一般的じゃないですけども外資系の企業だとサイニングボーナスって結構出すんですね。つまり辞めるとボーナスって前年の働きぶりに対して基本的に出されるものですから、はいはい、その辞めて新しい組織に来ると前にいた会社でいたらもらえるはずのボーナスがもらえないわけですよね、うんうんうんうん、で新しい会社に来るとその前年の働きっていうのはよくわからないからまあ最低額の評価になっちゃう、はい、だから移ってきてくれたっていうことだけで前の会社が本来払うべきだったボーナスをサインしてくれたっていうことだけでもう払いますっていうのをやるんですよ。でこれ結構な額で年収と同じ分ぐらい出すケースもあって、ですから数千万ぐらいになるケースもあるんですけど、それぐらいコストかけるんです採用って。
0: なんか今聞いて、うん、自分に置き換えてみて聞いてみるとやっぱり会社とか組織ってなるとどうしても自分が加わる側の視点になっちゃうんですけど、うん、引っ越しの家ってとかって思うと、うん、引っ越しも敷金礼金先に家賃 3,4 ヶ月分払ったりするじゃないですか、
1: ね、うん、イニシャルコストは かかるからすぐ出ちゃうと損だよね、
0: はい、そうなるとやっぱり自分がその家にどうやったら馴染めるか、うん、間取りもそうだし生活圏内にスーパーがあるかとか、うん、じゃあ坂が多いのかとか、
1: なるほどね、
0: なんか街の雰囲気はどうだとかって、うん、すっごい綿密にシミュレーションして引っ越してみてもあなんかこの街合わなかったとかもやっぱあるんですよね。なんかだからそういうのにもこのオンボーディングってちょっと通ずるんじゃないかな。なんか今ってやっぱどうしても就職なんとか就活が大変ってなるとあのもう取ってもらう側にどうしてもなるじゃないですか。だからどんなに違和感があったりうんと思っても採用してもらいたいからってどうしても目をつぶっちゃうと思うんですよね、うん、そうなるとやっぱりこう違和感にその直感のままに進むってなんか難しそうだなって。
1: そうですね、まあ採用ってね面白いゲームで、
0: はい、
1: 候補が最初100人いる時には、うん、完全にこう買い手側の有利なゲームなので、
0: うんうん
1: うん、そこは100人が10人になり、はい、10人が3人になりっていうところまでは向こう側が有利なゲームなんで向こう側のルールでやんないといけないんですけども、100人を最後の2人3人まで絞ってこの3人はぜひ来てほしいみたいになると向こうはそれだけのコストをかけてここまで絞り込んでぜひともこの人欲しいって思ってるんで、うんうん、そこから先は完全に売り手側のゲームになるんですよ。だってもうそこまでコストかけちゃったわけですから、うん、でこの人欲しいと思ってるわけですから、うんうんうん、そこから先はかなり強気に出てもいろいろな要求を通せるっていうゲームに変わりますね。ですからゲームのバランスがどこ今どういう状況になってるのかっていうのは見極めないとなかなかできないんですけれども、
0: お話のページはまだまだ続きますが

0: あともう一つオンボーディングでね、今のネルさんと僕の会話で言うと、その比較的組織の中の下の立場で入ってくるっていうのが、まあ想定された会話になってましたけど、当然ですけどその上の立場で来る人のオンボーディングっていうのもあるわけですよ。だから他の会社ですごく活躍してる人でうちの会社に来てほしいっていうことで来る、でうちの部署のトップがなんかあそこの会社から来て結構すご腕らしいみたいななると、部下の立場として
1: 確かに
0: 心配でしょ、いろいろ
1: 心配です。全てのノウハウが変わってしまうんじゃないかとか、そのまあ上の立場っていうことはいわゆる指揮権とか決定権があるから、なんか全ての業務が一からまた覚え直さなきゃいけないのかなとか思っちゃいます ね。
0: すごい不安になりますよね、でスタッフの立場でね、組織のまあ比較的下の立場で来る人はその人のパフォーマンスが上がらないと、まあその人の業務がちょっと止まったり、あの周辺に若干この迷惑がかかるっていう程度ですけども、組織のトップ入れ替えて新しく来てその人がうまくオンボーディングできないと組織全体がもうガタガタになるので、ものすごく影響が大きいわけです。ですから組織の上の人と下の人っていうことでいうと、オンボーディングに関してはやっぱ課題が非常に大きいのはやっぱ上の人のオンボーディング で、例えば下の立場からすると休日出勤を平気で命じる人なのか、その前のボスとの比較があるわけですよ、はい、で前のボスすごくいい人で休日出勤はもうしなくてもいいと、仕事よりも健康が大事、家族が大事っていうことで、そういうこう価値観でそこに自分たちも共感してて、そういう組織でみんなで仲良くやれて、一人の活躍よりも仲間が大事みたいな、そういうことで来て、でもその新しい人が来たらなんか相当厳しい人らしいみたいになると戦々恐々とするじゃないですか、こっちも戦々恐々とするし、あっちもどこまで出していいのかっていうのがわからないと本音をなかなか出せないので、組織が一体となってパフォーマンスを出すっていうのになかなかなれないわけね、でアメリカの会社でリーダーズインテグレーションっていうふうに言われますけれども、あのよくやられるのがですね、ぶっちゃけこの際だから聞いておきたいってことがいろいろあるわけです、あのメンバーからしたら、例えば仕事ではクオリティが大事なのかスピードが大事なのか、顧客が大事なのか株主が大事なのか従業員が大事なのかと、で経営っていろいろな優先順位のねトレードオフなので、何を優先するかっていうのはリーダーごとのやっぱり思想とか哲学があるわけです、それはもう最初に明らかにしちゃった方が楽でしょ、だからリーダーズインテグレーションって何やるかっていうと、こちら側としてぜひ知りたいことっていうのをもうリストにしちゃうんです、逆にこちら側についてぜひ知っておいてほしいこと、今まで僕らはこういうのをすごく大事にやってきたので、もし可能であればこれは継続させたいとか、例えばある人が家族にちょっとあの病気の人がいて残業はできないとか土日の出勤は無理とかっていろいろ知っておいてほしいってことってあるわけですよ、まあ2時間とか3時間かけてじっくり話し合うっていうことをして、もう早い段階でいろいろな整理をしちゃう、
1: それいいですね、
0: いいでしょ、でそうすると、この人はこういう優先順位なんだなって、それはちょっとあんまり好きじゃないけどでもそういう優先順位なんだってことが分かるだけで、ある程度対処の仕方はねできますよね、それが お互いにおっかなびっくりでちょっと休日出勤できないとか言おうかなとか、逆にリーダーの方も休日出勤頼んでもいいのかなみたいな思ってると、なかなかその仕事のリズムが作れないので、そのリーダーズインテグレーションというワークショップを割と早めにやっちゃうケースが多いですよね、
1: 確かに。でそういうのも最初にやっぱそういうお話をせずにやっぱりこう探り探りになってしまうので、なんかそういう一番最初にコミュニケーションの場を設けるってとても合理的だなって。
0: そうですね。でオンボーディングって意外といろいろとね、この本自体もねすごく参考になるんですけども、結局逃げちゃうとなかなかできない、
1: 本当ですね、
0: ってことかなと思いますね、
1: 今日のキーワード

NTT Group Bibliotheca The Weekend Library On 81.3 J-Wave

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリー、館長の山口修斗、
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はシンガーソングライターの花見さんです。繊細な言葉と透明感のある歌声で Z 世代を中心に静かな共感を集めるアーティストです。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの花見です。私にとっての本、読書とは自分の核、本当の心を再確認できるものです。本を読むことでワクワクしたり

0: 悲しくなったりときめいたり、自分自身にもともとあったピュアな感情の形っていうのを思い出せる気がします。今日は気持ちが前向きになるおすすめの本を紹介したいと思います。重松清さん著、清子。この本は私が中学生くらいの時に読書感想文を書くために手に取った一冊なんですけど、その後もなぜか何度も何度も読んでしまう不思議な一冊なので、ぜひ紹介させてください。このお話は著者の重松清さんが喫音を持つ少年のお母さんから手紙をもらったことがきっかけで、その返信の代わりに書いた短編集になっています。喫音というテーマだけ聞くと少し重たい内容なのかなと感じるかと思うんですけど、全くそんなことはなくて、クスッと笑ってしまう瞬間があったり、友情に心がじんわりしたり、喫音を持つ著者自身、幼少期から大学生ぐらいまでの取り留めのないでも特別な日々を記した一冊です。ミステリーのようなどんでん返しもないし、壮絶な葛藤っていうのも描かれてないんですが、ある少年の素敵な素敵な物語です。清子というイマジナリーフレンドが登場するんですけど、クリスマスソングの清子の夜を初めて聞いて、清子という名前の人の夜、清子の夜、清子の夜っていう風に解釈してしまった主人公の清子をきっとみんな好きになるんじゃないかなと思います。読み終わると心が温かくなって、明日も自分らしく謳歌していきたいなと思える作品です。個人的には本が好きだけど読書疲れした時とか、読みたい本はたくさんあるけど気が向かないな、でも何か読みたいなっていう時に手に取っていただけたら、またより本が好きになるんじゃないかなと思います。ぜひ読んでみてください。花見でした。
1: なるほど。これは読まれました？
2: 読んだことないです。面白そう。
1: 面白そうだね、うん、これね、読んでみます。
2: 花見さん、コメントありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。その花見さんのおよそ2年ぶりのリリースとなる EP オーバーチュアから、スリーピーの山内健介さんをプロデューサーに迎えた安

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクション何でしょうか。
1: 今日はですね、山下達郎さん聞いていただこうと思います。
2: はい、
1: 1976年にリリースしたソロデビューアルバムサーカスタウン、の 50th Anniversary Edition ですね。で、まあ山下達郎さんなんでもう説明するまでもないと思うんですけれども、はい、このアルバムについてお話をすれば、まあ、大貫妙子さんらとやっていたシュガーベイブっていうバンドで活動した後に、先日このコーナーでも紹介した大滝詠一さんと伊藤銀次さんとの企画アルバム、ナイアガラトライアングルボリューム1をリリースして、その後すぐにソロアーティストとして、まあ、デビューが決まって、1976年ニューヨークとロサンゼルスで、まあ、録音して、まあ、このサーカスタウンを発表しました。で、今ライナーノーツを、ね、読んでみたんですけれども、結構赤裸々にいろいろ当時の状況について書かれてて、まあ、ソロデビューをしようと思ったわけではなくて、バンドが、まあ、本当バラバラになっちゃったんで仕方がなくソロでデビューしましたみたいな、ね、ことが書かれてますけども、非常に面白いですね。で、この後の山下達郎さんの作品ってもう本当に全部自分で手掛けているんですけれども、このアルバムに関して言うと達郎さんは作曲と歌唱のみで、 LP A 面にあたる半分のトラックについてはプロデュースとアレンジが、フォーシーズンズやローラニーロなどを手掛けたベテランのチャーリー・カレロがあって、まあ、チャーリー・カレロにすごい憧れがあったみたいですね、達郎さんがね。で、演奏も当時のニューヨークのトップミュージシャンばかりチャーリー・カレロが集めたんだと思いますけども、なんと3日間でレコーディング終了してしまったということですね。で、ただギャラがものすごく高くついてしまって、はい、予算が足りなくなり、録音が続けられなくなったってことで、そんなことあるんだって思いますけどね。もう半分の B 面は、制作費がもう少し安かったロスでレコーディングされたということで、だから、耳のいい人が聞くと A 面と B 面で演奏のクオリティが違うってことが分かるっていうね、ことで面白いですね。こんなことあるんだと思いますけど。で、アルバムタイトルのサーカスタウンをはじめとして、ウィンディーレディとか、トワニとか夏の日とか、今でもステージで、歌われることが多い名曲がたくさん入って、いて、全8曲中5曲の作詞は吉田美奈子さんが手掛けて、いますということですね。まあ、さっきもちょっと触れましたけれども、このサーカスタウンの 50th Anniversary Edition は2026年のリマスターで、山下達郎さん本人による詳細なライナーノーツがついていて、まあ、これだけでもファンとしては読み応え結構あると思います。で、あと面白いのがですね、5曲のオリジナルカラオケトラックが入ってるっていうことで、どうもこの、ただ5曲のオリジナルカラオケトラックも別にその没にするつもりじゃなかったんで、本当にクオリティがね高いので、なかなか興味深い演奏が聞けるようなね、ものになってます。ということで、アルバムサーカスタウン 50th Anniversary Edition からお聴きいただこうと思います。言えなかった言葉をニューヨークバージョン、山下達郎。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームマーミンさん、館長ねる師匠こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。最近 AI 小説が増えているとの記事を見ました。AI の進化によって様々な仕事が取って代わられる時代ですが、まさか小説まで。私は AI 小説を読んだことがないのですが、お二人は読んだことありますか？また AI 小説をどう思いますか？とのことですけど。
0: どうですかね。まあ僕は小説じゃないですけど、まあ本は書く。で、ぶっちゃけ僕の本の原稿ってもう3分の1ぐらい AI が書いてますからね。だからまあそれで素通りしてね、出してるわけじゃないので、自分が最後チェックするわけですけれども、なんか助手みたいなもんで、でその本当に通り一遍の説明でいいところってありますでしょ、つまりその本って規定演技と自由演技でできてるわけですけど、はいはい、規定演技でとにかくこういう説明書かなきゃいけないっていうのは、まあ AI に書かせて、トータルで見てみると3分の1ぐらいもそれでなってると思うんですよね。だからなんとなくそのプロット決めて、あらすじだけ入れて、まあ細かい会話とかちょっといい感じに作ってって言って、

0: 出てきて、でそれで多少いじってやると、それは AI が書いたのか、それとも本人が書いたのかって、なかなか微妙なところがありますよね。どうですかね、ルさん。
1: そうですね、それこそじゃあいわゆるビジネス書とかで何かを引用する部分も、まあ、AI の引用と、まあ、じゃあ過去に誰かがまとめてくれたものの引用ってそんなに変わりはないのかなって思うんですけど、まあ、小説フィクションの物語の世界で言うと、なんかきっと私は AI が書いたって知るとちょっと感動が薄れてしまう気がして、なんかその小説の部分だと多分きっと自分自身はわからないと思うんですけど、違い自体は知らずに読みたいなっていうのはちょっと本音ですね。
0: ああ、なるほどね。機械が書いたものってでも逆にちょっと読んでみたくないですか。
1: 確かにそういう視点で、確かに
0: どれぐらいそのね、なんかこの機微みたいなものとか、切なさみたいなものっての出せんのかなって思いますけど、
1: ね、でもそれで言うと例えば最近アニメーションとかってもうすごいクオリティじゃないですか、で 3D の技術だったり、いろんなあらゆる CG を使って素晴らしいアニメ作品出てて、私も大好きなんですけど、やっぱりたまにジブリ作品とか見ると、
0: ああ手書きのね、
1: 背景画まで手書き の、 あの作品とか見ると、やっぱりそれはその魅力が素晴らしいものがあるので、なんか全部がこう取って代わられちゃうのも悲しいなっていう気持ちにもなりますね。
0: 確かにね、まあ、昔のアニメをね CG で作り直すっていうのはいろんなことでやられてますけれども、うん、はい、確かにファーストガンダムのね、あの映像なんかは CG になると素晴らしくリアリティがあるんだけど、うん、あの筆の荒さみたいなものも含めて、うん、やっぱりファーストガンダムの魅力みたいなものってのはあるよなって思うと、うん、まあ、どっちもありだなっていうね、うん、感じはしますよね。でも僕は面白い小説とかね、これ音楽でもアニメでも面白いものを楽しませてくれるものが出てくれるんだったら全然否定的じゃないですけどね、うんうん、はい、
1: マーミンさんありがとうございました。

0: オープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修斗、
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということでね、今日のテーマはオンボーディングだったんですけども、はい、結構ね5月の連休明けってこのオンボーディングでいろいろ悩まれてる方、うん、多いんじゃないかなと思いますよね、うんうん、
1: はい、やっぱり馴染む力もそうだし馴染ませ力っていうためにはなんか今日の話を聞いてやっぱり対話が大事なんだなって思いました、うん、私も結構迷ったら言わないタイプで、人の姿をじっくり見て、あ、この人こういう人なのかなとか、この人こういうところが嫌なのかなとか、この人こういうところを多分大事にされてるんだなってこう見て考えるタイプなんですけど、やっぱりそれって齟齬もあるし、聞いてくれたら素直に答えるのにっていうこともすごくあるので、なんか新しい環境に入ったら積極的に聞くっていうのは、
0: そうですね、うん、質問するっていうのはすごく重要かもしれないですね、うんうんう
1: ん、思いました、
0: うん、はい、
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、本の中の忘れられない一行のことなど番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修斗、
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: まず東名高速上り御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルでトラックなど車3台の事故のため6キロの渋滞です。小田原厚木道路上り小田原東インターと二宮インターの間の弁天山トンネルで工事のため4キロ千葉の京葉道路上りは穴川インターで4キロ花輪インターで1キロです。続いて首都高速道路です。羽田線の下りは芝浦と葛島の間が工事のため明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。ご注意ください。

このほか三郷線上りは加平で事故のため3キロ、3号線下りは三軒茶屋先頭渋谷まで3キロ、湾岸線西行きは東京港トンネルを先頭に臨海副都心まで1キロ、6号線上りは両国ジャンクション先頭駒形まで1キロです。最後に都内の一般道路です。環八通り内回り杉並区環八中野橋で1キロ、世田谷区瀬田で1キロです。ここまでトラフィックインフォメーションでした。

0: ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
1: 日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドが4カ国の協力枠組みクアッドの外相会合を今月下旬にインドの首都ニューデリーで開く方向で調整していることが分かりました。アメリカの FRB が公表した金融安定報告書で、アメリカとイランの交戦を踏まえた地政学リスクや石油危機への懸念が市場関係者の間で急拡大していることが明らかになりました。AI に関連したリスクへの警戒も広がっています。アメリカ情報機関が、イランは今も一定の軍事力を維持し、アメリカ軍による海上封鎖にも当面耐えられると分析していることが分かりました。また負傷しているとされている最高指導者モジタバ・ハメネイ氏は戦闘終結をめぐる交渉に関与している可能性が高いと見ています。アメリカのトランプ大統領は14日と15日の両日、中国北京を訪れ、習近平国家主席との会談に臨みます。11月の中間選挙をにらみ、貿易分野での大型合意を狙うトランプ氏に対し、習氏は台湾問題でアメリカ側の譲歩を誘います。米中両国は直接対話を通じ安定を演出する見通しです。ハンガリー議会は新しい首相に中道右派の新興政党ティサを率いて4月の総選挙を制したマジャル・ペーテル氏を選出します。新政権は EU との関係を改善し、ポーランドやチェコなど周辺国と緊密に連携する方針です。以上、河野がお伝えしました。

0: 刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
1: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。今日はゲストにシンガーソングライターの押木圭吾さんをお迎えします。
0: はい、そして番組がスタートして1年経ちましたね。
1: はい、
0: はい、次のフェーズに入りました。4月からは夢中をキーワードにお届けしております。人が何かに夢中になることでつながりが生まれ、そこから新しい広がりや未来が動き出していく、そんな瞬間をこの番組で見つけていきます。
1: はい、さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組楽しんでってください。恋はつらい、
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーは私がセレクトをしました。リュックと添い寝ご飯、恋はつらい。

0: テンダーと
1: 田中シェンがお届けしています KDDI リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストをお迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、今回お迎えしているのは押木圭吾さんです。
2: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いい声ですね。
2: 本当ですか？もうちょっとローで喋ろうか、下で。
0: あ、いやちょっと僕の役目なんですいません。まあすいません。
1: ロー担当なんでね。
0: いや、改めて初めまして、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: シェンさんも初めましてですかね。
1: 初めましてです。
2: はい、お願いします。
0: ね、ちょっといろいろと掘り下げていきたいなと思っているところですけども、はい、改めて、押木圭吾さん、ソングライティング、トラックメイクなどセルフプロデュースで楽曲制作をされているアーティストでございます。2024年に SNS で楽曲の投稿を始め、その反響がレコード会社の目に留まり、昨年の4月にメジャーデビューということですね。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、さあ、そして先月ニューシングルリテイクをリリースされたということでございまして、はい、この春からは大型フェスにも出演が決まっておりますね。
1: めでたい。
0: さあ、改めてですけども、
2: はい、
0: 楽曲制作っていくつぐらいからやってた感じですか？
2: う
0: ん、
2: 楽曲制作自体はもう結構皮切りの年が結構ぬるーっと変わったっていうよりは、
0: はいはいはいはい、
2: もう中学3年生の終わり、まあもっと言えば高校生始まりが、もう0から100に変わったぐらいの感覚の曲作りスタートでしたね。
0: あ、それはもうどういったきっかけで音楽作ってみようと思ったんですか？
2: それがなんか僕も自分自身が意外だなって思うのが、結構ずっと音楽全く聴いてこないというか、
0: あら、そうなんですね。
2: そうですね、習い事自体はやってて、もう保育園から小学校ぐらいにかけてピアノと、
0: まあ
2: 小学校中学年ぐらいからギターをやってたんですけど、なんかいわゆる習い事というか、親がこうやりなさいみたいな感じで。
0: あ、そうなんですね。
2: だからどっちかというと嫌だなと思いながら行ってて、
0: それが急に曲を作り始めて。
2: そうですね。
0: 面白い
1: ね。そんな押木さん、これまでの活動の中で印象的な出会いというと何でしょうか？
2: 僕、その作曲家になるってこう、

0: 決めたとき、最初はどちらかというと作曲家じゃなくて編曲家だったり、
1: あなるほど、
0: もっと言えばミックスエンジニアさんって言われる、うんうんうんうん、結構裏方の、まあ、楽曲の撮った音を、まあ、レコーディングエンジニアさんが撮った音を、うんうん、まあ、どういう場所に配置するかだったり、うんうん、どういう音像にするかみたいなのを、まあ、決める方がいるんですけど、はい、それになりたくて、
1: そうなんだ、
0: そうなんですよね。でその中でも、まあ、小森正人さんっていう、
1: 出ました、
0: まあ、出ましたですよね、
1: はいはいはい、はい、
0: レジェンドっていうかもう
1: とにかく今一番売れてるエンジニアさんが小森さんですね。
2: すごい、
0: もうその人が大好きで、
1: なるほどなるほど、
0: ずっとその音をこう分析したいというか、
1: はいはいは
0: い、いつかあの音を作りたいと思って、なんだかんだこう編曲作曲、うんうん、歌唱になんかだんだん寄ってって変わってったんですけど、
1: なんだ派生してった感じなんですね、はい、
0: でやっぱり自分でデスクトップミュージックのソフトを触るってなると、うん、やっぱり自分で、まあ、音作りだったりミックスっていうのをある程度しなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: なんかそうなった時にやっぱりずっと、まあ、ベンチマークというか小森さんの音がいいなと思ってた中で、うんうん、あのデビューする曲を作った時に小森さんにミックスできないかなっていうのを、まあ、頼むことができたので、
1: はあ、そういうことだったんですね。
0: そうですね、
1: まあ、改めて小森さんどういう方かっていうと、はい、まあ、本当あの米津玄師さんとか、うん、あのオフィシャルヒゲダンディズムとか、うん、もう藤井風さんとか、もうとにかくやっぱり今のすごい前線を行ってる人たちのミックスを手掛けてて、結構僕もあの何回かお願いしてたりとか、
2: うね、
1: もうすごい幅広く活動されてる方なんですけど、ドンシャリっていうワードが出てくるんですよ。
2: 何ですかドンシャリ。
1: ドンシャリっていうのは、ドンっていうのがまあいわゆる低音、
2: うん、
1: でシャリっていうのは上のこの高音みたいな、でその小森さんっていうのはやっぱその、うん、まあ、ミックスエンジニアっていわゆるこう料理の味付けに近い感じじゃないですか、うん、最後にこのいろんな食材をミュージシャンが作っていて、
2: うん、
1: それをうまく並べて、う
2: ん、
1: 最後にどれぐらい塩をかけるかっていうのを考えるのが、うん、あのまあミックスエンジニア、それのもう塩梅がすごい上手なのが小森さんという方なんですけど、
2: 小森さん、
1: まあ、実際この小森さんにお願いしたというねミックスがたくさんあると思うんですけども、はい、実際にちょっと上がってきた曲を聞いてみたいなということで、こちらですかね。

0: さあこちらの楽曲ですけども、はい、どうですか、これは実際に小森さんとどういったやり取りをしながら。
1: もともとその前からあのパソコンでのやり取りはしつつ、はいはい、2、3回ぐらいして、うん、ほとんどもう結構もう出来上がった状態で、うん、最初の10分とか15分ぐらいであのミックス自体を終わらせて、残りの3時間45分ぐらいどうやってミックスしたかの話とかを聞いてるんですけど、
0: はいはい、
1: 初めて会った時に聞いたのは、うん、やっぱりさっき言ったドンシャリもそうですけど、うんまあ、結構特徴的なドンシャリで、ドンシャリはドンシャリでも
0: 確かにそう
1: ですね、いやらしくないというか、
0: いや分かる、確かに
1: そうなんですよね。でやっぱローがベース、まあ、新聞もそうですけど、サウのベースも、うん、なんでこんな、まあ、収まりのいいというか、うん、聞いててこの歌調の感覚がずっと変わらない、
0: うん、
1: 消えたり出てきたりしないし、
0: うん、
1: 見えたいとこで見えるベースラインだなと思っていて、
0: うん
1: まあ、それを聞いたんですけど、
0: うん、
1: もう恐ろしいぐらいやっぱりそのオートメーションというかボリューム、うん、オートメーションもそうですけど、そのレベルが違くて、本当に一音一音全てを触るんですよ。その
0: 解像度が全然違いますもんね。
1: まあいわゆる倍音って言われるんですけど、そこら辺のバランスを一区一考えてるっていうのは、もうその褒め言葉として将棋の沙汰ではないなと当時思って
0: そして今押木さんのオタク具合がめちゃくちゃ
2: 伝わる、
0: めっちゃ最高ですね。まあ要は簡単に言うとオートメーションって、なんかその
2: 聞きたかったオートメーション、
0: 例えばベースってこのまあこう弾いてると、まあベースだけじゃないですけど波形っていうのがあるんですよね。でここででかい音がこう出たらこう大きくなったり、ちっちゃい音になったりちっちゃくなったりっていうバランスをちょっと調整するの、まあざっくり言えばオートメーションっていうんですけど、
2: なるほど。
0: まあ要はそのさっき詞をかけるとか言ったじゃないですか、うんうん、それをだからそのまあ大体全体にこうかけるかもしれないけど、それをこのお皿の右端のここにだけちょっとかけるみたいな、すっごい細かい作業っていうのを小森さんめちゃくちゃ早いスパンで仕事を全部収めるっていうのがあって、そういったところのプロフェッショナルもあるし、そのトータルでの気持ちよさっていうところがやっぱりちょっと今までのミックスの感覚とは全然違うものがあるっていう、
1: そうですね、
0: あのご本人自体はすごく穏やかそうな方なんですけど、やっぱその音楽のもう吸収力が違うっていうんですかね、
2: 吸収力
0: もうなんか本当にすごいたくさん音楽を聴いてるし、でそうやっぱこう時代の中でのこうちゃんと、例えばアメリカでこういう音楽流行ってるとか、いろんなことを捉えながらちゃんとこう自分のプロフェッショナルをこう突き詰めていくっていうんですか、まあ、それがこの先ほど聞いたデビュー曲ですね、これはモナリザという楽曲だと思うんですけど、それにももう詰め込まれていたってことですね。いや魅力的ですね、小森さんね。
2: すごい、小森さん会いたくなってきましたね。
0: いや確かにそうですよ。さあそして改めてですけども、作詞作曲編曲をあのもう本当全部

0: 自身でされているということで、はい、どうですか今このどんなことを大事にしながら曲作りを最近されてますか。
1: やっぱり、まあ、一貫して僕が大事にしているのは、うんまあ、楽曲 の, その作詞作曲編曲さっき言っていただいた、うんうん、その全体的にその大衆性と言われる部分と、うんまあ、先進性だったり、はいはいまあ、アイデンティティ的な部分のバランスの取り方っていうのは、うん、デビューした時からずっと、まあ、考えているというか分析しているというか、
0: いやすごい言葉選びがね素晴らしいですね本当にね。
2: その先進性とのバランスってどういうことなんですか。うんうん、
1: 結構やっぱりあの音楽人一定数いるのは多分どうしても大衆性ってがまあ結構わかりやすいと思うんですけど、うん、その
0: まあいわゆるメジャーというんですか
1: ね。そうですね。一聴してやっぱりキャッチーであるとか、うん、あの聞いていてまあ楽しいなと思えるような場所もあるんですけど、先進性っていうのはどちらかというとそっち側ではなく、うん、なんていうんですかね、
0: 新しいことやってやんぞみたいなことだったり、うん、まあそのアイデンティティ、やっぱ自分自身が本当にやってみたいこと、うん、とやっぱその大衆の人が例えばどういったものに反応してくれるのかっていう。バランスの話ですよね。
1: そうですね。人によっては例えば自分のルーツ的な部分と、はい、あの2つのルーツを掛け合わせてみたり、僕自身的にはやっぱり2026年的なサウンドを求めていて、はいはいはい、っていうのは2026年の波に乗るというよりは2026年だからできる新しいことがやっぱしたいですよね。
0: そうですね、
1: はい、だから最近流行った単語とかを歌詞に落とすのも先進、うん、いわゆる先進性にはなると思います。
2: 確かに
1: 例えば何でもちょっと古いけど浅いボールでも何でもいいですけど、なんか
0: すごい
1: なんでもいいです、浅いボールでもタピオカでも、うんまあ、なんかカエル化現象でも何でもいいんですけど、うん、なんかそういう単語を入れるっていうのも一つの先進性だと思います、うん、今の時代だから出る単語じゃないですか、うん、すごい
0: ですね。
1: そうですね、
2: 面白い、
0: まあ、本当ちょっとめちゃくちゃ面白いですよ ね本当にね、まあ、そんな中でですね、うん、今回新曲ができたということでございますけども、
1: そうですね、
0: 今回の新曲はどんな楽曲でしょうか。
1: はい、曲名がリテイクという楽曲なんですけど、うん、この曲はまあ君が死刑になる前にというドラマの主題歌として作らせていただきまして、うんうん、初のドラマタイアップということで、
0: うん、素晴らしい、
2: おめでとうございます。
1: 初台本を読んで、
0: ああいいですね。
1: そうですね、難しいな台本読むのって思いながら、喋り言葉ばっかりじゃんみたいな、
0: ですよね、
1: 見ながら想像しつつ、その作品を通して伝えたかったことというか、うんうん、僕が同じように思っていたなってこう重なる部分は、うん、あの信じたいという単語がすごい重要になってくるのかな、うん、この作品は、うんと感じまして、うん、
0: なるほど、
1: っていうのも読んでる時は信じるという行為こそがある種至上であるというか、うん、信じるに信じたいは勝てないんじゃないかなってやっぱどこか思ってて、当然と思っていたところがあったんですけど、はいはいはい、作品を見たり、まあ、自分の今まで生きてきた価値観をちょっとくるっと見る向きを変えた時に、もしかしたら信じるっていう行為よりも信じたいという行為の方が、まあ、行為とか思いの方が時としてまあ光を放つというか、
0: なるほど、
1: 信じたいってすごい揺れ動いている状態で、信じるってある種なんか手放しているというか、あの相手に全部押しかけてる、まあ信じるという行為はあもう君ならできるよってある種もう突き放しているような感覚があるんですけど、信じたいというのはお互いにこう手を取って引っ張り合ってないと落ちてしまうような、
0: まあ確かに
1: そうですね、
0: ちゃんとそこに希望があるっていうことですよね。
1: その揺らぎの不安だったりストレスっていうものを抱えてもなお信じたいと思う、そのなんていうんですか、行為は信じるを超えるんじゃないかな、
0: なるほど、
1: 曲が作れればと思って作詞
0: 作りました。素晴らしい、
2: ありがとうございます。
0: さあそれではですね、ここでそちら、リリースされた新曲をですね、はい、ぜひお届けしたいと思います。押木さん曲紹介をお願いいたします。
1: はい、押木圭吾でリテイク。
3: 信じたいあなたの世界

0: お届けしたのは押木圭吾さんの新曲リテイクでした。間の使い方めちゃくちゃいいですねこれね。
1: 本当ですか。
0: その途中いきなり音収まったかなと思って急に歌来る感じとか、緊張感があるっていうか、その感じめちゃくちゃ良かったですね。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しいです。めっちゃ
0: 嬉しい。素晴らしい楽曲ありがとうございます。
2: いい、ね、
0: ありがとうございます。 KDDI リンクスケープ、今日は押木圭吾さんをお迎えしております。さあこの番組ではですね、夢中というワードにも注目してるんですけども、押木さん今夢中になってることって何かありますか？
1: やっぱりさっきも散々喋ってるかもしれないですけど、いろいろなアーティストの方々の楽曲の分析はずっと楽しく行ってますね。
0: ずっとしてそうですよね。なんか
1: 大好きです。まあ音楽人の差がと言っても過言ではないかもしれないですけど、まあ
0: そうですね。なんか音楽の聴き方もね、だからそのなんか職業美法じゃないけど、ね、分析として聴くかリスニングで聴くかみたいな結構分かれたりしますもんね。
1: はい、そうですね。
0: 確かに。どう

0: ですか、最近なんか分析して楽しかった曲とか何かあります？
1: うん、まあいろいろあるんですけど、まあミスチルのアゲイン、
0: おお、
1: やっぱりすごい良い曲ですね。
0: はいはいはい、これですね、今流れてますけど、なんかやっぱり改めて聞いてみるとこんな音作りしてたんだみたいな発見めちゃくちゃ多いですね。
1: そうですね、確かに。なんかメロディーラインもすごい面白いなって思う箇所があって、僕はなんかこう一言で表すとしたら、
0: はい、
1: その緊張と解決の、その緊張の使い方のうまさ、緊張ですかね。
0: はい、
1: あの、はいはいはい、音楽用語って結構緊張と緩和って単語がすごい使われる
0: ん
1: ですけど、いわゆるなんかシードみたいな、その緊張が死で生まれて、ドで解決というか、人間が聞いててちょっと不安になる音っていうものがあって、その不安になる音と安心する音を交互に使うというか、流れとして不安になって、ちょっと不安になって、不安になって、まあ安心するみたいな、なんかそれを使い分けることが多いんですよね。
0: この曲わかんないけどドキドキするとかっていうのも、もしかしたらそういうメロディーの使い方によって実は感じてる感情だったりする。
2: いざなわれてるんですか？
0: そうなの、
1: 可能性あります。
0: もしかしたら。
2: 面白い。
0: そうですね、いやミスターチルドレンってでも本当に、まあその言葉の詰め方とかもそうだけど、やっぱ時代作ってきたなってやっぱ改めて思いますよね。
1: だから今回の曲はさっきの緊張もそうなんですけど、メロディラインでサビに入った時も B メロの箇所も、トゥートゥートゥートゥのトゥートゥートゥートゥー、このいわゆるキー C って言われるその一番、まあこれ音楽の人が聴いてた時のためにあの保険として言ってるんですけど、キー C の時にあの C で終わる。今回の楽曲のは B フラットなので、あのドレミファソラ、ラの音で、本来は C のフラットの音で終わる箇所、安心して終わる箇所を不安であえてサビでも終わらせて、ずっと終わらせるんですよ。それがあのこの楽曲 その歌詞とすごいシンクロしてるというか、かつ歌ってると人間はやっぱり落ち着きたいので、鼻歌で歌ってるとどうしても解決しがち、安心する方にメロディーが行きがちなんですけど、この楽曲はずっとそこを辛抱して、あの緊張のままトゥートゥートゥートゥーってこう緊張のまま終わる。で最後少し優しめの解決が来た時に僕らはもうすごい安心に襲われるというか、
0: そこにグッと来ちゃうみたいなね。
1: 物語で言ったらやっぱり、あこれきっと敵を倒すんだろうなとかを、なんかまあじゃあ受験の漫画だったらきっと成功するんだろうなみたいな、その感覚が、まあ、成功しないのかもしれないっていうその不安があるじゃないですか、ずっと頑張ってもしかしたら敵を倒せないのかもしれないっていう不安が、なんか読んでると、あ多分ここら辺でもしかしたら勝てるんだろうなって思う箇所でもずっと苦戦していて、なんかこんなに苦戦する楽曲ってあるんだというか、ずっと苦戦して苦戦して最後の最後でなんとか倒せるとも言わない、なんか痛み分けのような、けどそれでも何か清々しいその空の色を感じれるような、
0: 確かに。
1: やっぱり根源的なそのメロディーラインっていうものはどこまで行っても面白く感じるんだなっていうのはありますね。
0: じゃあ結構そういった分析を毎日してる感じですか？
1: 分析を毎日して、まあ、もう嫉妬したり、
0: まあね、
1: 逆に言えばあのなんて素晴らしいことなの取り入れようっていう姿勢も取れるので、
2: ああすごい。
0: でもすごい音楽が大好きっていうのがめちゃくちゃ
2: わかります。ピュア 100%。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。
0: 合ってるのかね。急に言葉数減りましたけど、いやすごい
1: 減れますね。
0: 毎日発見ですからね、本当にね。
1: そうですね、
0: 本当に面白い。音楽ってやっぱやってると本当に毎日悔しいし毎日楽しいしっていう繰り返しですもんね。確かに、
1: ありがとうございます。
0: 本当に、いや本当にもう面白い話たくさんなんですけど、どうですか、その楽曲以外で刺激を受けるためにやっていることって何か日々ありますか？
1: やっぱり曲作ってるとずっと家にいがちですよね。
0: まあね。
1: でなんかもう自分の家に飽き飽きし始めるというか、このディスク、ま
0: あはいはいはい、
1: この照明みたいな、飽きてくるじゃないですか。
0: これちょっとなんかアンケートに気になったんですけど、
1: はい、
0: お風呂関連で、
2: あら、
1: そうなんですよね。
0: なんかちょっとこれ何ですか、服を着たまま入ってみたいっていうのは、
1: まあやっぱりさっきの話にもつながるんですけど、あの部屋飽きるじゃないですか。
0: そうですね。
1: けどそこで外に出ようっていう意識は、まあ、毛頭ないんですよ、インドア派なんで。
0: そうなんだ、
1: はいはいはい、結論も家の中でやっぱ新しいものに出会いたい。まあ、その中でやっぱり部屋の中で未知というか、一日の中で案外滞在時間が少ないものって、
0: そうですね、
1: 風呂だなっていう。
2: 確かに。
0: そこに着目をして。
1: 着目をして、風呂の中でやったことがないこと、やっぱ人間ってあまたあるじゃないですか。
2: ありますね。
1: 基本温まるか体洗うか以外しかしないと思う。
0: まあそうですね。確かに。
1: なんで、やっぱり、服を着て入るとか
2: 。いいね。

0: ご飯をお風呂の中で食べてみるとか。
1: ああ、なるほど。はいはいはい、
0: はい、はい。なんかそういうお風呂でできることっていうのは今もまあ研究中ですね。う
1: ん、ああ、すごい。確かにでも風呂で飲む飲み物とかって意外とうまかったりしますもんね。
2: 確かに温泉みたいな感じでね。確かに。
1: どうでした、その服を着たまんま入ってみた感想は。
0: 重かったですね。
1: でしょうね。
2: そのままや。
1: 面白い。じゃあもうやっぱり自分の中でも部屋の中で常に刺激をどう言って探すかみたいなことが多い。
0: そうですね、まあ、出たとしても徒歩5分圏内だと思います。
1: なるほどね、うん、もうじゃあ基本的に作詞とか作曲も全部その家であることが、はい、ほとんど。そうですね、
0: 僕結構あの椅子に座らないと始まらないタイプで。あ、
1: そうなんですか。
0: そうですね、
1: はいはいはい、
0: なんか街中歩いててあ降ってきたみたいなのじゃなく、作るかと思って椅子に座って作り始めるタイプですね。
1: 職人タイプですね。そこから名作がたくさん生まれていくわけですけども、どうですか、今後チャレンジしてみたいことって何かあります？
0: あ、やっぱりここで逆に一人旅行、
1: うん、逆にね、
2: 逆にね
1: 椅子から立ち上がって、
0: 椅子から立ち上がってですよ、うん、本当に重い腰を、うん、
1: はいはいはい、
0: だから今までずっと重い腰上げてないから一人旅行行ったことないですし。
1: そうでしょうね。
0: そもそも友達と旅行する時も、うん、人生で一度も宿泊施設に自分で予約したことがないんですよ。
1: ああ、まあ友達がやってくれて。
0: そうなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんであのできるのかなって思ってます。
1: これもしかしたら一人旅行初めて行って、はい、めちゃくちゃ味しめちゃうかもしれないし。
2: ありえる。
1: 確かやっぱなんかこう結構旅先で作詞してみたら全然違うものかけたみたいなのを、まあ、よく聞くわけですけど、もしかしたらちょっと新しい自分の発見につながったりするかもしれないですもんね。
0: そうですね。
2: え、どこ行く、うん、
0: 温泉行きますか、やっぱり。
2: 温泉。
1: あ、いいじゃん。
2: まず国内からだね。
0: 国内から、国内どころか、うん、あのまず宿泊施設をどう取るかの確認として。
1: そうですね、
0: マジで最寄りありなんじゃないかと思って。徒歩圏内。
1: そうですね、
2: 徒歩圏内、
1: まあ、あのまずビジネスホテルから取ってみて、
0: 徒歩圏内のなんかアパホテルとか取って。
1: そうだね、
0: なんかうまくいかなかったらそのまま歩いて帰るみたいな。
2: マジ、いやいいね、
0: ありですよね。
1: いやすごい、
2: まあ、カプセルホテルとかね、いろいろありますからね、ホテルのね業態にも。
1: 確かに新しい発見が多いかもしれませんね、
2: う
1: ん、
2: 楽しみだ、
1: はい、楽しみにしております。
0: 楽しみにしてます。
1: さあ最後となりましたが、押木さん、ぜひ今後の予定を教えてください。
0: はい、まあ、6月栄スプリング、7月ジョインアライブ、8月サマーソニックと、まあ、いろいろな、まあ、ライブというかイベントに出演させていただくので、うん、ぜひ来ていただいたら嬉しいです、
1: は
0: い、
1: こちらはそれぞれのフェスの、ウェブサイトを確認いただければということですね。
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、また、まあ、君が死刑になる前にという、先ほども言いましたけど、主題歌のリテイクを作りました、はい、まあ、ぜひ放送中なので、一緒にドラマ見ましょう、
1: はい、ぜひ皆さんでチェックしていきたいと思います。
2: お願いします。コネクトザアベニュー、本日のゲストは押木圭吾さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Connectors Avenue.

0: けしたのは New Dad Kick the Curb。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージ私からご紹介いたしましょう。
0: お願いします。
1: ラジオネームとしさん。この番組をきっかけに国内外問わず旅に出たい欲が出てきたのですが、いろいろと調べているうちに都内でもまだまだ知らなくて面白そうな場所がたくさんあるのでは、うん、と考えるようになりました、
0: はい、
1: このようなきっかけをいただいたラジオとお二人には感謝しかないのですが、お二人は都内を散策するときお供にする足元、うん、シューズって決まっていたりするのでしょうか。自分はレザーシューズを履くことが多く、うん、歩くにはやっぱりスニーカーがと思ったのですが、何がいいのか難しく、ということで、
0: そうですね、
1: はい、東京都のとしさんからいただきましたが、
0: としさん
1: どうですか。
0: 難しい問題ですね、
1: うん、まあ、スニーカーとかね、
0: スニーカーとかね、うん、スニーカーはサロンも私多いんですけど。
1: あ、そうか、確かに。
0: そうですね、テンダーさんどうですか、うんうん、
1: 俺最近でもスニーカー買ったんですけど。
0: お、何ですか。
1: スピードキャット買っちゃって。
0: おー、ね、まさかの。
1: いや、そうなんですよ。僕も基本レザーシューズと、うんうん、まあ、僕もローファーガチ勢なんで、
0: はい、
1: 結構まあなんか履き潰すぐらいになんか履くのがすごい好きなんですけど、
0: う
1: ん、まあなんかあのスピードキャットってまあ結構その足元キュッとしてる感じがあるんですけど、うん、僕なんかあんまでかいスニーカー履かないから。
0: そっか。
1: なんかあれぐらいちょっとスポーティーだけどなんかこうちょっと割と服も何でも合わせやすそうな感じだったらいいかなと思って、うん、
0: 確かに
1: 最近ちょっとそれ気に入ってよく履いてたりしますけどもね。
0: しかも色も結構豊富なんですよね、スピードキャット今。確かに。そうそうそう
1: そう、僕なんか普通に黒のやつを選んじゃって。
0: あ、黒なんだ。
1: まあなんか結構足元締まるのがすごい好きで、うん、なんかすごい調子いいなって感じは、ね、
0: いい。私もスピードキャット何色か持っていて、
1: なんか赤とかよく履いてますもんね。
0: そうですね、赤、黄色、青、うん、あと緑。
1: そうだよね、
0: 結構軽いですよね。
1: 軽いっす。そうそうそうそう、うんうんうん、なんかスニーカーを、ね、もしこの方もねレザーシューズ履くことが多いのであれば、
0: うん、ま
1: あ、そういうところからなんか入ってみるのも意外といいのかもしれないですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: おすすめはプーマとサロモンでした。
1: はい、ということでございます。ぜひチェック
0: お願いします。
1: はい、
0: はい、メッセージありがとうございました。ご紹介したとしさんには私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
1: お送りします。リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることぜひ教えてください。趣味、お仕事、どんなことでも大丈夫でございます。そして私たち2人へのメッセージもぜひぜひお待ちしております。
0: はい、メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。
1: お知らせの後は音とカルチャーでつながるコーナー、プレイイット。

0: 改めましてテンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープ、ここからは音とカルチャーでつなぐるリンクスケープのプレイパーク、プレイイット。
1: 毎月テーマを設けてポップに音楽カルチャーとつながっていきます。
0: さあ、今回も私の目の前にはキーボードがあります。はい。
1: そして今月のテーマは音楽家久石譲さんです。
0: いや、ついに来ましたか。
1: 来ましたよ、
0: この回が。
1: 譲様、
0: 譲様初めて言いましたけどね、まあ、実は先日はい、私名古屋のジブリパークでちょっとライブする機会が実はありましてですね、まあ、改めてここで久石譲さんの音楽に触れて、うん、その素晴らしさを実感したということでございますから、はい、5月ってね、1年でも気持ちいい季節なわけじゃないですか、
1: はい。
0: まあ、そんな季節にぴったりな音楽として、音楽家久石譲さんを特集していきたいと思います。
1: ありがとうございます、はい、
0: どうですか、はい、シェンシェンが好きな久石譲さんの曲何か思いつきます？
1: あるんですよ、好きな曲たくさんあるんですけど、うんうん、菊次郎の夏のテーマ、
0: タラタタタンタタン、
1: そうですね、あれはなんていうの、
0: サマーね、
1: サマーですね、
0: サマーですよ、
1: サマーがとても好きです
0: ね。ちょっとそうですよね、やっぱ夏になるとあれがすごい恋しくなるような感じもありますけれども、うん、 そんなたくさんいろんな曲があるわけでございますが、
1: はい、
0: 初回の今週、私が音楽家久石譲さんというテーマでピックアップしたのはこの曲です。

0: も今2人とも聞きながら金曜ロードショーのあのおじいちゃんの真似をしてフィルムを回してますけどもね。さあお聞きいただいておりますのはこちらシネマノスタルジアという曲でございますが、
1: はい、
0: こちらまあ元々のオリジナルは1998年リリースのアルバムですね、ノスタルジアピアノストーリーズ3に収録されているものでございまして、はい、今お聞きいただいているのはライブ版ですね、ワークス2オーケストラナイツに収録されているライブバージョンということでございますが、
1: なるほど、
0: このね、うん、ピアノ入るかの瞬間もまたなんかすごいノスタルジーを感じるというんですか、
1: ね、なんか私たち金曜ロードショーで育ってきた世代ですよね。
0: そうですね、まさに、うんうんうん、
1: なのでなんか思い出がたくさん蘇ってきますね。
0: いやそうなんですよ、ね、おっしゃる通り、こちら日本テレビ系金曜ロードショーのオープニングテーマとして知られている、まあ、もちろんご存知の方も多いと思いますが、まあ、テレビテーマ曲ながら曲はですね約6分間ぐらいあるフルスケール楽曲。
1: そうなんだ、
0: まあ、もちろんやっぱテレビだとねその一瞬だけしか聴けないけど、コンサートで聴くと、うん、あこういう曲だったんだって改めてね、うん、発見が多いと思いますが、
1: はい、
0: こちらオーケストラはイタリアのフェラーラ管弦楽団、指揮はレナート・セリオ、こちら久石さんが清居ホールで撮ったピアノにイタリアの桶を重ねる形で進めたということでございますが、久石さんはこのようにね次のように語っております。桶には機能性よりも歌を望みました。多少荒っぽくてもそこには歌があるというアルバムを作りたかった、だからイタリアにしたんですというね、思い入れもやっぱ非常にあるということでございますので、
1: なんか感動的
0: ね。その機能性、オーケストラってやっぱ大人数でやるから、
1: はい、
0: みんなが噛み合ってっていう機能性はもちろんあるんですけど、その機能性を超えた歌をみんなで作っていこうみたいなことだったんでしょうね、きっと。
1: 素敵な組ですね。
0: いやそう、不思議な、そのやっぱこう一個の曲を演奏するにもどういったこの意識を持ってみんなで取り組むかっていう、でこれがやっぱ多少荒っぽくてもっていうところがすごい肝かなと思っていて、それぐらい思いを乗せるってことだったり、歌にどれだけこう思いを寄せながらみんなで一つのものを作るかっていうことを、
1: はい、
0: もしかしたら非常に意識されたのかなというふうに改めて思いますが、まあ、このテンダー的推しポイント、いやまあもう本当たくさんねあるんですけど、
1: はい、
0: これだって子供の時に見てた時、
1: うん、
0: ちょっと得体の知れない思いになった感じありますね。なんか寂しい、悲しいのかなみたいな。
1: 確かにね、
0: なんかそれをすごくこう自分も子供の時に、まあ、金曜のねそのいわゆるこう週末の夜、はい、映画を見れるみんなの時間っていう時に

0: なんかこの、まあ、ちょっと引きますけどね、これなんかすごいやっぱ最初、うん、同じ音から始まって、この、まあ、メロディーがメインだと思いますけど、うん、これなんかトゥー、こうなんか分かれるんですよ、うん、一本の道からタラララララ、なんかこのまず始まり方っていうのが、うん、最初一つなのにこうなんか別々の道を行くかのような寂しさを、なんかちっちゃい頃の時になんか思ったんです。だからこれがなんかちょっとまず寂しい要因があるのかなって思いきや、まあテレビ尺で言うと、まあちょっと今正確じゃないですけど、タラララララララタラララララって結構暗いじゃないですか。
1: 確かに。
0: で最後の最後はタラ、ちょっと明るくなってから。映画がこうなんか開幕していく感じっていうか、なんかこれってすごいなんかちっちゃい頃ながらになんかすごい味わい深いものだったなってすごい改めて思いましてですね、やっぱり久石さんって、まあ、本当ジブリの曲もそうですけど、キャッチーなメロディーとやっぱそれを裏付ける設定作りみたいなものがやっぱすごい秀逸だなと思っていて、まあこれも本当曲としてはまあ1998年とかなりますけども、やっぱこのオーケストレーションってね、まあ、あのいわゆるこう楽曲の組み方というんですか、作り方っていうのがなんかすごく秀逸だし、やっぱそのいろんな寂しいとか、ここでちょっと明るくなるっていうイメージの、やっぱそれに全て音楽が直結してるので、なんかこれオープニングテーマとして使うのすごい秀逸だなっていう、最近こういうオープニングテーマあんまないかもって、
1: ないね、
0: ちょっと改めて思ったので今回ちょっとこの曲を選びました。なんかやっぱほら最近もね、オープニングテーマとしてはいいものたくさんありますよ、はい、明るくスタートするとか、うん、フレッシュなとか、でもこれってなんか金曜の夜に花金とか今昨今言われてる中で、うん、このすごくこのおごそかなというか、これでなんかこう音楽なんかこうちょっと幕が開いていって、ちゃんと明るいコードでなんかこのちゃんと映画を迎えるみたいな味わい深さ、
1: なんかね、
0: そうですよ、なんかこのね今の時代にもしかしたらなんか必要なノスタルジックなものがもしかしたらここにはあるのかなと思いました。
1: いや本当、私はなぜか、なんか久石譲さんの曲聴くと全般的にそうなんですけど、なんか泣きたくなるんですけど、なんでですかね。
0: いやだからそうやっぱ金銭に触れるってそういうことなんじゃないですか。そういうことなんですね。本当に人の心の中で鳴ってる音をやっぱこうね、なんか体現するのがいわゆるこうサウンドトラックだったり、映画のこのいわゆる後ろで流れてる音楽だと思うんですけど、なんかそれを全て体現してくれるからこそというか、やっぱ久石さんがどんな人なのかっていうのはますますこういうの聞くと本当気になるというか、
1: そうですね、
0: ね、本当人間の豊かさを思い出させてくれる楽曲だなと思いました。
1: ありがとうございます、
0: はい、というわけで今週のプレイットいかがでしたか。
1: ありがとうございます。
0: お礼を言われました。こちらこそ久石さんにありがとうございますですね。
1: いや本当になんだろう、はい、このまあ懐かしいこのノスタルジーな気持ちになるっていう、うん、そのさっきあのてんてんが言ってたこう別れ道みたいな、うんうんうん、なんか新しい風景も浮かんだし、あなんだろう人生って思いましたね。
0: 確かにそうですね。
1: あと今度ねオープニングテーマ特集とかも面白そうじゃないですか。
0: あ確かに、うん、あそれじゃあ6月ねとかいいんじゃないですか。確かに面白そう。
1: やっちゃいます
0: か。はい、
1: はい、こんな感じで来週も音楽家久石譲さんをテーマに音楽カルチャーとつながります。お楽しみに。

0: テンダと
1: 田中シェンのナビゲートでお届けしてきました KDDI Linkscape
0: コネクターズアベニューのゲストは押木圭吾さんでございました。
1: いらっしゃいましたね。
0: もう音楽に夢中になってましたね。
1: 本当に
0: 素晴らしい素晴らしい、本当にたくさん細かい話、小森さんというねエンジニアの話もそうですけど、うん、業界用語がもうとにかく飛び交うぐらいにはやっぱり
1: そうね。
0: ですけどやっぱり僕自身もやっぱすごい音楽を分析するのがすごい好きなので、うん、やっぱ一個一個こうね自分の好きなものに向き合うっていうところから、うん、まあ、こういう風に作られてんだってやっぱ知ることがすごい楽しいので、
1: そうですよね、
0: まあ、とにかくその本当に押木さんが夢中になってる姿もそうですけども、うん、これからどんどんいろんな曲が作られていくと思いますからね。
1: そうですね、
0: すごく楽しみになりました。
1: はい、うん、私は2人のコラボレーションぜひ熱望したいんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いやそうですね、
1: そうなんかねミュージシャンの飲み会に参加した気持ちで、
0: まあ、確かに確かに
1: 聞いてるの楽しかったです。
0: そうですね、なんかお互いともすごいなんか目をキラキラさせながら、うん、
1: 本当に
0: あなんかすごい意見交換っていうんですかね、うん、やっぱそれって本当になんかそのもう世代だったりとかもういろんなものを超えて楽しめるもんだから、はい、なんかそういったコラボレーションもそうですけど、うん、いろんな交わり合いがねこれから生まれていったらいいかなと非常に思いました。
1: はい、楽しみです。
0: そしてプレイイットは音楽家久石譲さんをテーマにシネマノスタルジアをピックアップしました、
1: う
0: ん、
1: ノスタルジーでしたね。
0: ねえ本当に2人とも同じこの金曜ロードショーのおじいちゃんの真似をしてる感じがねありました。フィルムを回す
1: ありましたね。
0: やっぱそれぐらい本当に久石さんが作っていくこの、まあ、ノスタルジアっていうんですか、
1: うん、
0: 自分の中でどこか懐かしさだったりとか、うん、それがなんか本当ずっとこう世代を超えて共有していくものってやっぱすごい素晴らしいことだなと改めて思いましたから、
1: はい、
0: うん、
1: 今日も素敵な音楽ありがとう久石譲さん。
0: そうですね、本当僕の中でのイメージのこの冒頭の行き別れじゃないんですけど、うん、でここでこうメジャーコードに解決するとか、はい、なんかそういったあの一個一個久石さんの作るドラマというものですね、うん、まあ、これからもですねちょっといろいろこうちょっと掘り下げていけたらなと思いますので、はい、ぜひこのコーナー楽しみにしていただけたらと思います。
1: はい
0: はい、さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 May the force be with you.
2: KDDI リンクスケープ。This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by ユピテル。
1: 高速道路などの状況です。東名上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に4キロ、横浜町田インター付近を先頭に2キロ渋滞しています。小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため4キロつながっています。中央道上り小仏トンネルを先頭に5キロ、関越道上りは新座料金所付近で事故のため3キロの混雑です。首都高速道路です。羽田線下りの芝浦と勝島の間は工事のため通行止めとなっています。また三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に八潮まで7キロの渋滞、4号線下りは永福を先頭に西新宿ジャンクションまで5キロです。都内の一般道路です。玉川通り下り線渋谷区渋谷3丁目で乗用車とオートバイの事故のため2車線が規制され、六本木通りに伸びて1キロ渋滞しています。環七通り外回りは世田谷区大原2丁目を先頭に2

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広く晴れています。都心の最高気温は 23.7 度とこの時期らしい陽気となりました。明日日曜日もだいたい晴れてお出かけ日和が続きそうです。ただ紫外線が非常に強まりますので、屋外では万全な対策を心がけましょう。都心の朝の最低気温は14度、最高気温は24度の予想で今日と同じぐらいになりそうです。朝と日中の気温の差が大きいので服装で調節してください。月曜日以降も晴れて汗ばむ陽気が続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタフェスティバル、サーフとビーチカルチャーをバックボーンに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバル、グリーンルームフェスティバル開催。初日のステージにはグラミー賞に輝く R&B シンガーエラ・メイ、ニュージーランドの5人組レジャー、超絶技巧で世界を驚嘆させるギタリストマテオ・マンクーゾ、そして異彩を放つ UK ジャズシーンの重要人物エマジーン・サックレイが登場。国内からもクレバ、ペス、キッド・フレシノ、ガドロといったヒップホップアーティストから、ドラゴン・アッシュ、ゴーゴー・バニラス、おとぼけ・ビーバー、そして長岡亮介、平井大が出演。さらに DJ ノリとムロによるキャプテンファイナル、アレックス・フロム・東京、アジュちゃんが DJ として会場を盛り上げる。グリーンルームフェスティバル26、5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、横浜赤レンガ倉庫にて。レコメンター on 81.3

0: デザイナーの佐藤大樹です。
1: クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE ヘーベルハウスクリエイティオ、今週もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ゴールデンウィークも過ぎて、
0: そうですね、
1: うん、ゴールデン感はあまりない。
0: あんまりない
1: というか、まあ、日頃がゴールデン感があります。
0: そういう感じですか。ゴールデンな感じ出てます。
1: ご活躍は。
0: あ、いえ、うまいこと言いました。
1: 逃げました。違う違う。いろいろとお休みの間もですけれども、はい、メッセージ皆さんありがとうございます。番組でいただいております。
0: 楽しみですね。
1: ちょっとパンチがある写真付きのものを。
0: そっち系ですか。
1: はい、オープニング皆さんにも言葉でご紹介したいんですけれども、番組ではの落とし物語とかありました。いろいろ街で落ちてるもの、まあ、ネギが話題になったことがきっかけでした、
0: ね、スパナとかもありましたよね。
1: スパナありました。あと何があったかな。
0: 手裏剣なんかもありました。意外といろいろ落ちてるもんだなっていう。
1: そうですね、
0: 感じがしますけどね。
1: これネギの写真も割とコンスタントにいただきます。街で落ちてるって言って、ラジオネーム大成さん、少し前にこうネギ落ちてましたっていうことを、
0: その一言とともにこの画像ですか。
1: 結構躍動感がある写真で、
0: 躍動感しかないですね。
1: 雨の日ですねこれはね、きっと。
0: あ、ちょっと湿った感じで、うん、もうネギが真ん中にバーンとあって、うん、あの漫画でいう集中線みたいなエフェクトがグワーッとこうかか
1: る。それそれです。
0: すごい勢いでズームでこうネギに寄ってってる感じが、もしくはネギが迫ってきてるか分かんないですけどね。
1: 本当ですね。
0: これはすごいな。いいな。これは
1: これ雨と道の石のなんか効果でそのバーッていうのが出てますもん ね、
0: ですね。
1: あとやっぱりおとりになってる大成さんが傘を片方なんか首と肩で持ちながら写真撮ってる感じがすごいです。
0: 確かに
1: っていう感じがあって、
0: いいですね。
1: 撮らねばっていう感じが、
0: いや、いいですね。これは名作ですね。
1: もう丸ごとですもんね、ビニールから。
0: はい、
1: ビニールで落ちてる。
0: あのちゃんと紫のテープもついてますしね。
1: うん、いいですね。いや、落ちてるもんですね。
0: 落ちてるもんですね。
1: で、片や、
0: はい、
1: ラジオネームタッキャムさん、落とし物語、まずは写真をご覧くださいといただいていて、何年か前散歩の途中に遭遇したタケノコです。スクープ級の落とし物に思わず写真を撮りました。これあの赤いベンチの上に、これどれぐらいも、
0: あ、これが
1: なんか70センチぐらいあろうかというタケノコが、
0: いや、すごいですね。これ90センチぐらいあるかもしれないですね。
1: そうですね、座ってるっていうか、バス停にバス停を待ってるわけじゃないベンチらしいんですけど、これは落とし物なのでしょうか、誰かが休憩した時のお忘れ物、ご自由にお持ちください的なもの、それともタケノコ自体が座って休憩しているんでしょうか。
0: あ、そんな感じしますね。
1: ぐるっと5時間ほど散歩して戻った時にはタケノコはなくなって、過去いなくなっていました。この写真を見るたびに眠れなくなっちゃいますと。これベンチが赤っていうのがまずいいな。
0: あ、聞いてますね。
1: 聞いてますね。
0: 確かに確かに。こんな大きいタケノコって売ってます？見たことないんですけど。あ、
1: 確かに鎌倉あたりでは生えてはいますけれど。
0: あ、本当ですか。
1: 売ってるかと言われると、
0: これ結構衝撃ですね。
1: しかも根っこそのままっていう感じなので、なんなら下の方竹になりかけてますから。
0: 本当だ。
1: グリーンで
0: だいや、なんでしょうね、この落ち着きというか安定感というか、さっきのネギが銅に対してこっちの竹の子は静っていう感じです。
1: ですね、
0: このコントラストは素晴らしいですね。
1: 2枚セットでね。
0: ですね。
1: これももうここから生えたとしか思えない。
0: いや、そのぐらいの、そうですね、落ち着きというか鎮座してますね。
1: 面白いな。
0: 面白いですね。
1: これ持って帰る勇気ないですよね。誰タケノコ食べたい。
0: 交番に届けるのもちょっと恥ずかしいサイズ感ですよね。しかもぐるっと5時間ほど散歩って、まあまあ散歩しましたね。
1: やっぱりね、気になって戻ったのと思うんですけどね。
0: やっぱりそうなんですよ。そういう方結構多いですよね。
1: そうですね。
0: やっぱり気になって戻ったらもうありませんでしたみたいな、ちょっと悲しい物語になってるケースもありますよね。
1: 落とし物語ありがとうございます。いろいろとね、なんか発見、あ、それ私のタケノコっていう方も今あるかもしれませんので。こんな風に、皆さんからのメッセージも、楽しく今日もご紹介できたらと思っております。 J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、どうぞよろしくお願いいたします。

0: J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ、年度の佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています。さて、今日はまず一つ私たちからも皆さんにもお話したいことがありまして、というのは番組クリエイディオは2014年ファーストシーズン始まっているんですけれども、始まった当初から大変お世話になりましたグラフィックデザイナー、ブックデザイナーの祖父江慎さん、訃報がありまして、
1: 本当びっくりしましたね。
0: はい、そうですね、
1: ゲストにも何回も来ていただきましたよね。シーズン1シーズン2と、もうほぼ準レギュラーというか、クリエイティブファミリーっていう感じですよね。
0: 本当ですね。
1: で、最初のロゴを作っていただいたり、キャラクターも作っていただきましたよね。
0: クリちゃんとかね、
1: 本当にクリのキャラクターですよね。
0: かわいい。なんかお願いをしてどんなのが上がってくるんだろうっていうまでにもしばらく時間があり、本当に仕上がってくるのか、
1: 忘れた頃に仕上がってくるんですよね。
0: 思いっきりチャーミングなキャラクタークリちゃんをデザインして、で私たちも番組で T シャツにさせていただいたりとかね。
1: 確かにポーチとかもありましたっけ、
0: マグカップとかやったかな。
1: あ、ありましたね、
0: マグカップかな、作ったりとかして、なんかね、もう祖父江さんのまんまで愛されキャラっていう感じだったんですけども、もともとでも番組には祖父江さんと大木さんがご縁があるっていうところで、
1: あ、そうでしたね、
0: ゲストのお呼びさせていただいたんでしたよね。
1: いくつか僕本書かせていただいてるんですけど、一番最初に書いた本、はい、粘土の感度脱力デザイン論っていう書籍なんですけれど、これいつだったかね、まあ、手元にもあるんですけど、はい、初版が2012年、14年前ですね。でこの本の装丁を祖父江さんに手掛けていただいたという
0: が最初だったんでした。
1: そうなんです、そうなんです。
0: またなんかね、脱力感なのか祖父江さんらしいというか、カタカナでね、
1: はい、今でも覚えてますね、プレゼンしていただいた時に、はい、まずはその背の部分にこう枠があるんですけど、それがくにょって曲がってて、それが本棚に入っていると粘土みたいにくにょってなるんだよねって言われて、衝撃をまず受けまして、
0: あ、帯のところがそっか、上からまっすぐなんだけど下5センチぐらいがくにょって曲がって
1: くにょってなって、でよくよく見るとあちこちちょっとずつこう歪んでいたり、この表紙の部分カバーをちょっとめくっていただくと、はい、まあ、袖って呼ばれるそこの部分、上がちょっと切れてるんですよね。そこ
0: 上か、
1: ここ
0: 本当だ。
1: そうなんです、
0: 細か
1: い、何か間違いかなみたいなことなんですよ。なんかそういう、はい、なんか心地の良い違和感というか、そういうのをあっちこっちに散りばめていただいて、そうで、このカバーを外すと真っ白な粘土の塊みたいになるんだよねっていうことで、はい、ハードカバーの本なんですけど、はい、このカバーとページがフラットになってるんですよ。普通段差があるんですよね。ページの方がちょっとこう、オフセットしてるというか下に落ちてるんですけど、上下がこうスパッとこう塊になるようにしてるんだけど、ここの銀色の布の、はい、花切れっていうパーツなんですけど、そこだけはアクセントとして飛び出してみたのって言われたの覚えてます。
0: 全部
1: 100% 覚えてますね。でこれは本屋さんとかにあると擦れたりすると返品できなくなるから、クレームがいっぱい来るのって嬉し

0: 攻めてますね。
1: 攻めてますね。もうクレームとか恐れちゃダメなのって言って、ね、これは可愛いから大事って言って、そこだけ銀色のパーツがピョッとこう顔を覗いてるような、そういうちょっとチャーミングなデザインにしていただきましたね。それでもう一つすごいのが、何ページかこうめくっていただくと、はい、扉っていうページ、最初の2ページ目っていうんですかね、はい、あ、その手前ですね、はい、そこにタイトルがまた入ってるんですけど、そこのレイアウト、粘土の感度って書いてある、はい、そこの文字の位置が版ごとに変わっていくんですよ。なので初版の時はもっと上の方に確かいたんですよ。
0: それが
1: だんだんまた増刷していくごとに移動していくんです。
0: それって大変なことですね。
1: そうなんです。これ第5版とかなんですけど、なので増刷のたびに祖父江さんが喜んでいただいてじゃあまたレイアウトしなきゃねっていうことでちょっとずつこう移動していくっていう、たくさん売れたら一周するんだって。そこまで売れなかったですけど
0: いやいや売れてると思うんです。そういうなんかこう遊び心っていうのはもう祖父江さんの本はもう常に聞くとうわーっていうこといっぱいでしたもんね。
1: 本当にそうなんですよ。
0: この粘土の感度も何ならかとかも途中で見切れてたりする文字もあったりして
1: そうなんですよね。
0: ざわっと気になる感じが、
1: そうなんで、祖父江慎というデザイナーは何でしょうね、このど真ん中を嫌うというか、その王道とか正統派みたいな部分は全然できる方なんですよ。技術がとんでもないのに、できるんだけど何かそこのこうかわしたくなるというか、そこ以外にも価値ってあるよねっていう、何かそれを何かこうアンチテーゼというか、そうデザイナーって誰しもそういう感情あるんですよ。こう売れてるものとか人気があるものばっかりやってていいのかなっていう気持ちになる時はあるんですけど、それをずらすとなんかこうちょっと先鋭的っていうんですか、エッジが効きすぎちゃったりとか、カウンターカルチャーってちょっとアングラっぽくなっちゃったりとか、はいはい、あとはなんかこうちょっと自意識過剰というか独善的になっちゃうケースがあるんですけど、祖父江さんの場合どれにも当てはまらないんですよね。
0: 確かに
1: 何かこう懐に潜り込んでくるというか、何か新しい居場所をこう作ってくれるような感じで、何でしょう、今までで言うとその怖いっていう感情とかびっくりするとか、何かそういうかっこいいよね、綺麗よね以外の感情をうまく使いながらデザインにこう仕上げていって、気づいたらでも何かそのアングラな感じは全然なくて、なんか異端なんだけどこう本流に最終的にはなってるっていう、そこがもう僕の中では不思議でしょうがなくて。
0: そうですね、なるほど。
1: で、祖父江さんのカラーもないんですよね、
0: はいはい、
1: 一冊ずつが全然違っているんだけど、こう俯瞰してみるとなんとなく祖父江さんらしさというか、コズフィッシュらしさみたいな、あの事務所ですね、祖父江さんの、で他にそれが真似できる人がいるかって言ったら本当になくて、唯一無二の存在なんだなっていうのは思いますよね。
0: 本当ですね。あの祖父江さんとコズフィッシュの展示もありましたよね。
1: ありましたね。
0: あれもなんか面白かった思い出すのが、あの見に行って番組でも伺いましたけど、
1: はい、
0: まあ、一冊の本どころかそのフォントからと祖父江さんが編集の方とか、まあ、出版の方にもこうメモ書きでここはもう少しこういう風にちっちゃい文字でも全部びっしり付箋を貼ってるような、
1: はい、
0: そういうところからあの見られる展覧会だったんですけど、あの時の、はい、図録もなんか10年越しでやっとできたっていう話なかったでしたっけ。それぐらいなのって、ご自分のまた久々にやった時にやっとできたからって言って、あのお出しになったって展覧会もあったっていうのを覚えてますけども、
1: いや本当にでもものづくりに対してはストイックというか厳しいというか、ある意味こう狂気を感じるようなそういう凄みは本当にある方だったんですけど、ご本人はこうすごくチャーミングで優しくてっていう、
0: そうですね、
1: あのギャップも本当魅力ですよね。
0: だからすごくお出来になるからって言っていいんですけど、さっき奥さんもおっしゃったように、
1: はい、
0: 技術も知識もご経験もあって何でもできそうなところだけれど、そこをご自分のキャラクターですごく周りの方にまあなんか気持ち考えすぎかもしれませんけど、なんかそのキャラクターでふっとこうさっき懐に入ってきた新しい場所ってまさにその通りで、祖父江さんのなんか星ってありましたよね。
1: ありましたね。優しい星なんですよね。優しさしかない
0: っていう、なんかね、ああいうのってやっぱり技術も知識も経験もって言いましたけど、そういうものをもってして優しいしかないって一番仕事で憧れるとこですよね。
1: いや
0: そこでいけるなんて
1: 本当にすごいですよね。
0: そうですよね。
1: そうだ、何かのテレビのドキュメンタリーとか見たんですけど、祖父江さんの特集だったんですけど、はい、あ、そうだ。

0: の、うん、課外授業ようこそ先輩っていう NHK 教育テレビかな、はい、僕も出させていただいたことあったんですけど、自分の母校小学校とかに帰って何か一つ教えてあげるみたいな素敵な番組なんですけど、祖父江さんは黒い布をこうなんか覆ったものが教室にいきなりあってで、生徒たちが入ってくるんですよね、うん、で黒い布をバッと外したら水槽がいっぱいあって、はい、ムカデとか、うん、ナマコとか、うん、まあ、いわゆる一般的に気持ち悪い怖いとされるものが大量にあって、うん、ギャーってすごい教室が悲鳴に包まれてなんだけど、だんだんだんだんみんながこう触っていく中で、あ、可愛いとか、この子好きとかで、最終的にナマコとかこうなんかつついたりしてみんな遊んでて、なんかデザインってそういう力があると思うって、その気持ち悪いとか怖いとかっていう感情も実はこの好きとか可愛いっていう感情とこう、まあ一体になってるんじゃないかみたいな。なので本当に祖父江さんというのはデザインって本当に綺麗かっこいいっていうことだけじゃなくて、そういうさまざまな多様な感情って人間が持ってると思うんですけど、そういうのを本当にフラットに全部こう楽しむというか、そういったものをみんなにこう価値として提供できる人だったんだろうなって思いましたけどね。
1: 本当ですね。番組ではもともと祖父江慎さんが研究をされていたというか、もう自分が大好きでって夏目漱石の話も伺いましたよね。
0: 心ですね。
1: 心を実際に
0: ご本人もそういうコレクターで、はい、たくさんお持ちですよね。確か
1: そうおっしゃってましたよね、うん、でちょうど心漱石の想定も、まあ、もう一度フォントから中身から手掛けられたっていう本もご持参いただいて、これ今日大木さん持ってきてくださって、は
0: い、これいただいたやつです。この番組でいただいたやつですね。確か
1: 2014年にこれは出てるのか。
0: はい、
1: このサインも入ってましたよ今。
0: そうですね、途中でページとこの紙の種類もどんどん変わるんですよねそうそうそう、ストーリーの展開に合わせて紙の種類を変えたり、このノンブルって呼ばれる右下の数字もこう、多分夏目漱石の 手書きのものをそのまま使ってたりとか。
1: そうでしたね、
0: ですよね。このカバーの内側まで綺麗に仕上げていて、そ
1: うそうそう、中とかもね。
0: そうなんです、
1: この箱の本の箱。
0: いや
1: ソベさん
0: 呼んでるんですか。カバーの中にいるんです。
1: 人間が今ソベさん、
0: なんでしょうね、ソベさんの手掛けるデザインっていい意味で不純物というか違和感が本当にたくさん入ってて、なんか食べ物も最近そうじゃないですか、こう柔らかくて食べやすくてこう
1: 甘くて、
0: そうなんです。でこうなんか精製されててみたいに、で栄養価が豊富でっていう感じなんですけど、祖父江さんの場合は何かこうちょっと焦げてて苦かったりとか、えぐみがあったり青臭かったりするんだけど、結果的にいや美味しいなこれっていう風な、なんかそういう口当たりに仕上がるのが、なんでそんなことできるのかなっていうのは不思議に思いますね。
1: 差し出し方なんですかね、やっぱり、ね、その味が美味しく感じたり、
0: ね、
1: 何かはっと避けてきたことがすごく面白く感じられるっていうところが、祖父江さんの本ってたくさんあるから、もうやっぱりちょっとニュースを聞いてと思っていろいろ振り返ったり見たり、あとは周りでのブックデザイナー知人たちも、もう祖父江さんはやはりもう雲の上といいますか、非常に崇拝してやってらしたり、
0: ね、祖父江さんご自身のことブックデザイナーってあんまり呼ばなくて想定家って呼ばれてましたよ ね、本当にそうだなっていう、
1: はい、
0: この世に一人しかいない想定家だなっていうのは感じますけど、でも祖父江さんのところで働いてた方とか、その影響を受けた若いデザイナーの方たくさんいらっしゃると思うので、きっと祖父江さんの思いをこう引き継いでいくんだろうなという気がしますし、リスナーの方にもね、ぜひ祖父江慎さんの作品をこう手に取っていただきたいなという気がしますね。
1: 本当ですね。
0: いや、
1: まあ、DNA は受け継がれてると思います。
0: 本当そうですよね、まあ、ひとまずお疲れ様でしたという感じがしますね。
1: 祖父江さんね、祖父江慎さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: エーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、デザイナーの佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています。さあ、皆さんのメッセージご紹介いきたいと思うんですけれども、名もなき家事
1: 出ましたね。
0: 結構スパークル中でございます。
1: いや、すごい量の、来てますね、はい、
0: もうただのもうなんか地味な家事なんだけど、名前つけてちょっと気持ちが上がるよねというのは、そういうことなんですけれども、
1: はい、今一番ホットな話題になってるやつはどれでしたっけ？
0: そうですね、今はあれですね、あの物をなんかちょい置きをあちこちにしてしまって、
1: でそれを気になった時にまとめて収納するみたいなことでしたっけ、
0: うん、それそうそう、それをどう言ったらいいか、
1: 片付ける作業、意外とそれにエネルギーが必要だからいい名前が欲しい、
0: 欲しい、
1: そういうお問い合わせでした ね、
0: ねえ、大木さんとこれね、なんかちょっといろいろ話したんですよね。
1: で僕がこの時にコーラックっていうのは、はい、暫定的にコーラック、こうすっきりした、ああすっきりでコーラックはどうだろうっていう、感じだったけど、ちょっと番組中まだなんかありそうだなと思ってて、
0: なんかもうちょっとみたいなことになって、
1: で先日 LINE でクリスさんに
0: 私たちそんなことやってるんですよ、番組終わった後も LINE でね、
1: 悔しくて、
0: あれはやっぱり

0: ええとか言って。
1: で出てきたのがメアリーポピンズがいいんじゃないかっていう、こうパチンパチンってこう指を鳴らすとどんどんどんどんこう綺麗になっていくっていう、あの爽快感。クリスさんがなんかその感じだったのかなと、こうなんか気持ちいい感じでスパッと、
0: ジュリアンドリュースのパッ
1: と、それそれそれっていうふうに思ってたんですけど、その後もちょっとずっとこう考えていて、これなんじゃないかなと思ったのが、
0: 何ですか、
1: バックトゥーザファーニチャ
0: ー。
1: どうですか、
0: バックトゥザファニチャー、
1: 家具に帰っていくんですよ。なるほど。そのまんまですけど、
0: バックトゥザフューチャーならぬファニチャー、ならぬ、
1: そう、
0: これはデザイナーしか出せませんよ。
1: いやいやいやいや、
0: バックトゥザファニチャーいいです。
1: ちょっとこれを超えれるかで、急に僕今強気になりました。今散々考えてきておいて、
0: ちょっと待って、なんかね、バックトゥザ
1: ありました、
0: フューチャー来てた気が
1: する。本当ですか、
0: いっぱいいただいていて、今日今それを読んできますよ。
1: ありました、
0: 確かに、あったあったあった、はい、マミゴンさんからです、先日の宿題、名もなき家事、散らかしたものを所定の場所に戻す作業についてのネーミング、早朝パッと思いついたので送りますと。映画のタイトルからバックトゥザフューチャー、いかがでしょうか。未来の私は必ずや片付けるであろうという希望を込めて、今日はバックトゥザフューチャーするぞっていう。あともう方向性は
1: もうバッチリ一緒ですね。もうマミゴンさんとはもう相当仲良くなれるかもしれないですね。
0: ファニチャ
1: ーもう勝手に共作気分になってますけど関係ない
0: です。どうですか。
1: やっぱり同じこと思いましたよ ね。
0: これフューチャーのためにバックトゥーするっていう意味ではね、バックトゥーフューチャー、
1: 私が必ず片付けるであろう、ああそっか、
0: 希望
1: ね。僕ただのダジャレですからね。
0: いやでもファニチャー、あとメアリーポピンズの呪文的なことで言うと、
1: それも被りました、
0: 雨男さんからは、シンデレラの魔法使いの呪文でビベデバビデブーはいかがでしょうか、これ呪文的な、
1: 確かに、でもあれって片付きましたっけ、あれはなんかアップグレードですよね、
0: カボ
1: チャが馬車になったり、
0: ね、
1: ネズミが馬になったり、こうなんかグレードアップみたいな、
0: はい、ちょっと話が違いました。
1: ダメダメ、呪文の音感はいいです、すごくいい
0: です、ありがとうございます。ではいきますよ、またその他、ピョンタンさん初メッセージありがとうございます。ちょい置きしたもの、大木さんが仮でコーラックとネーミングしていらっしゃいましたが、片付けるのはここだよ、このラックだよ、ラック
1: 棚ってことですね、
0: 棚ということで、
1: スチールラックとかのラックですね、
0: その意味も込めて、コーラックではなくココラック、ココラックいかがでしょうか。
1: おー、アップグレードしましたね、ビビリバビリブーしましたよ今。
0: うお、気づきがありますね、
1: ワンランク上がりましたね。
0: ココラック、
1: ココラック、
0: コーラックじゃないのって訂正されそうですココラックです。
1: すっきりするんですね、ここのラックに帰ってって、あ、いいですね。
0: 続いて、ひまわりの風さん、頭の中にその話を聞いた時にソリティアというカードゲームをパソコンなどでした時の、後に自動でパタパタパタッとカードが綺麗に飛びながら正しい場所に戻っていく映像が思い浮かびました。そのことに名前があるのか分かりませんが、あんな風に片付けができちゃうなんてということで、ソリティアフラッシュなんかみんな一辺に感がある、呪文感
1: すごいですね、爽快感ありますね、
0: ソリティアフラッシュ、
1: さっきのネギぐらい爽快感ありますね。フラッシュですか、
0: これどうかと、
1: 面白い、
0: もう一つですね、
1: カードゲームで確かにありますね、フライト中やってるサラリーマン結構いますね。
0: あ、本当ですか、やったことない、
1: それ以外で僕逆に言うとあんまり見たことないかもしれない
0: そうなんですか、なんかこれもちょっと
1: 面白い。
0: 続いてはちょっと和風な感じで、
1: 和風
0: 3つぐらいいただいてたらちょっといきます、
1: はい、
0: ソフィテルさんは、腸に置きしたもの元にあったところに戻るということで、里帰りというのはいかがでしょうか。
1: おお、
0: それぞれの人たちが自分たちのそれぞれのふるさとに帰ると似ているような感じで、ちょっとゴールデンウィーク感がある
1: でもいいですね、郷愁を感じますね、
0: なんかこ うねえ、もうみんな散々散らばって里帰り、
1: いいですね、ああこれいいな、里帰り。
0: ソフィテルさんもう一ついただいてます、
1: もう一つ、
0: さっきの納得がいかずということでまた考えてみましたっていうい
1: いですね、
0: これはね、翌日にいただいてますね
1: そうなんです、あそこまで分かるの、
0: そこまで、元の鞘に戻すってことで、元鞘っていうのはどうでしょうか
1: 元鞘
0: 彼女が何これどうしたの、こんなに散らかっちゃって、
1: あ、じゃあ彼ね、行きますね、ごめんごめん、ちょっと部屋の片付けしてたんだけど、あ、でももう終わっちゃったから今から元鞘するよ、お かしくないですか。
0: なんかちょっと逆になんか
1: おかしくないですかね。
0: 元さやってどういう

0: こと。
1: 今から戻す、しかもここに彼女っていうの使ってる時点でなんか悪意を感じますね、うん、友達でよかったじゃないですかね設定。
0: あ、まあそうですよね。
1: しかもこの辺散らかしちゃってって彼女さんが言ってるのに、うん、今片付け終わったんだけどっていろいろいろいろですね、
0: いろいろ含んでますね、うん、あのいろいろ物語が生まれてきちゃってますけど。
1: なるほど、
0: まあ、元さやっていう、
1: 元さや、
0: まあ、元さやに収まる、まあ、さやの元に収まる、うんうん、続いてはコロンチさんです。少しずつ溜まって一気に片付けるやつですが、ししおどしいかがでしょうか。
1: お
0: パコン
1: パコンですね、
0: 片付いてすっきりする感じ。
1: ああ、行楽声あるかもしれないですね、音感がね、
0: ハッとしますね。これもなんか
1: うん、ししおどし、
0: 静かにそう散らばっていった中で急にカーンってくる感じ、ね、やんなきゃ
1: 来るぞ来るぞって感じですよね。

0: ブヘイベルハウスクリエイディオ、引き続き皆さんから散らばったものがパッとうまく片付くのはどうしたらいいのかということで、もう少しいただいてるので
1: まだ
0: 今日はもう
1: だすごいす、ね、
0: ちょっと今日は行かせてください。
1: わすごいですね、はい、大量ですね、
0: はい、と言いながらポコのパパさんからは、はい、名もなき家事単に片付けでよろしいかと一言もいただいて
1: もともとはないでもおっしゃる通りですね、ま、冷静、
0: もうその通りです。
1: 本当です
0: か、我が家もちょっと片付けないと笑いとね、もう本当にそうです。
1: 片付けですよね、確かに、ね、確かに、
0: 名もなき家事、こっちファイヤーの家事になってますけども、名もなき家事ね、うん、物を置きがちなやつのネーミング、正しくないところに置いてしまうってところから違法駐車取り締まりみたいなネガティブな感じになってしまいますかね、という、
1: 違法駐車取り締まり、
0: ちょっとピリッとしますけどね、背筋は伸びますけどね、
1: あ、でまた全然目線が違いますね、これまでと。
0: そうですね、コウさん、初めてのご投稿ありがとうございます。ハーディング、あの牧羊犬の誘導はいかがでしょうか。羊がこうバーッと離されて、
1: 群れですもんね、
0: ハーディング、うん、集まってあの犬の後ろについていくじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 羊のショーンですよね、
1: うんうんうんうん、
0: アニメのね、
1: はい、
0: 私自身が干支が羊年ということもあり、お話を聞いていて牧場で群れで草を食べている羊が牧羊犬に誘導され、また別の場所にまとまって移動していく姿が浮かびました。
1: あ、なるほど。
0: ちょっとこれなんかこうね、スコティッシュっていうか、
1: なんか風景が
0: 浮かびますね、風景が浮かびますよ、
1: 広がりがありますね、

0: 一気にアウトドアに行きました。
1: 行楽からそこまで行きますか、うん、すごいですね。
0: 確かにね、トイレからこうもう一つハーディング的な広さ、
1: はい、
0: 加藤さん、加藤さんはまず名もなき歌詞、あのフェルメールとラップバトルに関して初期の二大名作には大変に感銘を受けましたというお褒めの言葉が届いております。それでいろいろと考えましたということで、
1: はい、
0: お便りのその案件、元の場所に戻すということね、これを森へお帰りとするのはいかがでしょうか。そうです、ナウシカの優しい声で言うあのセリフです。人間の手によって森に閉じ込めざるを得なかった虫たちを、またそこから人間のせいで怒りに震えて出てきた虫たちを再びまた森へ帰らせるあの優しい声です。森へお帰りってことね、ちょっと聞きたいですね、ナウシカで、いかがなものでしょうかと。
1: あ、僕ナウシカ見たことないんですよね。
0: おお、私も随分前ですね。
1: あ、森にお帰りっていう名セリフがあるんですね。
0: これかナウシカか。ちょっと最後現実的なのを一ついきます、
1: はい、
0: 横島な縦島の妻さん
1: いましたね、横島な縦島さん、ね、
0: 初めて投稿、
1: 奥様から、
0: 私なりの解釈ですが、ちょん、はい、よきされているその者たちは住所不明無職状態ですよね。そこで名付けてハローワークするというのはどうでしょうか。さあ元に戻って仕事再開を待ちましょうという感じで響きも良いし、誰かのものを戻しておいたら何々ハローワークしておいたよと言えば気分も上がりそうですということで、
1: お夫婦揃って素晴らしいですね。
0: 結構幅広いのが、
1: あーすごい
0: 散らかしただけありますね。
1: お腹いっぱいですね。こんなにありますか。
0: これはフェルメールすると、うん、ラップバトル、あと
1: めくるめく銀幕ってあり
0: ました
1: ね。チューブの銀 の、 あのシールを外すやつですね。
0: わさびとか生姜のですね、
1: はいはい
0: はい、着地した感じで、これどうしますか。
1: 審査委員長
0: 例えば誰審査委員長そっちじゃないですか。
1: いやいや
0: 今までの、ご経歴とご活躍から言うと、
1: いや、
0: ちょっと待って待って、
1: いや
0: どう
1: しよう、
0: 何があったかな、皆さんはどうでしょうか、ね、
1: なんか個人的には里帰りがいいんだけど、
0: はい、
1: いやでも自分で出しちゃったやつだからなんかここで押しにくいのがバックトゥーザファーニチャーで、でもなんか、
0: ね、
1: なんかこう自分の案を高めてくれて嬉しかったなでいうとココラックなんですよね。
0: ココラック、ココラックがバックトゥーザファーニチャー
1: うん、
0: か元さやもいいです
1: ね。元さや
0: ハーディングもちょっとなんかレベルがおーって感じ、
1: おしゃれな響きですね。響きいいですよね、ハーディングは。
0: あとほら大木さんが勝手に進めてますけどステッカーか、はい、絵を描いていただいてるので、
1: 確かに里帰りシール化するの難しいな。
0: 絵に描きやすさで言うと
1: 確かに
0: ココラックとか、
1: バックトゥーザファーニチャーやりやすいですね。
0: バックトゥーザファーニチャー
1: やりやすいですね。あのビジュアルあるじゃないですか、こう
0: おーおーおー、
1: 博士と二人でこう時計見てるんでしたっけ。
0: おーおー、あれを描くんですか、すごい。
1: で家具にギュンって入ってくるんじゃないですか。
0: へー、
1: わからないです。
0: そんなイメージしたこと描けるなんてさすが佐藤大き
1: い。
0: もう今そこまで見えたからそれにしますかね。
1: そうしますか。
0: それティアフラッシュ
1: ですけ
0: ど、どれも良かったですね。
1: こんなにいろんな方からいろいろいただいてるのに、
0: あ、もうでも皆さん納得だと思います。どれに落ち着いてももういいと、元さやだと思います。もういいと思う。使い方違うん
1: です。使い方が違いますね。
0: どうですか、いいんじゃないですか。
1: そうしましょうか。
0: 待って、フェルメールする、ラップバトル、めくるめく銀幕、バックスザファニチャー、
1: あ、いいんじゃないですかね。なんかバランスも
0: いいんじゃないですか、
1: ね、いいと思います。ちょっと銀幕を引きずっちゃった感ちょっとありますけどね。
0: ちょっと 80s に
1: 来たくない、はい、引きずっちゃいましたけど、いいんじゃないですかね。
0: まあ、いいんじゃないですかね。それも名残っていうことで、
1: そうですね。
0: はい、皆さんもいかがでしょうか。
1: すっきりしました。
0: これ皆さんが使う前提ですからね。
1: コーラックしました僕は。
0: しましたか。
1: はい、
0: よかった。
1: よかった。
0: ということで皆様どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: デザイナーの佐藤貴さんとクリス智子でお届けしてきました J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ。
1: いや、
0: 後半も盛り上がりました。皆様のおかげで。
1: 本当ですね、ありがたいですね。
0: なんかもうたくさんいただいてるから、できることなら全部読みたいと思って、もなんか

0: 考えましたとかあるんですよ、あるんですよ。
1: 気になっちゃいますねやっぱりこれは、
0: うん、でもこうなると、はい、名もなき家事ってまあまあありますよ。あのほら牛乳パックとかのあそこがうまく、はい、なんか三角のところが、
1: あ、開けたつもりがうまく
0: 開かない、ちょっと開けるはずが開かないとかさ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ありますね確かに。
0: あとなんかこういうビニールのお菓子とかのおかきとかお茶とかの袋を開けるとま、うんうん、っすぐ行けばいいのにならないとか、
1: あ、斜めに
0: 斜めにとか。
1: 僕あの欲もとかああいうやつバッてやると必ずもうクッキーがバラバラにしちゃうんですよ。あれ僕やり方下手なんですよ、
0: ね、落ち着いて。そうだね、
1: ボロボロにしちゃうんですよ ね、 うう
0: なんか
1: ね、シガールとかあるじゃないですか、めちゃくちゃ好きなんですけど、あ、一本を綺麗に手に持って食べてみたいですね、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 本当ですね。
1: 必ずガリガリっていっちゃうんですよ。
0: あれ円筒ですもんね。
1: 円筒です。
0: 実はそう、確かに難しいわ、うん、とかね、うん、まあ、それはなんか家事の間の一息ついてる感じ の、 あの
1: 確かに
0: 感じですけど、
1: それもでも名もなき家事に入るんですかね、
0: かなとか、なんか洗濯のとかなんかいろいろ、そういえばこういう名もなき家事ってあるかもっていうのあれば、もしあの
1: 確かにな
0: んか今日ちょっと解決したんで強気の発言をした。
1: 確かに今回収しましたからね。
0: なんかこうどうぞみたいな、
1: ゆとりが違いますねちょっと。
0: なんかあの皆さんもご参加いただきながらお願いします、はいはい、もちろん他のお話もメッセージなんでもクリエイリオのウェブサイトメッセージフォームからお待ちしております。また今日はの冒頭でも写真付きでご参加いただいています LINE の方はメッセージに合わせて画像も送っていただけて、ネギとかタケノコとかねいろいろ落ちてるんですね。気になったものはぜひ写真付きでも送っていただけます。ポッドキャスト YouTube 放送の一部は配信中です。こちらも番組のウェブサイトからチェックよろしくお願いいたします。また土曜日夕方5時にお耳にかかればと思います。 JWEB ヘイベルハウスクリエイティオ、ここまでのお相手は
1: デザイナーの佐藤大樹と
0: クリス智子でした。

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 高速道路は常磐道の上り流山インター付近で事故のため5キロの渋滞です。関越道上りは新座料金所付近を先頭に3キロ、県央道内回り天郷峰トンネルで大型トラックと軽乗用車の事故のため5キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで8キロ、高井戸インターで7キロ、東名高速上り横浜町田インター付近で13キロ、小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事のため4キロつながっています。首都高速道路です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため通行止めとなっています。4号線上り代々木に乗用車が故障して止まっているため新宿

宿まで2キロの渋滞、下り線は永福を先頭に新宿まで6キロです。都内の一般道路です。明治通環七通りの外回り、世田谷区新代田駅を先頭に1キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル、現代 R&B シーンを象徴するシンガーソングライターエラ・メイ。母親が大ファンだったエラ・フィツジェラルドにちなんで名付けられた彼女は、2018年シングル「ブーラップ」がビルボードの R&B チャートで女性アーティスト最長1位記録を樹立、そしてグラミー賞を受賞。出産を経て今年リリースされた最新アルバム「Do You Still Love Me」は最もパーソナルで成熟した作品と称された。エラ・メイが登場するグリーンルームフェスティバル26、5月23日土曜日

こんばんは、クリス・ペプラーです。ここからは毎週ビールを片手にゲストをお迎えして極上の音楽に乾杯する小一時間、札幌ビール音アジト。5月9日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今夜はゲストに俳優の藤原季節さんをお迎えします。ドラマ、映画、舞台などで幅広い役柄を演じている藤原さん、ミュージックビデオへの出演や自身が企画構成する朗読劇などでミュージシャンとの共演もされ

されていますが、一体どんな音楽を聴いてきたんでしょうか。藤原さんが出演する映画幕末ヒポクラテスたちについてもじっくりお話を伺います。札幌ビール音味と This program is brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

0: 81.3 J-WAVE サポロビール音秋田。今夜お迎えしたのはこの方です。自己紹介お願いいたします。
1: こんばんは、藤原季節です。
0: はい、藤原さん、こんばんは。音秋田へようこそ。ということで早速札幌生ビール黒ラベルで乾杯しましょう。
1: はい、
0: せーの。おー、いいユニゾン。ではこの調子で、
1: はい、
0: ビールも一緒に注ぎましょう。じゃあタンブラーを片手に持っていただいて、はい、勢いよくお願いします、はい、では参ります。せーの。はい、もう CM の音光さんも真っ青というね、素晴らしい音を拾いました。では乾杯。
1: 乾杯です。ありがとうございます、はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: うん、ああ、いかがですか。ジム帰りなんですよね。
1: あ、そうですね。今日はジムでボクシングの運動をしてきました。
0: あ、そうなんだ、
1: は
0: い、ボクシングやれてるんですね。
1: ボクシングやってます。
0: あ、そうか、ボクシング、剣道やれてるんですよね。
1: はい、剣道は幼少期からずっとやってまして、はい、ボクシングはここ数年という感じで。
0: なるほどね。あ、そうか。でも役者さんにとってはね、やっぱり剣道だと時代劇もいけるし、はい、ね、アクションとか。
1: そうですね。
0: まあ、いけますよね、うん。
1: この間、アクションものやって、初めて剣道の経験が生かされました、
0: ね。あ、そうなんです。素晴らしい、はい。今回は時代劇、ちょっと医療時代劇とでも申しましょうか。
1: はい。
0: に出演されていますのでね、そのお話も、じっくりさせていただきたいと思います。幕末ヒポクラテスたち。
1: はい、そうです。
0: のお話もいろいろ、伺っていきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: この番組はゲストにおつまみを持ってきていただいているんですけれども、
1: はい、
0: 藤原さんは何を今日持ってきていただいたんでしょうか。
1: こちらはですね、うん、釧路にあるお土産屋さんの千之助の酒鳥羽ですね。
0: 千之助。
1: はい。これ最近撮影で北海道に行った際に、うん、釧路で仕事がありまして、
0: はい、
1: で千之助に寄らせていただいたんですよ、はい、そこで買った鮭鳥羽が美味しすぎて、
0: うん、
1: それは僕が買ったのはもう半身って言ってものすごいでっかい鮭鳥羽だったんですけど、はい、今日は食べやすいようにスライスの方をちょっと用意させていただきました。
0: そうですね、あんまりでかいの持ってこられてもね、やっぱり困っちゃいますもんね。
1: 多分ハサミとかないと食べれない
0: ですよね。はい、じゃあまずはじゃあ藤原さんからいただいて食べてみてください。
1: じゃあいただきます。
0: はい、あ、いい音。
1: うん。うん。絶対ビールに合いますね。
0: 合いますか。
1: はい。
0: はい。
1: やっぱ札幌ビールには北海道、
0: うん、ああですよ、はい、そうだそうだ。
1: これ鮭も北海道の鮭使ってるんで、
0: うん、北海道つながりだな。
1: 間違いないです。
0: 間違いない。よっしゃ、私も行かさせていただきます。うまい。うん、すごいしっかりしてるというか美味しい。
1: 僕の故郷が北海道なので、
0: うん、
1: 嬉しいです。いつも撮影現場に差し入れするのも僕札幌ビールなんですよ。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: すごい嬉しいです、それは。うん、うん、これはもう小さい時からこういった酒鳥羽とかは好きだったんですか。
1: 大好きです。
0: うん、
1: なんか結構僕にとってはご褒美というか、まあでも結構高価なものでもあるのでおつまみの中

0: かでは、うん、やっぱり、大事に食べてましたね。
1: ああ、ね、これもちょっとこう、チビチビ食うのがいいのかもしれない。今、ガバッと食っちゃいましたけど、ちょっとチビチビいきたいなと思います。じゃあ、この先ほど場をいただきながら、黒ラベルを飲みながらいろいろお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まず藤原さんのプロフィールを簡単に、ご紹介させていただきます。おっしゃっていた通り、北海道、出身、1993年生まれの33歳。2013年に本格的に俳優活動をスタートさせ、映画、ドラマ、舞台と幅広く、活躍をされています。宮沢ひよとの、ダブル主演が話題になった映画、ヒズ、青春映画、佐々木 in my mind など、数多くの作品で活躍され、現在はドラマチルラン新選組レクイエムが U-NEXT で配信中です。 NHK マグダラヤのマリア、 NHK 朝の連続ドラマ風香りに出演されています。ちなみに6歳から始めた剣道は2段の腕前でボクシングの C 級ライセンスを取得されていると、いうことですけれども、ボクシングはなぜやろうと思われたんですか？
0: もともとはネットリックスで出演したアシュラの如くっていう作品があったんですけど、それでボクサーの役を演じることになりまして、それでボクシングジムに通い始めたっていうのが一番のきっかけですね。
1: やっぱりハマっちゃったんですね。
0: ハマっちゃいました。やっぱ番組の方で用意していただいたジムではなく、個人的に探したジムに通ったんですけど、そこで出会った出会いっていうのがやっぱり自分にとってすごく大事で、やっぱボクシングをやめるってことはその人たちに会えなくなるっていうこと、それはちょっと自分にとっては耐えられないなと思って、続けることになりました。
1: なるほど。もう毎週行かれてるって感じですか？
0: そうですね、ちょっと恥ずかしいんですけど、もっと行ってます。
1: もっと行ってる。どのぐらい行ってるんですよ？
0: 週に4回。はい、やっぱプロボクサーの人たちと練習してるので、少しでも休むとあっという間に置いてかれちゃうので、必死に食らいついてるという感じです。
1: 大変ですね、スケジューリングが。
0: かなり大変で、今結構大変ですね。
1: そうなんだね。でも頑張ってますね。そもそも俳優を目指す、志すきっかけは何だったんですか？
0: 映画が好きだったんですよね。いつか自分も画面の中に入ってみたいって子供の頃から思ってたんですよね。それが一番のきっかけだったかもしれないです。
1: なるほど。どんな映画がお好きだったんですか？
0: 子供の頃はもうアクションですね。ジャッキー・チェーンとか、マトリックスっていう映画とか、アクションシーンがすごい好きだったり、あと時代劇も好きでした。
1: 役者さんは誰が好きだったんですか？
0: 役者さんですか、キアヌ・リーブスとか、マット・デイモン、ジャッキー・チェーン、アーノルド・シュワルツェネガーとか、もうその辺
1: みんなアクションスターですね。
0: アクションスターばっかり見てたんですけど、ただ僕ちょっと子供の頃からあんまり運動神経良くなかったんですよ。
1: あ、そうなんですか？
0: もう足とか遅くて、ちょっとアクションの道よりも結構自分的には図書館で本を読むのが好きで、ちょっと矛盾した子供だったと思います。
1: でも逆にそれがより憧れを強くしたっていうことなのかもしれないですよね。
0: そうですね。
1: この番組ではゲストの皆さんの音楽ヒストリーを伺っていますが、季節さんは昔から音楽を好きだったんですか？
0: いや、音楽が好きだったという自覚はないんですけど、こうやって自分が好きな音楽をインタビューしていただいて並べてみると、実は自分音楽好きだったんじゃないかなっていう気持ちになってきましたね。
1: なるほど、はい、そうかそうか。最初に買った CD、はい、覚えてますか？
0: はい、覚えてます。森山直太朗さんの CD を買って、聞き込んでましたね、子供の頃は。
1: そうなんですね。これをいくつぐらいなんだろう？
0: 小学生だったんですよね。新たなる香辛料を求めてっていうアルバムを本当買いに行ったことまで覚えてます。
1: はい、
0: 今日久しぶりにこのアルバム聴いてみたんですけど、やっぱ自分の体に染み込んでるというか、すごい覚えてたんですよ。で、なんかこのアルバムの中の今が人生っていう曲があったんですけど、その中に風香るっていう歌詞が出てくるんですよ。
1: すごい、
0: すごい縁があるなと思って、今日なんかすごい一人で嬉しかったですね。
1: なるほど、すごいですね。なんかね、その縁っていうかね、でも本当直太朗さんはすごいですからね。本当にギター一本ですごい世界

0: ご自身はバンドだったりとかカラオケによく行ったりとかそういう経験はあんまりないんですか？
1: あ、僕音楽もちょっと才能を授からなかったので、うん、あの楽器は下手ですね。はい、
0: カラオケとかは行かれるんですか？
1: あ、結構音痴なので。
0: あ、そうなんですか、はい、そうかそうか。
1: 歌は苦手ですね。
0: うん、でもまたこれがあのミュージシャンの役かなんか来たらまた特訓するんでしょうね。
1: いや、ちょっと6月に公開する映画で、うん、シンシン&ザ・マウスという映画でミュージシャンの役始めて、
0: あ、そうなんですね。あ、
1: その時ちょっと練習めっちゃ大変でした。
0: うん、はい、なるほど、そうですか。ちなみに中学校の頃に人生を変えた曲との出会いがあった、はい、というふうにアンケートに書いていただいたんですけれども、はい、その曲は何ですか？
1: ゴスペラーズのコアニーっていう曲ですね、う
0: ん、はい。
1: はい、この曲すごく好き で、うん、でゴスペラーズも大好きだったんですけど、うん、中学で初めて親友っていうものができて、
0: うん、
1: そのきっかけがこの曲だったんですよね。
0: あ、そうですね、うん、
1: なんか帰り道がたまたま一緒になって、うん、どんな音楽聴くのって聞かれたんですよ、
0: うん、
1: でゴスペラーズ聴くって言ったら俺もって言われて、
0: うん、
1: じゃあ今から俺んち行ってゴスペラーズ聴こうよって言って、
0: うん、
1: で2人で父親のスピーカーに勝手にゴスペラーズ差し込んで、
0: うん、
1: すごい音がいいスピーカーなんですけど、うん、でこの曲を聴いたんですよ、
0: うん、
1: それで彼と親友になって、
0: うん、
1: 今でも一番の親友
0: なんです。あ、そうなんですね。それはじゃあ学校ではあんまり喋ったことのない人だったんですか？
1: そうなんですよ。なんならちょっととっつきにくいというか話しかけにくいなっていう人だったんですけど、
0: うん、
1: なんかゴスペラーズのおかげで、
0: うん、
1: 親友になれたんですよ。
0: へえ。なんかすごく友達が昔から多そうな感じがするんですけど。
1: あ、多い一面もあったんですけど、一、うん、人の一面もあってちょっと矛盾してるんですよ、ね。
0: あ、なるほど。なんかそうか、浅く広くみたいな感じなんですかね、
1: は
0: い。
1: あ、そうとも言えるかもしれないですね。わ、
0: うん、
1: ーってみんなではしゃいだ後にこっそり抜け出して図書室行くみたいな変な子でしたね。
0: そうか、二重構造、
1: 二重構造でちょっと複雑 なんか秘密や本心を人に明かさない子でした、
0: ね。なるほど。

0: ちなみに以前 J-WAVE の番組にね、はい、ご出演されたということですけれども、尾崎豊さんにハマっているというお話をその時、されたそうですけれども、尾崎豊さんを聞き始めたきっかけっていうのは何だったんでしょう。
1: あ、上京してからですね、今考えると、うん、上京して20代の時期って本当に仕事がない時期が多くて、
0: うん、それは役者さんとして上京、は
1: い、役者として上京して、うん、自分は有名になれると思ってたんですけど、うん、まあ10年経っても箸にも棒にもかからないというか、
0: そんな時代があったんですね。
1: 結構そうだったんですよ、うん、その時に なんか自分は孤独なんだって思って、うん、尾崎豊さんの CD を本棚の見えるところに飾って、僕も同じ孤独の星に生まれてきましたよみたいな気持ちで、うんうんうん、尾崎さんを聴き続けてましたね。
0: そうなんだ。でもその10年間もそういういわゆる下積み生活っていうのがあったんですね。
1: はい、ちょうど10年くらいでアルバイトを辞めて、うん、なんとかなりましたけども。
0: なるほど。きっかけはオーディションですか。
1: でもオーディションの前に正確には、うんうん、学生演劇みたいな小劇場に出演してて、はいはい、うん、そこから今の芸能事務所に拾っていただいたんですよ、
0: う
1: ん、オーディションで。
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、そこそこ。じゃあ学生の時からもうお芝居はされてたんですよね。
1: そうですね。
0: うん、なるほど。ちょっとなんかびっくりする、なんか10年間のね、はい、うん、でもそれがでも良かったんじゃないですか、今振り返ってみると。
1: まあその期間があって良かったです、うん、調子にあんまり乗らずに済んだかもしれないし、うんうんうん、正直今ラジオに出演して、うん、クリスさんとお話ししてることがちょっと非現実的すぎて、うん、ちょっと信じられないですね。
0: そんなことないでしょ。
1: 人生は不思議だなって思いながら今喋ってます、
0: うんうん、ねえ、でもラジオのご出演は何回かあるんですよね。
1: はい、
0: うん、どうですか、ラジオ好きですか。
1: ラジオ好きです。

0: 朝起きたら音楽より先にラジオをかけますね。
1: うーん、音もいいですよねラジオはね。
0: ラジオはそうですね、自分が知らない情報がいっぱい入ってくるのが好きです。うん、新聞読んでるみたいな感覚というか。
1: うん、そうですよね、まあ、その合間に合間に、ね、音楽かかったりとかね。
0: そうなんですよ、
1: しますもんね。そうか、最近この質問をよく、ゲストの皆さんに問うんですけれども、ご自身が思う10点満点のアルバムって何でしょう。は
0: い、結構いくつかちょっと思いついたままに書かせていただいたんですけど、うん、このマヤ・デライラさんの
1: 「ああはいはい、
0: The Long Way Round」、
1: うん、
0: これもラジオでたまたま耳にした曲で、もうそこからこのアルバムはめちゃくちゃ聴いてますね。1曲がいいっていうよりもアルバムが本当いいんですよね。なんかそういう自分が好きなアルバムをいくつか書かせていただいたんですけど、
1: ね、マヤ・デライラはブルーノート、あのレーベルがじゃないかな、ですね。結構すごいファンキーだしブルージーかっこいいですよね。
0: かっこいいですね。まだ若いみたいなんですけど、今流れてる曲だと結構ジャジーっていうかポップな感じなんですけど、曲によってものすごいしっとりした曲もあって、全然一曲一曲でニュアンスが全然違うんですよね。だからそれもなんか含めて素敵というか、それをストーリー性ともしかしたら呼ぶのかもしれないんですけど、大好きですね。
1: ねえ、この人ギターもうまいんですよね。
0: はい、

0: 他にどういったアルバムがお好きですか？
1: 僕あの結構ピアノロックが好きで、うん、あのビリー・ジョエルとかエルトン・ジョンとかはすごい聴き込んでるんですけど、うん、あ今ビリー・ジョエル流していただいたんですね、うん、やっぱこう、うん、街を歩くときに聴きたくなるというか、
0: うん、あそうですね、はい、これも本当に魔女をカッポしているって感じの、
1: そうですね、
0: ことですよね、うん、ビリー・ジョエルね、なんかもう本当に80年代から大活躍ですもんね。
1: そうですね、やっぱあの年を取ってからの声もいいですけど、うん、エルトン・ジョンも含めてこの80年代とか70年代の時の声っていうのはなんかすごい特別な力を持ってるっていう、ね、うん、エルトン・ジョンとかはなんか声にすごい清潔感があって、うん、なんか自分はなんか道に迷った時っていうか、うん、俳優として思い悩んだ時にエルトン・ジョンを聞くとすごく心に清潔感を取り戻すことができ
0: る、うん、清潔感ね、はい、なるほど、そうか、じゃあリセットしてくれるんですね。
1: そうです、うん、道しるべというか、
0: うん、
1: 日本のミュージシャンの方も書かせていただいたんですけど、うん、あの優雅さんと、はいはい、あの魔法っていうアルバムがありまして、うん、これはもう僕にとって眠れない時はこのアルバムに限るという感じですね、う
0: ん、僕も優雅さん好きですね、ライブも何度か行きました、
1: 僕もこの間ライブ行かせていただいたんですけど、うん、海の中漂ってるみたいな気持ちになって、うん、ものすごく幸せな時間でしたね、
0: うん、すごい唯一無二な感じしますよね、はい、あんまりじゃあ優雅さんみたいなタイプって思い浮かばない。
1: ああ、うん、そうですね、
0: うん、それはすごくありますよね、
1: うん、こんなになんか人を安心させてくれるアルバムって他にあるのかなっていうぐらい、うん、
0: ね、

0: レンジもすごく今なんだけど、どっかこうすごくトラディショナルな部分もあったりとか、すごい不思議なあの方ですよね、
1: はい、
0: うん、そうか、ね、でもウーア、
1: あ、ウーアさん
0: の好きなんですね、はい、
1: ああいうロマンチックっていう、あの、これ EP ミニアルバムっていう形になるんですけど、うんうん、これ僕このアルバムがきっかけでウーアさんのファンになって、
0: あ、そうですね、
1: うん、もうライブも行きましたね、
0: はいはいはい、
1: もう食らいましたこのアルバムには、
0: うん、多分このアルバムからの曲もニューミーってアルバムが彼女今出てて、それもすごいですよ、
1: はい、あ、新しいアルバムですね、
0: 新しいアルバム、はい、あれも結構僕は近年 J-POP の中ではもう5本の指に入ればな、
1: いや、うん、5本の指に
0: 入りますね、
1: うん、ニューミーはすごい聞こんでないんですけど、
0: ニューミーはいいですね、すごく一辺倒じゃないっていうか、いろんなニュアンスの曲が含まれているけど、うん、それがす

0: すごく、まあ、当然ウーアの声ってもう本当に非常に個性的なんで、はい、トラックがすごい違う感じでもやっぱり独特の世界観、
1: ウーアさんの世界観
0: に包んでしまうところがありますよね、はい、すごい僕リスペクトしてる。
1: あ、そうなんですね。
0: でも優雅さんとウーアさんっていうのはすごく僕も大好きなあのシンガーなので、
1: うん、嬉しいです、
0: うん、逆にありがとうございますって言いたくなるような、
1: いやこんなまさか共通点があると
0: 、うん、ねえ、はい、ですね、そうなんですよ。でもなんかお二人ともすごく個性的ですよね。
1: そうですね、
0: 本当にあの一つのなんだろうな形に収まらないっていうところが、
1: は
0: い、う
1: ん、なんか個性的ではありつつ、うん、その尖りが優しいというか、うん、自分は結構優しい音楽が好きなんですけど、うん、個性とかおしゃれさっていうものがありつつ、うん、聞く人に対する優しさっていうものがどこかにあるんで、うん、なんかそういうのをなんかずっと聞いていたくなるんですよね、
0: うん、ね、あの音楽は情報っていうか、はい、それはサブスク聞いたりなんですかね、それともたまたまなんかこう巡り合わせっていう感じですか。
1: 2つあって、うん、もう本当にどちらも巡り合わせに近いんですけども、うん、あの1つはラジオですね、はい、でもう1つはあの幼馴染が、さっき話したゴスペラーズの幼馴染とは違うんですけど、うん、こちらも札幌出身の幼馴染が今音楽関係の仕事についてました、
0: うん、ミュージシャンかなんかが音楽をそれにつけてくれるって感じなんですか。
1: そうです、
0: うん、
1: もうまさにその通りで、うん、で時にはオリジナルの曲だったり、その公演のために作った曲だったりとかを、うん、間に歌って、
0: うん、
1: でまた朗読に戻って、うん、演奏が続いてみたいな公演をやってますね。
0: なるほど。藤原さんは歌わないんですね、今度そこでは
1: まさかプロの前では歌えないですね。
0: 歌わないですよ、
1: もう朗読担当。
0: 朗読で、
1: はい、
0: なるほど。それ弾き語りのミュージシャン、ピアノとかギターかなんかで、
1: もう多岐にわたりますね。ピアノの場合もありますし、はい、ギター一本の方もいるし、鉄筋叩く人もいれば、もういろんな多岐にわたりますね。
0: なるほど。それは年一でやってらっしゃるんですか。
1: まあ約年一ですね。でこの朗読最初にやり始めたのはこの羊文学の塩塚萌香さんっていう方と一緒にやり始めたのがスタートですね。
0: そうなんですね、
1: はい、もうほんとちっちゃい会場で、
0: じゃあ塩塚さんが弾き語りでやって、はい、で藤原さんが朗読する、
1: 朗読する、
0: それいいな。
1: いろんな作品やりましたね。何度もやったので塩塚さんとは。
0: あ、そうなんですか、はい、どのぐらいやられてるんですか。
1: 3回4回はやってると思いますね。
0: じゃあこれは彼女が羊文学を初めてからって感じですか。
1: そうです。ただ本当今みたいにもうこんなにスーパースターじゃなかった時代だったので、その時はスケジュールとかも、なんとか一緒にやれたんですけど、今やっぱどう頑張ってもちょっと難しいかもしれないですね。
0: でもいいですね、その朗読と音楽っていうのは。お芝居ってやっぱり朗読は全然違うマインドなんですか。どっかやっぱり演じないといけないわけじゃないですか、朗読の部分も。 そこってレベルリミットみたいのが違うのかな、お芝居してるのと。それとも根幹は同じなのかな。
1: 根幹は同じだと思うんですけど、うん、やっぱりその朗読の方が物語を伝えるっていう使命感を感じますね。やっぱ先人たちが残してきた物語を、
0: うん、
1: 正しい形でなるべく伝えなきゃいけないっていう、うん、なんか使命感があって、
0: うん、
1: で普通にお芝居とか演技してる場合はその使命感っておそらく邪魔になるものなので、
0: うん、
1: そういった意味じゃちょっと責任の所在が違う感じはしますね。
0: なるほどね。そうかそうか。J-WAVE 札幌ビール音味と、今夜は俳優の藤原季節さんをお迎えしています。ここで札幌ビールからお知らせ。
2: 札幌ビール音味と 81.3 J-WAVE。

0: J-WAVE 札幌ビールオトワジと、今夜のお客様は俳優藤原季節さんです。ライブはよく行かれる方ですか？
1: 行ってますね、たまに、はい。
0: 最近見たライブとか、あとは印象に残ってるライブはありますか？
1: はい、去年ですかね、藤原さくらさんっていうミュージシャンの、はい、ブルーノートの公演見に行かせていただいて、結構深く感動してしまって、結構最近の武道館のライブも見に行かせていただいたんですけど、携帯が結構バンドのスタイルっていうか、石若俊君っていう、はいはい、ドラマが作って、藤原さんバンドのチームで、はい、一つの曲をやるんですけど、なんかその中での唯一無二の輝きがあるというか、あ、こういう新しい音楽のスタイルを彼女は見つけたんだっていうことがすごく自分には影響がありましたね。
0: すごいですよね、低域の声がね。
1: そうなんですよ、
0: 独特のもうグンと下げていくんですよね、はい、彼女はね。
1: もう感動しました。やっぱ昔出してたアルバムもよく聞いてたんですけど、最近の低域で歌を歌うスタイルっていうのはなんかすごく音楽を感じさせてくれるというか、自分にとってはすごく好きですね。
0: すごいスモーキーなブルージーな感じはね、すごくしますよね。

0: これすごいんですか、はい、アンケートに答えていただいたやつで、はい、森山直太朗と中村佳穂のコラボライブっていうのがあったんですね、
1: は
0: い、
1: これは凄まじかったです、ね、
0: これちょっと信じられない。
1: いやこれやばかったですね。
0: 直太朗佳穂って言ったらすごいコラボレーションですよね。
1: いやこれはマジですごかったですね、うん、なんか
0: どんな感じだったんだろう。
1: ちょっと美術みたいなのがステージ上に組まれてて演劇みたいに近い形で、で森山直太朗さんが沈黙の中ステージにゆっくり登場して、うん、アカペラでいきなり生きとし生けるものへ歌い始めるんですよ、
0: はいはい、
1: なんかそういうちょっと物語のなんか力を借りたライブというか、
0: うん、
1: で中村佳穂さんが登場して、
0: うん、
1: 天使みたいに歌い上げるんですけども、
0: うん、
1: それがこう交互に行われて、
0: うん、
1: だんだん二人が混ざり合っていくっていう。
0: すごい。
1: いやちょっとこれは凄まじかったです ね。
0: でもこの二人のコラボ絶対見てみたい。すごい僕二人あのすごい好きなアーティストなので。
1: そうなんですか。
0: こんなコラボしたなんて知ってた？我々が知らないっていうのすごいよね。
1: なんか僕の近くにあのちっちゃい子供がいて、
0: うん、
1: 開演前はもう帰りたいみたいなぐずってたんですよ、
0: うん、
1: でももうこのライブが終わる頃にはもう歌ってましたね、うん、そのちっちゃい子がもう。
0: へー、いくつぐらいの子ですか？
1: もう5、6歳ですかね。でももう音楽そのものが会場全体を包んで、お客さんも合唱したりなんかして最後、
0: うん、
1: なんかもう地球になんか 音楽というものが降り注いだみたいな、
0: はい、
1: 音が降ってきたみたいな感覚でしたね、
0: うん、なるほどね。でも中村佳穂恐るべしですね、うん、本当
1: 大好きですね、
0: うん、ちなみに撮影現場で集中するためのいわゆる音楽って何のかな、それともその現場を忘れるための音楽なんですかね、その例えば撮影現場に音楽を持っていくと。
1: そうですね、僕の場合は、うん、やっぱガッてテンションを上げたい時に、
0: うん、
1: 初めてやっぱ優しい音楽以外にも、うん、強い音楽っていうのをそこで聞くんですけど、
0: うん、
1: それがこのザ・バースデーの涙がこぼれそうっていう曲、
0: はい、
1: ミッシェル・ガン・エルファントの千葉祐介さん、
0: 千葉祐介さんの、はい、
1: ザ・バースデーっていうバンドがありまして、
0: うん、
1: それの涙がこぼれそうっていう曲、
0: うん、
1: これを聞くとガッて気合が入りますね。
0: あ、それはどんな感じの気合が入るんですか？
1: あの僕上京してから小劇場で芝居してて、
0: うん、
1: そこで同じ夢を目指す友人ができたんですよ、
0: うん、
1: まあ、シンジっていう友達なんですけど、うん、シンジがこの曲をいつも歌うんですよ、
0: うん、
1: でシンジは今も俳優続けてるんですけど、うん、やっぱり自分が撮影現場にチャレンジするときに、
0: うん、
1: シンジ俺もやってるぞっていう気持ち で、
0: うん、気持ちで
1: なんかザ・バースデーを聴くとあいつがこの曲を叫んでた記憶が蘇るので、
0: なるほど、
1: 負けねえぞっていう気持ちになるんです。
0: なるほど、そうか、じゃあシンジと共に歌ってるんですね、これは。
1: あ、そうですね、
0: うん。

0: 校でもやっぱり音楽はあのどっぷりハマってますよね。
1: やっぱそうなんですかね。
0: うん、なんかあのすごくそう思います。結構見られてるライブもすごいし、うちらよりも情報が入ってるっていうすごいと思います。そのあたりは、
1: うん、ありがとうございます。
0: あの注目してるミュージシャンとかって言います最近？
1: そうですね、うん、あの新谷翔太くんっていう、はい、あの20代の男の子がいて、うん、彼がファーストアルバムを最近出したんですよ。これがもうめちゃくちゃ良くて、うん、もう最近こればっかり聴いてますね。

0: ね、元ヨナオですよね、
1: はいはい、うん、声がすごく色っぽいんですよ、
0: うん、
1: で色っぽい声の中にも、うん、歌詞とかよく聞いてるとなんかすごくノスタルジックな、
0: はいはい、
1: 懐かしい気持ちにさせてくれたり、うん、淡い気持ちにさせてくれたりするっていう、
0: うん、
1: なんかそこがめちゃくちゃいいんですよね、
0: うん、あの一緒にお芝居もやられてるんですよね。
1: そうですね、先ほど話した、うん、あの朗読、季節と朗読っていうので、はい、うん、あの新谷さんにも出演していただいて、
0: うん、
1: 一緒に夏目漱石やったんですけど、
0: うん、
1: あのそこでもなんか2人で新しい世界の扉開いた感じでしたね。
0: うん、どんな風に開けたんですか。
1: 新谷さんがもうなんか終演した後に体が震えるって言ってて、
0: う
1: ん、どうしたって言ったら、いや物語ってすごいですね季節さん、
0: うん、
1: 今までこんなに物語というものに音楽が影響を受けたことがなかったっていうけど、
0: うんうんうん、
1: あの物語の力を借りて、
0: うん、
1: あのいつも行けないところまで行けたような気がするってなんか言ってて、
0: うん、
1: なんかやっぱその感覚僕もあったので、
0: うん、
1: なんか一緒に新しい世界行ったなって思いましたね、
0: うん、
1: なんか物語っていう形態を取ることでちょっと違うパフォーマンスが生まれた
0: のかもしれない、うん、なるということです。もっと奥行きがあるというか、いろんな意味で没頭できるっていうことなんでしょうね、その世界にというか、
1: はい、
0: うん、なるほどね、面白いですね。なんかそこの部分で単に朗読と音楽をこう楽しむというよりか、それの相乗効果で影響し合うっていうことですもんね。
1: そうですね、
0: うん、いいお芝居ですね。これはこれはもうあの藤原さんが企画、もともとは企画されて始められたんですよね。
1: そうですね、もともとは僕が朗読やってたんですけど、
0: うん、
1: まさか音楽っていうアイディアが降ってくるとは思わなくて、
0: うん、
1: それは本当プロデューサーやってる、まあ、八十島っていうんですけど、
0: うんうん、
1: 八十島のアイディアなので、
0: うん、
1: めちゃくちゃありがたいですね。
0: なるほど、ね、ぜひちょっと今度次やるときはぜひ僕もちょっとお邪魔させていただきください。
1: 光栄です、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ちなみにあの音楽以外でご自身の活動に影響を与えた映画とかありますか。
1: はい、あの音楽以外でと言いつつ、うん、なんか今日ちょっとチョイスさせていただいた映画は、
0: うん、
1: なんか音楽的に楽しめる映画というか、
0: はい、
1: やっぱあのセリフの音とか、
0: うん、
1: 音楽とかがもうとにかく素晴らしい映画を、
0: うん、
1: チョイスさせていただいたんですけど、うん、今日あの村上春樹さん原作の作品をちょっと2本書かせていただいて、
0: はい、
1: それ1個はノルウェーの森、
0: うん、
1: これは音楽はレディオヘッドのギタリストのジョニー・グリムウッドが担当してまして、
0: うん、はい、ね、すごいですね。僕それあの知らなかったです。
1: これ半端ないです、
0: うん、
1: すごいですこの音楽は、
0: うん、
1: でセリフの音もすごく心地いいんですよ全てが、うん、あえて村上春樹文体を崩さずに松山ケンイチさんや水原希子さんがあの村上春樹文体にチャレンジしてるんですけど、
0: うん、
1: そのセリフの音が美しくて、うん、

0: これは本当僕何回見たかもうわからないですけど、100は超えてると思います。
1: あ、そんなに、
0: はい、
1: もう大好きなんですね。
0: そうですね。もう音楽をかけるみたいに
1: このセリフももう言えちゃうみたいな。
0: 言えちゃいます。もう一個はトニー滝谷っていう映画なんですけども、この音楽は坂本龍一さんが手掛けてるんですけど、半端じゃないですね。あの映画自体も音楽的で、あのナレーションを西島秀俊さんがやってるんですけど、その音とか言葉遣いとかも美しいんですよ、とにかく。だからこれも音楽のように楽しめる映画なんですよね。
1: ねえ、そうか。ちょっと僕見ます。
0: あ、これもおすすめですね。
1: 見たい。今の話聞いて、進めるのうまいっすよね。
0: あ、本当ですか。
1: なんかね、すごいなんかまあもう朗読会も行きたいし、なんかこう進めた映画を見てみたい。すごいな。あのちなみに、この番組では大人の生、札幌生ビール黒ラベルを飲みながら、
0: はい、
1: あのお話を伺ってるんですけれども、はい、そんな大人の生にちなんで、ゲストの皆さんの大人になった一曲っていうのを伺ってるんですが、あの季節さんが大人になった一曲っていうのは何でしょう。
0: エルトン・ジョンの Your Song、曲ですね。
1: うん。

0: 俳優っていう夢を志して上京してきたはいいものの、うん、本当にうだつの上がらない生活を送ってる日々の中で、やっぱ心が腐りそうになってしまう日っていうのもあったんですけど、うん、この曲を聴くと高潔さっていうか、うん、心の美しさを取り戻すことができたんですよ、
1: うんうん、
0: でエルトン・ジョンっていう人間も、あの映画化もされてるんですけど、すごく複雑な内面を抱えて生きてきた人なんですけど、うん、そういう複雑な内面をもってしてもこんなに美しい曲が作れる、
1: うん、
0: むしろ複雑ゆえに作れたのかもしれないんですけど、
1: うん、
0: それがなんか自分にすごい力を与えてくれたんですよ、
1: うん、
0: で上京してからもう14年ぐらい、この曲をもう今でも聴き続けて俳優活動してるので、この曲と共に大人になったと言っていいかもしれないですね。あ、
1: なるほど、相棒のような。
0: 相棒ですね、僕の。
1: うん、そうか、
0: お守りというか。
1: うん。

0: 逆にあの穏やかな神事みたいな感じですか。
1: そうですね、穏やかな神事
0: ですね。穏やかな神事と、うん、はい、バースデーな神事じゃなくて
1: 穏やか、ね、
0: 穏やかな神事という感じなんですね。
1: いやもう神事こんなに名前呼んでいただいてめっちゃ喜ぶと思います。いや、ね、
0: さんとかつけられなくなりましたね。やっぱりどうしても神事さんはじゃないですもんね。神事はって
1: 神事なんですよ、ね、
0: 知らないのに神事はって言ってしまう、はい、ような感じがしますけれども
1: 。バースデーにちなんでじゃないですけど、神事5月2日誕生日で。
0: あ、そうなんですね。それはおめでとうございます。
1: このオンエア5月9日ですもん、ね、はい、すごい喜びます。
0: ハッピーバースデー神事。
1: めちゃくちゃ
0: お誕生日おめでとう神事。
1: 嬉しすぎる。
0: いや、これもあのリスナーの皆さんもみんなで言いましょう。せーの、お誕生日おめでとう神事。ね、届くといいですね、神事に。そして藤原季節さん、映画、ご出演の映画幕末ヒポクラテスたち、昨日から全国公開、されましたけれども、こちらは旧来の漢方医と西洋医学を学んだ蘭方医が混在した幕末の京都を舞台に、村医者である、蘭方医の奮闘を佐々木蔵之介さんの主演で描いた時代劇なんですけれども、藤原さんは喧嘩っ早くて博打好きな呉服屋の宝刀息子新座を、演じて、いらっしゃいますけれども、はい、あの落差がすごいですね。その不良から、はい、もう別人ですもんね、
1: はい、15年の歳月があるんですけど。
0: あ、そうですね、そうですよね、うん、
1: やっぱりどっちかっていうと更生した後の方がちょっと演じやすいみたい な、
0: そうですね。今ちょっとお話ししていて、はい、あの更生した後の
1: 新座に近い
0: ですね、
1: はい、
0: あの最初 あの彼とはちょっとまたあのちょっと一線を画すという感じはしますけれども、はい、
1: でもそっちの方が演じるの難しかった。

0: ったですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: うん、はい、でもすごくあのもう登場したシーンからドーンともう持ってきましたね、
0: はい、ありがとうございます、うん、
1: あのすごいやっぱりインパクトはおっていう感じですよね。当然あの蔵之介さんとか内藤さんとかすごい俳優さんですけど、やっぱりスコーンって出ましたね。なんかね、
2: いや脚本読んだ時から、うん、そうですね、もう信者っていう役めちゃくちゃいい役だなと思って、
1: うんうん、
2: 僕が大好きな邦画っていうか、うん、これまで見てきた邦画の中で、あのやっぱり誰もが一度は演じてみたい青年というか、うん、なんかそういう描かれ方をしてるなと思って、ね、そこがすごい良かったですね、う
1: ん、楽しかったんじゃないですか、やってらっしゃって。
2: いや楽しかったですね、うん、あの幕末の時代劇やれるっていうのもめっちゃ楽しかったんですけど、うん、もともと時代劇大好きなので、はい、それプラスやっぱあの京都の東映撮影所で撮影できるっていうのはもう夢のようでしたね、
1: うん、面白いですよね。なんかちょうどこう日本のその医療が変わる、ここからどんどん変わっていくわけですもんね、はい、
2: そうですね、
1: うん、
2: 本当にそうです。あの病院というか入院施設すらない時代だったんですけど、うんうん、あのやっぱ村にあの感染症が流行って、うん、これは幕末とか明治時代にも本当にあったんですけど、うん、流行った時にああいうやっぱ滝地先生、蔵之介さんが言う滝地先生のような人が診療所を開放して、うん、あの感染症の人たちを守ったっていう、
1: うん、
2: それがやがて病院という施設、うん、入院できる施設の誕生につながっていくんですよ、
1: うん、
2: やっぱ最初に身を挺して人々を助けた西洋医学の医者の方たちというのは本当に立派だなって、
1: うん、
2: 映画を見て思いました ね、
1: ね、あの、はい、この映画はあの京都、幕末の京都映画舞台なんですけれども、京都にゆかりのある役者さんもね、はい、たくさんいらっしゃいますけれども、あの藤原さんどうでした、方言は難しかったですか。
2: もうめっちゃ難しかったですね、
1: うん、
2: 僕音痴なんですけど
1: なんかおっしゃってましたよね、
2: はい、方言って音痴な人本当ダメなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: はい、あれもうイントネーション音なんですよね。
1: あ、
2: だから間違ってますって言われても何が間違ってるのか全く分かんないんですよ、
1: うん、
2: だからもう録音したセリフをもう寝る寸前まで聞き続けてっていう毎日でしたね。
1: でもあの乱暴者の時は結構楽なんじゃないですか。そうでもない。
2: あ、でも勢いでいけば意外となんとかなるっていう、
1: うん、
2: 方言の先生もまあまあまあいいんじゃないですかねみたいな。
1: なるほど、ね、そうか。でも結構蔵之介さんも京都
2: ですね。そうです、はい、
1: うん、
2: 京都がご実家で、
1: うん、
2: だからもう京都弁はお手のもんって感じだったと思いますね、
1: う
2: ん、
1: なるほど。じゃあそういうとこでじゃあ打っちゃいますよね、そういう部分だと、
2: ね、そうですね、
1: うん、周りがモノホンのね、はい、あのアクセントで喋られちゃうと、
2: はい、
1: そうかそうか。じゃあそこが一番ご苦労されたってポイントですかね。
2: そうですね、あとはまあ京都の寒さぐらいですね。
1: ああ、そうか、
2: はい、
1: ねえ、はい、改めて藤原さんからリスナーへのこの作品の見どころをお願いします。
2: この作品の見どころは、うん、やはり映画館でぜひ見ていただきたいなっていう、あのすごく楽しい映画になってると思うんですよ、
1: うん、楽しいです、
2: うん、見終わった後に、うん、ああ面白かったねってなんか言ってもらえる映画になってると思ってて、
1: うん、
2: あのコバさんのエンドロールの曲とかもなんかすごい僕大好きなんですけど、はい、あれはなんかヨーロッパのフランスかどっかの路地裏をイメージしてるらしいんですよ、うんうん、
1: はいはい、
2: なんか幕末の物語なのに、うん、フランスの路地裏をイメージした曲が合うって、うん、なんかすごいことだなと思って。
1: そう、僕もあの最後 の、 あのちょっとハープシコードの点、あの旋律はエンニョモリコーネじゃないけれども、ちょっとねフランスじゃないですけど、はい、まあ、エンニョモリコーネイタリアだけど、なんかイタリアフレンチ映画っぽ
2: い
1: 雰囲気の曲ですよね、
2: は
1: い、まあ、コバさんですからね。そう、コバさんもこの番組2回ぐらい出てるしね、そう、コバさん僕よく知ってるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: 大昔から知ってるんです。そうなんですよ、うん、
2: この曲がなんかこの映画をすごい形作ってるというか、
1: うん、
2: この曲を聴いて劇場を出てもらったら、
1: うん、
2: なんかちょっと街の景色が変わって見えるような気がするんですよね、
1: うん、
2: で、あ、楽しかったねって、映画館いいねって思ってもらえたらめちゃくちゃ幸せですし、
1: うんうん、そう、オープニングから結構コバさん の、 そのアコーディオンが聞こえたりとか、
2: はい、
1: だからその時代背景とはまたちょっと違うんですよね。やっぱりそのテイストとはまた違う、ちょっとその普遍な、
2: うん、そうですね、うん、堅苦しい時代劇にはなってないですよね、
1: うんうん、
2: 確かに。
1: あの幕末なんだけど、なんかいろんなどこの国の人でも共鳴できるような、うん、共感できるような何かがあるっていうことが伝わってきますよね、はい、
2: そうですね、
1: うん、
2: ぜひ映画館で楽しんでいただきたいです
1: ね、 ね、本当大きいスクリーンで、あのガチョウをね、まずオープニングのガチョウシーンを、ね、見ていただきたい。
2: そうですね、
1: 何言ってか分かんないと思いますよこのリスナーの皆さんは見てらっしゃる。
2: いや、すごいですね。
1: 見てください。
2: はい、
1: はい、 映画幕末ヒポクラテス

0: 街、現在全国の映画館で公開中です。詳しい情報はホームページ SNS を皆さんチェックしてください。ということで、早いものでちょっとお時間となってしまいましたけれども、たくさんの面白い話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ最後に、俺が子供の頃にすごい影響を受けた、これ確かエンニオ・モリコーネの狼はバンカって何回か書くとことがあるんだけど、チャールズ・ブロンソンって役者さん知ってます？
1: 多分見ればわかるかもしれない。
0: アメリカ人の、まあ、はい、ロシア系アメリカ人なんですけれども、チャールズ・ブロンソンって言って70年代からすごい一世を風靡した役者さんで、これはイタリアの映画で、イタリアのタイトルがチッタ・ビオレンタっていう、英語の際バイオレント・シティって、なぜか日本のタイトル狼のバンカーなんですけども、そのテーマソングがあって、これが子供の頃大好きで、はい、俺この映画10回ぐらい見たんですよ、
1: 子供の頃に。
0: そう、13、4ぐらいかなんか、なんかこの男のニヒリズムみたいなものを感じて、はい、でこのレコード買いましたね、ドーナツ版で。これを毎晩、これを何度も何度も聴いていた、そうなんですよ。じゃあちょっとこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。今夜は俳優の藤原季節さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 本当に始まるまでめちゃくちゃ緊張してたんですけど、クリスさんってあのラジオの世界の中の人だったりとかテレビの中の世界の人だったので、その人と相対してビール飲みながら喋ってるっていう現実を受け入れるのにちょっと時間がかかりましたね。でも終わってみるともうすごい楽しかったです。まさか親友の誕生日まで祝っていただいて、僕がチョイスしたミュージシャンの方とかにも不思議なつながりがあったりして、もう素晴らしい時間でした。でもやっぱあの幕末ヒポクラテスたちのことをクリスさんがすごい楽しんでくださったんだなっていうのが伝わってきて、それがなんか本当関わった身としてすごく嬉しかったですね。あの幕末ヒポクラテスたちは昨日から5月8日から公開してますので、あのぜひぜひ見に行っていただきたいです。何卒よろしくお願いします。
1: J-WAVE 札幌ビール音ワジといかがだったでしょうか。今夜も素敵なプレゼントをご用意しています。今宵のゲスト藤原季節さんとも一緒に乾杯した大人の生札幌生ビール黒ラベルを番組をお聞きの皆様の中から 350ml 缶24本入り1ケースとその黒ラベルを一層おいしくいただける私クリス・ペプラーがデザインした音味とオリジナルビールタンブラーをセットにして3名の方にプレゼントいたします。欲しいという方は番組ホームページからご応募ください。ご応募は20歳以上に限らせていただきます。さて来週はニューヨークを拠点に活動するキーボーディストビッグユキさんを迎えします。お楽しみに。札幌ビール音味とここまでの相手はクリス・ペプラーでした。札幌ビール音味と This program was brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 高速道路の状況です。常磐道上りは柏インター付近での事故の処理は終わって現在8キロ渋滞が残っています。東北道上り加須インター付近で軽トラックの火災のため2車線が規制されていて5キロつながっています。県央道内回りは天郷峰トンネル付近で大型トラックと軽乗用車の事故のため7キロの渋滞。東名上りは大和トンネル付近で8キロ。東関東道上りは湾岸市川インター付近で事故のため3キロの混雑です。首都高速道路です。羽田線下り芝浦と勝島の間は工事のため通行止めとなっています。横羽線の下り生麦ジャンクション付近にトラックが故障して止まっているため浅田まで2キロ半の渋滞です。都内の一般道路です。環八通りの内回り世田谷区瀬田を先頭に2キロの渋滞。玉川通り下りは世田谷区駒沢で1キロ。環七通り外回りは世田谷区大原で1キロです。以上トラフィックインフォメーションでした。

があふれている。レコメンタフェスティバル。サーフとビーチカルチャーをバックボーンに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバル、グリーンルームフェスティバル開催。注目は2日目のヘッドライナーを務めるグラミー賞5冠のシンガージョン・バティステ。2日目にはさらにソウルディーバジャネル・モネイ、エズラコレクティブからジョー・アーモン・ジョーンズも登場。国内からは東京スカパラダイスオーケストラ、アイ、オレンジレンジ、

0: World Air Current。
1: こんばんは、博士太郎です。至る所に野良牛、カオスな街中、カレー、ガンジス川、ボリウッド、世界最大の人口、そして最近は IT 王国といえば、そう、インドです。インドといえばそんなイメージが思い浮かびますが、まだまだ私たちの知らないインドがあるんです。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーは著述家、編集者で写真家の山本孝樹さん。インド北部の辺境の地、スピティ地方に魅せられた山本さん、訪れるのに

別な許可証が必要なその場所で見た景色や暮らし、そしてそこで出会った幻の動物とは。それでは山本隆樹さんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: 今日は著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒します。山本さんは1969年岡山県生まれ。いくつかの出版社勤務の後、2001年からフリーランスで活動をスタートします。2007年からおよそ1年半の間、インド北部の山岳地帯ラダック地方を中心にしたチベット文化圏に長期滞在し取材を刊行。以来ラダックでの取材をライフワークとしながら世界各地を飛び回っていらっしゃいます。
1: 山本さんはもともと出版社に勤められ
2: て。そうですね、契約社員みたいな形でいくつか転々としていたんですけれども、
1: はい、
2: はい、で、ま、30歳ぐらいの時に、ちょっと長い旅に出てみたいなと思って、でそれで、中国の上海、
1: はい、
2: そこから陸路を中心にユーラシア大陸をヨーロッパのトルコのイスタンブールまで横断し続けて旅をしたことがあったんですけれども、はい、
1: 沢木耕太郎の世界だね。
2: でそれ以降日本に帰ってきてからフリーランスっていう形に働くようになりました、
1: はい、その旅というのは結構人生として大きな転機になったわけですか。
2: そうですね、僕が今もっぱら専門にしているラダックっていう地域を初めて訪れたのもその旅の時だったので、
1: はいはい、
2: すごく意味のある旅だなというふうに今思っています。
1: ラダックってインドの北の方ですよね、
2: はい、インドの一番北のラダック連邦直轄領という、政治区分に今なっているんですけれども、
1: はい、
2: 標高が3500メートルぐらいで平均であるところで、ヒマラヤの西外れに位置する山岳地帯なんですね。
1: なるほど、
2: はい、
1: でここの、このラダック地方に魅せられて、
2: はい、
1: その後はラダックを、専門地とあれですけど何度も通われて取材を続けてこられたと、
2: はい、
1: いうことですが、まずこの興味を持たれたきっかけってのは何ですか。
2: まずその最初にラダックに着いた時に、
1: はい、
2: なんかここは違うなっていうかしっくりくるなっていう感じがすごくあってそれまでにもその後もいろんなところに行ったんですけれども、ラダックっていうのは本当になんか着慣れたシャツに袖パッと通した時みたいな、すごく馴染む感じがあったんですね。ですごくその興味も惹かれるし新鮮だし、でも懐かしい部分もあって、これは自分はすごく合ってるな、でもなんかすごく気になるからまた来てみたいなみたいなところとかってすごく感じて、でその後日本に帰ってしばらくはフリーランスの仕事をしてたんですけれども、ライターの仕事をやってるんだったら一生のうちに一冊ぐらいは本当に自分の納得いく本を書きたいなと思ってたんですね。でどこなら書けるかなと思った時にパッと浮かんできたのがラダックだったんですよ。あそこの年のことなら書けるかもしれないと思って、はい、でも書こうと思ったら2、3週間行ってパッと行ってパッと帰ってきて本書いても、あんまり大したものにならないだろうなって、
1: はい、
2: でラダックは1年間を通じて夏も冬もいろんな年中行事があって、で、あと地域としてもかなり広い上にその交通網が未発達なので、隅々まで行くのはすごく時間がかかるんですね、でもうそれだったらもう時間を徹底的にかけないとラダックも書けないなって。
1: なるほど。
2: でそれまで日本で月刊誌6、7誌とお仕事してたんですけれども、
1: はい、
2: 一旦全部お休みにして、それで結局足掛け1年半途中ビザを取りに日本に帰ってきたしてたんですけれども、ラダックに住むような形にして、で年中行事だったりとか、各地の取材をして回って、で一冊の本を書いたっていうのが最初のきっかけになりますね。
1: その山本さん自身が何に惹かれたと思います？ラダックに
2: 途中からそのずっと自分はなんでこの土地に惹かれたんだろうってのを考えながら取材をしていたんですね、で最初はいわゆる見た目的にも分かりやすい伝統行事であったりとか、伝統的な文化だったりとか、チベット仏教の僧院がたくさんあるので、その僧院の佇まいであったりとか、そういうものがやっぱり目を引くっていう形で、そういう物事を中心に取材をしてたんですけれども、だんだんその彼らの現地の人々の暮らしの背後には常にすごく強大な自然というものが存在するなという、標高がもう3000、4000、5000メートルという世界の山の中で、夏は2、30度まで気温あるけれども、冬は逆にマイナス2、30度まで下がるというような世界、で、その過酷な土地にずっと昔から住み続けている人たちというのは、どういうふうな思いを持って暮らしているのかということ
1: を、そうだよね、
2: やっぱりそういう人と自然

0: との間にある関係性みたいなものをその途中から自分でも意識しながらその取材をするようにしていましたね。はい。
1: 3000メートルって言ったらよ、だって富士山だよ。
0: そうですね。初めて行った人は大体高山病になってしまうので。
1: そりゃそうですよ、はい、実際でもその1年半暮らしてみてどうですか、過酷な面もたくさん終わりだったでしょうけれども。
0: そうですね、でもやっぱり現地の人たちにすごく助けられたっていうのが一番大きくて、自分の中では本当にいさせてもらった、助けてもらったっていう意識で1年半過ごしたなっていうふうに今振り返っても思います。はい。
1: それは具体的に言うとどういうことが起こるわけ？
0: そうですね、例えば僕滞在し始めの頃に、はい、地方に移動している時に取材で、うん、うっかり荷物が入っていたバックパックを荒らされてしまったんですよ。
1: なるほど。
0: バスの屋根に積んでたんですけれども、寝袋とか常備薬が入ったポーチだったりみたいなもの、まあ、そんなにダメージは大きくなかったんですけど盗難にあって、はいはい、でそれで困ったなと思って、例の町で僕がいつも泊まって宿に戻ってきたら、うん、僕よりも早くその情報が伝わってて
1: そういうことか、
0: はい、それでもうなんか宿の人たちがそのバス停とかに行って、うん、怪しい奴はいなかったかみたいな聞き込みをしてくれたとか、はい、警察に行ってなんか取り出してくれたとか、うん、いろんな話をしてくれて、うん、しかも僕に対してもなんかそんなことしちゃダメじゃないかみたいな怒ってくれて
1: 本当
0: やっぱなんか本当にそういうのを経験すると、はい、やっぱり僕はいさせてもらってるんだな、ありがたいなというふうに思いになりました。

0: ANA ワールドエアカレント、今夜は著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒しています。続いても山本さんがライフワークにしているインド北部山岳地帯のお話です。
1: どんなものを食べて暮らしてらっしゃるの皆さん。
2: そうですね、あのラダック人という人たちは、まあ、チベット系の民族なので、うん、チベットから伝来しているチベット料理も食べるんですね、うん、チベット料理って言いますとご存知かもしれませんけど、モモっていうあの蒸し餃子みたいな、ちょっと皮の分厚い蒸し餃子

0: 餃子みたいな料理だったりとか、はい、あとはトゥクパっていう、まあ、麺だったり、うん、あのほうとうみたいなちぎり麺みたいなやつも、うん、そういう麺料理みたいなものだったりとか、うん、そういったものも食べるんですが、その一方でインドに属している部分もあるので、はい、インド本土から輸入してきた米と、はい、いわゆるインド人がよく食べているダールっていう豆カレーとか、はいね、あとサブジっていう野菜カレーとか、はい、そういうものを割と日常的に食べている、両方食べているっていう文化があって、なかなかユニークな、はい、食生活ですね。
1: あ、そう、
0: は
1: い、そして、まあ、ラダックとこれはスピティっていうのはこれもラダックとは位置的にどういうふうに違うんでしょうか。
0: ラダックがある、はい、ところから一つ南道内の州にあるんです、ね、うん、ヒマーチャルプラデーシュと州の一番北東の端にある州ですね、うん、はい、あの州というか地域ですね、
1: はい、これもインドと言っていいんだよね。
0: はい、インドです。
1: インド北部の山岳地帯になるわけだね。
0: 山岳地帯ですね。あのラダックと同じチベット系の、はい、スピティ人って人たちが暮らしている、うん、まあ、チベット文化圏になりますね。
1: なるほど。
0: もう一つの
1: このスピティは何を目的に行かれたんですか。
0: 以前から何度か訪れていったことがあったんですけれども、2024年の冬に、うん、野生のユキヒョウの撮影をしに、うん、スピティを訪れて、だいたい2ヶ月ぐらい滞在してたんですけれども、
1: ユキヒョウ、
0: はい、
1: 僕初めて聞いた言葉でしたが、どんな普通のヒョウとは違うわけだ。
0: ちょっと違いますね。ジャングルに住んでるヒョウは割とスマートで、うん、ほっそりした、はい、体型っていうイメージがあると思うんですけども、はい、雪ヒョウっていうのは山岳地帯に住んでる、3000メートル以上の山岳地帯に住んでる猫科の猛獣で、手足が比較的短め、
1: うん、
0: で体長は1メートルぐらいで、尻尾も同じぐらい1メートルぐらいあって、
1: 長い、
0: しかも尻尾が太い、
1: ほう、
0: で険しい岩場でも尻尾でバランスを取りながら、短くたくましい足で岩場を器用に走り回ることができる、うん、ヒョウの仲間なんですね。
1: で、はい、このユキヒョウを撮影したかった。
0: はい、実はこのユキヒョウっていうのは全世界で 7-8 千頭ぐらいしか残っていない絶滅危惧種なんですね。
1: そうなんだ、
0: はい、でしかも住んでるところがそういう標高 3000 メートル以上の山の中がほとんどなので、うん、目撃することもすごく難しい。
1: そうだね、
0: はい、
1: ね、
0: で僕も話には聞いたことあるけれども、いや写真なんて撮れないでしょうって言ってたんですね、うん、思ってたんです。でスピティで昔からの知り合いになの現地のスピティ人の知り合いが、
1: はいはい、
0: お前なんで冬にスピティに来ないんだって言われて、うん、でいや行くのも大変なんですね。
1: そうでしょうね。
0: スピティは日本から出発したら片道6日間かかるんですよ。
1: ちょっと待って、はい、6日間、
0: はい、
1: 片道6日間ってどういう話。
0: 日本からインドの首都デリーまで飛行機で飛んで、
1: はい、
0: そこから、まあ、ローカルバスとかを乗り継いで行くんですけど、
1: もうその後は空の旅は使えないわけだ。
0: 使えないです。
1: OKOK、
0: はい、で途中一箇所その、はい、国境付近を通過するための許可を取るので、うん、2日間滞在しなければいけない場所があるので どんなに頑張っても、まあ、6日間はかかるっていう。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 行くためだけにね、は
0: い、でそんな大変なところになんで俺が行かなきゃいけないんだって話したんです。
1: そうだね。
0: そしたら雪氷だよって言われて、うん、お前写真家なんだから雪氷撮る気ないのかって言われて、いやそんな絶滅危惧種なんて、うん、そんな見つかる
1: チャンス
0: もないじゃないって言われて、うん、いやスピティに来たら100% 俺たちが撮らせてやると。
1: あ、そう、
0: はい、いやそれはどういう風にしたら 100% なのかって聞いたら、
1: うん、
0: まあ、スピティで比較的雪氷が出没しやすいスポットがあるそうなんですが、はい、そこの村で朝の8時から夜方の5時までずっと外で待機しててそれで 3-4 週間ぐらい頑張ったら撮れるかもしれないって言われて、いや それは 100% なんだろうけど、
1: すごいことだよね。
0: それで本当に米粒にしか見えなかったら何しに行ったんだって話なんと思って、でもその話でいつも聞き流してはいたんですが、はい、いろんなそのきっかけみたいなのが振り重なっていって、うん、ちょっと行ってみようかなっていうふうに思うようになったんですね。
1: はい、
0: はい。

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後は山本孝樹さんが幻の動物ユキヒョウの撮影に成功した時のお話伺います。

0: take care of you. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE, ANA, World Air Current. 今夜の博士太郎さんは、著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒しています。インド北部の山岳地帯で山本さんが撮影に成功した幻の生き物ユキヒョウ、その時のエピソードとは。
2: 2024年の1月から3月にかけてスピティに滞在して、でユキヒョウが出没するのが標高4200メートルぐらいにあるキッパルっていう村なんですよ。さらに標高高いんですね。
3: もう想像つかないんだけど、
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: そこでホームステイをしながら、はい、ユキヒョウの目撃情報があったら朝の8時から夕方の5時まで、まあ、太陽が出てる間ずっと外に待機して、ユキヒョウが出てくるのを待つっていう撮影を

0: して来てました、
1: ね、はい、で実際、はい、何日目にユキヒョウを撮影することができたんですか。
0: 実はスピティについて翌々日にもう
1: 撮れちゃった、
0: あもう目撃情報が出て、
1: あ、なるほど、
0: でもうすぐにその場に行って、あの次の日の朝に目撃することができたんですね。
1: あ、そう、
0: ついてたんですけれども、
1: それラッキーですね、
0: はい、それはたまたまあのその時拠点する予定だった村とは別の村で、うん、家畜の羊が村外れで殺されたっていう目撃情報があって、ユキヒョウのお母さんと子供がそれを殺して肉を食べてる、うん、で同じ場所にしばらくいるから肉がなくなるまで、
1: うん、なるほど、
0: そうですね、そこをすごく数百メートル離れたところまで、ああ、でから観察することができるってことで、うん、そこに行ったのがまあ最初のユキヒョウとのファーストコンタクトだったっていう感じ
1: で、そこからやっぱり追いかけ続けるんだね、彼らの行動もずっとこう、
0: そうですね、
1: 認知しながらずっと行くわけだ、
0: はい、スピディではあの現地ではあのスキャナーとかスポッターとか言われてるんですが、うんうんうん、いわゆる現地の若者を中心としたネイチャーガイドが冬を中心に活動していて、うん、まあ、ガイドとして働いて、はい、あの収入を得ているんですけれども、ね、彼らは毎朝朝早朝に、うん、やっぱり雪の上に残っている雪ヒョウの足跡とかをトレースして、うんうん、はい、今日はあの辺に雪ヒョウがいそうだっていう値をつけて、はい、で居場所を確認したら、うん、あの自分たちのお客さんに声をかけて、うん、あの雪ヒョウがあそこにいるので、うん、ここからなら撮影ができますっていうご案内をするっていうのでやってて、まあ、現地ではそういう雪ヒョウ撮影ツアーっていうのが再興されているんですね、うん、
1: はい、
0: はい、まあ、ほとんどのツアーは、まあ、1週間とか10日とかぐらいで帰っていくんですけれども、うん、まあ、僕はどうしても来たかったので1ヶ月以上粘ってはい、現地で撮影を続けたっていう感じだったです、僕がそのキッパルという、うん、あの村の近くで、うん、もっぱら中心に撮ってたのが、はい、あの双子のユキヒョウだったんですよ、オスとメスの、はい、で前の年まではお母さんも一緒だったんですね、うん、で通常ユキヒョウっていうのは大体あの2年間ぐらいお母さんが子供の面倒を見てから、うん、あの子離れするらしいんですけれども、そのお母さんがどうやらあの病気か何かで早く死んでしまって、うん、まだ2歳にもなっていないのに、うん、あの幼い双子のユキヒョウが2頭だけでなんとかサバイブしてるっていう状況だったんですけれども、
1: なるほど、
0: すっごい仲いいんですよ
1: その2頭が
0: 仲いいんですよ、ずっとくっついてて、うん、ちょっと歩いたら見つめ合ったりとかしてるんですよ、ね、はい、こんな仲いい兄弟すごいなと思いながら、もうなんか雪の上で飛び回って遊んでたりとか、
1: あ、そう、
0: はい、で狩りをするときにもあの2人で協力して撮ってたりとか、
1: うん、
0: で狩りの途中でちょっとあの位置的に離れてしまって、うん、見失ってしまったときに片方が泣きながら、はい、もう片方を呼ぶっていう、
1: はい、
0: で雪ヒョウの鳴き声ってガオーじゃなくて、うん、ミャオとかピャオとかちょっと甲高い声で鳴くんです、あの声帯の形がそういう甲高い音しか出ないらしくて、いわゆるガオーって声は出ないんだそうです、
1: なるほど、
0: そういう声も聞くことができたりとかしたので、すごいなんかいろいろ得難い体験をさせてもらったなと思いますね。
1: そうですね、はい、でもその双子の雪ヒョウもずっと僕追いかけてって数週間にわたって撮影しながらでしょ、観察してっていうと、はい、その雪ヒョウとの出会いを綴ったのが来庁社より発売中のユキヒョウの大地スピティ冬に生きるということです。美しい写真、まず表紙にこの2人が双子の、これがユキヒョウ、
0: はい、そうですね、双子のユキヒョウです。
1: 本当だね、あの尻尾が長いのね。
0: 長いんです。
1: で太いね。
0: はい、でこの子たち本当に仲良かったので、うん、隣り合って座って振り返って写真を撮ったんですけれども、うん、その長い尻尾があの重ね合ってハートみたいな形になってます
1: と、
0: はい、
1: それも美しい写真がたくさん、
0: ありがとうございます。
1: あ、キツネもいたり、
0: はい、
1: あ、このあ、ユキヒョウがこれ、うわ、これもそうだね。
0: そうですね、あくびをしてる写真
1: だったりとか、綺麗です。あ、そう、本当、うわ、可愛いね、本当仲いいね、ずっと一緒にいるんだね。これか、これほら、
0: そうなんです、そうなんです、
1: 尻尾がハートみたいになっちゃって、
0: あのよく見るとなんか猫っぽいんですよね。
1: そうだね、
0: 結構、はい、うん、見れば見るほど猫っぽいっていう感じで、ちょっとぬいぐるみ的な可愛さもあって、
1: そうですね、
0: はい、ただまあ狩りをするときには本当に獰猛で、はい、あの強いあの猛獣なんですけれども、うん、
1: 大自然、そして動物たち、そして、この大地に生きる人たちの写真、生き生きとした写真と、そして、ね、文章がすごくロマンティックで、
0: ありがとうございます、
1: ね、皆さんぜひユキヒョウの大地お読みになってください。

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜は著述家編集者そして写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。山本さんがインド北部の山岳地帯スピティ地方で出会った幻の動物ユキヒョウのお話、とっても興味深いですが、そうね、やっぱりこう野生の動物ってもなかなか出会えないじゃない。あのロンドンで暮らしてるとキツネはよく出るんですよ。あの庭にさっと出てきて、でね、一度これは僕経験した、これはだキツネはだから街の中って言ったら、うちはちょっと街から30分ぐらい離れた郊外と言ってもいいところなので、キツネはしょっちゅう、あとはリスがしょっちゅういます。これはもうだから可愛いですよ、木を登ったり降りたりしてるんでね。あと前に住んでたところは公園の横みたいなところに住んでいて、その公園にはクジャクがいっぱいいましてね、まあこれは野生というよりはあの放し飼いにされているクジャクがたくさんいるんですが、あのクジャクがしょっちゅううちの家にこうバーッと飛んできて庭で止まってたっていうのは可愛かったし、でも野生じゃないもんな、そういう辺はな。私は野生というとなかなか難しいことになりますよね。僕はああでもね、一度アイルランドに行った時にそれこそパフィー見ました。つまりエトピリカ僕にとってはだからさね、あの曲のタイトルにもしているので、エトピリカを見た時はとっても感動しましたね。あの岸壁にいるんですよ。でそこアイルランドのエニスっていう街でね、本当に岸壁ずっとこそ散歩してたら飛んでました。綺麗だったよ、可愛い鳥ですからね。パフィーって言います、あの英語では。さてお送りしているのは博士太郎のアルバム The Symphonic Sessions 3 からシンフォニックエトピリカ。

0: Experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE. ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんは、著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅を楽しんでいます。
2: 他にもいろんな場所に行かれてると思うんですが、そんな中で思い出ということで挙げていただきましたアラスカ、
3: はい、
2: これはどんな旅だったんですか？
3: 2014年だったと思うんですけれども、はい、アラスカのデナリという山の、あの周辺にあるデナリ国立公園というところで1週間ぐらいキャンプしたことがありまして、
2: はい、
3: デナリ国立公園は1本だけあの車両が通行可能な道がありまして、その一番最終地点の方にあのワンダーレイクという湖があるんですね、大きな、はい、でそのほとりにあのワンダーレイクキャンプサイトというところがあって、でそこを実は予約すれば1週間ぐらい、あの誰でも借りることができて、でその指定されたキャンプ場のところにテントを張って、ほうほう、そこで自分でご飯を作ったりしながら歩き回ったり、あとはその車道を行き来するシャトルバスにちょっと乗せてもらって、
2: はい、
3: 別の場所に行って写真を撮ったりみたいなこととかをしていました。
2: はい、そう、季節8月
3: 8月の終わりから
2: 9
3: 月の上旬にかけて、あのアラスカのツンドラでは一瞬の秋が訪れるんですね。
2: 一瞬ですか？
3: 一瞬です。もう本当に2週間ぐらいで終わっちゃうんですけど、
2: その後はもう深い冬が始まる。
3: そうです、雪が降って、はい、でその秋は、ブルーベリーの低い子たちがもう深い赤に染まって、
2: はい、
3: シンクに染まって、でドワフバーチと言われてる木が金色に染まって、
2: はい、
3: 本当にあのシンクと黄金のカーペットが生まれるというところで
2: 綺麗だろうね。
3: あの晴れている時だと、
2: はい、
3: 息をいただいたデナリが見えて、青い水をたたいたワンダーレイクが、そのデナリの姿を映していて、でその周囲にシンクと黄金のツンドラが広がっているという素晴らしい風景が見られるところなんですね。はい、
2: 動物は？
3: 動物はそうですね、あのバスの中からグリズリーベアを見たりとか、あとはメスのヌースを見たり、はい、しましたね。あとはあのサンドヒルクレーンという鶴の群れが、
2: はい、
3: その渡っていくときに、あの上空を何百羽と飛んでいってるのを見たりとかもしました。
2: あ、そう、はい、まあきっと広大な自然が広がってるんでしょうね。
3: そうですね、夜になると僕ある日の夜、あの真夜中にテントから出て、トイレに行こうと思ってパッと出ないの方を見たら、月が低くかかっていて、その月の光に出ないがうっすら照らされてるなみたいな感じだったので、これはいい写真が撮れると思って、三脚を据えて写真を撮ってたんですね、
2: はい、
3: で俺にしてはいい写真が撮れたなと思ってパッと振り返ったら北の空にオーロラがブワーッと出ていて
2: そっち見てる場合じゃないよってこと。
3: 両方撮んなきゃダメだった
2: すごいね。
3: トイレ行くつもりだったのが、
2: ね、
3: 1時間ぐらいずっと写真撮ってたって時もありましたね。
2: あ、そう、はい、僕オーロラ見たことないんですけど圧巻なんですか、やっぱあれは。
3: やっぱりなんとか出る規模にもよるんですけれども、
2: そうで
3: しょ
2: うね、
3: はい、すごくそのとっても高い空の上で音もなく、イライライライラって揺れてるんですけれども、なんか本当にもう地球の上の出来事ではないじゃないですか、はるか上空の出来事なので、ね、本当に超自然的な現象が起きてるなっていう感じで、ちょっと胸を打たれるものはすごくありますね。
2: あ、そう、
3: はい、
2: グリーンに見えるの？ブルーとかグリーンとか、ああ
3: 感じ。僕はグリーンしか見たことないですけども、激しい時には白だったり赤だったりになるそうですね。
2: いろんな色がこう、折り重なるようにって言いますもんね、はい、
3: それこそ360度全天あのオーロラになることもあるそうで、はい、
2: すごいですね、スペクタクルだよね本当に、ね、でもそれはたまたまラッキーだったのね。
3: そうですね、
2: だってオーロラだってさっきのあの雪男じゃないけど、だって何週間も待つ人いっぱいいるわけでしょ。
3: そうですね、まああとオーロラはあの緯度によっては比較的出るんですけれども、はい、天気が悪いと雲で隠れて見えないってパターンなので、なるほど、まあお天気とあのオーロラの出方によるって、あの、まあ、両方揃ったら見えるっていうのがあるみたいですね、
2: でもそれにしてもラッキーだったね。

0: ラッキーだったですね。
1: 夜中にトイレに行こうと思って、わあ綺麗だなと、出なりが美しいなと思って、そっち撮ってたわけでしょ。
0: そうです。
1: そっち夢中になってて、ふっと振り返ったらオーロラあるじゃんと。
0: そうなんですよ。両方が出てたっていう。
1: よかった、いい時間に起きましたね、それはね。
0: ありがとうございます。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと山本孝樹さんとのお話、まだまだ続きます。
1: 山本さん流の海外での旅の楽しみ方というのは どんなことをこういつも心がけていらっしゃいますか？
2: なんか今までお話ししてきた感じだと、うん、なんか人が行かないようなところばっかり行ってるイメージがあると思うんですけど
1: 本当だよね。だって6日間かかるところに行くんだもんね、うん、
2: なので僕はそういう旅しかしないんじゃないかっていうふうに結構世の中で思われてる感じなんですけど、はい、実はそんなことはなくって、うん、普通 の国内旅行も誰もが行く旅も、はい、普通に行きますし、そういう旅にはそういう旅に良さがあると思っていて、結局そのなんというか人それぞれだと思うんですが、うん、自分が行きたい場所に行って見たいものを見て、まあ、食べたいものを食べて、はい、まあ、したいことをするっていうのが、うん、まあ、旅の本来のあり方で、はい、そこになんかこうしなきゃいけないとかは、まあ、現地で人に迷惑かけないとかそういうことは守る必要はありますけど、はい、そうでない限りこうしなければいけないというルールはないんじゃないかなと思ってるんですね。
1: そうですね。
2: だから、まあ、今までもなんかそうだったので、うん、まあ、自分はそういう旅をするのが、まあ、自分に合ってるし、うん、なんかすごい決心を固めていかなきゃいけないみたいなこととかってのはあんまり逆にしてないかなっていう、はい、
1: あとはでもあれですよね、何にこう興味を持つかっていうことが一番のポイントですよね。
2: そうですね、雪

0: を取りに行くだったりとか、ラダックで1年か2年ぐらいかけて取材するとか、まあ、そういう、まあ、旅というか取材の目的ってのがあると思うんですけれども、はい、うん、その人それぞれだと思うんですよ、それが本当に。なんかだからもっとあの緩い理由で全然行ってもいいし、うん、ただあの町に行ってあれが食べたかったからあそこに行ったみたいなことでもいいと思うし、
1: うんうん、そうですよね、
0: 全然それでもいいかなと思っているので、
1: はいはい、今後行きたい旅先なんていうのは考えてらっしゃるんですか？
0: 直近で行こうと考えているのが、2026年はスリランカに行こうと思ってますね、はい、ちょっと夏に見てみたい、
1: うん、
0: またちょっとお祭りなんですけれども、あるので、あの時間的にちょっとタイミングがたまたまあったので、うん、そういうものも見るついでに、まあ、スリランカ自体まだ行ったことがなくて、ただ東京に住んでると結構最近スリランカ料理屋さんが多くて、
1: 流行ってますもんね、
0: どこも美味しいの で、
1: そうです、ね、
0: ちょっと僕もカレーが好きな人間なので、うん、スリランカ本場でカレー食べていきたいなと。
1: そうですか。
0: そういう軟弱な理由もあるん
1: です。いやもうそれもあっていいじゃないですか。はい、お祭りはどんなお祭りなんですか、そのスリランカのお祭り。
0: ペラヘラ祭りというお祭りで、キャンディっていう古い町で、うん、象がたくさん出てきて、電飾とか、まあ、デコレーテッドエレファントっていうふうに言われてますけど、何日も何日も練り歩く、ま、お祭りなんだそうです。
1: はい、それ普通にこう きれいな布とかじゃなくてデコレーションしてるわけ、もう電飾ついてる。
0: 電飾ついてるらしいですね。
1: は
0: い、
1: デコトラならぬデコエレ。
0: らしいですね。
1: 本当。
0: はい、
1: はあ、
0: まだ見たことがないので、うんうんうん、見てみたいなと。でスリランカも仏教の国なので、
1: そうですね、
0: ちょっとただ僕が今までよく言ってたチベット文化圏の仏教とはだいぶ違うよって話は聞いてるので、うん、まあ、それも楽しみにしながら行っていきたいなというふうに思っていますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: さて最後にこれいつもゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、山本さんにとっての旅ってのは一体何ですか？
0: すごいドライな言い方をすると、旅っていうのはある場所から別の場所への移動だと思っていて、それ自体になんかすごく特別な神聖な意味はないんじゃないかなと思ってるんですが、ただ逆に言えば誰でもできることなので、一人一人がそれぞれ自分のしたい旅、やりたいことっていうのを見つけて、それを何にも縛られずに自由にやることが、まあ、旅のあるべき姿なのかなというふうに僕は思っています。
1: 楽しい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜は著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。赤瀬さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 山本孝樹さん、何しろものすごくこうハードな旅をたくさんされているという、そんなイメージで今日お会いしました。でも普通の旅もするんですよとおっしゃっていましたが、とはいうもののね、やっぱりそのスピティだけ雪を見るためにですよ、日本から、まず6日間かかるって、そこに行くまでに6日間かかるっていう旅をずっと、でも本当にあの5本拝見しました。本当に美しい写真、やっぱりこれはね、そうやって旅をしないと撮れないんだろうなと。雪用の大地、スピティ、冬に生きる、ぜひ皆さん、ご覧になっていただければなと思います。

0: www.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は山本孝樹さん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。
1: ANA World Air Current. This program was brought to you by

0: Headline News brought to you by 金福。
1: イギリスの統一地方選挙は、新興右派ポピュリスト政党リフォーム UK が最多議席を獲得する見通しとなりました。国政与党労働党と最大野党保守党は大幅に議席を減らす見通しです。中国が発表した4月の貿易統計によりますと、輸出は前の年の同じ月に比べて 14.1% 増え、およそ56兆円でした。貿易戦争の影響で前の年に2桁減だったアメリカ向けがプラスに転じました。皇族数の確保をめぐる中道改革連合の議論に対し、先の衆議院選挙で落選した立憲民主党出身の前議員らが反発しています。旧宮家の男系男子を養子として皇族に復帰させる案を容認する方向となったことを受け、女系女性天皇論が事実上道を閉ざされると懸念しているためです。メルカリなどフリーマーケットサイトを運営する大手3社は、日本マクドナルドが発売予定のセットメニューにつく人気漫画ちいかわのおもちゃを出品禁止にすると発表しました。モバイルバッテリーが原因の火災が多発したことを受け、先月から航空機での使用に関する規制が強化され、乗客への周知が課題となっています。以上、片山がお伝えしました。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル Say it's alright Say it's alright。 マルチタレントとして高く評価されているアーティスト、ジョン・バティステ。

ニューオリンズで活躍するミュージカルの大御所を叔父に持つ音楽一家に育ち、アルバム We Are ではグラミー賞5部門を受賞。ピクサー映画ソウルフルワールドの音楽を担当し、アカデミー作曲賞やゴールデングローブ賞を受賞。ジョン・バティステが2日目のヘッドライナーとして登場するグリーンルームフェスティバル26、5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、横浜赤

0: Welcome to Tomorrow Laboratory. Tomorrow Laboratory.
1: Think for solution. Think outside the box.
2: Hope for tomorrow.
3: J-Way.
4: Logisteed.
5: Tomorrow Labo. Let's get started.
6: 夜8時になりました。 J-WAVE ロジスティードトゥモローラボラトリー、略してトモラボ、こんばんは、井桁ひろいです。今日は5月9日ということで、明日5月10日は母の日ですね。皆さん、お母さんに何か準備しましたか？私は何も準備はしていないんですけれども、私のお母さんはですね、私よりもこう精神年齢がすごく若くて、キャピキャピしていてすごく可愛いお母さんなんですけれども、3月にねお誕生日が近かったので、このトモラボの放送を使わせていただいて、この放送越しにお誕生日おめでとうのメッセージをね、このオープニングで言ったんですよ。そしたらお母さんからもうすごい感激のメッセージをくれて、泣きそうになっちゃったって、もう手が震えちゃったってすごい嬉しい、喜んでくれてるメッセージが届いて、そういうのをすごくこう素直に全力で届けてくれるお母さんの愛をたくさん受けて、はい、今の私が育ちましたということで、またこのトモラボを使わせていただいて、お母さんにいつもありがとうを伝えたいと思います。お母さん、いつもありがとう。というわけで今夜もよろしくお願いします。
5: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAVE ロジスティのトモラボは毎週一つの一周を決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ267、今夜の一周は香りのこと。フェローにお迎えするのはこの方です。
2: アロマ調香デザイナーの斉藤智子です。どうぞよろしくお願いいたします。
3: 斉藤智子、京都府出身。幼少期から伝統的な香りや文化に親しみ、一般企業を経てアロマセラピーの世界へ進む。2013年調香の技術を広めるため一般社団法人プラスアロマ協会を設立。天然の精油にこだわり、企業やホテルのアロマでの空間演出のほか、化粧品の開発、執筆、セミナーなども手掛けている。2023年には日本の香りの文化をさまざまな形で発信するブランド、トモコ斉藤アロマティークスタジオをスタートさせた。著書はアロマ調香デザインの教科書、暮らしの図鑑、香りの作法。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 香りのことということで、なかなかこうラジオではそうです、ね、伝わりにくいことではありますが、でも私、はい、結構香りってすごく自分の香りも意識するし、街の香りとか、はい、いろんな香りにすごく敏感なタイプなので、はい、なんか今回こう話を伺えるのすごく楽しみにしてました、は
2: い、ありがとうございます。
1: どうですか 今、はい、今のこの私の香りって
2: 雰囲気、
1: はい、感じられますか。
2: そうですね、なんとなく今日着ていらっしゃる雰囲気も、はい、こう爽やかなイメージがあります、はいはい、
1: 人それぞれ好きな香りって違ったりもするじゃないですか、はい、なんかだから不思議ですよね。一概にこう、うん、いいと言われる香りでも100人が100人いいというとは限らなかったり、はい、なんかそこって不思議なところまだまだたくさんあるんだろうなと思って、いろんな角度から今日はお話伺えたらと思いますが、はい、そもそもこの斉藤さんが香りに興味を持ったきっかけっていうのは、はい、あるんですか。
2: はい、ですね、もともと父が京都の出身 で、はい、で京都っていうとやっぱりお香とか、うん、まあ、ああいったその独特のというか文化があります、はい、なのでその家にいるとお香の香りがするということで、うん、結構中学生ぐらいの時にはお香を炊くような感じだったり、小さい時からこうなんとなく匂いをこう、例えばティッシュに匂いがついていたり、うんうん、ペンにとか消しゴムに、はい、ああいう文房具を集めるのがすごく好きで、はい、なんかこう食べ物も匂いを嗅ぐみたいな、はい、すごく匂いには敏感っていうか、まあ、好きというか、うん、そうだ、そういう小さい頃だったなというのは思います。
1: でも小さい時ありましたね、はい、いい香りのする練り消しとか
2: ありましたよね。なんかこうちょっと宝箱じゃないですけど、はい、いいものの匂いがあるみたいな、はい、
1: あった、はい、あ、じゃあそこも、うん、結構好きだったところだった
2: んですね。そうですね、だから可愛いだけじゃなくて匂いがついてることでなんか大事にするみたいな感じはありました、
1: うん、
2: はい、
1: その時はじゃあ敏感の方ではあったんですかね。
2: だと思いますね。
1: でもそこから香りのお仕事ってなると、はい、なかなかこういろんな選択肢があると思うんですけど、はい、どういうそこからこうお仕事っていうところはスタートしていくんでしょうか。
2: は
1: い、
2: そうです、実は私はその人事の方のお仕事で全然違う
1: 食品の方に、
2: 食品のしかも人事なので、はい、全く食べ物ともあんまり関係ない。その中で自分自身がその生理痛が結構ひどかったんですね。でちょうどアロマセラピーがこう一気に人気になった

あの2000年超えてからですね、うんうん、あの今でも覚えてベルガモットの香りを嗅いだ時に、あ、なんでこの香りで一瞬で気持ちが変わるんだろうみたいなのを思って、それでちょっとあの自分で本を買ってちょっと勉強してみて、その後社会人の時代にですね、っていうのが最初のこのアロマに入った、なんて言うんでしょうか、ちょっとずつ学んだきっかけですね。

0: こから、はい、じゃあ本当にこうのめり込んでいった感じですか。
1: そうですね、徐々に徐々になんですけど、なかなかその当時ってそのアロマってこう趣味習い事、うん、やっぱりあの癒しでいいねとか、はい、リラックスできるよねって、はい、でそれはそれで私も最初それであのもちろんスタートしてるんですけれども、うん、その中でブレンドをする、調香するっていうのが、あ、ブレンドをすると例えばラベンダーが1種類だとあんまり好きじゃないっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、そこにオレンジを足すとすごく嗅ぎやすくなるとか、でそうするとラベンダーとオレンジの混ざった香りってすごくいいなとかっていうところから毎日ちょこっとずつブレンドするようになって、それがだんだんと、まあ、結果的には今につながっている、
0: 今の仕事につながってるってことですよね、はい、でもこの五感の中で、はい、嗅覚が、はい、こう一番脳に伝達される時間がすごく早いって聞いたんですが、はい、これ本当なんですか。
1: そうなんです、うん、あの実はですね、五感の中でも、まあ、その嗅覚っていうのはあの例えば何かの匂いを嗅ぐと脳の大脳辺縁系、ちょっと理科の話みたいなんですけど、はいはい、そこは私たちの情動とか気持ちですね、うん、あと本能とか自律神経と言われるところを勝手にコントロールしているところがあるんですね、うんうん、そこに入るのが約 0.2 秒という、まあ、データがあります。
0: 0.2 秒、はい、じゃあもうなんか何かを考えてる間もなく、うん、そうですね、感じ取ってるんですね、はいはい、だからこそ、はい、効果も、うん、伝わりやすいというか、はい、感じやすい。
1: そうですね、だから私たちがこれが例えばあの温かいからこう感じるとかではなくて、うん、その前にもう感覚的に、うんうん、これが自分にとってもう敵か味方かじゃないんですけど、はい、そういう選択肢を実は匂いはしているんですね。
0: そうなんだ、はい、でもこの、はい、香りの物質と結合する嗅覚受容体っていう、はい、こうタンパク質を作り出す遺伝子っていうのは、はい、1991年に発見されたっていう、
1: そうですね、
0: データもありますが、はい、意外とだから新しい、
1: そうなんですよ、
0: 分野、
1: はい、実は嗅覚の研究ってすごく難しくて、結局脳の、うん、さっきの脳に伝達をする、はい、で脳科学ってまだまだわからないことだらけで、特に嗅覚は同じ香りを嗅いでも好き嫌いがあったりしますよね、はいはい、ああいったことでデータが取りにくい、
0: なるほど、
1: はい、っていうところで、そうです、だからなかなかやっぱり難しい、でもまあ最近はどんどん進んでるんですけれども、やっぱりそういった中で例えば1年後も記憶一番してるのは嗅覚だったりとか、視覚よりもですね、はい、っていうデータがあったりとか、あと人間は例えば私その香りやってる専門家じゃなくても1週間に1500から2000種類香りを嗅いでるんですね、うん、でそれは例えば、はい、あのアロマラベンダーとかではなくて、うん、例えばガソリンの匂いとか、うん、コーヒーの匂いとか、はい、雨の匂いとか、うん、っていうことは私たちは1500から2000常に情報を受け取っている、
0: う
1: ん、は
0: い、無意識に、
1: ね、そうなんです。でその中で、
0: それを覚えてる
1: んです。そう、その中で例えば自分にとってすごくリラックスできる香りが3つでもあったら、うんうん、もう人生が変わる

0: りますって私言ってるんですね。
1: 3つあれば、
0: 例えば3つあればこれを嗅げば安心できるとか、うん、なんか眠りにつけるとか、うんうんうん、なんか懐かしさがあってこうなんかギュンってなるとか、うん、なんかその自分にとって幸せなハッピーな香りっていうのをよから3つ見つけてくださいってよくいろんな講座で言ってるんですけど、そのぐらいさっき の, あの脳に、うん、あの誰もその教えるとかじゃなくても感じるもの、うん、でそれは記憶とともに経験値なんですね。

0: フェローとしてアロマ調香デザイナーの斉藤智子さんをお迎えしています。ということで、このアロマ調香デザインっていうあまりこう聞き馴染みのない言葉なんですけども、はい、これはどういうことになるんでしょうか。
1: は
0: い、
1: これはですね、はい、私があの書籍をまあ書いているんですけれども、はい、そのタイトルにアロマ調香デザインの教科書というのがありまして、うん、これはその私は天然の精油だけで調香をブレンドをするんですが、はい、その天然の香り、うん、天然の精油の特徴はその芳香薬流成分ですね、うん、その例えばラベンダーエシルにも300種類以上の芳香成分があって、うん、その中の一つがあのリラックスという鎮静作用ですね、はい、他にもターンオーバーを流すとかいろいろあるんですが、うん、でそのそういったやっぱり特徴とそれをじゃあ例えばこういう景色だったらどんな香りが合うだろうとかっていうのでその選ぶっていうものを組み合わせるので、あの一つとして同じ香りはないというふうに私は思ってるんですね。
0: だからその
1: 本当にまさに建築のように香りを組み立てていくっていうことでデザインという名前をつけました。
0: それっていうのは、はい、まあ、いわゆる他の香水とか、うん、はい、人工的な香りとの違いっていうのは何なんですか。
1: はい、あの天然、もともとは天然の精油だけなんですね。いろんな植物から取った、うん、その植物が生きるために、うん、はい、生み出している香りなんですね、うん、例えば腐らないようにするとか、
0: はい、
1: あの、うん、蝶々とかをこう寄せつけるとか、うん、でそういったものの中から300種類、さっきのラベンダーだったら300種類、ローズは500から800種類って言われてるんですが、うん、そういったものの特徴的なものだけを例えば10個とか20個、うん、選んでギュッて作るのが科学的な合成香料なんですね、うん、人工的な香料だから同じようなラベンダーっぽいとかローズっぽい香りは作れるんですけど、うん、実際は300とか500の成分が細かく重なっているので細かいグラデーションで、うん、あのすごく自然な香りができている、うん、合成香料は実は天然の精油を再現はできないというふうに言われてるんですね、うん、でもどっちがいい悪いではなくて、うん、やっぱり役割が私は違うと思ってますので、うん、天然には天然の良さ、合成には合成のやっぱり科学的なその絶対安心とか、はい、まあそういったところはあるので、そこはやっぱりうまく使うのは必要かなとは思っています、う
0: ん、
1: はい、
0: その精油って何種類ぐらいあるんですか。
1: は
0: い、
1: こう一般的にこう売っているもの、はい、手に入るものは200から300ぐらいという世界中のものを集めるとまあそういう感じ、ただ、うん、同じ例えばヒノキでも、うん、長野と九州ではまた香りが違うとか、う
0: ん、なるほど、
1: はい、フランスと北海道ではラベンダーも香りが違うとかっていうのはあるんですけど、うん、まあ、その種類としてはそういうぐらいかなというふうに言われています。
0: はい、じゃあそれぞれの効果

0: とかっていうのも勉強されて。あ、
1: そうですね、はい、
0: 大変すごい。でもこの効果ってどう、なんかいろんな使い方があるじゃないですか、はい、塗って効果を生むものと、はい、お湯に入れて蒸気でとか、うん、はい、ああいうのって誰がどうやって考えて決めたんでしょう。
1: あれはですね、はい、その昔々は多分その伝承というかやってみたっていう感じだと思うんです。例えばその一番最エジプト時代とかがもう一番古い時代ですけど、はいはい、ああいった時は香りそのフランキン樹脂とかフランキンセンスっていう樹脂があるんですけど、はい、あれはこう火を焚くと煙がシューって流るんですね、はい、でその煙が神様と交信するためのもの、うん、つまりとっても宗教的にすごく大切なもの、うん、でやっぱりそれは使えていたのはその一般の市民ではなくてもう王族とか、うん、その神官ですね、神に使える方だけがその礼拝のために使うとか、うん、っていうのが今でもキリスト教とかのシャベルとかではそういうのを焚いていて場を浄化するとか意味があるんですね。で日本とかだとやっぱりお香とかがあるので、はい、お香とかでやっぱりその同じようにお焼香とかすると煙が昇りますけど、うん、あれもやっぱり天の神様とか、うん、ご先祖様とかにこうつながるっていう意味 で、うん、でそういった宗教的な意味が一番最初は多分強かったと。
0: あ、そう、
1: はい、それがだんだんとこう科学の、まあ、いろんな研究がされて、うん、いろんな成分が分かってきて、うん、まあ、それの中の一つが例えばアスピリンとかって大豆通訳とかになってる、はいはい、大元はやっぱり植物の成分なんですよね、
0: は
1: い、だそういうのが今では研究されて、うん、この成分が入ってるからリラックスするだろうとか血の巡りが良くなるだろうとか、うん、そういった形で組み合わせていろんな働きを、まあ、求めるっていう感じで

0: はい、
1: お持ちいただいているんですよね。香りが今ブースの中もすごくいい香りがしてて、は
0: い、
1: いろいろ
0: そうなんです。
1: まずご紹介していただいてもいいですか、
0: ね。は
1: い、
0: そうですね、私そのトモコサイトアロマティックスタジオという香りのデザインスタジオをやってるんですけど、その中で特に大事な日本の香り、はい、日本の香り大事ですっていうような形でいろんな、うんうん、あの香りのデザインをしているんですね、はい、ちょっと組み合わせる調香の体験みたいなのをしていただけたらなというふうに思って、
1: は
0: い、
1: 調香の体験、
0: はい、
1: こう
0: 混ぜる感覚ですね、はい、まずは1本ずつ、これは京都の北山杉という杉ですね。
1: あー、よりなんかこうさっぱり、はい、酸味のある感じが
0: すっきり、そうですね、
1: しますね。
0: ちょっと透明感とか、
1: そうですね、はい、ずっしりっていうよりかは本当に軽い、
0: はいはい、実はこれは京都 の、 あの北山杉の枝と葉っぱだけから精油を取っているんですね、なんかちょっとこう繊細な透明感がある香り、
1: はい、なんかちょっと梅っぽい感じも、
0: ちょっとそういうねすっきりと、はい、あのした感じがありますね、
1: します、
0: はい。これは、北海道のトドマツというモミの木の仲間なんですけど、はい、ちょっとしっかりと、
1: はい
0: はい、これ永遠の命みたいな学名があるんですけど、しっかりとした香りで、
1: うわこれ言語化難しいな結構あのずっしり重みのある、
0: はいはい、
1: なんか深夜、深夜の香りが
0: 深夜ムードもある感じですね、結構濃い感じです、はい、
1: 渋い、
0: はい、渋い男性的な香りかなと思います、はい、
1: 渋い、
0: は
1: い、あの、はい、おじいさんもやってるバーみたいな感じの
0: 実はこのトドマツっていうのはあの花粉症にいいというデータエビデンスがあるので、すごく最近流行ってるんですね。
1: ちょっともう少し早く教えてください
0: 、ね、ちょっと次収まりました、ね、はい、

0: で最後がこれ鹿児島県の宝生というですね、日本最古の一番古い蒸留所の、はい、あるんです。ちょっとこれクスノキの仲間なんですね。なんですけどちょっと甘みがある、う
1: ん、はい、
0: はい、あんまり嗅いだこと
1: ない嗅いだことはないんですけど、すごく心が落ち着く、
0: まさに
1: 香りです、
0: はい、実はこれはラベンダーよりも鎮静作用がある精油なんですね。
1: そうなんだ、は
0: い、でこれをこの全部一緒にちょっと嗅いで、そうです、そうするとブレンドをしたか、はい、一個ずつの香りと全然香りが変わるんですね、
1: はい、あ、
0: 本当だ。これが調香の、まあ、簡単なあのちょっとこう楽しみ方だから、一個だけじゃなくてヒノキに例えば柚子とか杉とか、まあ、好きな香りでいいんですけど、こういったものを足していくと、例えばあのヒノキが大好きでも朝嗅ぎたいのと夜嗅ぎたいのちょっと違うかもとか、季節によっても違うかもみたいなものも組み合わせによって印象が変わるんですね。
1: なんかまとまってまた別の香りが生み出されてる、
0: 素敵な表現まさにそう、一個一個はやっぱりいい香りなんですけど、うんうん、それが混ざることで何だかわからないけどいい香りみたいな、はい、でそれがやっぱ私がやっぱり考えている兆候で、こう何々が入ってますねっていうのを当てられてしまうと、なんか負けた感じがするんですね、
1: はい、すごいあの、うん、角が取れてる感じ、 それぞれの、
0: はい、ですごく奥行きが出て丸みが出て、
1: 面白い、
0: すごく
1: いい、
0: これがやっぱり熟成というんですけど、しばらくブレンドをして置いておくとどんどんいい香りになるんですね。ちょっとワインとかとちょっと似てるところもあるんですが、
1: これが兆候、
0: そうですね、

0: ても、はい、香りって変わってくる。
1: あ、そうですね。
0: ってことですよね、はい、なんかどういう時にはこういう香りがってあったりするんですか。
1: 例えばですけど朝起きた時、はい、ちょっとまだ眠い、
0: うん、
1: でもこう頭を切り替えて仕事のなんかこうモードに入りたいっていう時にはやっぱり血の巡りを良くする精油、
0: はい、
1: 例えばレモンとか、
0: うん、
1: ローズマリーのようなすっきりとした香りは血の巡りが良くなるので新しい酸素が脳に届くんですね、
0: うん、
1: でそうすることでまあクリアになるので目が覚めるっていう、まあ、そういう働きが。
0: え、それは朝起きてどのタイミングでどうやってやればいいですか。
1: いつでもいいんですけど、あ、朝の時に例えばティッシュにレモンとローズマリーを、はい、1滴、はい、1滴2滴垂らして、うん、もうそれで置いておくとしばらく香っているので、もうそれだけで、
0: それだけでいいんだ。もう自分
1: その近くにずっと嗅いでなきゃいけないってことではなく、はい、
0: なん
1: かやらなくても本当にちょっと垂らしておいていただいたりとか、するだけでこう気持ちがどんどんもうすぐ変わるんですね。
0: やっぱり
1: こう嗅覚って入ってさっきの 0.2 秒で、
0: はい、
1: もう私たちのその中に脳に届くので、うん、そこでもう指令を出すんですね、
0: うん、
1: 血の巡りをよくしなさいっていう風に
0: 言ってくれる、
1: はい、でそうするともう香りを嗅ぐだけでもうコントロールができちゃう。
0: 逆に眠りたい時、
1: はい、はい、眠りたい時はやっぱりラベンダー有名ですけれども、はい、ラベンダーとかあとオレンジとか、
0: オレンジも、
1: オレンジも、はい、実はオレンジって朝嗅いだら元気出るんですけど、はい、夜は安眠作用とか安心させてくれるんですね。
0: 万能ですね。
1: そうなんです、まあ、万能薬、ラベンダーより万能かもとか私は、
0: うん、
1: あと小さいお子さんもすごい好きなので、
0: うんうん、
1: 柑橘類は、
0: はい、
1: はい、鎮静作用、リラックスする働きがあるものっていうのは脳の方でこう副交感神経ってちょっと聞いたことあるかもしれない、うん、あれがこう優位になるとだんだんこうゆっくりとした感じになるんですね、私たち。そうするといい眠りに、いろんな流れがゆっくりする感じのイメージで、うん、いい眠りにつきやすくなる。
0: うわー、ブレンドし、はい、してほしい。
1: ぜひ
0: 眠りたいです。
1: 眠りの香り。ね、今やっぱりコロナぐらいからやっぱ眠れなくなっている方もすごく増えていて、
0: はい、
1: スリープのその眠りの香りっていうのも今すごく人気がありますね。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: でもこの、ま、アロマってなかなかこう一個が高く。かったりも意外とするじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、そういう時ってこう手軽にもう少し香りをこう楽しみたい時ってどういうところからこ
1: う
0: トライしてみればいいかってありますか。
1: 今だったらいうお店もたくさんあると思うんですけど、100円ショップとかでもアロマみたいなものが出たりもします。精油もあるんですけど、ああいったものをまあ全部揃えるのはやっぱ難しいので、うん、気分に合わせて意外とブレンドオイルがもう売っていたりすると思うんですね。例えばその眠りとか、はい、あと集中力高めたいとか、なんかそういうのでまずはちょっと嗅いでみたりしていただいて、で裏を見たら何が入ってるかとか書いてあったりするので、あ、例えばレモンとなんかユーカリが入ってるんだなって思ったら、今度その興味を持ったらその単体をちょっと嗅いでみるとか、まずはそういうものもいいですし、あとは、柑橘類とかその食品にあるもの、例えばレモンとかみかんとか、あれはもう皮の部分に精油が入ってるので、もあれだけでもアロマなんですね。
0: そっか、
1: はい、だからわざわざ精油じゃなくても、ペパーミントとかでもいいですし、うんうん、アーブティーとか、ああいうのもみんな、ああいうのも香りがあるものっていうのは、アロマセラピーの効果があるので、
0: 確かに、
1: はい、そういったものを取り入れやすいものから、うん、まずはとは思います。
0: なんかロールオンのとかもありますよね。
1: あ、はい、ありますね。
0: 確かにそういうところから香りを取り入れてみるっていうのはいいですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ロジシティのトモラボ、斉藤智子さんとお知らせを挟んでお話を続けます。斉藤さん、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
2: ロジシティのトモラボ on 81.3 J-WAVE。

0: ロジスティードトモラボ on 81.3 J-WAVE。
1: 毎回一つの石を決めて様々な角度からお話ししていく J-WAVE ロジスティードトモラボ、チーフの井桁弘恵です。今夜の石は香りのこと。これまで6500種類以上の香りを作ったアロマ調香デザイナーの斉藤智子さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ、後半はですね、現在斉藤さんが取り組んでいるプロジェクトについて伺います。
2: はい。
3: 天然精油のアロマ調香デザインを手掛ける智子斉藤アロマティークスタジオは、羽田空港第2ターミナルの保安検査場における実証実験に参画。五感の中でも嗅覚が感情や記憶に素早く働きかける特性を生かし、天然の精油の香りを用いて保安検査場での心理的負担の軽減と快適性向上を検証します。実証実験の期間は2026年4月1日から6月30日まで、羽田空港第2ターミナル2階、保安検査場内の一部レーンで実施されています。
1: ということで、この羽田空港の環境を香りで向上させようというプロジェクトですが、これはどういうことですか？
2: そうですね、これはですね、羽田空港はまあ日本の玄関口でもあるんですけれども、日本空港ビルディングというまあ会社が運営されていて、そこがですね、ターミナルゼロというあの実証実験を行っている、実はターミナルが別のところ、天空橋というところにあるんですね。でそこではいろんな企業とか、まあ、大学とかが未来の羽田のためにできることというテーマで、まあ、いろんな取り組みをされている中で、保安検査場の、まあ、会改善をしたいと、環境改善をしたい、でクレームの中の、ベスト3にやっぱり保安検査場がやっぱり入ってしまうと、
1: かなりの長さ、
2: 長さとか、あと例えばですけど、なんか暗い感じがするとか、電気があそこちょっと急にこう狭いところに入っていくので、外側はちょっと明るいですよね、お店があるので、そういったちょっとこう何て言うんでしょう、変化だったりとか、あとスリッパになんか履き替えなきゃいけないとか、
1: まあ、ちょっとピリッとする、そうですね、環境でありますよね。
2: やっぱりその何も悪いことしてないけどちょっと緊張感がある、まあ、そういったところのお声がやっぱり多いということで、いくつかその例えば色をカラーを変えるとか、ちょっと素材感を変えるとか、電気の色も変えるとか、なんかそういろんな企業様が参画をして、でその中で私たちは香りという部分で、で香りは目に見えないんですけれども、すごくこう気持ちを変化をさせるっていうことがあるっていう、まあ、そういったことで、なんかやってみる、まあ、やってみたいんですというお声掛けだったんですけれども、やっぱりその、待ち時間だけじゃなくて、中のその職員の方たちも結構、やっぱりピリピリと、もちろん、ね、あの何かあったら飛行機に持ち込まれてしまうっていう、まあ、そういった緊張感もある中で、リラックスというか、穏やかな気持ちにはなりたい、けれども集中力をかけさせてはいけないし、
1: そうですよね、
2: そちらの中にたくさん香りを入れてはいけなくて、外側の待ってる方にのゾーンで展開をしたいということだったので、
1: 難しい、
2: であの羽田空港の香りっていうとやっぱりあんまりないと思うんですね。基本的にはやっぱり多くの方が行き来して、大体あの羽田空港6000万人以上年間あの人が通る、でその中で香りが好きな方ももちろんいらっしゃいますし、嫌いな方もいらっしゃる、国も全然違う、まあ、そういう中であのどんな香りがいいかっていうのを考えて、その穏やかな香りなんですけど、でも大前提でもう安全が一番大事なんですね、空港は。だから安全性を損なうものではいけないというところで、いろいろ試行錯誤をして、それで何パターンか香りをお作りして、であのそのターミナルゼロの中でアンケートも取ったりとか、あと実際に空間噴霧もしながら、ちょっと数を取りながら、で実際には4月1日から、
1: まあ、あのじゃあもう今、
2: そうです、第2ターミナルの A 検査場という、こちらの方であの3ヶ月間まずは実証実験を、リアルで行っていますので、ぜひ A 検査場行
1: ってみたら、
2: 香ってます。
1: ちなみに今日羽田空港 の実際の香りを持ってきていただいてるんですよね。
2: はい、じゃあぜひちょっと嗅いでいただけたら、
1: おーすごい、
2: どんな印象がありますでしょうか。
1: 最初は爽やかな香りがしたんですけど、その後にこのヒノキなの、この木の香りが、来まして、 こうふわーっと広がっていくようなそんなイメージが。
2: ありがとうございます。
1: でもすっきりしますね。
2: そうですね、やっぱりこう空っていうのもありますし、そのちょっとこう気持ちがどうしてもこう下がってしまうところなので、その深呼吸がしたくなる。日本の森って深呼吸っていうので世界的にも聖地と言われてるんですね。でそういった意味でも日本の森をこう、まあ、杉とかヒノキとか松とか、いろんな香りを重ねて、しかも日本の得意なその柑橘類ですね、それもたくさん重ねて、であのベースノートももちろんあるんですけど、その重くドーンと残るのではなくて、ふわーっと香りがちゃんといなくなるような、
1: 本当にそうですね、
2: そういったさりげない感じに、まあ、持っていけるように香りを作りました。
1: すごい、確かに本当に深呼吸したくなる香り。
2: ありがとうございます。
1: これがかけるんですね。
2: そうですね、はい、
1: うわー、これ何種類ぐらい入ってるんですか。
2: 15、6種類ですかね、天然の精油だけで。 はい、
1: でもなんかそれだけ入ってるともっとごちゃごちゃしそうなのに、なんかこううまく、こう一つの香りとして、存在しているのがすごいです。
2: ありがとうございます。香りどうしても重ねていくと、もう今おっしゃったようにこうごちゃごちゃすることもやっぱり合わない香りだと喧嘩しちゃったりするんですけど、私が作りたいなと思っているのが透明感がある香りっていうのも大前提
1: ある
2: んですね。ありがとうございます。そのいろんな方にとってこう雑味じゃなくって、なんかこうクリアになんとなくこうふわっと心地よくなるような、こうそよ風のような、そういった香りを目指しています。はい、
1: でもこれぜひね、今めちゃくちゃ聞いてる方気になると思いますから6月30日まで羽田空港の第2ターミナル、
2: A 検査場ですね。
1: A 検査場
2: 左の方ですね、
1: なのでもし利用される方いらしたら嗅いでみてください。

0: トモラボでは最近この AI っていう言葉をよくあの話題に上がるんですけれども、香りにも AI っていうのは参入してきてるもんなんですか？
1: そうですね、ありますね。
0: お
1: あの例えば個人の方のパーソナルの香りを作るのに AI でそういうなんかあのやってらっしゃるところも最近ちょっと出てきたりとか、まあ、例えばなんかチェックシートとか、まあ、ちょっとイエスノーとかそういうのもあると思うんですけど、で一方であの、まあ、そうではない人の手だからできる、まあ、その五感っていうところに訴えかけるものとして、その AI、 私の場合はその AI をやっぱり使うのっていうのは情報収集がすごく多いんですね、その例えば香りを作るとか、あと歴史とか、そういったものを調べるのに、まあ、一瞬でギュッといろんな情報とかエビデンスとも、まあ、持ってきてくれるっていうのはすごい、だから早くなりましたよね、今までは本をあちこち見てとか、そういうことホームページ探してとかやってたことか、だからそういった意味での効率化と、ただ一方でやっぱり譲れない部分というのがあるので、私は手で一個一個香りを丁寧に作りたいっていうところはあるので、まあ、そこはだからうまく、
0: 使い分けで
1: 、はい、
0: 確かにいくら AI がこの香りがいいと言っても、自分の嗅覚が許さなかったらそれは、
1: そうなんです、
0: 譲れないですもんね。
1: そうなんです。しかも今日と明日では多分感覚が違うんですね。私たちのホルモンバランスも変わるので、そうすると同じ香りでも、あ、今日はいいけど明日はあんまりちょっと響かないかも、ってなった時にそれをずっと使うっていう、その AI が作ったものがあなたのですよっていうよりも、じゃあそこにもうちょっとこうしたらいいかもとか、なんかそういったヒントがあっての AI とかがすごくいいかもとは思います。

0: その香りってそのすごく感覚的なところにも、はいはい、AI っていうのは、
1: はい、来てるんだ。少しずつね、少しずつ来てるなと思います。
0: 面白いですね、はい、その相乗効果での進化を、
1: そうですね、はい、新しい楽しみ方がどんどんできるとよりなんかいいなというのは思います。
0: 確かに、
1: はい、
0: 絶対に人間じゃありえなかった組み合わせとかも、は
1: い、そうですね、
0: ね、提案してくる可能性ありますもんね。
1: そうですね、発見がありそうですね、
0: はい、今後この香りを通して斉藤さんどういうことをやっていきたいっていう、はい、思いますか。
1: そうですね、あの私の中でこう香りっていうのはもう日常のというか、まあ、もう皆さんにとってそうなんですけれども、はい、その香りに見えないけれども見えないがゆえにできることっていうのがもっとたくさんあるなって、ちょっとすごく分かりにくい言い方ですけれども、でその見えないからこそいい、さっきの儚さであったりとか、あと天然にこだわる理由もそこなんですけれども、そういったその、 まだまださっき の嗅覚ってまだこう研究がどんどんこれから進んでいくであろうっていう部分でもあるので、もっといろんな方がこう手に取りやすいとか、あと分かりやすいとか、なんかそういったその、 ハードルが下がるというか、せっかくすごく素晴らしいものだと思うので、それがもっといろんな形で多くの方に知っていただけるような活動ができるといいなと思ってます。
0: 確かに知れば知るほどすごくなんかもっと魅力を知れるんだろうなっていう、はい、いうことをすごく感じました、
1: はい、
0: 今後この香りを通してやっていきたいことはありますか。
1: はい、ですね、私がその香りを精油をいろんなところでこう求めるっていう活動をもう10年以上前からやってるんですけど、いろんな地域の蒸留所に行ったりして、こう林業とか農業の方たちと実際に対話をして、その精油をまあ分けていただくっていうのを、北海道からまあ沖縄まで行ったりしてるんですけど、はい、まあ、それをもっとちゃんとしたいろんな方たちをこう一緒に活動できるようにということで、去年の4月にですね、47 Cents of Japan という日本の香りをこういろいろこう紐解いていくっていう、はい、そういう活動プロジェクトをリリースしまして、でそれはそのアロマはもちろんそうなんですけれども、日本の食とかお酒とか、あとは地域の歴史とか、なんかそういう香りにまつわるいろんなものって、発酵とかお味噌とかみんなそうなんですけど、そういう日本独特のまあ文化であり歴史っていうものをこういろいろこうつなげていって、で人とか物とか、なんかそういうものがこう行き来するような、なんかそういった活動になるといいなというふうに思っています。
0: 香りで日本全国をつなげていくような、
1: はい、そうですね、はい、
0: あ、めちゃくちゃいいですね。ちなみに福岡ってどんな感じですか。
1: 福岡ですね、はい、福岡って地域としては結構、去年も行ったんですけれども、木がたくさんやっぱりあるんですよね、で福岡ヒノキとか、あとマートルというちょっと珍しい、ちょっとすっきりとしたユーカリの仲間のものがあって、そういうのを育てられてる方いるんだっていうことで訪問させていただいて上流行ったりしたんですけど、まあ、そういうのと、あと福岡自体は まだこれから香り考えるんですが、海とかもあったり、あとはやっぱり食がすごく、す、ね、イメージがすごくあるんですけど、はい、逆に福岡って言ったらどんなイメージとか印象がありますか。
0: まあ、本当に私の地元は海が近いので磯の香りもしますし、はい、松の木がすごく生えてるので、松ヤニの香りだったりとかっていうのもすごく馴染みがあって、まあ、あとはもうラーメン屋の香り、
1: その香り
0: ですね、はい、私の福岡の香りはそれかな、は
1: い。でもそういったそのやっぱり文化とか、そういった地域の方、地元の方たちの声とか、やっぱり地域に行くとその地域のまた違う方をご紹介いただいたりして、どんどんこういう連鎖でいろんな香りとかいろんな食べ物とかがこうご紹介いただけるので、まあそういうのもだからライフワークみたいな感じなんですが、でも
0: 楽しそう
1: なんかそういった香りの切り口もちょっとこれからどんどんもっと広げていきたいなと思ってます。
0: いいですね、そこ旅ともつながります。
1: そうですね、
0: 伝統文化とか、はい、伝統工芸ともつながるし、ね、本当何かできることがあったら何でも言ってください。
1: ぜひお願いします。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: J-WAVE ロジシティのトモラボ、今夜お迎えしたのはアロマ調香デザイナーの斉藤智子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。斉藤智子さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップしますので、ぜひご覧ください。いや本当に香りって奥深いなって思いましたし、なんか自分の好きな香りってなんかね、見つけていそうでなんかしっくりまだ来てないっていう、なんかずっとこう探している感じはあるので、それってまあ季節だったり自分の気分だったりでも変わると思うんですけど、自分の香り見つけて、なんかこの香りを嗅いだらちょっと元気になるとかスッキリできるとか、なんかそういう見方をね、作れるように、なんか今後香り探しの旅に出たいなっていう風に思いました。ぜひ皆さんもね、あの香りですごく、だって感情もね切り替えられたり、脳がスッキリできたり、体にポジティブな影響を与えられることができたり、本当にいろんなパワーがありますからね、ぜひ皆さんも気になる方探してみてください。というわけで、皆さんからのイシューになるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。最後にお知らせです。前回の放送、飯間弘明さんとお話しした言葉のディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。ではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁弘恵でした。
0: ロジスティードトモラボ。 This program was brought to you by

0: それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
1: サムスン SSD Creators Note This program was brought to you by サムスン SSD

0: Headline News brought to you by 金福。
1: イギリスの統一地方選挙は、新興右派ポピュリスト政党リフォーム UK が最多議席を獲得する見通しとなりました。国政与党労働党と最大野党保守党は大幅に議席を減らす見通しです。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドが4カ国の協力枠組みクアッドの外相会合を今月下旬にインドの首都ニューデリーで開く方向で調整していることが分かりました。アメリカの FRB が公表した金融安定報告書で、対イランの抗戦を踏まえた地政学リスクや石油危機への懸念が市場関係者の間で急拡大していることが明らかになりました。アメリカのトランプ政権は、世界各国と地域への 10% の代替関税を違法としたアメリカ国際貿易裁判所の判決を不服として連邦高等裁判所に上訴しました。アメリカ国防総省は UFO に関する資料の公開を始めました。アメリカ軍などが集めてきた動画や写真、それに文章を国防総省のホームページ上で見ることができます。以上、この時間のニュース、片山がお伝えしました。

ルにしかない価値とライブの没入感を追求する EX エンターテインメントによる対バンイベント Music Splash 第3弾となる開催には、結成30周年を迎え、アルバムリリースや記念企画くるりの30回転など精力的に活動するくるり、そして全国7都市11公演をめぐるアリーナツアーを発表。

ミュージックスプラッシュ、5月12日火曜日、 SGC ホール有明にて開催。 Recommender

0: studio confort. A well-loved sofa, a wooden writing desk, old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort.
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか。もうすっかり終わっちゃいましたね。今は連休の疲れも残るいつもの週末といったような感じでしょうか。しかし私はまだ、この感じ、音でわかりますでしょうか。ね、原村、八ヶ岳のふもとの原村にまだいます。すがすがしい朝です。今時刻は9時39分。ね、こんばんは、長岡亮介ですって言ってる場合じゃないんですけども、昨日のですね、夜に雨が降りましてね、しかしながら今雨がすっかり止んで上がりましてね、日差しが戻ってきております。空気が雨によってもう非常に澄んでてですね、草木がね、色をね、こうより鮮やかにですね走っておりますね。今回の春ドライブ、放送的にはまだ続いているわけですね。非日常的な環境に身を置いてもう3週目になりました。さて、今夜のスタジオコンフォートは、八ヶ岳をスプリングドライビング、長野から山梨へと題して、今回の春ドライブを締めくくりたいと思います。そして私の隣には今回の相棒、おなじみですが、シトロエン C5 エアクロスハイブリッド、ね、います。先日デビューしたばかりの新しく大きなシトロエンですが、ね、先週も先々週もいろいろお話ししましたが、このね、シトロエンに関しては、なかなかいいんではないかというね、印象です。シンプルな、なかなか僕は好きなシトロエンです。それでは早速乗り込んで山梨へ行っちゃおうかなと思います。

0: 今エンジンかかりましたよ。じゃあね、ちょっと山梨へ行ってこようと思います。
1: それでは行ってまいります。

0: Citroën. Studio, confort.
1: さあ、今夜は八ヶ岳をスプリングドライビン、長野から山梨へということです。八ヶ岳は長野県と山梨県にまたがる標高2900メートルの主峰赤岳を筆頭とした山岳連峰だそうですね。北部の苔むした森、北八ヶ岳、と南部の険しいね、なんていうんですか、赤稜、南八ヶ岳、で景色が異なるという、このコントラストがあるという。今ね、北斗市という方へ向かってます。この道はね、山肌をですね、ちょっと、町よりも上の方の山に沿った状態で伸びている道を走ってますが、桜の類ですよね。これは山桜と言うんでしょうか、わかりませんが、非常にまだね、綺麗に咲いてます。昨日のね、夜の雨があったにもかかわらずね、結構ね、美しい。これはまたこう可憐な感じがするんですよね。ポツポツと咲いているから。そして、この辺りはやっぱ別荘地ですから、洒落たね、別荘がポツポツと並んでます。使ってなさそうなのね、あれも結構物件もあるから、1個ぐらいくれてもいいんですけども、僕に。今車をですね、東に向けて走らせてますが、ちょうど今ですね、長野から山梨県北杜市に入りました。そういえばその北杜でですね、私の古くからの知人がですね、バイクのですね、工房をねやってらっしゃるんですね。ちょっとね、せっかくですからそこも覗いて帰りたいなというふうに思いましたので、向かいましょう、中島さんとこ。今ですね、車は八ヶ岳高原ラインという道に入りました。昨日までのね、今朝だね、今朝までの雨がありましたから、道はまだ濡れてますが、安定してます、車は。そしてなんていうんですかね、景色が本当に綺麗です。ビビッドな感じでいいですね。雨上がりっていうのはいいもんですね。さあ、山を越えまして降りてきましたね。C5 がですね、回生ブレーキを使いながらエンブレ使って降りてきてますが、さあ、甲斐大泉駅の方に、降りてきましたが、いい景色ですよ。今ね、町に向かって降りてきて、目の前に山々に抱かれた町がですね、バーッと見えてます。この辺りもね、別

装置なんでしょうね。洒落たお店もいっぱい今見えています。わーすごいな。まだね、山の上の方は雪がね積もってて、綺麗ですね。さあすごいね、ちょっと曲がって気になるところを見つけたんで、この道を、結構細い道ですけども入っていってみましょう。何が気になったんでしょうか私は。しかしこんな細い道だとは思わなかったな。あーいいねこの道。この道非常に細くて、左右にですね、これ住居でしょうね、別荘じゃない感じがするけど、別荘なのかな。洒落た家が建っています。そしてね、それぞれのお家でね、あの可愛い花が植えてあったりとかして、まあですね、別荘地の奥に分け入ったなっていう感じがしますね。うわいいな。でどんどんどんどん登って、鯉のぼりをね、お立派な鯉のぼりをこう出している家もあります。日本の春の里山の雰囲気なんですね。これが水仙みたいなのもいっぱい咲いてるし、桃も咲いてるし、ツツジも咲いてるし、ここいいですね。なんか豊かな暮らしをしてらっしゃる方がいっぱいいる感じがする。おーすごい、正面にね八ヶ岳の頂上がもう今日はくっきり見えますね。昨日はちょっとぼやっとしてましたけども、すごいな。あ、ありましたね、見えてきまいりました。目的はちょっとね寄り道ですけども、寄り道の目的は何ですか。ここはさあ寄り道の目的はなんと野菜の直売所です。ちょっとねせっかくですからね、野菜仕入れて帰ろうかななんて思いました。ちょっと行ってきましょうかね、どんなものがあるかな。それでは行ってまいります。

0: はい、八ヶ岳南麓を今東に向けて走っていますが、で皆さんが今ね曲を聴いていただいている間にですね、私はきちんとですね、野菜を仕入れてきました。野菜のみならずですけども、まずですねこういうとこに来るとですね、どうしても目がいってしまうのが山菜の類ですね。タラの芽、コシアブラ、コゴミ、この辺りをですね仕入れてきました。だって食べようかなと。フキノトウ味噌なんていうのもねいいですね。発酵の食品もこういうとこに来るとつい手が伸びてしまったりなんかします。お味噌、お豆腐発酵じゃないですがね、あと調味料とか面白いですよね。こういうここにしかないものがいっぱいあるから、ついつい買いすぎて、同行のスタッフの皆さんに笑われたところです。そんなことを言いつつですね、そろそろ、目的地、ね、中島さんのとこに着くんじゃないかなという感じですが、こんな素敵なとこでやってるんだね。さあ細い道、対向車が来ましたね。お、さあそれではですね、ドライブ会の恒例、今日もですねパワーウィンドウのオープンの儀をですね取り行いたいと思います。それでは参ります。開きました。あー、いいですね。皆さんこの高原の風が伝わるでしょうか。お、再びまた別荘地のような雰囲気になってきました。いや、いいわ。今からね訪ねるね中島さんですけども、もうねずいぶん前から知ってはいるんですが、そして、お店もね最初に出したお店、その次のお店、それぐらいまでは僕は知っているんですけど、こういう北斗市に構えてからね僕はまだ訪ねたことがありませんので、楽しみです。ここですね、立派ですね。さあここだな、立派な素敵な工房のような倉庫が見えてきましたが、ここ入ってみましょう。うわーすごいじゃん、薪もいっぱいあるよ。すごいぞここは。すごい、すごいですね。犬がいる。あ、どうもすいません。ご挨拶します。初めて来ましたね。
1: ね。
0: ね。すごい。いつ作ったんでしたっけ。
1: ここに来たのは2014年。
0: 2014年。ああ。じゃあもう10年以上。
1: 10年ちょっと。
0: これがメインのアトリエ。
1: そう。これはもう元々あった建物で。
0: あ、これあったんですね。
1: そう。それを買って。
0: うんうんうん。
1: で、まあ改造して。
0: へえ。すごいですよ。なんか。でっかいね三角屋根のね

0: なんて言うんですかね、こういうのね、なんて言うんでしょうね、そういう立派な建物、
1: も
0: う
1: 築30
0: 年ぐらい。あ、そうなんですね。
1: で、なんか横を拡張したり、
0: あ、なるほど。
1: こっちは新たに、こっちは四輪の工房。
0: おお、これも立派です。そしてね、そのね、工房たちの間にはですね、薪が、
1: そう、
0: 積んでありますよ、大量に。
1: そう、暖房は薪ストーブ。
0: 薪で、あ、もう。すごいなあ。じゃあちょっと中見てもいいですか。
1: はい、どうぞどうぞ。
0: すいません。おお、これだ。最近インスタグラムに出てたやつ。
1: そうです、これでレース、
0: ね、レース出て、
1: 一昨日レース。
0: そうですよね。
1: そうです。
0: お疲れ様でした。この匂い何ですか。ガソリンの匂いと言ったらいいんですか。これ、
1: 匂いします。
0: しますよ、もう分かんないですか。
1: もう全然分かんない。
0: グリスかな、
1: オイルとかガソリンとか、
0: ね、それでさすが中島さんですね。アルテックのスピーカーがあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: すごいヴィンテージですね。
1: 80年ぐらいかな。
0: あ、 JBL もある。
1: あ、そう、 JBL もある。
0: そうなんだよな、まあ、その話も後でしなきゃいけない。これオフロードのバイクもあるし。
1: そうですね。
0: でも中島さんはあれですよね、主にはドイツの
1: が多いですけど、ね、イタリアとかもやるし。
0: これはこれどこですか。
1: これはオーストリア。
0: オーストリアだ。そう、すごい。で、自転車がぶら下がってたり、まあ、あとはね、パーツが天井にかかってたり。
1: そう、パーツと、あと、まあ、ああいう工作機械がいっぱいあって、それでいろいろ作ったりとか。
0: そうですよね、チタン手曲げみたいな。
1: そうそうそう、
0: 感じですよね。
1: ああいうマフラーとかもそうですね。
0: そうですね、こう結構いろんなものがぶら下がってて、バイクも何台も置いてあり、製作フレームだけのやつとかもあるし。
1: そうですね。
0: ね、新旧ありますね。
1: そう、新旧やります。
0: これは僕は分かってるけど、ここは何をする場所なんですか。
1: ここはね、基本的にはバイクを、まあ、カスタムする工房です、ね。
0: そうですよね、
1: まあ、あと車やったりとか、まあ、家具作ったりとか、まあ、そういう。
0: そうですよね、もう何年だやってらっしゃいます。だ、出会った頃からさ、
1: 出会った時は
0: 小平でさ、ちっちゃいバイク屋やって
1: たんですよ。一回遊びに来て。
0: そうそうそうそう
1: そうそうそうそうそう。
0: あれ何年前ですかね。
1: あれは、俺店開いたの2001年なんで、それより前だと思います。小平のガレージで、奥にちょっとしたスタジオがあって、
0: あ、そう、あ、そうそう
1: そう、宅録できるスタジオがあって、
0: そうそうそう、
1: 手前はバイクの、
0: そうそう、
1: まあ、バイクがいっぱいあって、
0: バイクいじって、スペインのバイクとかアメリカのバイクとか、
1: そうそうそうそう、
0: あったんですよね。
1: そうそうそう、
0: それで、その、じゃあその話をすると、その後にあれ三鷹でしたっけ。
1: そうです、吉祥寺。
0: 吉祥寺か、
1: ギリ吉祥寺でお店を開いたのが2001年。
0: そこはまあイタリアのスクーターみたいなのをいっぱい扱ってた印象ありましたけど、どうなんですか。
1: 当時は最初はだから、日本のバイクとか、いろんなバイクをアメリカから輸入して、ヴィンテージバイクをで売るっていうのからスタートして、でそこから途中からその、まあ、自分の好きなバイクをカスタムするようになって、でそれがまあ結構評判が良くて、ね、
0: そうですね。その吉祥寺の頃は何回か俺お茶しに行った気がするんですよね。
1: そう、あとその後西東京に移転してからもね、
0: うん、なんで新青梅街道沿い、
1: あ、違う、そうそうそうそう、ね、BX で、
0: あ、そうそうそう
1: 覚えてます。
0: そうですよ。車コーナーも見てもいいですか。
1: どうぞ。
0: いやすごい、中島さんはなんか最初はね、スウェーデンの古い車に乗ってた印象が。ああ、
1: その頃だっけ、
0: その後ドイツの古い。
1: ああ、そうそうそうそうそう、
0: でもなんか昔シュトレン乗ってたよとか、そういう話もした記憶があります。
1: そう、シュトレンは3台ぐらい、シュトレン大好きで、3台ぐらいは乗ってますね。 BX も乗ったし
0: ね。これもあるんですか。
1: そうです、これは今ね、これ V6 乗せようと思って。
0: ああ、そう、なるほど。
1: そう、
0: あ、奥に CX がありますよ、ゴールドの。
1: そうなんですよ、これめちゃくちゃ良くて、まあちょっと3、4年動かしてないんですけど。
0: いいですよ、僕もらっても
1: ダメです
0: めちゃくちゃいいんですか、これ。
1: めちゃくちゃいいです、ね、
0: これ何年製の CX ですか。
1: 何年かな、

0: 70何年だけどシーマチックで初期のボビンメーターで、
1: うんうん、シーマチマニュアルじゃないの？
0: シーマチック、
1: シーマチックなの？
0: あの
1: シーマチックって何ですか？
0: クラッチなしの
1: マニュアル、
0: マニュアル、三速マニュアル、めちゃくちゃいいです。
1: そうですか、気に入ってらっしゃるんですね。じゃあ
0: そうなんですよ。ただ車いっぱいあるからちょっととりあえず車検今切らして少し、
1: へえ、松ぼっくりが置いてあります。これかっこいいですよ皆さん。 CX ゴールドのパラスだね。
0: そう、
1: 中がレザーで、もう CX 乗りたいんですよね、そのうちに。いいですね、
0: 前期型。 CX はいいですね。
1: 前期型はこうバンパーがね、
0: そうそう、バンパーが鉄 で、 鉄 で、 でエアロとかもなくて、
1: そうそう、これ後期型になると今度ね
0: 結構こうね、いろいろくっついてきちゃうから。
1: そうなんです、
0: 前期の方が
1: まあ元の何て言うんですか、
0: そう、素の状態で
1: 理想の形だったんでしょうね、うん、デザイナーからすると、うん、と思っちゃいますけど、いいですね。じゃこれもそのうち動かすと。
0: そう、もうちょっと年取ったらまた、
1: うん、
0: でもね普通にエンジンかかるし、
1: うんうんうん
0: うん、乗ろうと思えば乗れます。
1: うん、自分で整備できるのいいですね。
0: まあね、なんかそう、こういうの乗りたいから整備始めたみたいなところが最初はね。

0: すごいすごい。で、その中島さんこれ一人でやってるんでしょ？
1: うん。
0: わあすごい。ここもすごい。あ、ちょっとここのね、今ね、入り口のすぐ横のスペース見逃してたんですけど、ここは受付？は
2: い、そう、まあ事務所と、まあ商談というか打ち合わせしたりとか。
0: はいはいはい。ここもすごい。トロフィーがいっぱいありますよ。
2: あのレースの。
0: ね、中島さんってすごい早いんですよね。
2: そんな早くないです。
0: いや、だってほら、ここにレジェンドオブクラシック。これ1位になって、全部1位って書いてある。何回優勝してるんですか、これ。
2: 何回、
0: すごいね。
2: 何回か。たまに、でも2位とかちょっと混ざって。
0: あ、で、こっちのトロフィーって何て言うんですか、この。
2: これはショーの。
0: ショーの。
2: まあ、あの、盾。
0: ホットロッドカスタムショー。うん、これも毎年出してるんですか。
2: 毎年出してる。
0: そうか、そうか。一回行ってみたいんですよね。
2: そう、だからまあレースと、うん、まあこういうショーで、うん、まあ、バイクを見せることと、うん、レースで走ることと、うん、まあ、両方やってるっていう感じですね。

0: そういう人います？走るまで
1: 走るいわゆるカスタムビルダーはそんな多くない
0: ですね。多くないですよね、きっとね。
2: すごいな、
0: すごい。やっぱ走って速いし、いじってかっこいいっていう、すごいじゃないですか。
1: まあ、その両立を、まあ、目指して
0: 目指している、すごい。

0: Citroën Studio Confort。
1: はい、今ですね、わっと僕も興奮したので、いろいろ工房を見たりバイク見たり車見たりそんな話ばかりになってしまいましたが、46ワークスって呼ぶんですか？
2: そうです、
1: 46ですか？46ワークス代表の、中島史郎さんとですね、薪の横に椅子を出して僕から語り合いたいと思うんですけど、はい、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: 出会ったのは結構前ですよね。
2: そうですね、あれは90年代。
1: 90年代
2: ですよ ね。
1: だって今やもう押しも押されぬ名ビルダーですけど、あのライブ会場で出会ってますよね、きっと。
2: そうです、サポートで、ね、お互いギタリスト で、ね、
1: お互いテレキャスター弾いてましたね。
2: そうなんですよ
1: ね、
2: はい、
1: そうなんです。なんかどっちかになんていうの、決めるっていうか決めないでやってた感じですか？
2: 最初はそうです、うんうんうん、最初は両方、まあどっちも好きだったからやってるみたいな、好きなことばっかりやってるみたいな感じだったけど、やっぱ音楽はまあ長岡君みたいなギタリストがいたりとかして
1: またまた
2: そんな、これはなかなか自分のなんつうのかな、まあ結構器用に小器用にやってたところはあるけど
1: いや素敵だったと思う小器用とは思わなかったけど、ね、別に
2: 一緒にオーディション受けに行ったり
1: ね。そうそうそう、で俺が怒ったんですね中島さんが受かった、
2: 受かったよね
1: そう
2: そう、でもまああれはなんか俺はなんか器用なだけでたまたまあの時は俺が受かったけどみたいな、やっぱりそのなんか才能的なところは、うん、まあ凡人だなっていうのは思ってたし、まあ、そんな中でバイクカスタムすることがまあどんどん面白くなっていっちゃったから、うんうんうん、だんだんそのバイクと音楽の比重が、うんうん、まあ、こう変わってきたみたいな。
1: なるほど、そうか。でここを2014年に来たって言ってましたっけ？
2: はい、
1: そうですよね。どうですか、ここで暮らすというの？
2: まあ最高ですね。
1: 最高ですか？
2: 最高です。まあ、もちろん通勤もないし、うん、上に住んでるから、うんうんうん、でその辺ね、もうワインディングはいっぱいあるし、
1: そうね、
2: 渋滞はないし、
1: そうですね、ちょっと細工してちょっとチェックしてみたいな、簡単にできます
2: ね。そうです、そうです。
1: そうか。で都会が恋しくならないんですか？

0: ずっと
1: 都会にいたの。あんまなんないですね。もうなんか散々若い頃ね、うん、クラブとかで ね遊んだり演奏したりとか、
0: そう
1: っすね、散々都会のなんか面白いところはもうやったから、うんうんうん、あんまり今はもう全然。
0: そうか。今こんな感じで、あの風が吹く中、
1: はい、
0: あのお話ししていただいてますけども、あの八ヶ岳にこう引っ越してきて、なんか中島さんの中でこうすごい変わったポイントとかなんかあります？何が一番変わったなみたいな。
1: 変わったポイント、まあストレスがないことが一番大きいですね、
0: うんうんうん、
1: でやっぱ自分のやりたいことにその集中できるというか、うんうん、あんまりその他のことあんまり考えなくて良くなったというか、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そこが一番大きいと思います。
0: なるほどなるほど、いいですね。なんか不純なものがない暮らしなんですね、
1: うん、できるだけそういう風にしたいなと思って、うんうん、そういう風に、まあ、環境とかいろいろ周りの状況とかを、
0: うん、
1: まあ、そういう風になるようにしてきたっていうか、
0: これはね、世の中の、まあ、男子でも女子でもそうですけど憧れると思います、
1: ね、そうですかね、
0: そうですね、そう思いますよ。なかなかこういう風にはできないだろうなと思って。でもいいですね、没頭できるっていうことです ね、
1: そうですね、
0: 自分のを、なんて言うんだろう
1: な、あんまりいろんななんかしがらみもなく、
0: なく、うん、ね、そこまでこうなんて言うんですかね、持っていったって、持っていったって言うとあれですけど、そういうね風にできたってことですもんね、
1: まあ、そうなれるようにまあいろいろやっぱ動いて、ね、
0: うんうん、
1: なんかとね、
0: そうですね、いやいいな。でもこの放送がゴールデンウィーク明けなんですけど、
1: はい、
0: ここで暮らしていてですね、これから5月6月と何が楽しみな感じですか、この辺りですと中島さん的には。
1: ああ、この環境で楽しみ、
0: うん、あ、でもそうじゃなくてもいいけど、これからの季節、
1: これからの、これから季節っていうか、もういろいろともう溜まってるんで
0: それやらなきゃいけないことが、
1: もう年内までもうパンパンにいい仕事しなきゃいけないというか、うんうんうん、あのいろんなプロジェクトが締め切りがあったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: なので、ね、なんかあんまりこう生活を楽しむっていう、結局こう田舎に来てのんびり仕事 してるイメージあると思うんですけど、うん、結局ねバタバタバタバタずっと夜中まで仕事してみたいのは
0: 変わらない、
1: ね、あんま東京と変わらない、
0: うんうんうん、でもそれがいいんですもんね、やっぱそのストレスなしにそれはまあ
1: そうです、
0: できるしって、
1: そう、それをまあ没頭してやれる環境っていう感じです
0: ね、うんうん、なるほどね、うん、じゃあずっとそういう感じですね、
1: うん、なんかね、
0: うんうん、
1: 器用貧乏みたいな、
0: いやいやいや、そんなことない、これがこれを見てそう思わないですけどね。
1: そうか、
0: いや素晴らしいですね、ありがとうございます素晴らしいですよ、いや本当に素晴らしいです、何回も言っちゃう

0: Citroën. Studio Confort.
1: さて、夜もいい時間になってきました。山梨県北杜市、八ヶ岳の南麓にあるバイク工房46ワークス、いかがでしたでしょうか。ちなみにですけどね、46ワークスの場面で流れた曲はですね、中島さんにセレクトしていただきました。そしてね、今工房を後にして少し走ってきたところにいるんですけども、ここがねなかなか素敵です。すごい、まあ、田んぼのね間を抜けていく道なんですけども、なんかね富士、マウント富士がドーンと丸出しになってまして、そしてねその隣にはですね北岳、貝駒ヶ岳とか南アルプスが見えてます。でね、南アルプスの北岳は日本で2番目に高い山ですから、1番目の富士山と2番目の北岳が同時に見えているというすごい景色。そして振り返ればですね、八ヶ岳、赤岳などがですね、連なっております。なんて素敵な景色なんでしょうかね。今回の八ヶ岳でのスプリングドライビング、全3週にわたってゆったりと、ね、ゆったりとお届けしてきましたが、ね、盛りだくさんでした。まずはですね、ビーナスラインを走り、大自然の中で夜お便りを読み、そして最後はですね友人と再会というこの三大特急でしたけどもね。まあこの全行程を終えまして、やっぱりなんて言うんですかね、遠くに行くのはいいことだなみたいな感じがしますね。自分のいつものいる環境とかそういうものとは全然違うところに身を置いて、そうするとこう自分のなんていうんですかね、普段意識していない部分とか蓋をしている部分とかそういうものがばっかりこう開いて、なんかねこう清々しい気持ちになりますよ。本当に、本当にいい旅だったと思います。そして、今回の相棒 C5 エアクロスハイブリッド、これはね私結構気に入りましたね。本当に何だろうな、こう道具感もあって、そして派手さっていうよりもやっぱりいい道具感という感じがひしひしと伝わってきますし、安定感もあるし、それがね結構いいです。シトレンって感じがしましたね。さて、番組では引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。このドライブ会の感想、私への質問、皆さんのこの春のお出かけ話、シトレンのある風景のお話など自由にお願いします。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトレンのホームページ、そこにあるアベックシトレンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に、来週は都内某所のスタジオコンフォートに戻ってお送りします。長岡亮介でした。じゃあね、都内へ戻りましょう。きっとこの車なら快適ですぐに着いちゃうと思いますね。すっかり慣れてきましたよ。よし、じゃあ皆さんありがとうございます。中央道空いてるといいな。楽しいロングドライブになると思います。それでは皆さん、またありがとうございました。

0: ポーツヘッドラインズ。
1: 大リーグホワイトソックスの村上はマリナーズ戦に出場し、1回にメジャートップに並ぶ15号ソロホームランを放ちました。村上は4打数1安打でした。カブスの鈴木はレンジャーズ戦に出場し、4回に3試合ぶりのツーランをマークしました。ドジャースの大谷はブレーブス戦に出場し、5回に勝ち越しのタイムリーヒットを放って4打数1安打でした。ブルージェイズの岡本はエンゼルス戦に出場し、3回にタイムリーを放って3打数1安打1打点でした。プロ野球はデーゲームで6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で、 DeNA は阪神に3対1で、中日は巨人に4対2で勝ちました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で、ロッテはソフトバンクに5対4で、西武は楽天に6対2で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは2試合が行われ、東は浦和が水戸に4対1で勝ちました。西のセレッソ大阪は長崎に3対2で勝ちました。ラグビーのリーグワン1部は埼玉熊谷ラグビー場などで行われ、埼玉が2連覇中の BL 東京に45対0で圧勝し16勝目を挙げ、レギュラーシーズン2位以内が決まり、上位6チームによるプレーオフは準決勝から登場します。静岡は横浜を42対15で下し、三重はトヨタに38対26で勝ちました。以上、スポーツヘッドラインでした。
0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 明日日曜日の関東南部は高気圧に覆われて、朝から広い範囲で青空が広がるでしょう。お出かけに良い天気となりますが、紫外線が強まりますので、屋外では対策を心がけてください。明日の都心の最低気温は14度で、今朝よりやや低いでしょう。最高気温は都心で24度の予想です。朝晩はひんやりしますが、日中は初夏らしい陽気となりそうです。あさって月曜日から次の土曜日にかけて、雲が目立つ日もありますが、晴れる日が多いでしょう。ただ午後を中心に大気の状態が不安定になり、山沿いなどで急な雨の可能性があります。来週のお出かけは折りたたみ傘などの雨具があると安心です。気温は平年並みか高い日が続き、最高気温が25度を超える日もありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: The path to success.
1: Be myself for ourselves.
2: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 を聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥザニューワールド。自分はちょうどツアーが始まって、マーゼルのアリーナツアーはちょっと前に始まって、スターグローのファンミも始まって、もうすぐビーファのスタジアムがあってっていうタイミングで、ピークですね。さて、ダイブトゥザニューワールドはですね、国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していこうと思います。今回はゲストにアーティスト、そしてイラストレーターの田村大さんをお迎えいたします。自分も誕生日プレゼントっていう形で、この田村大さんが書いてくれた自分っていうのをいただきまして、今手元にあるんですけど、本当にすごくて、直接お話しさせていただけるだけでも本当に光栄なことなので楽しみにしております。放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。一曲お届けいたしましょう。ちょうど昨日ね、ふみのがミュージックステーションに初出演したということで、ふみののよくある話をお届けしましょう。それでも

0: to success. Dive to the new world.ココロッポンギからお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド。今夜のゲストはアーティストそしてイラストレーターの田村大さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ダイブトゥザニューワールドのあのニューロゴを作ってくださったのがまさしく田村さんで、その前にはあの自分のあのイラストを描いていただいて本当にありがとうございます。
1: いやこちらこそです。
0: バスケ選手の絵で有名みたいなイメージは確かに自分もあるんですけど、
1: 本当ですか。
0: 何がこうきっかけでこう、はい、世界的に人気になっていったんですかね。
1: あの元々路上とかの商業施設にいる似顔絵屋さんって見たことありますか。はいはいはい、
0: あります。
1: ああいう会社が実はあって、
0: あなるほど、
1: はい、そこにサラリーマンとして7年間33歳までいたんですよ。
0: はいはいはい。
1: で世界大会が毎年アメリカであって、
0: なるほど、
1: その大会に3回目で、まあ、2016年に優勝して、
0: はい、
1: でそれで独立したっていうのがまず最初の今の活動のきっかけなんですが。
0: なるほど、
1: はい、で一番最初の目標が NBA のお仕事をするっていうのを決めてて。
0: あもう最初からそうだったんですね
1: 一番大きな夢から叶えようと思って。
0: すごい。
1: それであのインスタ映えってまだできる1年ぐらい前だったんで、
0: はいはいはい、
1: 毎日こう NBA 選手の絵を投稿してたんですね、
0: はいはい、
1: そしたらあの NBA の契約を楽天さんが結んだ次の年だったんで、
0: はい、
1: 三木谷さんを誕生日に書いてタグ付けして、
0: あなるほど、
1: ポストしたら、
0: はい、
1: フォローしてくれたんで、すぐあの NBA と仕事がしたいっていうことを送ったら繋いでくれて。
0: すごいですね
1: で最初の、まあ、独立したお仕事が NBA の仕事だったっていうので。
0: すごいですね、はい、本当にやりきったみたいな
1: そうですね、まあ、あの絵で食ってくってかなり厳しい世界で。
0: 確かに。

0: まあ、99.9% 僕は食えないかなっていう、
1: なるほど、
0: イメージがあるんですけど、やっぱり行動力とかすごい大事だなっていうのを痛感した出来事でしたね。
1: 2つお伺いしたいんですけど、
0: はい、
1: 確かにこう路上とか商業施設のその似顔絵さん、はい、見たことあるんですけど、
0: はい、
1: 基本的にはあれはだから所属先があるっていうことですか？
0: あの個人の方ももちろんいると思うんですけど、はい、僕の場合は所属して、
1: まあでもそっか、確かに場所の許可とかもありますもんね。
0: そうですね、店舗構えたりそのブース構えるのには
1: 確かに
0: 割と個人だと難しいことがあって、
1: はいはいはい、
0: で前の会社100人ぐらいの規模の会社だったんですけど、
1: すごいっすね、
0: 結構大きな。
1: それってこうなんだろう、絵描く人からするとこう有名なことなんですかね、
0: はい、そうですね、あのまず人の絵を描きたいっていうとその会社が思い浮かぶような会社だったんですが、
1: なるほど、
0: まあ、それもアメリカンスタイルの似顔絵だったんで特徴的な絵を、かなり誇張する絵があるじゃないですか。
1: あります、
0: 愛のもともと描いて、
1: なるほど、
0: 今は全く違うんですけど、
1: あ、なるほど。そこからこう独立しようと思ったきっかけとかって何、はい、だったんですか？
0: あの2016年先ほどお伝えしたように世界一になったんですが、
1: はい、
0: また戻ってこう同じ日々を過ごすと、
1: 確かに
0: 新人さんの横で描いたりとか何も
1: 変わらない、
0: 変わらない現実が待ってたんで、これはもう勝負するしかないということで、
1: なるほど、
0: 世界一の実績を持ってあの自分で戦おうと思って独立した感じです。
1: すごいですね。え、独立していかがでした？その何だろう、やりがいとかが増すのか、はい、でもやっぱり大変なこととかも増えるのかとか、
0: 全く知られてないその小さな大会のチャンピオンなんで、
1: あ
0: のまずは認知を広めていくしかないっていうので、はい、インスタを頑張って、はいはい、
1: なるほど、
0: で少しずつこう開拓してってような感じなんですけど、やっぱりこう道なき道をかき分けてるような感覚が
1: はい
0: ある険しい道のりでしたね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: めちゃくちゃ大変ですよね、よく考えると
0: まあ不安もありましたし、
1: はい、
0: 独立3年目にコロナの世の中になったんで、
1: はい、
0: やっぱり結構スポーツの絵を描くんですけど、
1: はい、
0: スポーツ自体が止まったりして、
1: そっか、
0: はい、お仕事がピタッと止まった。
1: え、コロナ禍は何されてたんですか、その時？
0: その時は、まあ、YouTube で描いてる動画を毎日アップしようっていうので、
1: うお、すごいっすね
0: できることをやるしかないっていうので、とにかく止まらないようにしました。
1: え、コロナ明けでもう一回こうチャンスが回ってきたみたいなのってなんかどういうきっかけで感じられるんですか？
0: やっぱりこう僕を応援してくださってる方々がこのコロナでもあの絵を描くのを止めなかった僕はやっぱ応援し続けてくれてて、
1: なるほど、
0: やっぱり世の中戻りつつある中でまた注文してくれたり、
1: はい、
0: また少しずつ軌道に乗っていった感じなんで、
1: はいはいはい、
0: 何かこう大きなきっかけがあったというよりはコツコツ
1: すごいっすね
0: もう人のご縁を大切にしながら毎日歩んだっていう感じですね。
1: え、ざっくり独立してから、はい、ちょっと単純計算するの難しいと思うんですけど、
0: はいはい、
1: 何枚くらい描かれたんですかね？
0: もともとその似顔絵会社に、
1: はい
0: はい、行った時は3万人描いたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 7年間で。ただそんなに10分とかで描ける絵ではないんで、
1: うん、
0: 月に10から15枚、
1: はい、
0: なんでまあ描ける365日ちょっと計算が今できないんですけどまあ
1: そうですよね。なんか本当にそんな中で本当に1枚描いていただいてありがとうございます。
0: いや、もうあの元がかっこいいんで
1: いやいやいや
0: 絵になるなと思いながら、あとは白黒のちょっとこう絵って僕少ないんですけど、
1: はい、
0: スカイハイさんが割とそういうクールなイメージがあったんであえて白黒で。
1: いや、写真もね僕白黒が一番好きで。
0: ああ、じゃあちょっと読み取れたのがあったのかもしれないですね。はい、
1: ありがとうございます。
0: やっぱり描くときにその方を知ろうとすることがすごい大事で、
1: はい、
0: スカイハイさんだったらどんな絵が喜んでくれるかなっていうのを、まあ、すごい考えるんで。
1: すごいですよね。でもなんかその絵の質感と、
0: はい、
1: なんだろう、あの写真の質感と、
0: はい、
1: あとなんか漫画っぽい質感もあるじゃないですか。
0: 嬉しいです。
1: どういうのがご自身のスタイルとして、はい、特徴としてあるんですか、ご自身で話される時は。
0: はい、あの僕もともとやっぱり漫画、少年漫画を読んでて。
1: なるほど。
0: 物語を読むより書き写すのがメインだったんですね。
1: あ、しかも、
0: はい、子供の頃
1: すごいですね。
0: なのでアメリカの人たちとか海外の人が見ると日本の漫画っぽいっていう印象があって、はいはいはい、
1: ですよね、
0: はい、
1: なんか自分も漫画で見る感覚は、はい、はい、あります。
0: でさっきのアメリカンスタイルの似顔絵で世界一撮ったんで、日本の人が見るとアメコミっぽいっていう、そのミックスしたのが僕のオリジナルかなっていうふうに思いますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: なんかでも紙の質感とかすごいですよね。
0: かなり細かく一本一本描いてますね。
1: 一本一本ですよね、
0: はい、
1: え、今手元に自分の絵があるんですけど、はい、これでどのくらい時間かかられるんですか？
0: いや、実はですね2時間くらいで。
1: 2時間くらいで描けるんですか？
0: あの早いのはやっぱり早くて。
1: すごいですね。
0: それもあの3万

0: に書いたあの経験が生きてるような感じですね。
1: あのよく自分があのなんか曲作れるようになりたいみたいな、はい、この話聞くときに、はい、あの100曲とりあえず本当に何でもいいから、はい、どんなものでもいいから100曲をとりあえずまず書くっていう、100曲書いたら、はい、おのずと自分のスタイルとかなんかあのやり方とかができてくるから、
0: よくわかります。
1: それまでは本当にもう何でもいいからがむしゃらに100曲100曲って本当下手したらもう3ヶ月くらいで書けちゃうと思うんで。
0: そうなんですね。逆に僕はそこの世界を知らなくて。
1: いやでもあの一緒だと思います。
0: 確かに
1: ね、
0: はい、共通する部分はあるかなとは僕も思います。
1: ありますよね。
0: はい、
1: すごいですね。これ手でこの紙を一本一本書くってことですか？
0: そうです。僕は手書きにこだわっていて。
1: すごいっすね。
0: はい。で、手で書いたものを手で届けるっていうのをやっていて。
1: 確かに、もともとそうですもんね。
0: はい。ただ今回、あの、サプライズで、スカイアさんにプレゼントしたいっていうのは、ちょっと。
1: いや、でも、手から手で、いただいたんで。
0: 渡ったので、はい、それは代わりにやっていただけたっていうので。でも、本当喜んでいただけて。たのが本当に嬉しくて今感動してます。
1: じゃあ八村塁選手とか、はい、ステフンカリーとかも手で渡したってことですか？
0: そうですね。
1: すごいですね。
0: 八村選手は大学生の時の日本代表戦で渡して、は
1: い、なるほど。
0: でステフンカリー選手は日本来日した時に彼のドキュメンタリーのメインビジュアルを書かせていただいたんですけど、
1: はいはいはい、
0: その時もドキュメンタリーの動画内でご本人に渡して、
1: すごいですね。
0: 握手まで来てい
1: や、はい、これは本当に世界中感動しますよね。書いていただいた時って本当に、
0: その言葉で頑張れます。また、
1: いや本当にマジでめちゃくちゃすごいと思うんですけど、デジタルを使わないのって理由があるんですか？
0: あ、そうですね。デジタルでも実は書けるんですが、
1: はい、
0: やっぱりこう手書きの僕は良さが絶対あると思ってて。
1: あ、そうですよね。
0: さらにまあ AI がね、発展していく中で僕にとってはすごい追い風だなって思っていて。
1: 確かに。
0: やっぱりその絵描きがこの紙に向き合って、
1: うんうん、
0: ここに立ち向かうその戦いみたいのっていうのはやっぱ手書きでしか出せないと思ってるんで。
1: そうですよね。
0: それはもうこれからも続けたいと思ってます。
1: なんか違いますもんね。使ってる脳の部分がだいぶ変わってきますよね。
0: そうかもしれないですね。あの僕も裏側がインクが透けてたりとか、まあ、ちょっと今額に入ってるんで見れないんですけど。
1: ああ、そっか。
0: それがまあ原画の証だったり。
1: 確かに。
0: たまにこうインクが垂れちゃったりするアクシデントもあるんですけど、
1: はい、
0: 逆にそれをどうリカバリーするかとかで予期せぬいい効果が生まれたりとか、
1: はい、
0: あのそれだとやっぱりデジタルはあのやり直せるんで。
1: そうなんですよね、はい、そうですね。確かに
0: それができないっていうので、まあ、手書きの緊張感とかも込みなのかなっていうふうに思います、
1: ね、すごい人生観ありますね
0: そうですね。
1: 確かに、
0: はい、
1: いやありがとうございます。本当に
0: ありがとうございます。

0: そうなんですよね。改めて今回この大仏がニューワールドの新しいグッズを田村さんがデザインしてくださったということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これは一体どういうあれなんですか、そのイメージで書かれたものなんですか。
1: あのボートレースさんともちょっとつながりがあるっていうのもお聞きしたりしてたんで、はい、まず水をイメージしたんですね、
0: はいはい、
1: で僕の絵のテーマが躍動感なんで、はい、その水をどう躍動感を持って表現しようかなっていうところ、うんうんうん、で、まあ、演奏っていうのが、まあ、昔からこう筆とかで書かれてる、
0: はい、
1: まあ、作品があるんですけど、
0: はい、
1: その演奏を水で表したらどうかなっていうのをまず考えました。
0: なるほど。
1: でそれをまあ背景にこの番組のタイトルっていうのを上に重ねて、
0: なるほど。
1: でカラーも今使われてる色を取り入れてやったんで、
0: はい、
1: まあ、そういった融合したデザインになったっていうような感じですね。
0: なるほどです、
1: はい、
0: なんかでも確かにボートレース感ありますね。
1: あの激しさとかちょっとイメージしていただけたらなっていうふうに思います。
0: え、この水の竹だけしさをだからこう、はい、全部描いていくわけですもんね。
1: はい、これもあの想像しながら。
0: すごいですね。
1: 水っぽい。
0: あれがないですもんね、だって。
1: 参考にするものがないですね。
0: ないですもんね。
1: はい、
0: すごいですね。人間以外ってどのくらい描かれるんですか。
1: 結構実は描いていて、
0: はい、
1: 例えばポルシェの75周年の時にオファーいただいて、
0: あーなるほど、
1: はい、そこで展覧会やった時はもう車だけの展示会をやったりとか、あとは自然物も描くことが多いんで、
0: はい、
1: この水以外にも火とか木とか、
0: はいはいはい、
1: 動物とか、
0: うわすごいな、
1: あらゆるものをかっこよく描くっていうのをやってます。
0: さっきあの田村さんがおっしゃってたように、そのジャパニーズ漫画みたいなものとかの影響もすごく強く感じるんですけど、はい、漫画を描こうっていう選択肢はなかったんですか今までで。
1: 実は小学校の頃は描いてたんですけど、
0: はい、
1: で僕漫画家さんめちゃくちゃリスペクトしてるんですが、
0: はい、
1: ちょっとやっぱ自分にはその漫画っていうものがちょっと向いてないというか、
0: はいはいはい、
1: そこは子供心にあんまりそのストーリー考えたり、
0: すごいっすね、
1: あらゆる能力がいるなと思って、なのでその中でも一枚の絵っていうので

0: 書くのは僕は得意だなっていうことを思ったんで。
1: いや、これは美学ですもんね。
0: あ、そうですね。まあ得意なことをやろうと思って。
1: 素晴らしい。もうこの道を突き進んでほしいという気持ちと、
0: はい、
1: どっかで一作作画、漫画の作画やってほしいみたいな気持ちと
0: そんなこと言っていただけたら、いつかチャレンジしたいかなとは思いますね。
1: いつか見てみたいですよ。どんな漫画がお好きなんですか、ちなみに。
0: ヒーローがやっぱり、
1: はいはいはい、
0: 主人公の漫画が好きで、
1: はい、
0: で僕がなんでアスリートまず描いたかっていうと、
1: はい、
0: その小さい頃って少年漫画にヒーローがいたんですけど、
1: はい、
0: 子供が主人公のものが多くて、
1: あ、はい、
0: 大人になった時に目指すヒーローが少なくなっちゃうなと思って。
1: 確かに。
0: で、一方でアメコミを調べた時にみんなヒーローとか主人公が大人だったんですね。
1: そうですね、仕事してる人多いですよね。確かに。
0: 体鍛えて強くあって、
1: ね、
0: 愛があって。じゃあ僕らにとってヒーローって誰だと思った時に、ヒーローインタビューってあるなと思って。
1: ありますね。
0: それでじゃあまずアスリート、僕が必殺技を出してるようなイメージで描けばかっこよくなるんじゃないかって、
1: はい、いや、リアルにスポーツ漫画とかの名シーン、
0: はい、
1: 超えてくるじゃないですか、現実で。最近本当に人間が。
0: そうですね、確かに。それはもう特別な能力じゃなくて、
1: はい、
0: 自分を極限まで鍛えて、
1: うん、
0: みんなの夢を背負ってやってるじゃないですか、
1: はい、
0: でそれを僕がまず書くってことをやったんですけど、
1: はい、
0: ただアスリートだけじゃなくて、音楽やってる方も経営者も、
1: はい、
0: お医者さんも、いろんな人がみんなにとってのヒーローだなと思って。
1: なんかこうありますもんね、
0: はい、
1: 誇張して書いたら人生変える必殺技だったらみたいなシーンとか。
0: そうなんです、はい、なのでそのヒーローっていうのをテーマにあらゆる活躍してる方を書こうと決めて。
1: すごいな。
0: で僕が美術界のヒーローになりたいっていうのが思いとしてはありますね。
1: 今までの一番時間かかった超大作って何を書かれた時なんですかね。
0: 超大作ですか。割とでも確かに1日とか2日で終わる作品が多いんですが、
1: はい、
0: 自然物とかって例えば苔とか岩に生えてるのを描いたりすると、
1: はい、
0: 一個一個描くと本当途方もなくて、
1: うわ想像すると
0: 結構気が遠くなるような。
1: そうですよね。木とかも葉っぱとか想像すると怖いんですけど、
0: 葉っぱじゃないじゃないですか。
1: 苔とかはもっと怖いっ
0: す。そうですね。なのでそういう作品に立ち向かうときは本当にもうゼロからどうやろうって思いながらもう1週間とか2週間とかかけて描くんで、本当にもう自分との戦いですね。
1: すごいですね、
0: はい、
1: いや確かに。そういうの描かれる時って、はい、なんていうか写真がこう頭の中にあって、はい、それを写していくイメージなのか、
0: はい、
1: なんかこう紙の上に完成形が見えていて、
0: はい、
1: それをこう描いていくイメージなのか、どちらが近いんですかね。
0: 僕は降りてくるというよりは、モチーフになるものは人であればその方らしい写真とか、
1: はい、
0: 木も世の中にあるものを参考に撮って、
1: はい、
0: それを傍りに置きながら紙に完成形をイメージして描くというような、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど、
0: 感じですね。
1: 写真がこう紙にこう入ったバージョンはこうなるかなっていうのがどんどん描いていくみたいな。
0: そこに僕のらしさを加えていくっていうような感じですね。
1: なるほどです。完全に写実じゃないものとかってあるんですかね、その空想の何かとかって。
0: 基本的には2つの仕事に分けていて、
1: はい、
0: イラストのお仕事っていうのはその方々の世界観に合わせる。
1: なるほど。
0: なので人物だったらその方らしい絵を描くんですが、イラストじゃなくてアートの活動っていうのは、
1: はい、
0: 自分の世界観に引き込む活動だと思ってるんで、
1: はい、
0: 自分から湧き出るものを大切にしたいと。
1: なるほど、
0: はい、なのでかなり作り込んで自分の世界観を表現するっていうような感じですね。
1: すごいですね。アートとして描く作品って、
0: はい、
1: まさにおっしゃった通り自分の内側から出るものじゃないですか、
0: はい、
1: なんか それの発表の形として一番こうやりたいことってどういうことがあったりするんですかね。
0: 実は去年の3月に個展をやらせていただいたんですけど。
1: 来ましたね、
0: はい、それが増上寺っていうお寺。
1: うわ最高じゃないですか。
0: 室町時代から初めて僕がやられたんで、600何十年で初めて個展をやらせていただいて、
1: すごいですね。
0: それは僕にとってすごい機会をいただいたのと、あとは作品を奉納したんで、
1: はい、
0: 何百年もこれから増上寺に飾っていただけるって言って、それは一つ実績を残せたかなって思うんですけど、
1: はい。増上寺さんとはどうやってそういう話になられたんですか。
0: それもやっぱりお世話になってる方が繋いでくださって、
1: はい、すごい話ですもんね。
0: いろんな方にお世話になりながらいろんな夢を実現してるっていうような感じですね。
1: いや面白いね。なんか今後、はい、そういう方って言ってったら叶うじゃないですか、
0: はい、
1: 何かあるんですか、そのやってみたいこととか。
0: やっぱりニューヨークで、
1: はい、
0: チャレンジじゃなくて勝負したいって気持ちがあるんで、
1: はいはいはい、
0: 僕の作品を持ってニューヨークのど真ん中で戦いたい、個展をやりたいっていうのが一個夢ですね。
1: はいはいはい。

0: ークでやってみたではなくて、はい、そのなやるべくしてニューヨークでの個展みたいなことがあっていう、
1: は
0: い、
1: そうですね、あの、なるほど、実はお金は出したり、
0: はい、
1: あの言っちゃえば
0: できます
1: ね、どこでもできるじゃないですか。
0: どこでもできますよね。
1: で、やったって実績を持ってくれば、なんかすごく聞こえちゃうんですけど、
0: はい。
1: やっぱそうじゃなくて、
0: いや、わかります。
1: きちんと人が集まる状態でやりたい。
0: ニューヨークっていうのは、なんかこう、あるんですかね。
1: やっぱりアート市場が一番でかいのがニューヨークで。
0: そうですよね。確かに、そりゃそうか。
1: 規模が違くて。
0: それはそっか。
1: まあ、リアルな話すると、日本はまあ500億円。
0: はい。
1: アメリカは8兆円。もう桁が2つ違う。
0: 2つ違いますね。
1: それぐらいの。
0: そこまで違うんだ。
1: アート市場のサイズが違うんで。
0: なるほど。
1: やっぱりニューヨーク本場のど真ん中でやるっていうのが一個夢ですね。
0: なんかこう、あの、実際にこうやられてる田村さんから見て、アート本当各種あると思うんですけど、はい、その、実際に絵を描くっていうアートって、その各種アートの中で、現代アートとか、まあ写真とかもそうですし、いろいろある中で、どのくらいハードル高いんですかね。まあ、全部高いとは思うんですけど。
1: まあそうですね。今やっぱりポップなスタイルがかなり主流じゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 割とわかりやすくこう線が太くてシンプルな色合いでみたいな、う
0: ん。実際にキャラクターが生まれるものも多いですもんね。
1: そうですね。でそれを参考に同じことをやってしまう絵描きがやっぱり日本にもたくさんいるイメージです。僕はあの。
0: まあでもそうなりますよね。
1: はい、みんながそっち行くんです、うん。でもそれだと僕は勝負できないと思ってて、
0: うん、
1: やっぱり自分のスタイルを究極貫いて今のできる最大限の武器で勝負するっていうのが一番結局は近道かなっていう。自分を信じてやるしかないなと思って。
0: そうですよね、
1: はい、
0: いやマジでそのそうなんですよね。貫いた人が最後は勝つは本当にありますもんね。
1: うわもうそう、ここが同じ意見なのめっちゃ嬉しいです。
0: いや本当に思います、はい、貫いて届かなかったことは勉強になるけど、
1: はい、
0: 貫かないで届いた場合ってそのなんかどっかで後悔になるんで。
1: 確かに。
0: なんか本当に貫き切ってほしいと思う次第でございます。
1: もうめちゃエールとして胸に響きました。
0: いやめっちゃ楽しみっす。
1: ありがとうございます。
0: いやあのどういった形かで、うんと今後も、
1: はい、
0: 田村さんの絵をこう見れることを楽しみにしております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では一曲お届けしましょう、お届けするのはトリッピーレッドとヤノサグのペーパーバッグボーイです。Paper bag boy, rubber band man, I'm a tycoon.

聞いていただいたのは、トリッピーレッドとヤングサグのペーパーバッグボーイでした。お知らせの後も田村さんとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: myself for ourselves.
1: Life to let me walk.
2: スカイハイが六本木からお届けしていますダイブトゥザニューワールド、今日はゲストにアーティストそしてイラストレーターの田村大さんをお迎えしております。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 自分もあの子供の頃漫画を描いたり、まあみんなやることのような気がするんですけどしてたんですけど、こう、いや絵ってすごいなっていうので。
3: 絵がお好きだったんですね、もともと。
2: 好きです。でもやっぱ描くのはこれ無理だなと思って共作してましたね、友達と。
3: あ、そうだったんですね。
2: はい、自分がタコの絵を描いて友人が猫の家を描いて、その猫がこう海にこう遊びに来るという
3: ストーリーがちゃんとい
2: やありました、ありました。あの一コマ一コマ、こう一コマ一コマっていうか、まあ、まあ四コマならぬ四コマならぬなんか十何コマ漫画だったと思うんですけど、楽しかったですね。
3: あ、そうだったんですね。
2: はい。いやでも一枚の絵を描くっていうことのその想像するのとやってみるのとこんなに違うかっていうのを感じてはいたので、こうこの数ね、このクオリティで描かれてっていうのは本当にすごいですよね。
3: ありがとうございます。
2: 一番こう何が大変みたいなのって石っていうと何になるんですかね。
3: やっぱりあの一枚描いたらまたゼロの白い紙。
2: そうですよね
3: またあの戦いなんですけど、本当に日が光が当たるのって、
2: はい、
3: 本当一瞬というか、その方が喜んだその一瞬のために
2: ですよね。
3: 多くの時間を地味な作業の連続じゃないですか、
2: はい、
3: それはもう皆さんそうだと思うんですけど、やっぱりそれを毎日続けること、
2: いやわかるな、
3: はい、それが一番、まあ、大変でありみんなができないことかなっていう。
2: ですよね、はい、いや嬉しいです。なんか今プロデュースグループだけで3つあるのです
3: ごい、
2: いや本当にあのこんなことってあるんだっていうくらい毎日締め切りが来るっていう、はい、しかもあの1曲で人生やっぱ変わっちゃうんで、みんなの

0: こんなに人の人生左右する局面が毎日来るんだなっていうくらい、その曲を作っては歌詞を書いてはっていうのが繰り返されるんですけど、一曲本当に魂の納品みたいな、魂の納品した直後には次の曲の締め切りがあって
1: 一緒ですね。しかも僕も目の前で渡すんで毎回真剣勝負で、
0: そうですよね、喜んでもらう、確かに
1: 一枚でも喜んでもらえなかったらもうおしまいみたいな気持ちなんで、
0: なんかペースとしては流れ作業じゃないと成立しなさそうなのに、流れ作業に絶対になれないっていう、はい、いや魂削りますよね。
1: はい、そうですね。
0: いや、お互い長生きしましょう。
1: そうです。
0: いや、本当楽しみにします。でも、なんか実際に、多分具体的に解き明かしたら絶対ロジック出てくると思うんですけど、抽象的なこと言っちゃっても、魂こもってるなっていうのは本当に毎作感じるので。
1: 嬉しいです。
0: そんな大仏ザ・ニューワールドはですね、毎回こう、定番の質問っていうのがあって、田村さんにもぜひお答えいただきたいんですが、思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時、田村さんはどうやって乗り越えてきましたかというものなんですが、はい、いかがでしょうか。
1: 意識しているのはやっぱ自己ベスト更新をし続けるっていうのを毎日考えていて、
0: なるほど、
1: 何か一個でもいいんで昨日できなかったこととかチャレンジするっていうのを決めてるんで、
0: はい、
1: そういう時に壁が立ちはだかった時に誰かを一人を意識して超えようとか、
0: はい、
1: じゃなくて自分をいかに超えていくかだけを考える、より自分にフォーカスするっていうのを考えるようにしてますね。
0: あ、でも本当にもう結構哲学とかの領域ですもんね。
1: そうですね、もう自己満足の世界かもしれないんですけど、昨日の絵が完璧だと思って出したものが少しこうすればよかったと思ってたけども成長だと思うんで。
0: 確かに、いやそうですよね、
1: はい、で結構世の中の人ってそれが恥ずかしいと思っちゃうんですけど、それは喜ばしいことだと思うんで。
0: ですよね、
1: はい、
0: いや勇気づけられるな。ちょうどなんか最近所属アーティストにデビュー当時とかデビュー前の姿がテレビとかで放送されるのが恥ずかしいっていうのを言ってたので、はい、恥ずかしいって思えることが、うん、すなわち成長した証で、
1: そうですそうです、
0: 逆だったら本当に嫌じゃないですか。
1: あの時のが良かったなと、
0: あの時頑張ってたじゃん俺みたいな。
1: 絶対思いたくないじゃないですかやっぱり。
0: 絶対嫌なんで、はい、だから恥ずかしいって思えることが一番の喜びだから、はい、それはもう喜んでいこうっていう話ちょうどしたとこだったんで、
1: リンクしました、
0: ね、リンクしましたね。いやまさにでも本当に思います。はい、一日一日やってる方にしか越えられない壁っていうのはあると思いますし、
1: はい、
0: 目の前に大きな壁が立ちはだかった時っていう質問になってますけど、急に来る大きな壁ってあんまないっていうか、
1: うんうん、
0: 日に高くなっていく壁とか、はい、日に日に越えられる壁が大きくなってったから、はい、あれ これって壁じゃなくてこれ越えられる岩なんじゃないみたいなこととかってあると思うので、はい、いやめちゃくちゃ勇気づけられます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そんな田村さん、そろそろお時間となってはしまったんですが、何かお知らせがあればぜひお願いいたします。
1: お知らせ結構コラボレーション多いんで僕から言えないこともたくさんあるんですけど、
0: はいはいは
1: い、いろいろと今リリース控えてるものがあって、
0: はい、
1: まあ、よろしければ SNS もいろんな方に見ていただけたらなっていうふうには思うんでチェックしてください。
0: そうですよね、
1: はい、
0: いやありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: ダビッド・ザ・ニューワールド、ゲストはアーティスト・イラストレーターの田村大さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: Dive to the new world, dive to the new world, dive to the new world. Sky High Select.スカイハイがナビゲートダイブトゥーダニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ一曲を毎週セレクトしてお届けしております。ベトズホーンを選びました。理由はよく聴いているからですってこのアルバムなんかめっちゃいいっすよね。では行きましょう。ベトズホーン、フレッドリミックス。

さあということでスカイハイセレクト、今夜のラストナンバーは本当にあの BMSG の夢ショーマイナーサベージがまた新曲を作ってくれましたよということで、俺も数少ないんでね、自分が制作に関与しないことほぼないんで、ショーマイナーに関しては本当にまあ翔太がいてくれるからっていうのもでかいですけど、てかそれがでかいんだけど、あの本当に上がってくるの待ちって感じなんで、新曲聴けるたびに嬉しいですね。では行きましょう、ショーマイナーサベージでロミオ。

0: path to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲート Dive to the new world。 そろそろエンディングのお時間です。嬉しいですね。なんかすごいのよ、髪の毛の光の入り方とか。これは魂宿るわっていうか、ただでも写真をそのまま描きましたみたいな感じではなくて、その少年漫画的なさ躍動感とか、どうやって作ってんだろうな本当にって思うんですけど、すごいよね。ありがとうございました田村さん。ダイブトゥーダニューワールドはですね、お聞きの皆さんからのメッセージを常にお待ちしております。メッセージテーマはあなたが今挑戦していることということで、三日月キャッツアイさん、私が今挑戦していることはビリヤードのマス割りです。うん、マス割りってなんだろう。ナインボールというゲームでブレイクからノーミスで最終ボールを落とすという憧れのプレイ。ああすごいね、それマス割りって言うんだ、すごいね。角度、回転、手玉の位置など頭の中で計算して成功した時の瞬間がたまらないです。うわーすごい楽しそう。マス割りまではまだ遠いですが成功できるように頑張りたいです。すごいっすね。ビリヤードやったことはあるんですけど、あんまわかんないから。でも楽しいですよね、なんか待ち時間も含めて。三日月キャッツアイさん、ありがとうございます。メッセージを読ませていただいた方には新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインのダイブトゥーダニューワールドオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。ノートですよ、この時代こそ。絶対に手で書くという、手で読むということを本当にお勧めしたい。確かに、つか田村大さん、今日お話聞いた人はこの人がデザインしたノートってすごい意味が深いものになるよね。哲学的に捉えても意味が深いですよ。人間としてね、持っておくべきノートなんじゃないでしょうか。現在制作中ですので完成し次第お送りいたします。では来週はゲストにリサさんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。 Dive to the New World。 ここまでのお相手はスカイハイでした。

クラシックギターと幻想的な歌声で世界を魅了する音楽家、青葉一子。アメリカの音楽メディアピッチフォークで2020年のアルバム「アダンの風」が高く評価され、言葉の壁を越え熱狂的な支持を受ける彼女。今年3月にはロンドンを代表する劇場の一つ、ロイヤル・アルバート・ホールで3000人の観客を前に21曲を演奏し、スタンディングオベーションが巻き起こった。

星や雨、海や夢といったイメージをさまざまな日本語で綴る青葉いちこ。2025年には初となるエッセイ集星砂たちを書き上げた。プライベートでは味わい深い日本語を集めた名著美しい日本語の辞典を愛読している。その美意識が特有の響きと余韻を生み出している。

美しい日本語の他にも青葉一子を象徴するものがある。それはクラシックギター。彼女がステージで手にしているのは、意外にもデビューから愛用し続けているヤマハの入門用ミニギター。ジュニアサイズの小さなギターから放たれる唯一無二の響きが、世界中の会場を幻想的な空間に誘う。フィンランドを皮切りに、世界の歴史的な名ホールで喝采を浴びてきた青葉一子による弾き語り単独公演が決定。青葉一子単独公演、文月の衛門に綴る熱帯魚。2026年7月2日木曜日、東京 NHK ホールにて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: Billion. Navigator is be first.
1: ビーアスリュウと
2: ジュノンがお送りしていきます。ミリオンビリオン。スカイハイさんのダイブトゥザニューワールドに引き続き、ここからは僕たちがナビゲートしていきます。
1: はい。
2: いやもう5月ですね。5月といえば。
1: 5月といえば。5月の顔してるよ。めっちゃ。
2: 桜。あ違いました。
1: あちょっと待ってやばいやばいやばい。5月といえば。海。
2: あ違います。
1: 山。
2: あ違います。
1: 川。
2: あ違います。
1: 土。
2: 違います。
1: 空。
2: 違います。何かが生まれた日ですね。偉大なる何かが、この世になくてはならない何かが誕生した月。
1: アウストラロピテクス。
2: 違う、俺じゃん。
1: うん。
2: じゃなくて
1: 違う。そこ一回見過ごすとこじゃないの。
2: うんじゃなくて、
1: うん
2: うんじゃなくて、
1: J の誕生日です。おめでとうございます。
2: ビファストルデーのなんかリリースもあるらしいけど、
1: いっぱいあるから
2: 誕生日に尽きるかな。
1: はい、うん、じゃあまあその祝いに向けてね、今日からジュノンの家に毎日ピンポンしに
2: 言わなきゃよかったかも。
1: いけます。
2: 言わなきゃよかった。
1: はい、
2: まあ冗談は置いといて、冗談ではないですけど。
1: そう、 J の誕生日は冗談です、
2: まあ、冗談ではないですけど、まあ、9枚目シングルビファストルデーリリースされました。そして今夜はね、その楽曲について語っていきたいと思います。
1: はい。
2: そしてそして、あの6月14日に BE:FIRST が出演するジャネット・ジャクソン・ジャパン JJJ2026、うん、
1: はい、
2: ジャネット・ジャクソンとのスペシャルコラボレーションが決定しました。
1: はい。
2: あのもう写真は公開されてると思うんですけど、あのお会いしたエピソードなどを話していけたらなと思っております。
1: はい。ということでミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは6月にトヨタアリーナで開催される81ミュージックフェスティバルに出演するキッド・ラロイ、Stay with Justin Bieber。

0: ゆうへいが J ウェブからお送りしています。
1: 先ほどオープニングで話させていただいたんですけども、
0: はい、
1: ジャネット・ジャクソンとはお会いさせていただいて、すでに、
0: はい、
1: ね、
0: いやなんかね、もうささやきなんだよね、喋りが常に。
1: そうね、
2: はい、
1: その辺はやっぱちょっとマイケル・ジャクソンの感じの雰囲気を感じてるね。
0: いやなんかね、近づけないよね。
1: うん、なんか世界遺産みたいな
0: 法隆寺歩いてますみたいな感じやもんね。
1: でも最初そんな感じだったけど、なんか気を許してくれたのか分かんないけど、うん、最終的にはもうちょっとあれになったよね。
0: うん、言語超えてさ、なんか音楽で通じ合うみたいな、今までやってきてなんかめっちゃやりがい感じてたけど、なんか逆にこっちがもうシャイになるレベルだよ。
1: いや本当だよ、意味が分からなすぎて、てかなんか目の前にいるのに画面の中にいる感覚になったもん
0: ね。
1: なんか初めての感覚でしたね。さすがにジャネット・ジャクソンちょっとヤバすぎるな。
0: いや本当にすごいよね、
1: 現実味がないもんな、あっても。
0: うん、
1: でもやっぱハグした時の感覚はちょっと消えないですね、体からなんか恋みたいな言い方だけど、そのなんかジャネットとハグした時の感覚は消えない。
0: なるほどね。
1: うん、
0: いやめっちゃ緊張したよな、マジで。
1: ほんと緊張しましたね。
0: ええ、
1: それではここでメッセージを紹介していきましょう。5月のテーマは
0: 〇〇オールデイ。9枚目のシングル BE:FIRST All Day にちなんでこんなテーマになっています。 BE:FIRST All Day は生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなことを考えていますなど、ずっと丸々なエピソードを募集しています。
1: はい、
0: ソータは一生チェルシーファンを宣言というふうに、
1: はいはい、
0: そしてマナトは5月の1ヶ月ハンバーガー食べない宣言。
1: はい、
0: なんか宣言にこだわってるんだね。
1: 宣言ね、まあでもまあまあまあ一生 BE:FIRST 宣言みたいなところからだろうね。
0: 一生とか言ってるけど1ヶ月で耐えれないってことを多分分かってるんだね、自分が。
1: まあハンバーガー一生ね、禁止制限したらマナトマナトじゃなくなっちゃうからね。
0: ね、太陽浴びれないみたいな感じやもんね。
1: うん、
0: まあじゃあ今回はジュノンの、
1: はい、
0: まるまるオールデイエピソードを伺います、
1: はい、そうですね、俺もまあ
0: いいよ、一生パスタしか食べない、
1: ユナイテッドって思っちゃったけど、まあ、それはなんか当然のことであって、やっぱ別に必要ないかなみたいな。一生、もう何年も自分に合った調味料みたいなのがあるんですけど、例で、
0: はい、
1: オリーブオイル、
0: あ、
1: 大好きっすね。
0: オリーブオイルが好きなんだ。
1: オリーブオイル大好きっていうか、特別オリーブオイル好きって思ったことはないけど、オリーブオイルを使う料理が好きなんで、まあオリーブオイル、一生オリーブオイルです。僕ジュノンは一生オリーブオイルです。
0: あ、 J がオリーブオイルになっちゃったんだね。
1: はい、
0: 最近はどこのオリーブオイルを使ってるとかあるんですか。
1: うわ、あるんですけどちょっと名前忘れちゃった。でもなんかその有名なオリーブオイルがあって、
0: うん、
1: でも2個セットで買ったんですけど、
0: うん、
1: そのオリーブオイルを作る時に抽出された本当に一部の
0: ピュアオリーブオイルみたいな、
1: そうみたいなのだけのオリーブオイルもあって、それがやばいのよ。何がやばいかは分からない。
0: 分からないんだね高い。
1: いやでもね、美味しい、すごい美味しいのが分かる。
0: なんかやっぱクオリティこだわるよね。
1: うん、
0: じゃあ究極のオリーブオイルを探すってこと。
1: いや、オリーブオイルです。
0: 意味が分かんないな、普通。
1: オリーブオイルを探すほどオリーブオイルが好きってわけではないんですよ。
0: はい、
1: オリーブオイルが好きなんです多分。
0: もう分かんないよ、助けて。
1: 俺も分かんない
0: メッセージがもう、じゃあ伝説のハードガーさん、 あれね、
1: YouTube でハードガーハンバーガーじゃなくて、
0: はい、こんばんは、いつも楽しく聞いてます。私のずっと丸々のエピソードは麻婆豆腐オールデイです。
1: わお、
0: 麻婆豆腐が好きでいつも家で作って食べているのですが、そのままでも美味しいし、ご飯や麺に乗せても美味しいし、卵や白菜、えのきなどを入れても美味しいし、豆腐でヘルシーだし、でも満足感がある最高の料理だと思います、うん、BE:FIRST の皆さんは好きな麻婆豆腐や食べ方ありますか。麻婆豆腐って結構、ものによるよね。
1: 四川が好き、もうしびれ系のめっちゃ辛い系の麻婆豆腐が好きですね。
0: ね、
1: 辛さで
0: 多分麻婆豆腐好きなんだ。
1: 一回作ったことあるんだけど

0: けど、うん、いや1回じゃないか、 2,3 回作ったことあるんだけど、
1: うん、
0: 豆板醤とかコチュジャン、なんちゃらじゃん、なんちゃらじゃんってなんか5種類くらい入れ
1: じゃん、5じゃん
0: 入れくらい入れんの
1: 5じゃんね。
0: そう、結構時間かけて作った記憶がありますね。
1: へえ。
0: 最近は作ってないんだけど、
1: いやでもマジでいいよ、ね、
0: 本格で作るとやっぱ美味しい。
1: まあでも俺ホイコーローの方が好きだから合わない
0: っ
1: すね。
0: うわめっちゃ、せっかくメッセージ送ってくれて合わないですねって返された、かわいそう。
1: まあでも麻婆豆腐はね、いや麻婆豆腐の奥の深さはねマジであると思う。
0: ああそれはあると思う。しかももう物によって全然違うし、日本式みたいなのあるじゃん結局
1: ね。結構さね、日本で売ってるのだとそういうの多いから、甘い系で、辛い系が好きなのかもしれないけど、この人麻婆豆腐好きなら絶対辛い方が好き。
0: 何でも好きなんじゃない麻婆豆腐だったら
1: ね。麻婆豆腐ちょっと配送します。
0: はい、リュウヘイが配送してくれます。
1: はい、はい、こんな感じで引き続き皆さんのまるまるオールで番組ホームページのメッセージフォームからお持ちしています。
0: はい、

0: こちらは映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレディーガガとドーチーのコラボレーションナンバーランウェイ、その前はフランス人プロデューサーマデオンの新曲ファイアーウェイフィーチャリングスレイターでした。
1: さてここからは最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきます。今週は昨日から映画ビリー・アイリッシュ Hit Me Hard & Soft The Tour Live in 3D が公開になったビリー・アイリッシュにフォーカス。
0: こちらはタイタニックやアバターで知られるアカデミー賞受賞監督のジェームズ・キャメロンとビリー・アイリッシュが共同監督を務めた 3D ライブ映画となっています。2024年9月から約10ヶ月にわたって行われた大規模ツアーのマンチェスター公演の様子を収めたライブビデオになっております。
1: はい、10ヶ月ツアーって俺らもやったことねえな。
0: 10ヶ月ツアー長いね。なんか終えた時の達成感すごいだろうね。
1: まあほぼ1年だもんね。
0: うん、
1: すげえな。
0: 今日はビリー・アイリッシュの楽曲1曲ずつセレクトしたいと思います。まず僕ジュノンが選んだのは、この楽曲はツアーのセトリには入ってないんですけど You Should See Me In A Clown っていう曲ですね。この楽曲はですね、何だったかはちょっと忘れてしまったんですが、僕が見た映像作品、まあ、映画だかドラマだか海外ドラマだか
1: サントラ
0: の、そうサントラで使われてて、これが流れた時めっちゃねいいんすよね。好きなんですよ、でなんかなんか服になってめっちゃ細かいハットが入ってきたりとか、あとドラムもキック直前にかけてキックが BPM 速くなっていく感じとか、
1: いいね。
0: そうなんかフックがやっぱ特に際立つ曲でかっこよくて、
1: なるほど、
0: ビリーらしさもあるんですよね。
1: なるほど、
0: それもすごい好きですね。 でなんか FIFA にも FC 今 FC20 なんちゃらとかでやってますけど、サッカーゲームの
1: なんちゃらやめて
0: であの FIFA だった時代、
1: ああ
0: FIFA19 で使われてたらしいです。その時ちょうどやってなかったんで分かんないですけど使われてたらしいですね。23はやってた、
1: でかっこいい
0: 23はやってました。
1: 23に入ってた。
0: FC23 でもあったらしいです。
1: なるほど。
0: ってことは僕は聞いてました。はい、
1: 僕もこれ多分 FC のサッカーゲームに入ってるプレイリストの曲なんですけど、チヒロっていう曲なんですけど、
0: 入ってたわ。
1: 入ってるよね、うん、これ結構なんかベリーアイリスさんの

0: こうトップソングの一つっていうことで、結構なんていうんですかね、スタイリッシュなビートだったりが多い印象なんですけど、海外の流行の最先端っていうイメージでもあるので、僕はこの曲にしました。はい、
1: はい、なるほどです。
0: それでは、ジノンが選んだ You Should See Me In A Crown、 そして僕が選んだ千尋、2曲続け

0: お聴きいただいたのはビリー・アイリッシュで You Should See Me A Clown、 そして千尋でした。
1: Million Billion On 81.3 J-Wave
2: ミリオンビリオン、ビーバースとリュエとジュノンがナビゲートしています。
0: ここからは今週リリースされました9枚目のシングル BE:FIRST All Day についてたっぷり語っていきたいと思います。
2: はい、
0: BE:FIRST 5th Anniversary プロジェクトの幕開けを飾る1枚、改めて新ビジュアル、衣装、ソロ衣装でアーシャ撮るってこともなかなか今までなかったので、
2: そうですね、
0: すごい珍しいですし、
2: はい、
0: 結構シンプルなデザイン、まあ逆にあれくらいじゃないとソロ衣装にするの変か、ライブでもないしっていう感じですけど、まあ、なん
2: か無事調の衣装っていうのにイエローティンバーって感じで、なんかヒップホップカルチャーをすごいリスペクトしてる感じなんですけど、
0: はい、
2: まあ、アルザーのベストに白 T はやっぱヒップホップだとなんか、本当の金持ちは白 T を着るみたいな、そういう文化が、
0: あるよね、新品の白 T を着るみたいな ね、
2: そういうのはありますけど、まあそういうなんかヒップホップのエッセンス入りつつもって感じですね。なんかティンバーのとか白 T の歴史調べるといろいろ面白いの出てくるんで、ぜひ調べてみてください。 BE:FIRST All Day に収録

0: されている楽曲ですが、まず1曲目は BE:FIRST ALL DAY、はい、改めて説明しますと、はい、BE:FIRST の真骨頂ともいえるヒップホップナンバー、ね、制作に入ってくださったのは Secret Garden のデイビッド・アークライトさん、はい、ブンブンバックを手掛けたウィル・ジェイさん、はい、プロデューサーのグラント・ブーティンさん、はい、3月に配信リリースされてフェスでもすでに披露してきたんですが、
1: そうですね、
0: まあ、結構なんか一回やったと思ったらポンポンポンポンってずっとやってたよね。
1: ああ、披露タイミングってこと。
0: そうそうそう
1: そうだね。確かに
0: もう 4、5回やったんじゃないかな。
1: 結構
0: やったよね。
1: やってるね。てかさ、多分そのタイミングがフェスがめっちゃ多かったのかもね。
0: パフォーマンスも割と慣れてるしね。
1: うん、
0: まあでもプロデューサーとかこう制作陣見てもめっちゃ豪華だし、ブームバックもねめっちゃいいからね。
1: そうね、
0: 間違いないなっていう。
1: これも、まあ、ソータとライムで共作。
0: そうだね、
1: ライムが初コレオだったみたいで、
0: 遊ぶように楽しんできたダンスカルチャーをみんなに共有するようなコレオとコメントしてますが、いやそうですね、いや本当にその通りなんじゃないかな。
1: まあなんか、うん、やってること自体は結構ノリとしてはそう、うん、やってみると意外と簡単ではないけど、
0: うん、
1: のやろうとすることは誰でもできるようなノリだからいいっすよね。わかりやすくて。
0: そうですね、なんかライム君の音の取り方めっちゃおもろくて、一個の音でめ溜めるっていうよりかはそのなんか全体的にでかいんですよねライム君の踊り自体もそうなんですけど、音の取り方でかくて、でもちゃんとなんていうんですかね、リリック取るところとビート取るところ分かれてて、こうそのでかい溜めがこう余裕に変わってるみたいな、そういう部分がすごい面白いなっていう風に思いました、う
1: ん、はい。続いて紹介するのは収録曲ロンドです。
0: ロンド、
1: こちらプロデューサーがチャケズルさん、
0: 来た、
1: メンバー全員が作詞作曲に参加しました、
0: はい、
1: マイクリレーで展開されるヒップホップナンバーのテーマですね。
0: チャキさん来たね。
1: チャキさん、
0: もう嬉しい、マジで嬉しかったな。
1: こちらもヒップホップナンバーなんですけど、なんと久しぶりにマイクリレーをやらせていただきました。ヒップホップナンバーでマイクリレーっていうのは
0: ミリビリ、
1: まあミリビリがあるけど、でもなんかあれ作り方特殊じゃん結構、うん、まあ、掛け合いも多いし。
0: そうだね、ちゃんとガチのマイクリレーしたんだよ。
1: マイクリレーしっかりやるのは、まあ、久々でもあり初めてでもありみたいな、まあ、ちゃんとマイクリレーしたのはね BFEEZ だし、
0: うん、
1: っていうのを考えると、まあ、すごく新鮮なんじゃないかなとは思いますけど。
0: いや、チャキさんのビートは熱いね。
1: 熱いっすねこれ。
0: もうマジでザ・チャキさんみたいなね、もう来ちゃってもうびっくりっすよね。
1: そうね、結構ぶち上がったよね。
0: うん、なんか今回やっぱクラシックでアカデミックみたいな感じの雰囲気出せたのはマジで嬉しいなっていう風に、ヒップホップリスナーとして普段聞かせていただいてる身としても、作詞作曲、まあ作曲に関してはソータとマナとかにやってくれたんですけど、
1: うん、
0: 作詞する時は本当にやっぱめっちゃ気合入りました。
1: そうね、チャキさんもなんかやっぱさすがというか、あのアイデアが一生無限になんか息するようにアイデア出てくるから、
0: うん、
1: めっちゃいろいろ試しながらやったりとか。
0: そうだね、
1: なんかちょっとこうこっちがやってみたことに対してめっちゃいいねってやってくれて、うん、それをこうちょっと変えてそれが実際使われたりとか、なんか勉強にもなるような。
0: そうだね、
1: 感じでしたね。
0: ちゃんとアンダーで聞かれてるプロデューサーの方とこうやってヒップホップとして曲を作れたっていうのは、
1: うん、
0: もう嬉しいな話して。
1: あと個人的にはあれなんだよね、ヒップホップの曲をやるのはすごい嬉しいんだけど、いつも結局ヒップホップナンバーやっても歌うんだよね俺は。だからちゃんとラップできるっていうのがめっちゃ嬉しいんだよね。息抜きというかさ、たまにはいいじゃん、やらせてくれよっていう感じだから。
0: そうだね、
1: ラップができるのマジで嬉しいですね。
0: うん、結構あんま指定とかなかったもんね。メロディーラインとかもなんとなくあったけど、いくらでもアレンジできたし。
1: まあそうね、
0: なんかビートもチャキさんが後から合わせてくれるみたいなのも多くて、
1: そうだ、
0: すげえやりやすかったです。ぜひこれを聴いてください。
1: はい、
0: はい、そして今回はファミリーマートクリスマスタイアップソングの街頭、そしてマナとのソロ曲 Rain on Me も収録されています。
1: Yes、
0: Rain on Meについてはマナと本人からたっぷり語ってもらえたらと思うんですが、まあ、僕たちから

0: まあ、言うことがあるとするならないので、もう聞いてください。はい、
1: まあ、聞いてもらえれば分かるんじゃないかなって感じしますよね。やっぱマナー、まあ誰が聞いてもマナトらしいと思いますし、
0: うん、
1: そういう楽曲をマナトがソロでやってくれてよかったなと思いますね。
0: 難しいことを難しくなさそうにするのがうまいなっていう思いました、う
1: ん、ちゃんと需要を分かってるというかね、あと
0: ね、
1: 多分求めてたんじゃないですかね皆さんも。
0: いやマジで聞いたら間違いないなって感じだと思って聞いてみてください。
1: はい、そして BE:FIRST デビュー5周年に向けて動き出したところですが、まあ、5周年ね、5周年イヤーって言うんですけど今、うん、4周年経って5周年に向けての1年、 そして5周年経った5周年からの1年、実際2年間くらいあるんですよねこの5周年っていう。
0: そうなんだよね。
1: でだからまあ5周年、本当の5周年に向けてたくさん準備してることもありますし、5周年イヤーといってこうやって BE:FIRST All で一発目から、いい楽曲を出させていただいて、本当なんか気合入ってるのも僕たち自身もそうですけど、
0: うん、
1: こう周りの人間チーム一丸となって、うん、たくさん協力して準備してくれてるのも分かりますし、うん、なんかベスティーがこの盛り上げてくれるのもすごい分かりますし、
0: そうですね、
1: なんかいい始まりになったんじゃないかなっていうのは今回のリリースを通して思いました、は
0: い、間違いない。
1: やっぱでも5周年イヤー忙しくなりますね。
0: いや
1: だいぶね忙しいと思うんだよね、うん、いい意味でね、
0: うん、
1: 本当に
0: 本当にそうだね。てかもうすでに結構ちょっと忙しくさせてもらってるし、
1: ま、マジで、うん、冗談抜きで過去一制作してるし、うん、過去一レックしてるし、
0: うん、
1: 言えないことが多いですね。
0: 多いし、
1: 言えないことが多いっていうのを楽しみにしていてほしいですね。
0: ね、
1: いつかあの時言ってた言えないことってこれだったんだっていうのがボンボンボンボン出てくると思うんで。
0: そうだね、
1: はい、それを楽しみにここ2年間生きていっていただけたら嬉しいなと。
0: そうですね、
1: はい、2年はそれで生きれる絶対。
0: 2年の生活を保証されてるから
1: 保証します。
0: はい、
1: はい、ということで、ここで BE:FIRST All でロンド2曲続けてお聴きください。

20, 20, 6, huh? 噂のボイバン、ネドカも墓もスターダウン。You want to be where the best is new.

0: お送りしたのは BE:FIRST で BE:FIRST All Day そしてロンドでした。
1: はい、
0: BE:FIRST のリュウエイとジュノンがお送りしています。ミリオンビリオン、ここで BE:FIRST からのお知らせです。
1: お知らせです。
0: 先ほど BE:FIRST All Day トークをしてきたところですが、次のシングルのリリースも決定しました。
1: 決定しました。
0: 10枚目のシングル Missing。
1: Missing、
0: 7月1日リリースです。こちらは世界的 DJ プロデューサーのジョナス・ブルー、
1: ジョナス・ブルー
0: が作曲共作プロデュースを担当した、ダンスポップナンバー、
1: ダンスポップ
0: 2022年の Don't Wake Me Up 以来のコラボです。期待していてください。はい、
1: そして BE:FIRST 初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We Are The Best、 いよいよ来週です。
0: はい、
1: 5月16日17日の、2days 味の素スタジアムにて開催します。
0: はい、
1: 準備はできてますかね。
0: いや、もうやることやるしかないですね。
1: いや、君に聞いてない。
0: そうですね、やっぱ手前から落ちてきたクロスに対してどう反応するかが、
1: うん、君に聞いてない。だとしたらもっと、
0: はい、味の素、味の素スタジアムですよね。味の素だから、ちゃんとメディカルチェックとかを終えて、
1: すごいそっち側だわ。やっぱ
0: ラインズマン手配してるんで、
1: オッケーオッケーオッケー、
0: 横一合ってなかったらラインズマンがピッて上げられるよ。
1: センターバック、あ、だってそっち側、
0: うん、
1: ラインズマン側
0: 俺らの位置のラインズマン来るから、
1: 大工かと思ったら
0: ラインズマンだから、
1: ラインズマンやるんだ。
0: 俺らの横一ずるし
1: てこうやって上げられるよ。あれ、
0: 箱
1: めちゃくちゃ責任重大だよ。箱ってやめてし
0: ょ旗あげられるよ、こうやってピッて。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 舞台袖にいるのね。
0: そう、舞台袖にラインズマンいる
1: の、ね、やだな、めっちゃやだな
0: ずれてると

0: 怒られます。
1: はい、
0: 嘘です。
1: 楽しみです。はい、いやでも見どころたくさんだと思います。でもまあちょっと現段階まだちょっと不安なところがたくさんあるのでね、自分たちもちょっとたくさんまだ詰め込まなくちゃいけないんですけど、
0: そう、
1: 楽しんでもらえるのではないかと思っております。
0: はい。
1: こちら5月17日日曜日の公演がプライムビデオにて独占ライブ配信も決定しました。
0: はい。
1: 会場に来られないという方も一緒に楽しみましょう。
0: はい。

ロサンゼルスを拠点に活動し、日本にもルーツを持つ R&B シンガージョイス・ライスの新曲クラック・ザ・コードに続いては、来月来日公演を行うダニエル・シーザーでベストパートフィーチャリング・ハーをお届けしました。ミリオン・ビリオンお知らせの後は今夜のラストナンバー。

0: ビーバースのジュノンと龍平がお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか？
1: よかったです。
0: はい、ありがとうございます。
2: いやクリス・ブラウンめっちゃおもろいっすね。なんか最近のジャスティン・ビーバーとかもそうですけど、なんか10年代のスターたち今すっごい落ちるってない？
0: 確かにね、まあ落ち着くんだろうね。
2: ね、一旦なんか自分のチルスポットみたいな、
0: まあ、
2: 出してるよね。
0: シンプルにまあ流行り流行もあるしね。
2: ね、そういう
0: ちょっとチルさは正直ずっと最近、ここ最近ずっとあるじゃん。
2: なんかチルブームあるよね。
0: うん、
2: そういうクールな感じがあったね。
0: そうだね。
2: ベヨン・トーマスも歌うま
0: ね、
2: まあ、めっちゃ良かったです。はい
0: はい、
2: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお待ちしています。ハッシュタグ JWEB、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますので、ぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは J's Map です。番組のフォローもお忘れなく。ちなみに2025年4月までに配信された99回のエピソードは Amazon Music で聞くことができるので、過去回と合わせてお楽しみください。
2: 次回も僕たち2人がナビゲートします。ここまでのお相手は龍平と
0: ジュノンでした。
2: バイバイ。バイバイ。

0: Foundation. Past meets future. Hip hop forever. The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. Tokyo Beats Foundation.土曜深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラディオプログラム J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、アイザックです。
1: さくらです。
0: はい、ということでゴールデンウィークでしたけども、
1: はい、
0: どうでした？
1: 私ね、ゴールデンウィーク、まあ、相変わらず DJ はやってたんだけど、はいはいはい、あのオッパーラわかる？あのね、江ノ島にあるのよ、クラブが。ほいほい、もう結構昔からある、なんかまあ知る人ぞ知るみたいなところがあるんだけど、もう本当海が見える、
0: 最高じゃん、
1: クラブみたいなところで、そこでもうめっちゃ楽しい。なんかそれこそサモが7時間、
0: あ
1: の1人セット、
0: 1人7時間セット
1: 7時間セットっていうのをやって、それ遊び行ってきてみたいな。でも本当最高だったよ。もうね、窓から後ろからさ、この海とか夕日とか見えるんだけど、
0: はいはい、
1: それがこう差し込んでる中でこう DJ しててみたいな、めっちゃ良かったですね。
0: 楽しそうですね。
1: そう、アイザックはどう？
0: ゴールデンウィークはそれこそ H1 があったので、
1: うん、
0: 名古屋に行ってまいりましたけどもね、うんうんうん、いやー、やっぱヒップホップだね。あの名古屋は本当ヒップホップな街だなと思いました。
1: そうね、名古屋ヒップホップ熱いよな。
0: うん、で、イエローバックスがヤバい、元ヤバいを買い取って、
1: う
0: ん、ブラック
1: に、そうだよね、
0: 変えて営業して、そこもアフターパーティーとかあったんですけど、
1: うん、
0: まあみんな集まってたし、すごく盛り上がってましたね。
1: あ、ほんと
0: 楽しかったですね。
1: そっか、そんな感じ。皆さんどうでしたか、ゴールデンウィーク、ね、どんな感じだったのかな。ぜひぜひメッセージ、
0: ヒップホップだね、
1: ね、
0: あのゴールデン受けたらいいなと思う、
1: ね、確かに。教えてください、皆さん、はい、ぜひ
0: 皆さん、本日の番組のコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。メッセージを送る場合ですね、ホームページのメッセージスタジオから送ってくれたら嬉しいです。インスタの DM でも OK です。
1: はい、メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントします。
0: はい、今日の1曲目は最近 MV もリリースされた、東海を代表するこのラッパー、この1曲からいきましょう。
1: はい、
0: イエローバックスで Still in the City featuring Candy, Aiden and Watson。

0: はい、ということでイエローバックスですけどね。はい、
1: この間あれか、うん、ワンマン、
0: ワンマントヨタアリーナです
1: ごい盛り上がり、
0: 東京初ワンマン、
1: 東京初ワンマンか。
0: そうなんですよ。
1: そうなのか。多
0: 分名古屋とかではやってたけど、うんね、東京で初めてみたいな。
1: そっか、すごい盛り上がってたよね。
0: すごかったっすね。
1: いやでも私バックス本当にね、はい、かっこいい。あのね、うん、一昨年くらいのポップユアーズさ、あの鳥の時あったじゃん。
0: あった。
1: やっぱね、うん、えぐか見た？あの時
0: 見た。あれはいた。
1: 結構えぐくなかった。
0: えぐかったっす。
1: すごかった。
0: DJ やり始めるしね。
1: うん、それな。であとマダムーンのダンサーたちが出てた、はい、もうあれリアルなんよみたいな、あのスタイルでこうやっぱっていいな、バックスのこのなんていうんだろう、あのラッパー、わかる、うん、ラッパーじゃない、
0: わかりやすいラッパー像を本当に提示してくれてるよ、ね、
1: かっこいいじゃん、
0: かっこいいし、
1: なんか生き様、うん、そう、これがヒップホップやなっていうのをこう分からされるからめっちゃ好きだし、うん、あのマイリゾートって曲わかる、
0: もちろんですよ、
1: あれ実はそうなんですよ、ね、私結構あの水着ギャル時代にちょっとプリプリってしてるんで皆さんぜひぜひそちらも確認してくださいよ。
0: 俺、ね、マイリゾートなんてカラオケのお箱です
1: からね。そうですよ、
0: そうですよ、
1: いやバックスすごいわやっぱり、
0: いやかっけーっすね、いやもう本当にまあもうなんかまあだってナイトクラブ持ってるし、
1: それな、
0: いやすごいっすよね、
1: すごいヒップホップすぎる、
0: やばい、あの AH1 の日の前の夜ぐらいに韓国から帰ってきてるよ、しかも、う
1: ん、やば、
0: 韓国から帰ってきてそのまま AH1 でステージで韓国でかました後に AH1 でまたかますっていう、
1: まあ彼は止まらないね、
0: 止まらないっす、
1: さすがですわ、
0: すごいですね、
1: はい、
0: はい、ということでお送りしたのはイエローバックセスティオンですリー、フューチャリングキャンディエイデン、そしてワトソンでした。さあ今週の番組ゲストはニューヨークブルックリン出身のラッパー AK The Savior、 そして EP でコラボしているレオンファノラキスも出演ということで、
1: これね、
0: これ結構初かな、あの、あの英語話者ゲスト、うんですよね、
1: はい、ということでアイザックにたくさんお世話になり、
0: いやいやいや、もう
1: めちゃくちゃ楽しみね、
0: 楽しみですね、
1: うん、この2人の組み合わせすごいやっぱり息もぴったりじゃないですか、うん、
0: いや本当ね、曲でもね分かるからね、
1: 楽しみですね、
0: 楽しみですね、
1: そして今日の DJ はね4回目くらいかな、うん、DJ はじめ、
0: はい、
1: DJ はじめがプロデュースするゲストもねなんと連れてきてくれるそうで、これも楽しみだよね、
0: 楽しみですね、
1: あとさらに今年のポップアーツの会場で収録したヘッズの声もお届けします、
0: はい、 J-WAVE Tokyo Beats FoundationMore vibes, more music, right after this break.
2: The sound of Tokyo hip-hop right now. J-Wave.
3: Tokyo Beats Foundation.

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: Tokyo Beats Foundation 今日の DJ は日本のヒップホップシーンを長年牽引し続けるトップ DJ DJ はじめです。よろしくお願いいたします。
4: はい、こんばんは。
5: こんばんは。
4: ちょっとお久しぶり。
3: ちょっとお久しぶりですね。
4: ちょびっとだけね。
3: ちょびっとだけ。
4: 準レギュラーのくせに感覚がちょっと空いたなと思って寂しかったです。
5: あら、寂しい思い。
3: いや、俺らも寂しかったですよ。
4: 本当？
3: 正直
4: サッカー見に行こうよ。
3: マジ行きたいっす、うん、次本当に行きます
4: ね。
3: はい、お願いします。
4: はい
5: いやでもさ、すごい今あれじゃない、ゴールデンウィークとかやばかったんじゃないですか。
4: まだ終わってないよ。
5: 終わってないか。
4: 明日でやっと終わりだから。
3: 明日でやっと終わりなんですね、
4: うん、
5: そうか。
3: いや今年はいつもよりやっぱ例年より長い。
4: 長いね。長い。
3: あ、そうなんだ、
4: ね、まるっと2週間だからね。
3: そっか。
5: そうだよね。だ
4: ってあとさ、あの地方も入ってたから、
3: うんうん、はいはい、
4: 移動も結構疲れるね。
5: 移動疲れますね。
3: 移動って一番疲れるですよね。
4: 疲れる。
5: どこ行ってたんですか。
4: 大阪と、うん、広島。
5: わ
3: あ、いいっすね。
4: しかもね、それセットじゃなくて、うん、あの中3日とかで待ち
5: 合わせ。なるほどね。
4: 待ち合わせ。
5: そっか。そうか。
3: わあ。
5: すごいわ、はじめさん、マジで。
3: 忙しい。ちょっとこれもう、うん、あのすいません、このね、台本にプリントされてるのがもうちっちゃすぎるぐらい入ってるぞこれ。
5: このスケジュールなんだよね。スケジュールが入ってるんですけど、本当にさ、これさ、毎日？
4: 毎日じゃないよ。
5: でもほぼ毎日ですよね。
3: ほぼ毎日です。30個以上ありますよ。でもだって
4: まあ週2ぐらいは休んでるよ。
5: そうじゃん。そうなのよ。はじめさんはそうだったのよ。
4: そうなの。そうなの。
5: そうそうそう。
4: 働くの大好き。
5: そうなんだよ。そうだ、気合入るわ。
3: いやすごいっすね。
5: どうでした最近この行った地方の中で、うん、結構なんか盛り上がってたってか、やばかったと思ったとこあります？
4: あのね、地方がっていうよりも、うん、東京がね、うん、すごいんで最近渋谷。
3: あ、そうなんすか。
5: 渋谷か。
4: まためっちゃ増えてて、
5: うんうん
4: うん、何が原因だか分かんないんだけど、ゴールデンウィークの前からもう2ヶ月ぐらい前から、
3: はい、
4: すんげえ人増えてんの。ハーレムとかも、
3: うん、
4: もう土曜日なんかもう列がえぐいね。
5: ハーレムって結構列最近やばいっすよね。
4: いや本当に最近ここ3ヶ月2ヶ月ぐらいで、すんごい増えてる。
5: お客さん、客層とかってどんな感じなんですか？
4: なんかね、ちゃんとハーレムを求めて、
5: なるほど、
4: 狙ってきてる感じの人たち増えた。また
5: 海外の人も結構。
4: そうそうそうそう、
5: すごいよね。でもやっぱ東京盛り上がってますよね。
4: 東京すごい、人がすごいよ。
5: なんかやっぱすごいんだよね。
3: もうだって新しいってもうバンバン立ってますからね。
4: そうそうそう、
3: ほんとすごいよな、
4: うん、
5: そっか。最近渋谷でもね、あのハーレムレップ、
3: あと
5: ボイジャー、ボイジャーとか
4: もすごいんだけど、
5: ボイジャーか、
4: 外国の人もうモリモリだから。
5: モリモリですよね。
4: すごい
5: ね。
4: ほんとにモリモリ。
3: 割合で言うとどこが日本人よくて、どこが外国人が多いイメージですか？
4: どこも外国人が多い。
5: 海外の人やっぱ多いよね。
3: ですよね。そうだそうだ。
4: どこも多い。
5: そっか。ちなみに今日はどんなセットをされますか？今日のラジオ。
4: さくらちゃん決めてよ。
5: じゃあ
4: いつもみたい
3: な。いいじゃん。
4: と言いたいところだが。
5: 確かに。
4: と言いたいところだが。やっぱあの感覚が空いたんで前回。
3: 確かにね。
4: 少しね、あのちゃんとあのヒップホップの DJ なんですよ普段はっていうところを見せないと。
5: 確かに。最近だともほらやっぱ今何が現場でかかってるかっていうの
3: さ。確かに。
5: そう、一番やっぱはじめさんは。
4: そうそうそうそう。
5: 確かにお勉強会久しぶりだし。
4: そうだから前半は、はいはい、あの最近この辺がクラブでかかってます、流行ってますよみたいなのが紹介できたらいいなと思ってますよ。
3: はい、はいはいはい。うわ、楽しみ。
5: またじゃあ後半はじゃあ私が決めるスタイルってことですかね。
4: わかんない、それも俺の気分次第だ。全て。
5: はい、あと今日あれですよね、後ほどゲストが登場する。
4: そうなんですよ。
5: ちょっとそれは
4: DJ だけやってるんじゃないんですよ最近実は。
5: ね、ちょっとこの話、
4: 制作もめっちゃやってるんですよ。
3: 制作なんだ。
4: そうなの、制作の。
5: それ前回言ってましたよね、なんか制作とかもこうガンガンみたいなことも言ってたから。そうか、ちょっとじゃあそのゲストも皆さんお楽しみに。
4: はい、
3: 確かに。
4: よろしくお願いしますよ。
5: はい、それでは早速 DJ のスタンバイお願いします。
4: はい、お願いします。
3: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION DJ はじめ FIRST MIX ALL THE SET
6: The sound of Tokyo Hip Hop right now J-WAVE

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 今日の DJ は DJ はじめ。
1: はい
0: はいはいはいはいはいはい、ということで、これが今流行ってる。
1: そうね、最近クラブでよくかかってんの、この辺ね。
2: なんか初めて聞くやつ何個かやっぱあった。
0: あったっ、ね、う
2: ん、前回からまたちょっと変わって、うん、
0: 変わってましたね。
2: 変わったよね、はい、
1: そうですよ
2: ね。
0: 前回あれが嬉しいですけど、
2: え、一押し曲みたいなのありますか、はい、今
1: 本当にクラブで今めっちゃ盛り上がってるのは1曲目のリルジバートだけど、あの2曲目にかけたザ・ベイビーのやつがね、あのラッパーが増えたリミックスがあのかけたやつです。それが結構ね、いい感じ
2: ね、めっちゃかっこよかった、ね、初めて聞きました、
0: はい、あと初めて聞いた曲が一番最後、初めて聞いた曲のかっこいいラップ、フィメールの
2: なんかね、気になりましたけど も
1: 上手になってたね、喋り
0: 方がやめてくれたよ、
1: だんだんやっぱスムーズになるようになりましたね。
2: おかげさまでね、
0: おかげさまで。
1: じゃあ行きます、
0: いいですか、
1: 行きますか、
0: はい、
1: はい、そのね、最後にかけた曲、はい、あの僕がプロデュースしてるサイレンという5人組のガールズグループの曲でして、まあ今日はただ曲かけるだけじゃなくてね、皆さんにも来ていただこうと、
2: イエーイ、
1: ということでお連れしました、サイレンの皆さんです。
3: お願いします。
2: やばー、ね、ちょっと紹介お願いします、はじめさん。
1: 俺が紹介する、
2: これなんか
1: ラップで、
2: はい、ぜひぜひぜひ、
1: はい、サイレンね、はい、まあ、デビューしたばっかりのグループで、うん、5月1日にねデビュー EP 出したんですけど、
0: やばい
1: ね、これね、プロフィール通りに読むと平均年齢 17.8 歳の5人組と、
2: はい、17.8
1: 歳
0: で18歳言ってないからね
2: 確かに、うん、プロフィール通りに読むと
1: ね、読むとね、
2: 17.8 ってことですよね。
1: そうそうそう、17.8 の小娘たちってことですでね、ジャパニーズヒップホップの系譜を継承しながら、世界に通用する本物志向を掲げる注目のグループですっていうところまでがプロフィール、
0: はい、
1: で、まあ、サウンド前編は俺と俺の相方のスイっていうね、スーパーエンジニア2人でやってて、で、あの、まあ、俺らがやるんでね、ラップ R&B を、まあ、中心にするんですよ、サウンドはね、
0: はい、
1: だからラップの、じゃあそれ先生誰だっつって、
0: 確かに
1: 俺ラップできないじゃん、
0: うんうんうん、
1: あの人呼んじゃおうっつって、すいませんダボさんって言って、あのこの子たちにちょっとラップのお手伝いしてくれませんかって言って、あの最初から全部ダボにねやってもらっちゃうと、
0: はい、
1: あのダメじゃん、
0: まあまあまあ、そうね、
1: だから最初はみんなに歌詞書いてもらって、それをちょっとちゃんと手直ししてもらうっていうやり方です。
2: すごい、じゃあリリックはもう本人たちが、
1: そうだよそうだよ、ゼロからゴーストライター雇ってるどっかのグループとは違うんだよっていうのを言いたいっていう
2: これやっぱね、本物志向、
0: 本物志向ですからね、
1: はい、じゃあ僕の話はこの辺にしておいて、
2: はい、はい、じゃあそしたら一人一人早速自己紹介お願いします。
3: 19歳のひなのです。一応リーダーやってます、お願いします。
4: 15歳のいろはです。
2: 15歳、
3: はい、
0: お願いします、
3: お願いします。
1: この間まで中学生だった
0: の、やば
2: ってことだよね、
3: 高1です。
0: すごいな、
2: わ
3: お願いします、
2: お願いします。
5: はい、19歳アンです、お願いします、
2: お願いします。
6: 17歳ももかです、お願いします、
0: お願いします。
7: 19歳まなみです、お願いします、
0: お願いします。
2: あ、本当だね、本当に平均年齢17、18
0: だね、18、18だね、
2: いやそうなん

0: いていきたいですね。はい、まずはこの初めての EP1 これはどんな作品になりましたか？うん、
1: 私たちにとって初めての EP だったんですけど、うん、すごいなんか等身大のことが書かれた曲、うん、10代なんで、うん、すごい10代から見た世界とか、うんうん、去年上京してきて1年目なんですけど、うん、すごい東京に来てからの、うん、私たちの心境の変化とか、うん、そういうのが詰め込まれた曲が入った EP、うん、
0: へえ、どんな風に、もともと地元はどこなんですか？
1: 地元はみんな関西で、
0: 関西なんだ。
2: 関西なんですね、はいはいはい、
1: 大阪とか、
0: 具体的にはどういう心境の変化だったんですか、その東京に来て。
1: すごいなんか、うん、もう見る景色が変わって、すごい都会ですし、うん、渋谷とかもう人多くて、とにかく
0: 間違いない、
2: 人は多い、
0: それ多すぎ本当に、はい、そっか、じゃあまあでもこれからちょっとかましてやるぞみたいな感じで、はい、やばいね、
2: やばいですね。
0: なんか制作の中でさ、ちょっと印象的だったエピソードとかってあったりします？
3: なんかはじめさんもさっき言ったんですけど、うん、やっぱり初めてリリックをちゃんと本格的に書くっていうのが初めてやったので、うん、もう最初めっちゃぐちゃぐちゃみたいな、うん、一人一人何言ってるんですか、うん、って感じになっちゃったんですけど、うん、もうそれこそダボさんが綺麗にしてくれたり、うん、イエイってなって、
0: イエイってなりました、ほんまに
3: 初めてちもできるかもってなりました。
0: そっか、そうだよね、初めてだって、リリックとかも書くの、そっか、そうだよね、はい、いやちょっとリリックも要注目ですね。
2: これをこのグループやる前から一人一人音楽活動をしてたんですか？
3: なんかスクールが一緒やったんですよ、大阪の。
2: あ、そういうこと。
3: それで集まったグループで、はいはいはい、最終この5人になったんですけど、うん、その前も結構大人数でグループやってて、うん、歌って踊るはやってたんですけど、はい、初めはヒップホップじゃなくて、
2: うん、もう
3: イエイみたいな、ガールズグループですみたいな感じやったんですけど、流れてきました。
0: へそっか、ヒップホップはじゃあもともと聴いてたりはしてたの？
3: はい、聴いてたりは、はい、好きで。
0: そっか、うん、どうですはじめこの話が来た時、なんかそのはじめさんプロデュース。
2: 確かにね、
1: もうなんか、うん、やばいと思って、うん、なんか自分たちがやっていいの、うん、って思って、うん、本当になんか周りありがとうございますって感じですし、うん、もう最初はちょっと困惑してて、うん、すごいなんか大丈夫かなっていう不安もあったんですけど、うん、すごい私たちがそのなんかプロデュースしていただいて、その期待に応えれるように、うん、すごい頑張ろうとも思えたし、うん、本当に感謝の気持ちがすごくありました。最初は
0: とっても素敵ですよ、はじめさん。
2: どうですか、
0: 泣いちゃうんじゃないです
2: か。はじめさんから見てどうなんですか、皆さん、うん、
4: やっぱね、最初はね、やっぱ俺もほら初めてさ、うん、ガールズグループのプロデュースとかやるし、うん、どういう風にやろうかなとか思ってたので、それはみんなもそうだったと思う、うんうん、でもね、結構もうずっとスタジオ一緒に入って喋って、ああだこうだいろんな話して、じゃあこういうやり方がいいんじゃんっていうのをどんどん導き出してって、うん、やってくうちにね、みんなラップも上手くなるし、うん、歌も上手くなるの。だから面白かったよ、ずっと。
0: 確かに
4: 面白かったよ、とか過去形じゃないんだけど、まだ面白いんだ。
2: まだ面白い、
4: すごいよ、なんか面白い。
0: そっか、
2: まあ、でもどんどんね、こっからこう、なんかレベルアップしてくる、ね、
0: どんな、これからどんなグループになっていきたいですか？ね、
1: これからは、うん、さっき言ったんですけど、うん、私たち10代、うん、平均年齢も 17.8 歳って書いてたんですけど、うん、だから10代のトップいけるようなグループになって、
2: Queen of Teens, man.
0: やばいね。
2: やばいね。
0: それやばくない？だってさ、
2: それやばい。
0: そうで、10代のトップだよね。
2: まあでも絶対必要としてる人いるよね。
0: そうだよ。なかなか10代でいないんじゃない？
2: いないですね。
0: そうか。ですって、はじめ先生。
2: どうすか？どういうシーンになりそう？それは。
4: 俺はだから、頑張れって後ろから旗振るだけ。頑張れ
0: お父さんです。
4: お父さんがついてるよ。頑張れ
0: そのはじめさんから見て、この今のこの10代のこのアーティストの強さっていうのはどこだと思いますか？
4: まあでもそれは若さとさ、うん、知ってるからやらないっていうのも出てくるじゃん、ある程度我々ぐらいになると。
0: 確かにね。
4: だからそれを制限してないのが面白いのよ。
0: 間違いない、うん、だからこそね、そうね、
4: そこがいいとこよ、
0: うん、
4: だから俺らも10代とか20代前半の時にもうめちゃくちゃだったから、本当にだからめちゃくちゃやってほしいの、本当はできれば。
2: 確かにね、確かにね、
4: 嘘でしょみたいなことをやってほしいの。
0: 間違いない。そっから結構クリエイティブ生まれますからね。
2: そうそうそうそう、
0: もう型がはまってきちゃうとね、

0: なんかね。
1: だからでまだみんなほらクラブとかは行けないけど、メンバーそのうち半分ぐらいはクラブ行けるようになってきて、
2: なるほどなるほど、
1: 本当になんかさ、こういうものが生み出される現場っていうのをもっと目撃するわけじゃん、うん、ちょっともっと変わってくメンバーもいるから、
2: 確かに
1: そこからまた楽しみじゃないですか。
2: はあ、いいですね。
0: うん、楽しみですよ。
1: 遊んであげてよみんな。
2: お、そうっすね、
0: ぜひ
2: ぜひ。もう姉さんについてけば間違いないんで。
1: そうそうそう、桜ちゃんについてけば大丈夫だ
0: わ。私めっちゃのギャルパーティーやってるので、よかったら皆さん、ね、ぜひぜひ後で来てください。いや楽しみですね。
2: 楽しみですね。
0: だから
2: いやこっからちょっとサイレンの皆さんの活躍を、
0: ね、楽しみにしてます、
2: はい、楽しみにしております。
0: はい、
2: 皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 東京ビーズファンデーション。この後はポップイヤーズとのコラボコーナー、コレクティングボイスズ with ポップイヤーズ。ポップイヤーズの会場で収録したヘッツの声をお届けいたします。
1: Tokyo Beats Foundation。
2: J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation。

0: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices.
1: テンション爆上げっす。
2: みんな仲間って感じするからです。
3: ポップユアーズ最高。
4: Collecting voices with Pop Yours.
5: J-Wave Tokyo Beats Foundation. 日本最大のヒップホップフェス、Pop Yours のフライシップログラムです。ここからは Collecting Voices with Pop Yours。
6: はい、先週まではね、出演アーティストのコメントをお届けしましたが、今週から Pop Yours に来ていたヘッズの声を皆さんにお届けします。
5: はい。
6: 現場のリアルな熱量、今のヒップホップシーンの空気感を皆さんぜひ感じてください。
7: 自分は茨城県です。
8: 自分は千葉県です。
7: やっぱり当時ですね、自分は
8: 自分も

0: そうですかね。まあ枠にとらわれずどんどんあの新しいものに挑戦していくところがやっぱかっこいいですね。
1: やっぱりライブで盛り上がりとかがすごい楽しいなと思います。
0: いやもうなんていうんだ、もう日本の生かした人たちがみんな集まってこうなんかヒップホップを感じれる場所だなって思います。
2: 東京
3: 大田区です。
4: 神奈川です。
5: 当時です。
6: 当時です。
5: なんかもう当時にしか出せないなんかもう当時って感じの雰囲気みたいなが大好きです。
6: マジでかっこいい
1: 世界観。
6: M78
1: エンパイア2000、
6: 今日当時目当てで初めて来たんですけど、まあ、3人で楽しみたいと思います。イエーイ
5: イエーイ。
7: はい、やっぱり当時の名前出るね、うん、やっぱね。
8: いやでもすごかったもんね。
7: そうっすね、ずっとやばいっすけど、2026年をもって音楽活動引退するということで、まあそれもあってね、カリスマ性みたいなのもどんどん上がってきてるし、やっぱりみんながすごい注目してるっていうのもあるのかなとは思いましたけど ね。
8: だってさ、結構あのライブの前30分くらい前からさ、はいはい、当時コールみたいのがさ始まってたじゃん。
7: そうっす、
8: あれ結構私すげえって思ったよね、はいはいはい、やっぱなんか当時ってなんか独特なあるよね、本当に。まあなんかそう、音楽ももちろんだけど、彼のこのカリスマ性みたいなところはもう要注目というか、どうなってくんみたいな、これから
7: カルトやからね、
8: あれは。本当そうね、
7: すごいっすよ、
8: マジで。結構それがすごかった
7: かましてますね、はい。というわけで1曲いってみましょう。当時でスーパーオーシュメン。

0: 投資でスーパーオーシュマンということですけどね。
1: いいですね。
0: いいっすよね。 MV も好きなんだよな。
1: どういう MV だっけこれ。
0: あのビーチでなんか当時があの 足からジェット吹き出して
1: ジェット吹いてあれだやばい。 MV も毎回やばいんだよね。
0: そう MV 毎回やばいよ、ね、
1: やばいマジで。ほんとか世界観のやっぱ作り込み方というかもうほんとカリスマだしすごいんですよ。だからこれからほんとにさつま音楽活動引退したじゃん。
0: 何になるんだろうね。映画なんかリリースしたよね去年。
1: あれ去年か。
0: なんか自分のツアーのなんか映画みたいな、うん、なんかやりそうだね。でも ね、
1: そうだよ。なんか本当に彼はマジアーティストっていうか、はいはい、そのなんか表現がこう一個になんかとどまらない感じじゃん。確かになんか、うんうん、だからすごく楽しみです。
0: 楽しみですね、
1: うん、
0: はい。 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION COLLECTING VOICES WITH POPPIERS
1: POPPIERS に来ていたヘッズの声引き続き聞いていきましょう。
2: ありがとうそばにいてくれて。
3: 群馬県から来たななみです。
4: 栃木の銀座です。
3: 首ババさん顔です。
4: 頭を出す忘れた頃へ。
3: ありがとうそばにいてくれて。
4: ありがとうこれです
3: これです。仲間がいっぱいいる。
4: 確かに仲間しかいない。
3: 仲間しかいない
5: 20歳です。相馬です。川崎から来ました。
6: 20歳です。総次郎です。大分から来ました。
7: ヤングパトラ君です。やっぱあのめっちゃスピーディーなラップとあの低音ボイスがめっちゃ好きです。
8: ナナちゃんです。声がいいですね。
7: やっぱり音楽だけじゃなくて、まあ、フードとかも美味しいし、まあ、グッズもいっぱい売ってるんで、まあ、そこがめちゃくちゃ楽しいです。
8: 普段聴かないアーティストとかも聴けるんで、その新しいアーティストさんを知れるのがいいですね。やっぱ
9: ゆいで神奈川県から来ました。
10: エレンで神奈川県から来ました。
9: ダダです。歌もですし、もう全部がエロい全部がエロいです。
10: ジンドックです。と顔とスタイルとそっから出てくるその声がもう好きです。
9: となんかアリーナとかと違って席がない分みんなで本当一体感が生まれる感じがめちゃめちゃ好きです。
10: 友達とかだけじゃなくていろんな人と一緒に同じ人を見て盛り上がることができるところだと思います。
9: せーの、ポップラン最高。
0: はい、ということで、
1: いっぱい
0: 来たけど首ババ、
1: はい、首ババ、
0: 顔ですって言ってましたね好きなところ顔ですって言ってましたね
1: いやでもそれも素晴らしいことですね、女の子人気やっぱ高いですね。
0: 女子人気高いね、やっぱりね。
1: まあ、それはありますよね。それも
0: そうよな。
1: あと結構ヤングパトラもさ、
0: はいはいはい、
1: あれだね、人気ですね。いや良かったです。あとナナちゃんとかも、
0: ナナちゃんとか
1: ナナも良かったですね。
0: 良かったですね。なんかイメージ変わったっすよね。
1: めっちゃ変わった
0: ですよね、
1: うん、すごいなんか変わったよね。格好とかもすごいなんかさ、またニューな感じになってて、なんかナナちゃん本当こう見るたびに、
0: ね、確かに確かに、
1: どんどんこう進化してるというか、
0: ね、
1: そう、そのなんか捉えきれないところが魅力の一つでもありますよね。
0: 確かに、
1: う
0: ん、こっからさらになんかどんな進化をしていくのも楽しみです ね。
1: そしてね、今回の大きなキーワードがチーム友達。
0: そうね、
1: もともとこ の言葉はあのジンドックヤングココ、うん、ダーティー関西のメンバーが使ってたね、フレーズで、
0: はい、
1: そこから広がって今はもうこんなシーンをね象徴する言葉になったのもすごいよね。
0: 確かに、いや相当なんか全員知って、こんだけヒップホップから生まれたなんか、まあ、流行語って言ったらかもしれんけど、
1: うん、
0: がマスに広がるってなかなかないから。
1: そうね。えこの間アイザックさ、うん、ジンドックのやつやってた、
0: インタビューしてもらいました、
1: ね、ちょうどそれ見てたわ、
0: ポッドキャストで。
1: ね
0: そう、ずっと使ってたんですよジンドックさんは。自分の曲でもずっと使ってて、
1: うん、
0: でそれをその千葉ゆうきさんすごいいいって言って、うん、それで曲を作ったら、うん、もう世界的にオーバーズみたいな、
1: ね
0: そういう流れだったみたいですけどね。
1: 面白いよねそれは。
0: はい、ちょっとというわけでこの曲いってみましょうか、うん、
1: はい、
0: ジンドック、ヤンココ、千葉ゆうきでチーム友達 Dirty 関西 Remix。

0: はい、ということでお送りしているのはジンドックヤンココ千葉ゆうきでチーム友達 Dirty 関西 Remix です。
1: イエーイ。
0: Collecting Voices with Pop Ears、 来週も会場で収録したヘツの声をお届けいたします。
2: What does it take to be a hip hop DJ? J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
3: Tokyo Beats Foundation
0: J-Wave Tokyo Beats Foundation DJ はじめ Second Mix On The Set
2: J-Wave
3: Tokyo Beats Foundation

0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ はじめ。
1: はいよ、
2: 安定のはじめに。
0: 安定のですけど、あのなんか T.I. とか、うん、リュダクリスとか、うん、あれマジで今流行ってるんですか。
1: あのさ、
0: クラブで
1: なんかさ、2000年問題じゃないけど、
0: はいはい、
1: なんかさ2006年とか、うんうん、2000年とかその辺のがさ、またリバイバルしてるって世で言われてんじゃん。
0: そうなんですね。
1: 知らねえの？知らねえの？
0: それで言うと、うん、知らないっす。
1: 知らねえっす。
2: 結構でも最近さ、インスタとかでもリバイバル案件めっちゃある。
1: そう
2: 本当に私が本当15歳くらいやった時の、はいはい、すごいなんか DJ マスタードとかの時代あるじゃないですか、うん、なんかそこら辺のやつとかがまたこう上がってきたりとか。
0: 2014年、5年、6年、
1: そう
0: フェティワップは俺ずっと聞いてますよ。また
1: でフェティワップほら出所してからがさ、すごいね。またすごいの、
0: すごいっすよね。
1: でほらあのちょっと前のさ、コーチャラでさ、はい、ジャスティン・ビーバーがほら、うん、自分の前の曲やったりとかしてさ、
0: 確かに。
1: でまただからそのジャスティン・ビーバーの初期の曲とかが、うん、すんげえまた盛り上がるのよ。
2: やっぱそうなんや。
0: なんかスポティファイでストリームがめっちゃ上がったみたいな。
1: そうそうそう、マイケル・ジャクソンもそうだし、なぜか。
0: あ、でも映画よかったじゃないですか。
1: そうそうそう、だからそういうやつよ。だから
0: そういうこと。
1: ちょっと前のやつまた今よくかかる。
2: へえ、やっぱそれクラブでかけると反応良かったりしますか。
1: だし、うん、いきなり思いついて、あ、マイケル・ジャクソンかけてみようと思って、
0: はい、
1: もうさすがに古いっちゃ古いわけじゃんか。でもこの間かけたらすんげえ盛り上がんの。
2: 何でかけたの。
1: ビートイットかけたの。
0: ビーリ
2: ー、おー、いいですね。
1: すっげえ。でも平のウォーターより盛り上がった。
0: マジっすか。このレベル半端ない。
1: 例えがよくわかんない。
2: レジェ、でも結局聞きたいかも。私もね、そんくらいの年代が聞きたかったりするから。
0: はい、はい、
2: 今なんかみんなやっぱ求めてんだよ。やっぱり
0: ちょっと早すぎるっすからね最近。なんかちょっとこうクラシックに立ち戻りたい気持ちになるんすかね、
1: はい、なるのかね、わかんないけどね。
2: え、なんないですか、はじめさんは。そうやって逆に昔の曲とかめっちゃ聞いたりも。
1: 俺もひたすら新譜を追うのにもう追われてるから日々。
0: まあそうね。
2: でもさ、ヒップホップの DJ とか特にさ、特に早いじゃないですか。
1: だし、あとほら俺レゲトンもやるし、
2: レゲエもやるし
1: でさ、ハウスもやるしでさ。
2: そうだよね。
1: 前の曲良かったななんて思うことなんて
2: ない。
1: 1日のうち1秒たりともない。
2: すごい。でもそれがね、楽しいから、やっぱすごい、やっぱ転職ってかさ、すごいなんかいいですよね。
1: そうですよ。
2: やっぱバッドバニーとか言われません、めっちゃ今。
1: バッドバニーもう言われなくなった。
2: 言われない。
1: もう言われなくなった。
2: そうなんだ。
1: そう
2: か、
0: 早くない。
2: 早くない。
0: 早いって。
1: 最近またね、またトラビス・スコットなのよ。
0: マジっすか。
1: なんでもういいじゃん、もうさっきかかったじゃんって言って。
0: へえ、おもろいな。
2: やっぱ海外の人さ、すごいリクエスト文化すごい。
1: まあ、あとは前も言った、相変わらずね、あの読めないやつね。何語ってやつはまだあるから。
2: まだあるか。すごいよ。でもすごいすごいすごい。すごい。
1: あとね、ついつい本当一昨日ぐらいか、うん、あの血みどろのギザギザのなんかすごいこうなんていうの、メタルでもない、
0: はいはいはい、
1: なんかもうよくわかんないジャケットパッて見せられて、
0: うん、
1: もう、ま、もう文字も書いてないんだよ。もう
2: しかも血みどろだったら
1: 血みどろなの。もうわけわかんねえ。
2: 確かに何のジャンルかまず気になるみたいな。
1: だからもうこうやって OK サイン出して OKOK みたいな、もうかけすぐかける OKOK みたいな感じで無視。そのまま放置。
0: 放置すね。それは
2: もう慣れ、それは慣れてるな。さすがだな。やっぱ対応力ちょっと見習うわ。すごすぎる。
1: そうよ。
0: いやー、おもろいっすね。
2: ちょっと次のミックス、
0: 次のミックスね、
2: どんな感じでしょうか。
0: 確かにここまで来たらどうなる
1: で、
2: はい、
1: で

0: 最近さ、またあの俺的にはね、うん、まあ、世界的にはちょびっとだけだけど、はい、またダンスホール
1: が
2: さ、やっばいで
0: 集めなのよ。
1: マジっすか。
0: ダンスホール、レゲトン、アフロがちょっと寄ってきてんのね、うん、今ね、
2: う
0: ん、
2: 確かに確かに。
1: そのサウンドが、
0: そう、
1: あー、なるほど、うん、
0: で、そのアーティストも寄ってきてるから、はいはい、その辺ちょっとパパパッと、
1: 楽しみ。
2: あら、それはもうめちゃくちゃ楽しみです、は
0: い、行きたいと思います。
2: はい、
1: ではこの後ラストのミックスもよろしくお願いします。
3: Meets future. Hip-hop forever. J-Wave. J-Wave. Tokyo. Beats. Foundation.

0: いということでお送りしたのは AK The Savior で ICUC です、うん、ということで東京ビーズファンデーション We have a special guest joining us today from Brooklyn, New York AK The Savior よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: Of course, of course
2: with my brother Leon
0: そして with Leon
3: シシ
0: Let's go、
4: yeah. よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 楽しみ。
0: いやということでね、2人今日来てもらってますけど、まず、はい、AK さん、まあ、あの東京へようこそということで、どうですか東京にいて。 First of all, welcome to Tokyo、
2: mm-hmm.
0: How are you feeling being here right now in Tokyo?
2: I love coming to Tokyo、I've been coming here probably the past like 10 years like maybe once or twice a year、Same. So like it's always like coming back home in a sense and like reuniting with my friends and stuff, so it's cool、mm-hmm. It's always fun.
0: Okay, okay. なんか過去もう10年間ぐらいは年1、2回は来てて、なんかある意味第二の故郷みたいな感じなんで、常にすごい楽しいし、友達もいっぱいいるので、まあ、今回も来れて嬉しいですということを、はい、おっしゃってました。
1: イエーイ。結構日本のカルチャーというか、なんか日本のアニメとかも結構好き、っていうなんか、そう前なんかちょっとちらっと何かで見たんだけど、なんかそういうインスピレーションとかも受けてたりするのかな。
0: Oh, so she have heard that you like anime or Japanese culture?
2: Oh yeah,
0: is
2: yeah,
0: that something both. That, yeah. Both? Okay, yeah. Is that something that inspired you to make songs or do you take inspiration for creation?
2: Oh hell yeah, and even

0: So I think that's like the strong suit of what connects、mm. like the countries or whatever.
1: Right.、
0: Yeah.
2: Mm. そうですね。まあでも僕もニューヨーク何回か行ったことあって、mm. でもそのやっぱり横浜、地元横浜なんですけど、
1: そうだね。
2: その周りの、友達とかもニューヨーク住んでて、
1: mm-hmm.
2: でやっぱそういうつながりからの、mm. やっぱりその生活っていうかアーティスト、mm-hmm. ラッパーとしての生活のあり方っていうのは結構まあみんな一緒なんだなと、
3: mm-hmm.
2: ね、アメリカ行ってもその、mm-hmm. 日本でもやってることっていうのは、俺はすごいいっぱい AK から学んだし、
3: mm-hmm.
2: なんかやっぱまあ共通点はあれっていうか、そのアーティストは、mm-hmm. なんていうんだろう、どういう風に生きていくかっていうことはやっぱりヒップホップから全て教わってるんだなっていう風に思ってます。
1: Mm-hmm.
2: はい。
1: はあ。深いですね。Yeah, for sure, man. Like, he feels like the hip-hop is something like teaches men how to live and
0: see
1: like how you guys live in Brooklyn and in Yokohama where he is from in the hood. It's like there's a I guess how to call it. There's something that connects and then just kind of like it's you know, the same way. You know what I mean?
0: 100%.
1: Yeah, for sure. Okay, nice, nice.
3: なんか結構リリック、そのなんか AK のそのフローとかやっぱすごい心地いいし、でもなんかやっぱリリックとかには結構力強さの印象とかもあるけど、なんかそうなんていうんだろう、自分がこう意識してることというか制作の上で何を大事にしてるかとかっていうのをちょっと聞いてみたいな。
1: はいはいはい。So, what is something that kind of like you focus on when you make music? Is that like lyrics, flows?What's most important for you to make songs? Emotional lyrics, flow?
0: I would say a mixture of all of those things.
1: Okay.
0: Like, I don't really try to leave one out. Mm. But sometimes, you know, sometimes it would just be the feeling of, like, how I feel, and then I just express that.
1: Right.
0: But...As a fan of hip-hop, I hate categorizing myself as something, but, like, I'm into, like, lyricists.
1: Lyricists.
0: So, like,、things that are said with meaning in, like, maybe a story or, like,、you know, that's how I would approach my music. Like,、try to tell a story or try to send a message that someone、could receive and, like, understand, really.、But, you know, it all depends on the type of beat, too. Like, if I hear a boom-bap beat, then I'll go lyrical. If I hear a banger, I'll probably still go lyrical, but it'll be more fun. Yeah, sometimes I'll just do something that just feels a certain type of way.
1: Right.
0: So it just really depends.
1: Okay.
0: Yeah.
1: まあ、感情だったりとかフローだったりとか、まあ、リリックだったりとか全部をもちろん重要視してミックスして重要視はしてるんですけど、まあ、あんまりカテゴライズするのは好きじゃないけど、カテゴライズ自分をするとしたらやっぱりリリシストっていうところは大事にしたいという、で、まあ、もちろんビートによっても違うけど、やっぱりリリックを通して伝えたいメッセージだったりとか何を言うかすごく大事にしていて、まあ、例えばブームアップとかあったらできるだけこう、まあ、ストーリーだったりとか言い方を伝えるっていうところ、あとはまあもちろんバンガーとかクラブバンガー作るってなったらもちろんもうちょっとファンには楽しい方向にはするけど、それでもこううまくリリックとこの楽しさの この両立を心がけながら曲を作ってるっていう風におっしゃってました。
3: なるほどですね。そうなんだ。わあ。今の日本のヒップホップシーンをどのように見ていますか？
1: How do you see Japanese hip hop scene these days from your perspective?
0: Yo, I feel like it's growing so much. I mean, you just told me you came from a festival with 50,000 people.
1: Yeah.
0: So like, that's just like facts right there.You know what I mean? And even when I start doing stuff, like we went and did On the Radar in New York City, and the dude was just like, yo, we want to bring this to Japan.
1: Oh shit.
0: Like, we want all the Japanese artists that you know, like, put us on, and we'll put them on. And like, I feel like the world is like understanding more, like, you know, like hip hop is for everyone. So like, you know what I mean? It's just expression of like your life and like what's going on.
1: Sure.
0: And yeah, I see it growing big, and I see it probably being one of the biggest things too eventually. So, I'm happy about that, you know?
1: Yeah.
0: It's pretty cool. Oh, even like, you know, even mainstream artists start collaborating, like Megan Thee Stallion and all that type of stuff.
1: True.
0: Big Sean and Yuki, like, you know what I mean? All that type of stuff is starting to happen. I can only imagine where it goes.
1: Right. Interesting. いや、なんか本当に日本のヒップホップシーン伸びてるとか成長してるなってすごく感じるっていう。まあ、ちょっとこれ、収録始まる前に、そのポップやつの話ちょっとしてたんですけど、まあ、5万人、6万人が来るようなフェスティバルが日本にあるっていう時点で、もうそこでしょっていう話はしてるんですけど、まあ AK からしたらやっぱりヒップホップってみんなのものだと思うから、やっぱ自分たちの生活だったりとかリアルに起きてることをこうヒップホップっていう道具を通じて表現する。だからこれがすごくみんなのものになってて嬉しいなって思うし、ニューヨークでオンザレーダーっていう多分 YouTube

0: on this shit.
1: Sure,
0: like,
1: true.
0: You gotta go ham.
1: Right,
0: so
1: right.
0: So that's like my energy.
1: Definitely.
0: Yeah.
1: Ah, it's amazing. Mm-hmm. なんかピカソとかは皆さん知ってると思うんですけど、mm-hmm. もう12個絵描いたりとか1日でしたりとか、それで石像作ったりとか、まあ、リル・ウェインとかもそうで、めっちゃ曲作りまくったりとかして、それプラスフィーチャーしたりとかしてるから、まあみんな結構こう、曲いっぱい出すことに、こう、なんかちょっと、なんていうかな、あんまりそれをやりたくない、mm-hmm. やりたくない人が多いけど、mm-hmm. やっぱり今リールだったりとか、まあいろんな曲が出てる中で、まあ、でどれだけ自分が作れてどれだけ外に出すかっていうのすごい大事だから、うん、やっぱそういうなんていうんですかね、もう一生懸命やるっていう姿勢、うん、ここを僕は自分は今そのエネルギーで今年やっていきたいというふうにおっしゃっております、
2: う
1: ん、
2: やばそうだね、
1: やばそうですね、
2: そうか、
1: Looking forward to it、
2: 楽しみ、レオンのも聞いていいですか。はい、
3: ありがとうございます。
2: ちょっとレオンの
3: 2026年、はい、アルバムも控えてますし、2つほど出したいなと思ってるし、やっぱ AK のその言葉を、やっぱりその自分も思って、うん、もうやれることガンガンやってっちゃえばいいんじゃないかなと思ってるんで、
2: うん、
3: はい、よろしくお願いします。
1: いいですね、楽しみですね、
2: 最高です。
1: 最後にじゃあちょっとメッセージもらえますか。
2: 日本の皆さんにね、
1: はい、そうですね。 Lastly, one message would you like to share with the fans, your fans in Japan?
0: There's more to come, and keep following your dreams, whatever it is. You can create your reality. Just believe in yourself and like, just put that effort in it every day, and then you'll eventually see like results. You know what I mean? Yeah. And get out and create is what I usually say every day. Like, get out and create.
1: Get out and create.
0: So yeah.
1: Yeah. Okay. まああのもう本当に皆さん自分がやりたいことだったり目標だったり皆さんあると思うから、まあそれを一生懸命やってほしいって言うと、まあ自分のまあリアリティ、自分の現実は自分が作るものなので、外に出てクリエイトをスタートしてくださいということを伝えたいということです。
2: はい、もう気合い入りました、
1: 気合
2: い
1: 入りました、
2: ありがとうございます。
1: Naked Savior ありがとうございました。 Thank you so much for joining us, Leon and Naked Savior.
2: ありがとう、
1: That's amazing.
0: ありがとう。
1: So could you kind of like give us the song, how to call it, like a
0: Oh yeah, this is a new song that's unreleased. It's an exclusive J-Wave only.
1: Okay.
0: You know what I mean? Probably come out in a month or so. We're working on like just the content for it.
1: Okay.
0: But it's produced by my friend Muller Maid. He's from Australia. Me and Leon went to Australia last year, and we worked on this track.
1: Okay.
0: And yeah, it's called What You Want, Ma.
1: What You Want, Ma.
0: It's for the ladies.
1: Okay. Yeah. Okay. All right. Egg Xavier, ありがとうございました。Leon, ありがとうございました。
2: ありがとう。
0: Thank you so much.
1: Thank you so much for joining us.

0: K-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ はじめ。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、最高ですね、ダンスホールセット。
1: はい、
2: めちゃくちゃ、あの平の新曲も
3: 好きそうだよね、さくらちゃん
2: そうなんです、
1: わかります。
2: はい、
1: 僕も好きです、
2: ね、好きなんですよ。
1: わかります。
2: 結構ね、今流行ってる結構ダンスホールがめちゃくちゃ今聴けて、ね、うん、あのアイザックも好きだった。何ですか、あの名前読めないと思う、
3: What do you feel like man?
2: What do you feel like? そう、
0: なんかやっぱり確かに似てきてるっすね、ちょっとこうレゲトンと、
1: レゲトン、ダンスホール、アフロがこうなんかキュッと
0: 分かる
1: っす、寄ってる。アーティストも本当にだから、
0: うんうん、
1: ウィズキッドとラウアレハンドルがやったりとか、
0: そうなん
1: そうそうそうそう、
0: なんかあれも何だったっけな、あのサーズの楽曲で、
1: うん、
0: ウィズキッドとあのなんだっけ、スキリベン
1: もやってあるでしょ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
0: 確かにめっちゃおもろいな、今の流れ。
2: 確かにすごい。でもダンスホールが今またでも反応いいいいって言ってましたよね。
1: なんかね、うん、曲によるけどね、まだそんなにあのインターナショナルヒットがドーンってあるわけじゃないけど、うんうんうん、結構あの女の子とかはさっきのとの平の曲とかも、うん、まだまあ出てそんなに立ってないじゃない、
2: うんうん、
1: でもすっごいやっぱかかると、うん、かかるととかかけると、うん、ふわーってなるもん。
2: いやあれは確かに結構今バイラル、なんかあれですよね、なんか踊りとかもすごい、
1: そうそうそうそう、
2: 出てたりしてみんなやってて、
1: そうなの。
2: いやあれ可愛いです、とってもあっという間でしたね。
0: あっという間だったっすね。
2: なんかあれですか、サイレンの他にも今後の告知とかあります？
1: 告知はな、サイレン以外は俺 DJ しかやってないから。
0: もう DJ ずっとやってますね。
1: 僕のインスタ見てください。
2: はい、
0: 確かに。
1: ただ今はあの俺のことも大事だけど、
0: はい、
1: あのサイレン頑張れってみんなあの
0: 確かに、ね、
1: 注目してくださいね。
0: ああ
2: ねえ、愛だね。
0: 愛ですね。
1: もう俺はもうさ、うん、そんなに出てこねえから、いろいろ新しいこと
2: そんなことないですよ、だって毎日新譜聞いてさ。
1: いやいや、それ DJ はさ、それだけどさ、新しいことやるけどさ、あのいきなりなんかラップしたりとかしないしさ、
0: ここでラップしたら焼け
1: るいきなり歌歌ったりしないからさ、
2: なるほどね。
1: もうサイレンね、
2: は
1: じめと同じぐらい注目してね。
0: おい、
2: ちょっと皆さんチェックお願いします。
0: ぜひチェックお願いいたします。はい、ということで、
1: はい、
0: 今日も
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: また近々、
0: また来てください。
1: ありがとうございます。

0: はい、ぜひ聞いていただけたらと思います。
1: お願いします。
0: 改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックできます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加してみてください。番組ホームページ一番下のアーカイブからジャンプできます。
1: はい、ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週ねアップしてます。 JWEB 東京ビーツファンデーションの X インスタスレッズを皆さんチェックお願いします。あとねフォローもぜひぜひお願いします。あと皆さん私たちへのメッセージもどしどしお待ちしてます。
0: 来週のゲストは横須賀を拠点とするヒップホップクルー横スクワットから2人目の刺客ジャグリッチセンタナが登場、そして DJ ハズキが初登場です。
1: お楽しみですね。
0: 楽しみですね。 J-WAVE 東京ビーズファンデーションアイザック・ワイタクと
1: さくらでした。
0: また来週、
1: バイバイ。All the money that you dream about. Running through the city with my hitters, yeah, we sneak.

0: 여러분 안녕하세요. 민실 です。 コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場、とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: J-WAVE コモングラウンドをお聞きの皆さん、こんばんは。ビッグロマンティックレコーズのテラオブッドです。よろしくお願いします。日本と台湾をベースにアジアのロマンあふれる音楽を紹介するレーベル、ビッグロマンティックレコーズを運営しております代表のテラオブッドと申します。この後

と1時間にわたって最新のアジアトレンドを紹介していきたいと思います。実は私前回、昨年11月にも出演させていただいておりますけれども、その時からも、アジアの音楽にまつわる動向というのは変化しておりまして、一番、身近な大きな変化というところでいきますとですね、中国に日本のアーティストがライブで行けなくなってしまったというですね、これが割と大きな影響がありまして、日本のアーティストが今ちょっと中国でライブができないという中で、今起こっているのが東南アジアのアーティストにですね、中国公演のチャンスが巡ってきているというですね、大きなシフトチェンジがそこで起こっているかなと思います。ということで今日はですね、東南アジアのアーティストを中心にお届けしたいと思います。まず1曲目はタイインディーを象徴する、勢いのチェンマイ出身のインディーロックバンドヨンラパの曲を紹介したいと思います。彼らはですね、バンコクではなくタイ第2の都市、バンコクより結構北の方にある都市なんですけれども、チェンマイというところの出身のバンドで、彼らが登場したことによってチェンマイの、インディーズシーンにもスポットが当たってきております。ヨンラパは昨年フジロックへの出演も話題となりましたが、今年はちょうど今月ですね、森道市場というフェスティバルにも出演いたします。そして中国国内でのツアーも決定しております。今回紹介したいのがスイーテストケアという曲で、この曲はヨンラパの、今もライブでやっているこう代表曲の一つなんですけれども、後半展開が変拍子などでですね、結構こうめくるめくこう変わっていくというですね、まさにヨンラパのソングライティングの真骨頂が味わえる曲ではないかと思います。それでは聴いてください。ヨンラパでスイーテストキュア。

続いては、またこちらもタイのソフトパインというバンド紹介したいと思います。ソフトパインはですね、昨年日本のバンド DYGL デイグローの日本ツアーのオープニングに抜擢されたバンコク出身のサイケデリックロックバンドです。まあもうキャリアも結構長いんですけれども、来月6月には新しいアルバムのリリースを控えておりまして、そのアルバムからの1曲を紹介したいと思います。ソフトパインの音ですね、サウンドがどんどんこうミニマムになっていってまして、ライブでもかなりインパクトある踊れる感じに仕上がってきております。それでは聞いてください。ソフトパインでボルケトロニックス。

続いてはまたまたタイのバンドですけれども、結構、日本でもファンが増えてきているエレクトロニックバンドキキを紹介したいと思います。去年ですね、キキは3枚目のアルバムをリリースしまして、そちらもかなりこう日本でも反応があるバンドなんですけれども、そちらの新しいアルバムからの1曲をご紹介したいと思います。オイスターという曲なんですけれども、エレクトロバンドそんなに恥じないですね、かなりエレクトロ色強めのサウンドになっておりますが、こういった深夜に聞くとですね、がっつりと没入できるんじゃないかなと思います。ライブも、この曲かなりアゲアゲになる曲ですので、ぜひ一度ライブで、聞いてみてほしい曲です。では、聞いてください。キキでオイスター。

続いては、こちらちょっと国を変えまして、インドネシアのバンドを紹介したいと思います、リンバというバンドなんですけれども、このバンドは、まあ、インドネシアでもですね、かなり、ニューカマー的存在ではあるんですけれども、まあ、日本とインドネシア同時にこう、まあ、紹介されたような形でですね、日本でも結構音楽好きな方が、反応していただいたかなと思いますが、これからがですね、かなり期待されている大型新人と言ってもいいと思います。今から紹介する曲はですね、ディエゴ・スーパーエゴというですね、曲になりまして、まあ、リンバの曲の中でもかなりちょっとこうテンポが早めでですね、で、展開も早くて、かなりこう疾走感を感じれる曲なんですけども、まあ、ジャズとかファンクをベースにしている曲でして、やってることはですね、すごい複雑なんですけれども、それをですね、すごいこうポップに聞かせるのがこのリンバのすごいところでですね、ぜひ味わっていただきたいと思います。それではお聞きください。リンバでディエゴ・スーパーエゴ。

続けて、またインドネシアのバンドを紹介していきたいと思います。インドネシアのスカバンドといえばの、スカストラというバンドで紹介したい曲がフジャンデラス。日本語で大雨という意味のこの曲なんですけども、まあ、まさにこう雨の日に聴くのにぴったりなとてもメローな心地よい曲なんですけれども、インドネシアの、クロンチョンというですね、大衆音楽、まあ、歌謡曲っぽい、要素を取り入れて、その味わいも感じれる、素晴らしい曲になっております。そして続けてお届けしたいのがダニラ。まあ、こちらもインドネシアの、シンガーなんですけど、まあ、女優としても活躍しているですね、インドネシアでもかなりこっち目のある、まさに歌姫という形容詞がぴったりのダニラさんなんですけども、もう間もなくですね、新しいアルバムのリリースが、告知されておりまして、そのアルバムからの、先行シングルという形でですね、この曲が、リリースされました。青の詩編という曲で、メローな、いわゆる AOR 的なアレンジで、とても心地よい曲となっております。それでは、スカストラ、フジャンデラス、そしてダニラの青の詩編、続けてお聴きください。

時刻は深夜の3時半を回っております。 J-WAVE コモングラウンド、続けてお届けするのは台湾で人気の、ロックバンドデカジョインズを紹介したいと思います。台湾のバンドはですね、メローナいいバンドが多いというふうにですね、よく巷でも言われているんですけれども、代表なのが、落日飛車サンセットローラーコースターというバンドと、あとこのデカジョインズというバンドですね。この2バンドがかなりシーンでも他を牽引しているのかなと思います。デカジョインズなんですけども、6月6日に長野県で開催される、大貝ガスホール主催イベントディレイの出演が決まっております。その他出演はウーアさんと大貝ガスホールというですね、この素敵な組み合わせとなっておりますので、ぜひそちらもご注目いただければと思います。この曲はですね、デカジョインズがとある台湾のバンドに捧げた曲でですね、そのバンドもすごい人気なものでして、この曲は台湾の若者のアンセムのような形でですね、浸透しております。ぜひ聴いていただきたいと思います。デカジョインズで、ウードゥー。

続けてご紹介するのが DSPS という台湾のバンド。DSPS はですね、日本にももうかなり回数ライブに来たりとか、まあいろんなこっちのシーンとの交流もですね、積極的に行っている、まあ日本と台湾のインディーシーンの橋渡し役のようなバンドなんですけれども、なんとですね、この度7年ぶりに新しいアルバムが完成しまして、昨年末にリリースをしたんですけれども、この度日本での、レコードのリリースが決まりまして、6月に来日が決定しております。アルバムもかなり時間をかけて制作したですね、バンドの成熟を感じられる素晴らしい一枚となっておりまして、そのアルバムから一曲をお届けしたいと思います。DSPS でいつか。

続いてお届けするのが、もうこれはもうあとはもう台湾だけで走り抜きたいと思いますけれども、ボイドという、もともと透明雑誌という、まあ、日本でも結構人気のあった台湾のバンドのボーカルの本さんが新しく始めているバンドで、結構活動もですね、もう6、7年ぐらいにはなるんですけれども、最近かなりこう、調子が良くてですね、新しいアルバムをリリースしたということもあるんですけれども、台湾でもかなり盛り上がってきておりまして、彼らの出演するイベントは、ちょっとチケットが取りにくくなっているという現象になってまして、キャリアもさることながら、今、一番こう、絶好調な状態にあるのかなと思います。で、紹介したい曲はですね、新月という新しいアルバムにも入っている曲なんですけれども、リリース自体はかなり前から、この曲自体はありまして、以前にサニーデイサービスの曽我部圭一さんもこの曲のことを絶賛してくれたりなどしていましてですね、台湾インディーズでも、まあ、かなりこう優れたメロディーメーカーであるですね、本さんの魅力がギュッと詰まった素晴らしい曲だと思います。それでは聴いてください。ボイドで新月。

続いて最後の一曲になります。台湾とタイの才能あるシンガーのコラボの曲なんですけれども、パンダというですね、台湾の新進気鋭のシンガーと、マインドフリークというタイの人気のシティポップシンガーのコラボ曲で、スワッピングソックスという曲なんですけれども、パンダさん、まもなく来日があります。5月14日に東京青山月見る君を思う。なので、この曲を聴いて気に入った方はですね、ぜひ、この日程ライブをチェックしてみていただけるといいかと思います。かなり期待値の高いアーティストで今後ビッグになっていくんじゃないかなと思います。それでは、アンダーとマインドフリークでスワッピングソックス。

皆さんいかがだったでしょうか。テラブッタおすすめのアジアサウンドを紹介させていただきましたが、タイ、インドネシア、台湾と3つの国にまたがってですね、紹介させていただきましたが、アジアの、インディーズの盛り上がりを感じていただけたのかなと思いますが、今日ですね、紹介させていただいたアーティストは、もちろんその日本での活動というのをですね、積極的に行っていまして、今まあ発表されていないのも含めて、まあ来日の公演が予定されているというところなので、ぜひですね、ライブの予定もチェックしていただいて、足をお運びいただけたらと思います。主なライブの日程は、ビッグロマンティックレコーズの SNS をチェックしていただけると、わかりやすいかなと思いますので、そちらもよろしくお願いします。それではこの時間お届けしたのは、ビッグロマンティックレコーズの寺尾ブッタでした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

ジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary, very boundary.
1: Noise, noise.
2: Noise, noise.
3: 時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストです。ちょっと変な声が出てしまいました。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストは文筆家の伊藤亜波さん。テーマは日常に潜む話の種。6時までの1時間よろしくお願い

0: さあゲストをお迎えする前に今週のナイスナイスニュースタピックドドン。私サラジュース等が最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。本日取り上げるニュースはこちら。人工ロボットがイノシシを追い払う映像に注目集まるということですけど、皆さん見た方も多いんじゃないですかね。ポーランドの首都ワルシュワで野生のイノシシによる被害が深刻化する中、人型ロボットが走ってイノシシを追い払う映像が注目を集めている。私もなんかあの SNS を普通に見てたら流れてきたんですけど、なんかイノシシが普通に駐車場みたいなところにいて、でこれ中国製のロボットなんですけど、多分見たことある人多いかもしれません。なんかちょっとちっちゃい足と手が長いロボットなんですけど、まあそれがなんか結構走ってイノシシを怖がらせるっていう、でイノシシ去っていくみたいな映像なんですけど、なんかまあ中国のロボットをはじめ結構世界的にロボティックスがすごい話題になってるかなと思ってて、まあロボティックス含めてなんか。こういう怖いみたいな話もあるんですね。なんかイノシシを追い払ってくれるのいいじゃんって私から思っちゃうんですけど、結構なんか海外のニュースだとこんなになんかその自分の意志を持って走って何かを追い払うロボットは人間に対してどうするんだみたいなニュースありますけど、まあ、今回の件に対しても実は中国製のロボットって人間がコントロールしてるんで、全然意志的にイノシシを追い払おうと思ったわけでは全くないですけど、なんか今後まあ、例えば日本でもロボティクス多いですよね。バーミヤンで食べ物持ってきてくれたりとか、今後はなんかドラえもんみたいな世界が本当に実現するんじゃないかなとも思ってて、でもなんか一つ思うのが、やっぱ海外の、まあ、中国とかアメリカのロボット、もう一つ話題になったのは、家事ロボットネオっていうやつが、ちょっと半年前ぐらいかな？なんかちょっと見た目が怖い、人ぐらいのサイズで、ポツンと二つ目の光が光ってるみたいな、ちょっと怖い。私は怖いと思っちゃうんですよね。なんか海外の人から見ると、なんかこういうロボットだろうって自然と思われるんですけど、なんかそれって、なんかやっぱドラえもんとかそういうアトムとかの文化じゃなくて、やっぱターミネーターとかを見てる文化から出てくるデザインなんじゃないかなと思っていて、なんか私はもっとロボットで可愛くていいんじゃないかなと思うし、なんかもうちょっとなんか人、なんかリアリズムというよりかは、なんか今飼ってる人もいるかもしれないですけど、日本でラボットっていう、本当になんかドラえもんみたいなちっちゃい丸いロボットがいるんですけど、なんかそういうね、そのライフスタイルになってるデザインになっていくんじゃないかなと思いつつ、まあ、今出てるのはちょっと怖いのかなって、まあ、それもちょっと文化的背景とか、どんな映画を見て育ってどんなデザインをするのかで、全部もちろん人間の意思なのでね、その何頭身にするから、どういう意図のロボットなのかっていうのが、どんどんいろんなものが現実世界、その映画を飛び抜けて現実世界に出てくるときに、いろんな例が出てきて、まあ、その例ってやっぱその文化とかカルチャーとか、その人たちの教育思想に影響されているものだなと思って、ちょっと注目してもらいたいと思っています。はい、来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイスノイズニュースタピックスでした。ノイスノイズノイスノイズ。今日のゲストは文筆家の伊藤阿波さん。学習院大学文学部フランス語圏文化学科卒業、読めたノートに掲載したエッセイ、パパと私が話題となり注目を集めています。著書、存在の耐えられない伊藤下、いや変なやつやめたい、など多くの反響を呼んでいます。おはようございます。
1: おはようございます、伊藤和です。
0: おはようございます、よろしくお願いします。5分前に会いました。
1: はい
0: ありがとうございます、来てくれて。
1: ありがとうございます。
0: まさかの同世代。
1: そうですね、サラさんが一つ上
0: で、96年生まれの横浜に生まれたんですね。
1: そうです、横浜の本木というところで生まれました。
0: 本木
1: ご存知ですか？
0: Where?
1: 山下公園とか。
0: 山下
1: 公
0: 園、あ、月、あ、その横、
1: その辺です。
0: あ、めちゃくちゃいいとこじゃないですか。
1: 電車通ってないあたりっていうか、アブデカのロケ地っていうと、
0: アブデカ
1: 結構上の世代の人は。
0: あ、そう。じゃあ海の横ってこと？
1: そうですそうです、海のもう近くで生まれました。
0: いい、ね、私福岡生まれなんですけど、ずっと海と山で育って、
1: この間初めて行きました。
0: あ、行った、
1: 福岡、
0: はい、めっちゃうまくない？ご飯
1: なんか
0: 泣いた
1: んだっけ？美味しかった。 美味しかったという記憶だけが残っていて、
2: もうね、なんか素材が美味しいから誰が料理しても美味しいとい う, なんかもう展開になってしまうんですけど、で2022年に青さんは、しかもノートっていうあのオンラインでの、はい、私も書いたことあるんですけど、ノート .com っていうエッセイ、あれなんだ、エッセイをみんな書いてる、文章を書いてる、
1: 文章を書いてるプラットフォーム、小説書いてる人もいるし、なんかポッドキャストみたいなことやってる人もいますね。
2: あ、そうなんだ、結構幅広いんですね、そこでエッセイを書いて、しかもタイトルがパパと私というエッセイを、2022年に書いて、それが結構話題になったというところから、はい、そこから活動を始めたんですか？
1: そうですね、2022年に書いて、どうだろう、その書いた1年後にバズったんですね。
2: 1年後なんだ。
1: そうなんです。
2: 誰かがなんかピックアップして、
1: そうですね、あのまあ1年経ってパパの日じゃない、父の日に
2: 父の日に
1: そう、父の日で、まあなんか前書いたあれもう一回ツイッターに上げてみようって感じで、ハッシュタグつけてあげたんですけど、そしたら前からあのお世話になってた漫画家の森浩二先生っていう方がいらっしゃって、その人がリツイートを最初してくださって、そこからなすごいなんかいろんな人のところに届いたらしいです、
2: でもそこまでは何してたんですか？その、まあ、話題にバーってなった以前は、
1: はい、
2: なんかお仕事とか生活とか、
1: いや大学出てもフリーターでしたね。
2: あ、そうなんだ。
1: そうですね、ガールズバーで働いて、
2: あ、そんなフリーター、
1: そう、超
2: 結構フリーターだったそうなんだ。でもそれは、でもそれをガールズバーとか、まあそのいろんなフリーターやりながらやっぱ文章を書くのがずっと好きだ、好きで、それをお仕事にしたいっていう思いはどこあったの？
1: まあ何かしらで、その人前に出る仕事をしたいっていう思いは漠然とあったんですけど、文章、その作家になりたいとかは全然思ってなかったですね。もう文章をなんかたくさんたくさん書いてたわけでもないし、たまに日記程度に書いてたぐらいなんで。
2: でも意外と、なんだろう、私も文章書くの好きで、なんかノートじゃなくて海外のなんかミディアムってやつがあるんですけど、サブスタックの、なんか真剣バージョンみたいなところがあるんですけど、そこで私もパパについて実は書いたことがあったりして、はい、まあ、でもなんか文章ってさ、みんな書けるから、私別で美大に行ったんだけど、美大とか絵とかはさ、なんか あなた才能あるねみたいなのがすごい分かりやすいから、ね、なんか言いやすいんですよ。で絵見せてもみんなウェーってなるから
1: そうそう、
2: でも文章って本当にみんな書くじゃん、その教育の中でも、
1: もうある程度のレベルまでみんな行ってるわけですから、
2: ね、そうそうそう、でしかもなんか

0: ての分野の論文って存在するからさ、うんうん、なんか文章っていうものはみんなもうみんなできるから、あ別に私、うんうん、書くの確かに好きだけど、まあ仕事にはどうなんだろうなみたいなのは私的にもずっと思ってて、
1: うん、そうなんですね。
0: どこからなんかそのまあでも文章書くのはずっと好きではあったのかな。
1: なんか書き出して本当にその大学のレポートとか、
0: うん、
1: あめんどくさいなと思いながらやりながら書き出したらちょっと楽しいぐらいでしたね。そんな自分から今日はこれ書くんだみたいな感じではなかった。
0: あじゃあこのパパと私っていうエッセイはどういう、うん、もうなんか結構感情からもう一旦書いてみようみたいな感じだったんですか。
1: そうですね、もうその内容書いた内容の出来事はもう7年とかそういうそのくらい前のことだったんですけど、お風呂入ってて、
0: うん、
1: なんか書こうかなって思ってお風呂入りながらスマホでペペペって、
0: お風呂入りながらスマホで書いて
1: 書きました。
0: それででもそのまあちょっとあの書いてるけど、お母さんはその文才に気づいてて、
1: そう最近そうその、うん、言ってて。
0: 最近言ってた。
1: そうなんですよ。最近聞いたんですよ。その話。最近聞いてて。
0: ずっと文才あるって気づいてたよって。
1: いやなんか大学高校の時に、うん、なんか私の書いた作文みたいなのがテーブルの上に置いてあったらしいんですよ。私が置いといたらしくって、うんうん、それで大学受験どうするみたいな時期でもあったから、うん、それをそのテーブルにあるやつを読んで、あの論文小論文の試験だったら。うんうん、こいつ通るんじゃねえかって思ったって
0: 見られてたんですね。
1: そう、私机に座って勉強っていうのがもう全然無理なので、
0: 無理だった。
1: そう、一般受験は無理だけど小論文だったらいけんじゃないかって。
0: で実際に受かったんだもんね。
1: そうですね。
0: それで大学は完全に文系で行ったんですか。
1: 完全に文系ですね。普通文科に入りました。
0: 学習院大学文学部。
1: はい。
0: しかもフランス語。
1: フランス語、ね、フランス語やってましたって。
0: フランス語はすいません、私本当に10年間学んでたんですけど、うん、本当にこれあの嘘でもなくボンジュールコモンサバしか分からない。
1: 私も一緒です。もう
0: そうだよね、
1: もう何だったんだろうあの4年間はみたいな。
0: しかも大学で専攻するって結構じゃない。
1: もう毎日やってました。
0: 毎日だよね。
1: 最後論あの卒業論文で、うんうん、最後、うん、フランス語で書かなきゃいけないところがあって、
0: うんうん、
1: なんか頑張って出したんですけど、
0: うん、
1: なんか頑張ってくださいみたいな先生言われて、
0: うん、
1: そのなんかお情けで卒業できたみたいな。
0: すごいね、うん、でちょっとパパと私のエッセイに戻るんですけど、これはどういうエッセイなんですか。
1: これは父親とのお話、まあ、タイトルの通りなんですけど、うんうん、私の父親セネガル人で、
0: うん、
1: まあ、ちょっと昔から短気なところがあり、まあ、時々ちょっと警察来たりとか暴れたりとかそういうことがあったんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、私にはすごく優しい、
0: あ、そうなんだ。
1: 基本的には甘やかされて育って、うん、私も
0: あらあら
1: なんですけど、やっぱりそのムスリムだし、うん、そのやっぱりセネガルの文化がこう根幹にある人なので結構厳しいというかその制限があったんですよ。やっぱり
0: セネガルの文化ってなんか私のイメージだと、うん、なんか男性はもう泣いちゃダメとか、
1: あ、そうです、
0: なんか結構
1: 昔の日本みたいな価値観が、
0: それはまだ結構信じてるというか、それがもうすごい、うん、まあ、女性はこうあれみたいな、男性はこうあれ、
1: そうですね、うん、父親に口答えしちゃいけないとか、
0: あ、
1: そういう男の子と遊んじゃいけないとか、
0: 男の子と遊んじゃいけない、
1: うん、なんかそのデートとかそういう意味じゃなくて、
0: うんうんうん、
1: 普通に遊ぶのもなんかあんまりダメみたいな。
0: でも日本で家族はみんな育った、
1: あのもう父親以外はみんな、
0: あ、
1: はい、
0: でもその、まあ、そういう教育を受けて、でも周りの小学校とか高校の友達は全員、うん、なんだろう、そこにギャップはあったんですか。なんか自分の家だけ厳しいみたいな、
1: なんかその物理的に本当に外出るなみたいな感じではなかったですけど、
0: うん、
1: あ、今不機嫌だなみたいな、
0: う
1: ん、あ、私が言うこと聞かなかったからちょっとお父さん怒ってるみたいなのはずっとこう地味にやって、
0: うん、
1: で大学入るタイミングでやっぱりね、二十歳に途中でなるわけだから、お酒も飲みたいし彼氏も欲しいし、う
0: ん、え、それもダメなの。
1: まあまあ、なんか
0: ちょっとポジティブには捉えない、
1: ポジティブではない、お酒はダメって感じだったから、
0: わお、
1: やだと思って、
0: うん、
1: ちょっとこのままでは楽しい大学生活が送れない

0: ってどっかで思ってて、それでもうなんかちょっと見学になるタイミングの時に、よしこのまま爆発させてこう離れちゃおうと思って、まあちょっと消しかけたところがあったんですけど、そっからもう路上で殴り合いの大喧嘩があってっていう、そのなそのボコボコにされましたっていう話を書きました。
1: パパと私なんですね。そうそうすごいエピソードですね。その後に、まあ、そういうのがありました。で最終的に得た見解とかも書いたんですか？
0: 見解とかは別にないですね。
1: あ、そう、うん、なんかそれに対してどうやって自分は今から生きようみたいなとかは、
0: なんか私はそのまんまの出来事をただ書いたつもりだったんですけど、当時はバズって読んでくれた人はなんかそのなんだろう、親子として破綻はしてるかもしれないけど、その間になんかちゃんと家族の愛情があるというふうに読み取ってくださる方が多かったです。
1: 面白いです。

0: J-Wave Noise Noise
1: Noise Noise
0: J-Wave Noise Noise 本日は文筆家伊藤阿波さんと私サラジュースとの対談をお届けしています。
2: お願いします。
0: お願いします。さてノートに掲載したエッセイパパと私という、テーマを書いて、それって何か大学の勉強の卒論とか、はい、そういうのは全く関係なく、
2: 全く関係ないですね、
0: 大学の卒論は何書いたんですか？
2: 卒論は、フランス語圏文化学科だったので、フランス以外のことでもいいんですよ、フランス語を喋る地域のことであればいい。
0: となるとと
2: なるとセネガル、
0: そうだよね、そうだよね、
2: アフリカ諸国もそうなるので、そのあたりの呪物について
0: 呪物
2: 調べて書きました、卒論。
0: どんな呪物があるんですか？
2: なんか仮面とか、こう木でできた像とか。
0: なんかその、イギリスの博物館でめっちゃ飾られてるのを想像している。
2: そうです、そうです。それを、まあ、呪物、その、豊穣を願う。ものとか踊りに使うものっていう生活のツールだったものをフランスとかそのイギリスとかが持っていて美術館に飾るっていうのは、なんかその美術品として、その生活の道具を美術品として飾ってるのってどうなのみたいなのを書きました。
0: まあどうなのだよね。
2: まあもう、
0: それは感覚的に、なんだろう、なんか畳が展示されてるみたいな。畳まではいかないか。
2: なんか物珍しい、その前時代の人間たちのその面白おかしいグッズとして置いてあるのはいかがなものかみたいな。
0: なんかサーカス感あるよね。
2: そうですね。
0: なんか異様なもの、非日常的なもので、お金払って見に来いみたいな。
2: そうそうそう。
0: でもいや本当にその問題あるよね。なんか、エグゾーティックとか言葉もさ、なんか、
2: エグゾーティック。
0: エグゾーティック。そう、なんか、まあ、結構ミックスの人とかもさ、なんか海外にいたら、なんか10年前とかは、なんか顔がエグゾーティックだね、みたいな。
2: いまだに言われます。
0: いまだに言われるの、やばくない？
2: バイト先とかの。
0: エグゾティックだね。
2: 言われますね。
0: なんか、まあ、でもそういう視点だよね。なんかそのマスから見たらあなたたちはマイノリティみたいな感じだけども、でもセネガルからしたらさ、いや、普通に使ってるんだけど、みたいな。
2: そう、普
0: 通の
2: 日常じゃない
0: ですか。めちゃくちゃ面白い。それについて書いてほしいな。
2: それについても
0: めっちゃ好き。私仮面とかすごい大好きで、なんかその神様を宿らせるっていう、ちょっとアニミズム的な、なんか精神が日本にもすごいストロングにあると思ってて、やっぱアフリカとかもさ、なんか結構マインドは一緒なのかなって思ってる。
2: そうですね。やっぱりその精霊のを祀ってるっていうことが多いから、その一個の神様っていうよりは、セネガルはまあムスリムだけど、その土着の文化的にはその精霊っていう観念が多い。
0: この研究のために行ったんですか、セネガル？
2: いや、もう一回も行ったことない。
0: 行ってないんだ。
2: そう、もう本だけで
0: 全部

0: リサーチで、お父さんも結構詳しいとかはない？
1: いや、お父さんとその時もう会ってなかった。
0: 会ってなかった。あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: でもお父さん的にはなんかハッピーなんじゃない？セネガルのこと書いてくれて。
1: まあどうなんでしょうね。どうなんでしょう。まあお父さんはその日本語読めないので、あら、私が書いたやつ読めないんですよね。で、その大学の先生がそれを読んで、なんかフランス語で評論みたいなの書いてくれて、で私は読めないから、お母さん捨てにお父さんに見せて、
0: 遠かった
1: 、お父さんからなんかすごいって書いてあるみたいな感想をもらったみたいな感じでした。
0: うんうんうん、あるね。うん、でパパと私というエッセイを出して、まあ、1年後にバズって、うん、でそこから人生的にはおなんか文筆家としてなんだろう、やっていけるんじゃないかみたいな、なんか確信がついた時点はどこですか？
1: うん、バズった時点で、うん、その出版社からすごい、
0: あ、そうなんだ、
1: 本のお約束みたいな、その仮のお約束みたいなのがもう7冊ぐらい
0: めちゃくちゃ
1: そこで溜まっちゃったので、うん、今はまだそれを消化してる段階です。
0: そうだよね、そこからめちゃくちゃ本書いてるもんね。
1: そうですね、出しすぎですね。
0: あわよんべは大丈夫、
1: はい、
0: 私の言ってること分かりますか、変なやつやめたい、
1: はい、
0: とエッセイの2024年のデビュー作の存在の耐えられない愛おしさ、はい、
1: そうです。
0: すごい、なんか、うん、今までそんなに文章を書いてこなかった、
1: うん、書いてこなかったです。
0: なんかこんなにいっぱい書くって、なんかどういう、うん、なんか文章書くってさ、なんかその時のムードとかさ、集中力とかもさ、うん、結構関わってくると思ってて、うんうん、なんか自分がやってるルーティーンとか、あ、これやったら結構書けるとか、うん、テーマの見つけ方から、そもそも何かかみたいな、何か見つけたことあります？
1: なんか書けって言われて初めて書く人間だからなんかその湧き上がるものとか、これを書かずにはみたいなのがもうほぼ生まれなくって、もうテーマを与えられてそこでちゃんと考えるっていうか、ルーティーンとかもないですね。生活めちゃくちゃで
0: めちゃくちゃなんですか？
1: そう、ベッドにこう横たわりながら書いてたりとかします。
0: あ、もうじゃあ基本スマホで書いてるの？
1: いや、もうさすがにパソコンなんですけど、なんかもうほとんどこう仰向けみたいになって、
0: 仰向けパソコンすごいな
1: 書いてますね。
0: そうなの？
1: そうです、もう机に座ってらんないんですよ、私。あ、とにかく。
0: でもなんか私もなんかその受け身っていう、なんかそんなに弱い言葉じゃない気がするんだけど、なんかこれやってって言われた時のモチベーションが半端なくて、
1: わかるわかる、うん、
0: なんか ADHD の特徴らしいです、
1: うん、多分そうです、
0: うん、ね、共感ありますか？
1: 診断出なかったんですけど、言ったら、
0: あれ？
1: 絶対おかしい、
0: 絶対おかしい、違うぞって思いながらでも私それ本当になんか自分の中にはこんなにたくさん語りたいこととか、うん、みんなが評価してくれてるものあるのに、うん、自分のやる気では出せないっていうのがずっとコンプレックスで、なんかムードによるんだよね、うん、なんか飲みに行った後の3時のあの、うん、もう、うん、タクシーの中で、うん、これについて書こうってなった、うん、2時間後にはなんかポクツーンってしてるみたいな、
1: うわーとか言って泣いたりして帰ってスーン
0: スーンって。でもなんか ADHD の本なんか結構読んでるんだけど、なんかそのプレッシャーにすごい強いらしくて、誰かがこっからわかんない2キロ先に10分で走れるかって言われた時に、もうなんかすぐやってみるぜみたいな、なんかやる気スイッチが半端ないらしくて、普通の人はえなんかやだよそれってなるらしいんだけど、なんかそういうチャレンジとか、なんかその何かのプロンプト、うん、を押されたらすごいやる気が出るらしくて、なんか逆に7冊あったっていうのは、書かなきゃいけないっていうのはすごいいいモチベーションなんじゃない？
1: そうですね、やっぱその最初から公開する文章を書いてたから、うん、自分だけの、私誰も見なくても私だけがこれを見て満たされればいいみたいな心がそもそもないんですよね。
0: あ、
1: そういう感情みたいなのが、うんうん、だから人が読まないものを書くモチベーションがなくて、だから読みたいから書いてくださいって言われるとよっしゃってなるのかもしれない。
0: でもなんか文章って、そのノートとかもそうだけどさ、うん、なんかやっぱ誰でも書ける時代になったこそ、うんうん、そのあわさんみたいななんかすごい特殊な経験からやっぱ学ぶことはすごいあると思っていて、でぶっちゃけ言えばみんな特殊な経験って持ってると思ってて、うんうん、なんか でもやっぱその書くきっかけがない、うん、でもなんか多分みんなの心の中にあこれシェアしたいなとか、うん、こんな貴重なこと生きてる中で学んだよみたいなっていう、うん、なんか生きる

0: 中でのなんか共通地点みたいなものってどんどんふわふわなんか浮かんでるようなイメージだといつも見てるんだけど、それを実際に座って書く人、あるいは曲にする人、映画にする人ってやっぱ本当に 5% より下なんじゃないかなみたいな。
1: 宮とかで隣のおじさんの話聞いたらめっちゃ面白かったとかあるじゃないですか。何その人生ってことあるじゃないですか、
0: めちゃくちゃわかる。
1: そうだからそういうのをもういっぱい聞きたいっていう気持ちがあって、ね、そう最近ファンクラブを始めたんですけど、
0: そうなの、
1: 公式クラブを始めて、そこのチャットとかビデオミーティングとかあるんですけど、うんうん、そこでみんなの話をしてもらおうっていうコンセプトで一応作りました。
0: えそれはもうまさに今さっき話していたみんな面白い話あるよなみたいな思想から、そ
1: うそうそう、スナックみたいなコンセプトでやろうと思ってめっちゃいい、ぜひ皆さん入ってきてください。
0: 入ってみてください。
2: あいつは虹の向こう繋ぐ愛

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE Noise Noise。 今朝は私サラジューストと文筆家伊藤阿波さんの対談をお届けしています。はい、
1: はい、
0: まあそのずっとエッセイのあのパパと私っていうエッセイからスタートして、それ以降のあのエッセイ本でも結構家族のこととかは語ってるんですか？
1: そうですね、一番家族っていう点で出てるやつは

0: 2冊目ですね、うん、淡い読んべは大丈夫っていう本が一番家族についての話題が多いですね。
1: それはやっぱ父もそうだし、そのお母さんとか、
0: そう、おじいちゃんおばあちゃん、
1: おじいちゃんおばあちゃんまで、
0: そうです、ね、おじいちゃんおばあちゃんは結構うちのキーマンというか、
1: うん、あ、キーマンなんだ。
0: そうですね。
1: なんでキーマンなの？
0: な、実質的にそのなんだろう、私に飯を作って与えたりとかしてたのはおばあちゃんで、
1: あ、そう、飯を作って与えてくれてたの、
0: 食わせてたの。
1: あ、じゃあおばあちゃん子ってこと？
0: そうですね。おじいちゃんおばあちゃんと一緒にいる時間がすごく多かった。
1: え、それはその小さい頃からお父さんお母さんは、うん、存在していたの、その家庭の中に。
0: 存在はしてました。
1: あ、
0: でも働いてましたね。
1: あ、2人とも働いてたんだ。
0: 2人とも働いてたので2人でいるってこと、3人で、ね、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんに山登りに連れてってもらって、おばあちゃんの飯を食うみたいな。
1: めちゃくちゃいいじゃん。横浜 の, 横浜の山とかね、見てあるよね。
0: 味噌国なんですけど、
1: なんかおじい様たちって山登り好きだよね。
0: どうなんですかね、うん、うちのおじいちゃんは本当に異常、うん、
1: あ、異常、
0: 異常山登り男。
1: あ、私のおじいちゃんも異常山を登り、
0: あ、本当ですか。
1: ボケて3日間ぐらい帰ってこなかった。
0: 山登っちゃって
1: 帰ったよ。やべえ、もう会えないのかも。
0: よく帰ってきた。
1: うん、え、でも本当にあの山っていいね、うん、おじいちゃんと山ってなんかいい思い出いっぱいありそう。
0: おじいちゃん富士山も登ったし。
1: 富士山とも登ったの？強くない？
0: 小5とかだったかな。
1: めちゃくちゃちっちゃいじゃん。なんか素敵なメモリーですね。
0: そうですね。
1: なんか私も結構特殊な家族の経験、まあ、特殊というか、なんかちっちゃい頃やっぱそのテレビとか CM とか、
0: うん、
1: ね、なんかワゴンに乗ってる CM とか見るとさ、なんか子供、なんかお母さんお父さん子供犬みたいな、うん、
0: 犬、
1: 犬、犬大事、犬大事、犬大事見てて、なんか私はずーっと多分ね、20ぐらいまでかな、うん、ずーっとなんか嫉妬してたんですよ、うん、その光景を、うん、なんか大学で一人暮らし始めて、なんか目の前になんかもう疲れ、もう血が疲れ果てて家帰ってる時に、目の前になんかお母さんお父さんの間にあの手をつないでるちっちゃい子がいると泣き始めてたぐらい、
0: うん、すごいわかる。
1: わかる。
0: なんかうちはその離婚はしてるけど、うん、両親はいて、
1: うんうんうん、
0: でも母親がちょっと変わってるっていうか、なんかこう、うん、なんだろう、物言わぬ会みたいな人なんですよ。
1: 物言わぬ会ってどういうこと？難しい日本語だけど。
0: なんか感情あんまり、
1: あ、
0: なんだろう、うん、こう真摯に私とこう話したりしないタイプで、なんかこう愛情をこう言葉でこう出したりとか、こう私にこう触れたりとかがあんまり記憶がなくて、だからその女の子が、ちっちゃい女の子が母親になんか抱きしめられてたりとか、ね、頑張ったねとか言われてるのを見て、大人の私は号泣したり
1: する。めちゃくちゃわかる。
0: そう、なんかここにいてはいけないって気持ちになるんですよね、う
1: ん、なんかメディア、なんか別に片親とか、うん、その、まあ、そういうね、お母さんのわかんないけど、なんかそこまで愛情をフィジカルで出さない形も異常ではないとは今は思うんだけど、
0: う
1: ん、
0: 今は思う、う
1: ん、メディア、どんな本見ても、どんな映画見ても、どんなニュース見ても、
0: う
1: ん、どんな日常の公園の光景見ても、
0: う
1: ん、なんかみんな幸せそうに見えて、
0: そう
1: なんか自分のと同じような経験をしてる人が本当に、私シングルマザーで、
0: うん、
1: でなんかお父さん嫌いでみたいな感じで育ったんだけど、でもなんか大人になってそれを克服できた理由は逆に何？
0: 克服？
1: え、もうまだ泣く？
0: まだ泣くと。
1: まだ泣くの？
0: まだ泣くんだと思うね。でも最近母親は私がこういう仕事を始めてから、うん、なんか口に出して褒めてくれるように。あ、
1: 読んでてるってことか。
0: そうですね。あのうちの母親すっごい本読むんですよ。
1: ああ、じゃあめちゃくちゃ読んでんじゃん。
0: そう、だから私がこういうことをやってるのが多分嬉しくって。
1: あ、そうなんだ。
0: なんか面白かったとか。なんか立派だったとか、まあ、LINE ですけど言ってくれるのが、なんかハリーポッターのドビーみたいな気持ち、ドビードビーに立派だったと言ってくださったみたいな、母上が
1: ちょっとナードが出てるよ。わかる、
0: 感じになったりしてます、
1: ね、うん、でもなんか子供の時は普通、うん、普通でいなきゃ損してるってずっと思ってたんだよね。もしかしたら共通することあるかもしれないけど、なんかずっと変って思ってて、
0: うん、
1: 何も共通ないみたいな。そのシングルマザーだし

0: ミックスだし、なんかお父さん厳しいし暴力苦しいみたいな、なんかもうどこに私は普通を見つけたらいいんだろうみたいな、
1: 何この確率って思いませんでした？なんで私だけこんなんなのみたいな。
0: そうそうそうそう、だからなんかずっと一人ぼっち感はあって、でもなんかそれでもいいんじゃないかな、別にみんなね、その私が思ってるようになんかそのバービーのハウスみたいな、なんかシルバニアファミリーみたいにハッピーな家庭って別にあってもいいしなくてもいいし、だから別に他人と比べなくていいんじゃないかなって、うん、大人になってめっちゃ長年かかったけど、うん、なんかやっとなんか、あ、この特殊な経験を私使えるぞって思って、うん、なんかやっと立ち直れた感、私は個人的に、
1: うん、だから大人になって、うん、こう自分でこう誰かとこのまとまって行動しなくてよくなって、私たちって
2: それかも、ね、
1: 多分そうじゃないですか、うん、単独でこういう仕事をやったりとかしてるから
0: 確かに、
1: そう、なんか個人プレーができる状況でこう自由にやれたからっていうのもあると思います、うん、このままでいいんだって思い始められたのは、
0: うん、
1: これで会社とか入ってたらまた違ったと思
0: います。そうかもしれないかもね、うん、まあ、でも結局はなんかパーソナルな自分の人生はなんか自分の中で解決できるのかなって思っていて、なんか私本当になんか若い頃の、まあ今もそうやって苦しんでるね、そのティーンエイジャーの子と子供の子たちとか、もしもはやね大学生とかで、やっぱ目の前で私が見てたように幸せな家族を見ながらもう夜の中もう号泣してる人がいるかもしれないけど、でもなんかそれってなんだろう、結局自分は比べてたんだなって思ってて、うん、あ、私の幸せ VS 今目の前の家族の幸せ、うん、あ、私が下だ、私はなんでこんなに恵まれてないんだろう、うん、
1: そうね、
0: っていう、なんかそれでも別にいいんだけど、うん、そういう人生生きたいならどうぞみたいな、
1: そうそう、うん、何も変わんないですよね、それやっててもね、
0: うんうん、今はどう、なんかその距離感がまだあると思うんだけど家族と、はい、それはなんか距離感あってもいいなみたいな思いはどっかあるのかな、
1: うん、もうこの感じで行こうっていう気持ちにはなってますね、うん、その結婚最近したので、うん、顔合わせとかがあったんですよ、
0: あったんだ、
1: で10年ぶりにその結婚を機に父親と連絡取って、うん、仲直りして、
0: お、
1: そう、顔合わせに来て、マジで、そう、なんか嬉しそうだからよかった、なんか何事もなかったかのように家族が収束していったので、うん、
0: あ、
1: よしこれで行こうっていう感じになりましたね。
0: いや、何もなかった、なんか最近私もあの友達のインスタストーリーで、うん、まさに同じようになんか数年ぶりに父親がと会ってみたいな、
1: うん、
0: で久しぶりに喧嘩して、
1: あ、喧嘩したんだ、
0: でその時になんかその子は小さい頃なんか暴力狂わったらしいんだけど、それなんか、うん、あったじゃんみたいな、そんなのあったじゃんみたいに言ったら、いや、なんかそんなこと一回も手挙げてねえよって言われたらしくて、 あ、記憶がもう完全に上書きされてるって思って、なんかすごい孤独感を覚えたっていうインスタストーリー友達が書いてて、
1: それはやっぱり残っちゃうね、
0: うん、
1: だから私は一方的に殴られてなかったから、
0: うんうんうん、
1: こういうマインドにも行けたっていうか、
0: うん、
1: 私も殴ったし、うん、と思って
0: 私も行ったぞ、
1: 私も蹴ったし、
0: うん、ね、まあ、なんかいろんなシチュエーションあるけど、なんか結構反対側に、まあそのまあ、全部許して全部感謝というか、なんだろう、うん、もう本当に20代前半は頭の 80% がこの問題で、ブワーってもう毎日、
1: そうね、毎日
0: なんかトリガーがあった、なんかの本とか、うん、なんかの CM とかで何か見たらもう号泣してたぐらいの私が今30になったんだけど、もう本当に何も思わない、
1: うん、だからもう、
0: うん、
1: なんかあれだけどおばさんなんですよ私。
0: おばさんになったんですか。
1: おばさんってどうでもよくなるってくるんですよ、うん、きっと。だから今の若い子に、
0: あ、そうなんだ、
1: おばさんだったら大丈夫だよって言いたいんだけど、
0: うん、
1: やっぱり彼女たち彼らはもうこの世の終わりな感じで今悩んでるから、そうなんだよね、うん、それをなんか大したことじゃないって言うのも違う、
0: 言えない、言えない、
1: から、でも大丈夫なんだよ、うん、っていうことはなんとなく自分の振る舞いとして伝えていけたらいいなと、
0: うん、確かにそうやってあの文章とかみんな読んで、なんかそういう悩みがあればぜひ読んでみてほしいのと、なんか結局自分の選択だなって、何されても、うん、なんか多分おばさんになったら分かるかもしれないんですけど、
1: うん、おばさんになったら全てが分かってくる、う
0: ん、なんか結局悲しくなるのって自分の選択だみたいな、
1: そう、
0: なんか悲しい人生にしたかったら、
1: うんうん、
0: まあね、父親にされたことで悲しくなればいいんじゃないみたいな。
1: そうですね、う
0: ん、じゃあそのまま10年間20年間生きてればいいんじゃない、うん、ってなんか思っちゃう、うん、でどっかで多分それ疲れるんだよね。
1: そう、あれされたこれされた
0: また泣いてんのかみたいな、うんうんうんうん、
1: で泣いてくるから、
0: うん、でもこういう文章を書くってやっぱなんかそれの成仏じゃないけど、
1: うん、
0: なんかちゃんと整理して公開するってさ結構勇気いることじゃん、
1: うん、
0: なんかそれで解決というかなんか気持ち的に落ち着いたところは
1: なんかさ同情を誘いたくないっていう気持ちがずっとあるから、
0: うん、
1: なんかちょっとねいろんな話がありますけど笑ってもらえるように書いてる
0: の
1: なって
0: 意識してるってことですね、
1: うん、なんかかわいそうにとか思われるとムカついちゃうから。
0: でも同じ出来事があってもそれをなんか笑えるように語るか、
1: うん、
0: 私を惨めに思ってください、うん、私のために泣いてくださいって書くのかって全く違うことだと思ってて、
1: うんうん、
0: なんかその瞬間は確かにその被害者というか惨めでも泣いてるかもしれないけどそれをもう一回自分の中で書き直すっていうのって、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 実際に文章に書いてみたらあれなんかマインドも変わってきたみたいなのはね、
1: そうそうそう
0: めちゃくちゃあると思う、うん、
1: カメラの位置をちょっと変えるっていうの
0: は、うん、そうそうそうそう
1: すごい
0: 言い方いいですね、
1: うん、
0: それでこれからもどんどん文章書いていく中
1: 頑張ります。
0: 絵本、
1: はい、
0: 絵本チャレンジですか。
1: まあ絵は描けないですけど私の絵すごい凄まじいものがある
0: あ逆に面白そうだけど初の絵本を出すん
1: はい、
0: ですか。
1: モプーは変だというタイトルの。
0: モプーは変だ。
1: はい、
0: うん。
1: 絵本を書きました。これ弟がモデルなんですけど、まあ弟も結構多感な時期を過ごしまして、
0: うんうん、
1: なんかある日不登校みたいな感じになっちゃって、
0: うん、
1: 家から出れなくなっちゃったんですけど、まあその時のことをちょっと落とし込んで書いて、頭がモコモコの男の子がいるんですけど。うん周りからちょっとあの子変だなっていう視線を受けるとトゲトゲの変だっていうやつがわーって飛んできてそのモプーの髪の毛にスポッて入るの。でモプーのアフロがちょっとポッて大きくなる
0: かわいい。
1: それがいっぱい来て玄関から出れなくなるっていうその頭のアフロがドアからはまって出れなくなっちゃう。さあどうするっていう
0: どうする
1: 話を書きました。
0: 変だがトゲトゲ。
1: そうです。変だがトゲトゲ。
0: 何かその名前の由来とかあるんですか。
1: 変だって鳴くからです、
0: うん、あ変だお前変だ
1: そうそうそうそう変だって鳴くから
0: 変だかわいい。なんかいいですね。誰が絵を描いてるんですか。
1: 絵は出口和美さんという方にうろ覚え一家シリーズとかそういういろんな絵本を描いてらっしゃる方でもともと私が好きな方でお願いをしました。
0: これは絵本ってその、はいまあ、対象が多分子どもの方になると思うんですけど。
1: そうですね。
0: 子どもに伝えたかったことがあったってことですか。
1: うん、そうですね。なんだろう最近どっちが悪いとか、
0: うん、
1: こうマイクロアグレッションの話題ってかなりそうだと思うんですけど、
0: うん、
1: なんかこれを知らなかった悪気がなく言ってもそれは無知の罪ですっていう、
0: ね、はいはいはいあるね。
1: 知らなかったのはあなたの罪ですみたいな責められ方が結構多いような気がして、
0: うん、
1: まあそういう時もあるだろうけど、まあ、基本的に私は悪気がないとか、
0: うん、
1: 知らなかったっていう人をそこまで責めたくはないんですよね、
0: うん、
1: 知らなかったならこれからやっていけばいいじゃんとか、なんだろう、だからこの紋切り型というかこういうルーツの子だからこういうことは言っちゃいけないとか、
0: うん、
1: なんか気を使ってやっていかなきゃいけないっていうのは結果的になんだろう個人を見てないことになるような気が私はしてしまうね。そのお互いのその向かい合ってどういう言葉を交わしていくかっていうのが大事だと私は思ってるので、あんまりそういうマイクロアグレッションの絵本ですっていうふうには作ってないですね。
0: マイクロアグレッションしてる側も気づいてないから、
1: うん、気づいてないし、まあうんうん、モプーもそうなんですけど自分でもなんで出れなくなっちゃったかあんま分かんないんです。
0: あ、分かんないんだ。
1: みんなと遊びたいのに
0: あ
1: なんでっていう気持ちになっちゃう、
0: うんうんうんうん、もやもやなね、
1: うん、
0: あ面白い。なんか 本当にそうだと思う。だ多分ミックス側って多分日本に住んでたらもうマイクロアグレッションの日常だと思ってるんだけど、うん、なんかそれをなんか私は前いやこれ言われたみたいな、うん、なんか

0: 大きいことにしてたんだよね。でもあっちからしたらすごいもうなんかどうでもいいぐらいなんかスッて出ちゃった言葉で、うん、でもそれってなんか日本人ほとんど日本人な社会に生きているから、うん、もちろんね英語喋るねちょっとミックスな顔が来たらなんかね、うん、例えば、ね、わかんないラジオやってて結構顔が見えないじゃないですか、うん、だから結構コメントとかであ意外と日本人顔で安心しましたみたいな、
1: はいはいはい、
0: あどういうことですかみたいな
1: 私もちょっと安心するんだみたいな
0: 何なんだろうみたいななんかその言葉一つ一つにめっちゃ気がいっちゃうの、うん、なんか、うん、でもなんか別に攻撃しようと思ってないからなんか私がそれを勝手にナイフに捉えられなくていいのかなみたいなのは思いつつ、うんまあ、それを何百回もされたら、うんね、まあナイフと捉えられちゃうよなみたいな
1: のは思う、ねうん、でも怒んないでっていうかその全然機嫌が悪かったら怒っていいと思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからそれに理屈をつけようとしなくていいというか
0: 怒れば怒れ
1: そう、
0: うん、怒りたかったら怒ればいい
1: そうムカついたからお前を殴るみたいな感じで、う
0: ん、確かにムカつくはいいけどなんか論理、うん、なんか論理をブワーンって投げてもなんか
1: そうそうそう世界的にはこれは恥ずかしいことで
0: めちゃくちゃわかります、
1: うんはい、それでいいと思います。
0: さてそんなアワさんとのめちゃくちゃ面白い対談でしたが突然ゲストに好きなノイズについてお聞きしています。
1: はい、
0: まあ、例えばカフェの雑音とかエアコンの音とか保育園の横に住んでいる時の音とか、はい、いろいろ前のゲストから出たんですけど、はい、何か落ち着くノイズ好きなノイズとかありますか。
1: そうですね最近は飼い猫が自分のその体を舐めてる音が
0: 舐めてる音どんジュルって感じ
1: ジュルそんな液たっぷりみたいな
0: 肌を舐めてる時のザラザラ感ってこと
1: ザラザラ感とかその猫が猫自身の体をこうペロペロするんですよ、
0: うんうんうん、
1: なんかリラックスしてる時にそれをやるらしくって寝る前とか一緒にベッドのところにいたりとかするとペロペロしだしてあ今リラックスしてるんだなと思ってこっちもホッとするというか
0: なんか寝れそう、
1: そう
0: よく
1: そう寝れるんですよそれを聞いてると
0: なんか変なゲスト呼びすぎて全部のノイズがやばいですまずエアコンの音
1: みた
0: いな猫の音いやめちゃくちゃいいですあの
1: 猫が舐める音
0: 皆さん猫がいたらちょっと耳を澄まして聞いてみてください。
1: はいぜひ
0: 本日文筆家伊藤阿波さんでした。

5月10日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林陽子です。 J-WEB アーリーグローリー、今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。いやー、もう5月に入ったら急に暑くなる日も増えてきましたね。皆さん体調大丈夫ですか？連休中はね、東京練馬で 30.5 度っていう、もう驚きですよ。関東地方では今年初めての真夏日になった日もありましたね。一方でもう沖縄地方は梅雨入りと。いやー、こんだけ急なね、気温の変化というのは人だけでもなくてね、食材や食品、もういろんなことに注意が必要だなーなんて急に焦ってます。皆さん熱中症対策はもちろんなんですけど、気温が上がるといつもより食品がね急に傷みやすくなったりもしますので、お腹もちょっと心配しつつ、対策しつつ、しっかりね食べて元気蓄えていきましょう。今日の天気はですね、晴れ、もう本当にとてもいいお天気広がっています。降水確率1日 0%、 最高気温24度となっています。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。そして今日は母の日。オープニングはママへの感謝の気持ちを歌ったテイラー・スウィフトのナンバーでスタートしましょう。 The Best Day。

0: Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning. J-Way, Early Glory on 81.3 FM.
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。いや、今日5月10日母の日ということで、ねテイラーの一曲からスタートしましたけど、皆さんどんなご予定ありますか？お母さんと過ごす予定あるかしら？私は過ごさなきゃねいや、お母さんね、お母さん、ママ呼び方いろいろあると思うんですけれど、もういかがでしょう、どういう風に皆さん呼んでますかね。ちなみにアーリーグローリーのスタッフというのは使い分け派というのは結構いまして、家の中ではママって呼んでいるけれど、人と話したり外でいる時にはお母さんっていう風に呼んだり、あと名前派というのもいましたね。意外とお母さん、ママ、あと何々さんとか何々ちゃんとかね、いろんな呼び方があるんだなと。なかなかこうお母さん当たり前にそばにいてくれて、いつも必ず味方でいてくれる、だからこそつい甘えて、なかなかね感謝も伝えられなくなっちゃうんですけれど、今日こそはねちゃんと口に出していきたいねなんて話しておりました。そんな母の日と同じ日に記念日を迎えているのが黒糖母の日なのに黒糖なんでって思うかもしれないんですけど、語呂合わせで5月10日なんて黒空糖ということで制定されたそうなんですねまあこれ母の日に黒糖送ってもいいんじゃないかななんてね思ったりもするんですけど、まず皆さんと一緒に黒糖ってそもそもどんなものなのかな、どうやって作るのかななんてところからね、今日は深掘りしていければいいかなと思っております。この後6時台、ナチュラルプロダクツワンダフルオーネストは黒糖にフォーカス。味、香り、食感、すべてを生み出しています沖縄県に電話をつないでいきます。今日も皆さんからのメッセージお待ちしております。アーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロ

ュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友科学グループ。時刻は6時13分 J-Wave アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからは様々な旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今日5月10日は黒糖ということで、今回ピックアップしたのは黒糖。今朝は沖縄県黒砂糖協同組合の市秀明さんとお電話がつながっています。

0: ございます。
1: あ、おはようございます。国東組合の一と言います。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。一さん、朝早くからありがとうございます。
1: はい。
0: ちなみに沖縄どうですか？今日こっちは結構暖かいんですけど、梅雨入りですよね。
1: あ、そうです。あの梅雨入りを先日しまして、
0: はいはい、
1: 今は。その雨降った後で現在曇りで気温は18度ぐらいで、個人的には寒いなと感じ、肌寒いなと感じております。
0: そうですね、なんだか肌寒い、東京のがなんか暑くなりそうなんて言ってて不思議な気持ちです
1: あー、そうですね。
0: でそんな今梅雨入りですけれど、まあ、沖縄でね生産されてる黒糖、はい、実はとっても歴史があるんですよね。
1: あ、はい、そうなんです。あの沖縄で黒糖が作られてだったのは、うん、今から400年以上前の1623年の出来事なんです。
0: そう、400年すごい。
1: はい、でそこから、うん、製造方法を、中国に学び、サトウキビの栽培も沖縄全土で盛んになっています、うん、以降サトウキビは沖縄を代表する、農作物になり、県の半分サトウキビが植えられている状態となっております。
0: へ
1: え。はい、しかしあの現在はその大半が上白糖、うん、いわゆる白砂糖ですね。
0: あ、はい、
1: 白砂糖の原料と製造されていて、
0: うんうん、
1: 黒糖になるのはわずか 5-6% なんです。
0: そうなんですね。
1: はい、そのため、かつて数百あった、黒糖工場も今は減ってしまい、現在では、沖縄本島ではなくて、
0: うんうん、
1: 小さな離島の、伊平屋島、伊江島、
0: うん、
1: 粟国島、多良間島、小浜島、
0: 西
1: 表島、波照間島、与那国島のこの8つの島のみで製造されてるんです。
0: うーん、
1: はい、またこの、
0: うんうん、
1: はい、
0: どうぞどうぞ。
1: はい、すみません、またこの8つの島も実は、それぞれ違いがありまして、
0: うんうんうん、
1: 色であったり形であったり、味であったり香り食感、それぞれ違った顔を見せることができるんです。
0: へえ、これ8つの島ごとにそれぞれ違う味が黒糖でも違うってことなんですか？
1: あ、そうなんです。同じ黒糖なのに、
0: うんうん、
1: 色であったり、まあ、味とか食感が、はい、全然違ったりします。
0: へえ、ちなみに黒糖ってなんか、はい、もちろん知ってる、甘くてあの感じは知ってるんですけど、どうやって作るのかって意外とちょっと分かってなくて、こうなんか栽培から製造までって どんな流れなんでしょう？
1: あ、はい、まあ、サトウキビを、まあ、植えて、
0: うんうん、
1: そこから、冬に収穫します。
0: へ、
1: でそこから、黒糖工場にサトウキビを運んで、
0: はい、
1: 作り方、いわゆる黒糖の製造については至ってシンプルです。
0: へ、
1: そのサトウキビを、
0: うんうん、
1: 絞って、
0: 絞って
1: そのサトウキビ汁を煮詰めます。
0: はい、
1: はい、そして最後、冷ますコツで黒糖ができるので、
0: うんうん、
1: ざっくり言うと3ステップで黒糖って実は完成しちゃうんです。
0: そうなんだ、そんなにシンプルなんですね。
1: はい、そうなんです。実はこの製造方法って、400年以上実はあの大きくは変わってません。時代とともにあの人がやってたり人力、まあ、いわゆる人力ですね、人力だったのが、まあ、牛、まあ、機械になったりっていうあの流れはありますが、
0: うんうん、
1: 基本的な、作り方は大きく変わっておりません。
0: 今一瞬牛出てきましたけど、牛もやってたりするんですか？
1: あ、そうです。牛とか、家畜を使って、まあ、そのサトウキビを引いたりして絞ったりするっていうところですね。そこで活用してた時期もありました。
0: なるほど、すごい、全然知らなかったんだな、はい、黒糖のことって思いました。今目の前にあの、
1: はい、
0: 島ごとの、黒糖が入ったアーソートパックをあのお送りいただいておりまして、あるんですけど、これ八島黒糖と言っていいんですかね。
1: はい、
0: はい、8個の島の黒糖がそれぞれ入ってるというものですね。
1: はい、
0: ちょっと私が一番なんかこう知ってる、八個の島で知ってるなというと、やっぱ西表山猫の色、西表ですかね。
1: あ、はい、確かに。
0: どうですかね、ちょっとこれ食べてみようかなと思うんですけど、なんかもしあの逆に一さん おすすめとかあります？
1: あ、はい、いや全然もう西表島を、はい、食べていただければなと思いますが、
0: うんうん、
1: もし可能であれば、うん、比較していただくために波照間島、
0: 波

0: テルマ島、これだ、はい、オレンジ色の、お、かわいい。
1: そうです、そう
0: です。どっちから食べた方がいいです？
1: あ、であれば、うん、一番じゃあっさりしてると言われている、
0: うん、
1: あのハテルマ島から。
0: ハテルマ島から、はい、はい。じゃあちっちゃいんですけど早速いただきたいと思います。いただきます。うん、
1: はい、
0: うーん、優しい甘さが広がりますね。でも確かに、
1: はい、
0: さっぱりしてる。
1: あ、そうです、さっぱりしてて、かつハテルマ島は食感がちょっと硬いんですよ、うん、歯ごたえがいいって言われるんですかね。
0: うん、あのカリッていい音しましたね今ね。へえ、はい、で比較で西、この西表島、西表島、はい、
1: お、
0: よいしょ、いただきます。これはカリって言わなかった。
1: そうですね、食感も比較的ハテルマと比べると、
0: うん、
1: まあ、や柔らかいというか。
0: 柔らかいですね。
1: 食べやすいっていうんですか、
0: うん、口の中でふわーって広がる。そして全然食感が違う。そしてコクがある。西表島が、
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: ハテルマ島と比べるとやっぱコクがあるなっていう感じの島でございます。
0: こんなに同じあの3ステップでしか作っていないのにこんなに差があるんですね。
1: あ、そうなんです。
0: わあ、面白い。あのちょうど私も沖縄の方からお友達がこの黒糖をですねお土産で買ってきてくれていて、はい、お家にもあるのでちょっと他の島と比較してみたいななんてすごく楽しかったです。
1: はい、ぜひ。
0: これこのまま食べても美味しいんですけど、黒糖、はい、これ何にアレンジするといいですかね。いちさん何かおすすめありますか。
1: あ、はい、そちらズバリ、私はカレーです。
0: カレー、
1: はい、
0: え、カレーに入れるの。
1: あ、そうです、そうです。カレーに、うん、いわゆる皆さんが一般的に食べるあのレトルトカレーとかでいいので、
0: はいはい、
1: それを温めていただいた後に、うん、沖縄黒糖を、うん、まあ、お好みの、粒の数1粒2粒ぐらい入れていただくと、はい、うんうん、なんとそのカレーがコクを増すんですよ。
0: へ
1: ー。でコクを増すことによって、お店で食べられるような、上品なカレーになります。
0: わー、ちょっと早速やってみたいなと思います。もっともっとお話聞きたかったんですけど、すいません、お時間来ちゃいました。いちさん、はい、ありがとうございました。
1: いえ、こちらこそありがとうございました。
0: 今朝は沖縄県黒砂糖協同組合の市秀明さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで、今日は黒糖ですね。こんなに差があるなんてびっくり。音が全然違いましたもんね。ぜひ皆さん、私も黒糖今家にあるんですけど、皆さんももしあったらこれ持ってるよとか、こんなの食べたよなどなど、メッセージお待ちしております。大増しシェアしていきましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも一日を通して晴れるでしょう。日差しが降り注ぎ、洗濯物はよく乾きそうです。なお現在乾燥注意報が関東南部の広い範囲に出ています。火の取り扱いにお気をつけください。また紫外線が非常に強くなりますので、気になる方は対策をなさってください。東京都心のこの時間の気温は 15.9 度、湿度は 36% です。日中の最高気温は24度で、昨日と同じくらいの予想です。昼間は少し動くと暑いくらいですが、夜は冷え込むため体調を崩されないようご注意ください。明日月曜日は広い範囲で晴れるでしょう。ただ山沿いではにわか雨のところがありそうです。あさって火曜日から木曜日は日差しが届くものの、天気の急変に注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

林涼子がお送りしています J-WAVE Early Glory。 皆さんたくさんの告知、そして母の日のメッセージありがとうございます。意外とママ、カカ、おかん、おふくろ、いろいろありますね。カカっていうのは意外知らなかったな、そんな呼び方を。まあ確かにお母さんだからカカっていうのもありなんだなぁなんて思いながら、X を拝見してました。おふくろってちょっといいですよね。なんだろう、男性がそう呼んでるのを見るとちょっとおってなるし、思春期の男の子がそうやって呼んだりするとおってなるしみたいなのそんなことを思いながら、呼び方いろいろあるなぁなんて思っておりました。そして黒糖もね、思い出が結構多くて胸がねギュッとなるようなものも多かったですね。川崎の大仏さんは、黒糖は夏バテ防止にと夏場よくかじってました。そのままの他にも黒飴、黒蜜、かりん糖などなど、子供の頃から様々な形でお世話になってますといただいてますね。黒蜜っていいよねと思っていたら、ヌーさん、今日黒糖なんですね。そうだ、黒糖の黒蜜仕入れてたの思い出しました。機械島さん、鹿児島県の奄美郡の島ですね、使ってみようというふうにいただいてます。黒蜜ってどうやって食べます？皆さん、ところてんとか、くず切りにかける以外にも、私ヨーグルトにかけてたんですよ一時期。これがねすごく美味しいの。そうだ、思い出したと思って黒蜜の写真をね拝見してて、あの美味しさが蘇ってきましたね。ぜひやってみてください。波照間島の黒糖が結構黒蜜っぽかったですね。さらっとしていて食べやすい。でそれに入り表はもっとコクが出た感じでしたね。黒糖いろんな食べ方がありますが、これペッパーミリーさんメッセージです。自分が好きな黒糖は、両親が共働きだったこともあり、おばによくもらっていた黒飴が昔から好きで、今でも実家からたまに送ってもらっています。ちなみに母の日は毎年カタログギフトを送ってます。優しい。カタログギフトってなんか選ぶの楽しいですよね。そして黒飴、私は祖母からもらってましたね。黒と赤のパッケージのやつ、すごく懐かしいなって。そうだ、あれも黒

黒糖でねできてるんだなぁなんて懐かしく思いました。そしてメッセージ、セピーさん、黒糖ということでちょうど今ハマってる食べ物があります。それは黒糖芋けんぴ。黒糖の渋い甘さが芋けんぴに合う。一袋あっという間に食べちゃいます。おすすめですよ。今度自分でも作ってみようかしらっていただいてます。芋けんぴこれ絶対美味しいでしょうね。ちょっとごまとかついててくれるとまた最高ですね。それでいうと大学芋とかもね、あ、黒糖だとよく絡んでコクも出て美味しいんだろうな。いいですね。そしてマンマミーヤさん、自分は黒糖といえば黒糖ふがしが頭に浮かびます。やっぱり端っこの甘くてサクサクの部分が好きです。久しぶりに食べたくなってきた。わかる、あの端っこの部分ね、ちょっと黒糖熱くなってるあの角っちょの部分ねと思って、いやーこれ美味しいですよね。最近本当に食べてないな。よく祖母の家にはあったななんて思いました。ちょっとみんなね買ってみたいなってね、久々に食べたいななんて懐かしいですね。引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしてます。メッセージはアリグローリトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムもハッシュタグをつけてくださいね。黒糖母の日思い出、何でも大丈夫です。パトロールします。

エルトン・ジョン Don't Go Breaking My Heart お送りしました。そして続いてお送りするのは宇多田ヒカル。先日5月5日に伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンがスペシャル版となって復活放送されましたが、皆さんお聞きになりましたか？デビュー当初からファンとメッセージの交流があった特別な番組なんですが、今回のスペシャルでは宇多田さんのお気に入りの曲やリスナーの皆さんからのメッセージも紹介されたほか、綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスも初めてフルでオンエアされました。この番組5月12日火曜日までラジコのタイムフリーで聞くことができるので、ああ聞き逃したという方ぜひチェックしてみてください。というわけでこの番組でもねお送りしていきたいと思います。宇多田ヒカルパッパパラダイス。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は両方向とも1時間です。このほか中央道や関越道など関東地方の高速道路の車の流れも順調です。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロの渋滞。この他上りは三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴って下りの芝浦の入り口が利用できなくなっています。 JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
2: 広部さんありがとうございました。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: ペルシャ湾内にあるカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。流出量は8万バレルほどに及ぶとみられています。原因は明らかになっていませんが、回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。ハンガリーで先月行われた総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が新たな首相に選出されました。16年に及んだオルバン首相の長期政権が終わり、 EU ヨーロッパ連合寄りの政権が誕生します。リング、螺旋などのホラー小説で知られる作家の鈴木浩二さんがおととい東京の病院で亡くなりました。68歳でした。リングと螺旋は映画化もされて大ヒットし、海外でもシリーズがリメイクされてジャパニーズホラーブームの火付け役となりました。大相撲夏場所は今日東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で臨む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。卓球の世界選手権団体戦は9日イギリスで準決勝が行われ、男子の日本は台湾を3対0で下し10年ぶりの決勝進出を決めました。以上、笹岡がお伝えしました。

締め切りはですね、今日の朝9時まで。参加してみたいという方、ぜひアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお名前、住所、ご連絡先を忘れなく送ってください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。お待ちしてます。さあ、メッセージもね、たくさんいただいているので少しだけご紹介させてください。 X からです。 X では、あんころもちさんが、黒糖といえば以前試作した黒糖の蒸しカステラです。これにミルクあんを挟んでとても美味しくできました。あんこの写真残ってなかったです、というふうにいただいてるんですけど、ふっくらしてて美味しそうなね、蒸しカステラいいですね。これミルクあんを挟むとどら焼きのような感じですかね。いやー、美味しそうなお写真ありがとうございます。そして、母の日は本命のケンさん、母親の口癖は体にいいから、で、子供の頃から何でも食べさせてくれた、おかげで好き嫌いはほとんどなく健康に育ててくれたことに感謝しています、と。いやー、優しいメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。そしてどんどんご紹介していきたいなと思っております。 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: レットラバーズ。都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、ブーランジュリージャンゴー。今日は中央区日本橋浜町へ。場所は東京メトロ半蔵門線水天宮前駅から徒歩およそ10分ぐらいかな、清澄橋通り沿いというところにねあります。まずはお店の特徴について、ブーランジェリージャンゴの川本総一郎さんにお話を伺いました。
1: 基本はフレンチスタイルの、バゲットがあってクロワッサンがあってカンパーニュがあってみたいなパン屋さんです。由来はジャンゴ・ラインハルトっていう、ジャズギタリストがいて、まあ、彼の音楽とパンのある生活がよく合うなと思って、パンは主役じゃないから生活を彩る一端として音楽もあると思うから、その音楽が、まあ、ジャンゴ・ラインハルトがパンとよく合うなと思ってジャンゴとつけました。
0: ブーランジェリージャンゴ、いいですよね。生活を彩る一端として、まあなんて素敵な言葉と思って聞いてしまいましたね。このデザイン会社に勤務した経験のあるご主人川本さんと幼稚園の先生だと奥様が手掛けるお店なんです。このお二人それぞれ違う職業で働かれてた後にパン屋さんに転職した後出会うんですね。すごいですよね。パンが結びつけたと言っても過言ではないかなと。2010年に練馬区の江古田にお店をオープンし、2019年に日本橋浜町に移転。日によっては行列ができるほどの人気のパン屋さんなんです。お店はビルの1階にあるのですが、外観がねすごくおしゃれで、ツタがこう絡まって緑に覆われていて自然の香りを感じさせるような雰囲気なんですが、中はね白と黒の幾何学模様の内装になっていて、これまたスタイリッシュな空間が広がってます。そんなブーランジェリージャンゴではおよそ70種類のパンと出会うことができます。中でもおすすめがこちら、
1: ビーツを練り込んだ生地のベーコンエピですね。特徴はお水の代わりにお店でローストしてピューレにしたビーツのピューレで練り込んだ、お水の代わりにそのピューレを使ってパンを生地を作ってます。まあ、元ネタがあるんですよ。イスラエルに天才パン屋さんが一人いて、その人がやってんのを見て僕も食べたいなと思って作りました。
0: ベーコンエピにビーツ、ちょっと全然どんな感じかが想像できてなかったんですけど、今目の前にあるこのビーツのベーコンエピ、すごく綺麗な色なんですよ。ピンクで鮮やか でそれがベーコンのちょっと焦げ目のついているようなところと相まって、全体こんなにエピって華やかだったんだと思わされるようなパンになっております。早速ねいただきたいと思います。いただきます。エピのあのパリッとした感じはもちろん音もね聞いていただいたようにあります。で中が結構こうしっとりしてビーツの自然な甘さと、あと何でしょうね、こう優しいけどちょっとほろ苦い感じっていうのもあって、おー弾力もいい、おうましい。ちょっと口に入れすぎたぐらいしっかり食べてしまいました。のもぐもぐしてて申し訳ないんですけれど、もう一つおすすめがあるんですね。こちら、
1: アップルサイダードーナツですね。さっきはビーツだったんだけど、こっちはリンゴ果汁

0: とリンゴジャムを練り込んでドーナツを作ってます。まあ、そういうのがニューヨークとかあっちの東海岸にあるんですよ。でそこからインスパイアされたドーナツです。
1: いや今ねビーツ噛めば噛むほど甘くてビーツのねこう味わいが出てきて今はすごく口の中がビーツなんですけど、手にアップルサイダードーナツを持った途端すごくねいい香りがするんです。なんだろう、なんかこう少し甘酸っぱいようなスパイスのようなそんな香りですね。あー香りが届けばいいのになんて思ってしまいます。このアップルサイダードーナツ、私もあの知人からね海外に行ったら食べるといいよって言われてたんですけど、なかなか日本でなくて実は出会うの初めてなんです。すごく楽しみ。早速いただきます。音とは思えないね、爽やかなサクサクサクっとした音がしましたね。全然油っぽくないんですよ。音のねクリスピーさと同じようにやっぱり口の中でも油っぽさが全くなくすっきりで、リンゴの甘さとかなんかアップルジンジャーのようなやっぱりこう風味スパイスの香りみたいなのがしますね。おいしい。紅茶入れてもうゆっくり食べたくなってしまう。いいですね。これのドーナツって結構重たいイメージもあるんですけど、パクパク食べれちゃうから一個ペロっていっちゃいそう。それぐらいこのクリスピーと言ったら変なんですけど、全然油っぽさの感じないドーナツでした。ブランジェリージャンゴ、今日もこの後朝8時半からオープンしています。お休みは水曜日と木曜日。もう今口の中がねアップルのいい香りに包まれております。ブランジェリージャンゴ東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

リーク明け、眠るように重いまぶた、休みの余韻が残る朝はやる気が出ない。重い腰を上げキッチンに向かうと、テーブルの上には私の好きなドーナッツと母の手紙があった。母の日のプレゼントありがとう、今日からまたファイト。さすがお母さん、私の気持ち分かってるな。母は偉大、そして私にとってはドーナツも偉大。休み明けのずっしりとした気持ちが甘い香りとともに消えていく。

0: 小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。
1: Let's enjoy some delicious bread again next week. Tokyo Bread Lover

0: 小林涼子がお送りしていますジェベガーリーグローリー。パンいっぱい食べたなと思ったのにまたお腹が空いてしまうメッセージたくさん届いています。黒糖パン人気ありますね。せめてエリンギさん麦寄りな黒糖といえば黒糖パンです。子供の頃に給食出ると嬉しかったな。ほんのり香る黒糖の香りと甘みが密かな楽しみでしたと。ね、わかる。そして熊はヤンさんもね、私は菓子パンなどで黒糖を使用するものを頂戴することが多いのですが、中でもお気に入りは山崎のコッペパン黒糖ミルククリームが多いですと。わかる。コッペパン美味しいですよね。こまちゃんのところは母が作る黒糖蒸しパンが好きでした。手作りっていうのもまたねいいですね。で、イニシャルは FK さんはコッペパン黒糖コッペパン、普通のコッペパンよりも風味も甘さがある気がして美味しいですよね。朝ごはんに買いに行きたくなっちゃうね。これ私もね、黒糖のコッペパンでレーズンを入れてくれてるやつってたまにあるのね。あれほんと美味しくてね大好きなんですよ。で、煮干しお徳用さん、小さい頃コンビニで黒糖ロシアパンをよく買って食べてました。今もあるのだろうか。あと先日職場で残業していたら同僚の女性が黒糖をくれました。黒糖を他の方から渡されたのは生まれて初めてだったかもしれません。私もね、個装の黒糖を実は持っていて、先日ねスタジオでもね配ってたんですけど、いいですよね。疲れた時にちょっと食べるのっていいなーなんて思いました。そしてね、これだけちょっとご紹介させてください。ミミミミンミンさん、涼子さんおはようございます。黒糖の日&母の日、私は疲れたり甘いものが欲しくなった時、小さな黒糖をお口にポンします。深い甘さと濃くミネラル感が口の中に静かに広がり、疲労感が薄くなっていくのを感じます。今から20数年前のことです。突然家族の病気で私は身も心もクタクタになったことがありました。遠くに住んでいた母は心配して黒糖を送ってくれました。疲れが取れるからくたびれた時に食べてねと。でもその頃の私には黒糖の良さが分からず、気持ちの余裕のなさも相まって母に塩対応してしまったように記憶してます。最近になりスーパーの砂糖売り場で小さなブロックになった黒糖を見つけ買ってみました。じんわり広がる優しい甘さに気づきました。思えば今の私の年齢は当時の母と同じ頃、黒糖の旨味が分かるにはこれだけの年数が私には必要だったのでしょうね。母の日の放送で黒糖がテーマと知り、ついついお便りをしてしまいました。最後に一言いいですか。お母さん、あの時はちゃんとお礼を言えないでごめんなさい。やっと黒糖の良さが分かるようになったよ。ありがとうというメッセージをいただきました。ちょっと泣きそうになっちゃった。いやー素敵なメッセージですね。本当になかなかその時は気づけないんだよな。でもちゃんと今ありがとうって言ってること、本当に素敵だなと思います。素敵なメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージはトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。お待ちしてます。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため、今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴って下りの芝浦の入り口が利用できなくなっています。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう内回りは飛鳥山トンネル付近に乗用車が止まっているため流れが悪くなっています。高速道路などの状況です。東名高速道路や中央道、関越道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。

0: 道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロの渋滞、この他上りは三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: 広部さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分ごろ。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間ここ六本木は雲は浮かんでいますが青空が見えています。今日の関東南部は高気圧に覆われるためおおむね晴れるでしょう。日中はたっぷりの日差しと乾いた空気で洗濯物はよく乾きそうです。多少雲がかかっても天気が崩れることはありません。雨具を持たずにお出かけできるでしょう。ただ紫外線が非常に強くなりますので日焼け止めや帽子、日傘などで対策をなさってください。また風は次第に南寄りに変わり午後は強めに吹くところがありそうです。東京都心のこの時間の気温は17度、最高気温は24度の予想です。関東南部全般に昨日と同じくらいで平年並みでしょう。明日以降もだいたい晴れますが週の中頃は内陸山沿いを中心ににわか雨があるかもしれません。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時29分になりました。小林涼子がお送りしています、 J-WAVE アーリーグローリー。皆さん、ポエムのタイトルたくさんありがとうございます。いやー、もうお母さんとドーナツだけでこれだけいろんなタイトルが広がるんだな、むしろこれはもはやポエムなのではっていうようなものもたくさんいただいてます。ご紹介させてください。今年さん、ママありがとう、ドーナツサンキュー、かわいい。エイコリンさん、気持ちに潤いをくれるのは爽やかなドーナツに添えられたお母さんの温かさ、本当に温かいよね。あまあまコンペイトーさん、母の日はドーナツの甘い香りととも一緒に過ごそう、絵文字でドーナツもつけてくれてました。そして猫にラーメンさん、母は何でもお見通し、偉大なり、やる気が出ない時でもそっと見守ってくれる優しいぬくもりとリンゴの香り、もうポエムだよ、素敵。タッキャムさん、ありがとうの翌朝、丸い甘さに救われる、8時から5時まで男さん、いつもそばに、いいね、いつもそばに。そして5月病、5月病

のイカイロンさん、三笠山のてっぺんさん、そしてザクロちゃん、鎌倉鳩三郎さん、家元さん、ラジオ好きの塩大福さん、ミレーヌさん、スエピーさん、イモフライさん、迷彩のウッドストックさん、36年ぶりの小市さん、たくさんの方が参加してくださってます。どれにしようかなとすごく悩んでるんですけれど、これかな。ザクロちゃんの連休明け、母とドーナツのおかげで憂鬱とカロリーどちらもゼロこれはもう完全に私の願いです。カロリーゼロだったらいいのになーってね。でもなんだかこのドーナツは消費する、憂鬱を吹き飛ばすために使うから、もうこれはもうカロリーゼロだよねっていうところで、この感動するものだからこそちょっとね、ちょっと笑いをね届けられるといいなと、このタイトルにさせていただきました。ご参加いただきまして皆さん本当にありがとうございます。もうちょっと紹介したいなと思うんですけれど、次のタイミングで。引き続きメッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお待ちしています。この後はイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。とその前に一曲、イライライさんの新曲 Our Season。

0: Saraya. Enjoy natural style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。エイトリップを主催する料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案をしているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月10日は母の日。母の日はね、私一番最初は小学校の時に多分100円玉何枚持ってたんだろう。4年生ぐらいで買える分だけの霞草を買って母に渡したら泣いていたっていうのを覚えています。今年はね、そんな母もですね、80を過ぎてありがたいことに熱烈なお話をいただいて、3年がかりで、料理本というか料理と80年以上生きて思ったことをまとめたような本になる予定です。出版は秋頃になりそうなんですが、またご紹介させてください。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、料理や暮らし周りを中心としたスタイリングを手掛けているスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: 藤雅子さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 雅子さんっていうと、なんか改めて伺うことって意外といっぱいあるかも、
1: 本当なんでしょうね、何してんだろうね私。
0: いやでも今肩掛けスタイリストってご紹介させていただいたんですけど、はい、でももともと文化服装学院、はい、その学校選んだっていうのは、何か作りたかったとか。
1: そうなんですよ、手を動かして作ることが好きで、でどうしようかなって思った時に服いいかもって思って、ただもう3年間で燃え尽きて、アパレルとかにみんな就職したんだけど、私はいいやと思って雑貨屋さんでバイトしてた。スパイラルマーケットで3ヶ月だけ。
0: 知らなかった。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよ。
1: ただその3ヶ月の間に、どうしようかなと思った時に友達にスタイリストさん紹介してもらって、雑貨好きなら雑貨のスタイリストのアシスタントになればって、なるって言って、アシスタントに就かせてもらいました。
0: でもその時の仕事っていうのは雑誌とか、
1: もう雑誌がメインです。
0: まあ、全盛期というかね、もう
1: 本当に雑誌全盛期でね、こんな世の中になろうとは今。
0: じゃあそれで雑誌のそのスタイリングをするようになって、どんどん仕事が増えていたんですか。
1: その当時インテリアのスタイリストアシスタントをしてて、もう本当に大変でトラック2トントラック2台とかで東京中を、で青山通りで、椅子をくるむ毛布を畳んでた時に、私何やってんだろうと思って
0: ふと
1: こんなみんなおしゃれしてる場所でこんなボロボロになって、多分これってそんなに体力仕事だからどうする気なんだろうなと思ってたら、ある秘書が料理家さんの本を一冊やることになりましたって言って、栗原はるみさんだったんですけど、先生の家に出入りしてたんですよ。でそしたらすごい楽しくて、でもテーブルの上のものだから物のも厳選して選べるし、これはいいわと思って。
0: 確かに
1: 食いしん坊です
0: よ。トラックに積んで家具とかもう
1: 棚1個取るにも、何だろう、紙袋で20個分の雑貨を借りなきゃいけない。まあそれも面白かったんだけど、もうちょっと私は厳選して物を選ぶようになれたらいいなと思って、
0: じゃあスタイリングも結構こう変化してますか、自分の中で。
1: でも、あんましてないかもやっぱり気持ちだけ、気持ちがしてる気がするけど、やっぱり自分が使ったものを使いたいっていうか、急に借りてきたものじゃなくて、そういうのはありますね。
0: 私今衝撃的だったのが、なんかの雑誌で冷蔵庫が空っぽだったの。
1: あ、はいはいはい、今も空っぽです。
0: その時に全部使い切って、
1: そうなんですよ。もう娘も独立して、お弁当とかも作らなくてよくなったから、作り置きの煮物とかもないし、あ、でも前からだ。
0: 辻褄が全部合うっていうか、その考え方とか、スタイリングとか写真とか見てても、なんとなく根底に流れてるものを感じてて、あの冷蔵庫見た時にあ、これだと思って。
1: いやでもうちの母の冷蔵庫もあれなの。今行っても食べきれる量のものがあって、っていう感じかな。
0: いやもうカルチャーショックと尊敬だった
1: な。そうなんだ、気持ちいいよ。
0: 気持ちいい気持ちいいと思う。
1: 気持ちいい。いやでも逆にいいと思う、職業だし。
0: でもそれぐらい整理されてたいなっていうのが一方であって、
1: あ、でもそうだ、娘の冷蔵庫も遺伝してた。
0: ない
1: し、あんまりそんなに彼女もね外で食べることもあるから、いやでも結構旅行行く前の感じだった、開けてみたら。
0: すごい、なんかお台所って作る記憶とか、なんかいろんな記憶があるけど、冷蔵庫の中のなんか記憶じゃないけど、すごいある。本当にね、もう雷が落ちるぐらいな、
1: そんなに、
0: うわーって思った。今朝のソレエンジョイナチュラルスタイルはスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えしています。ここで一曲お送りして、伊藤さん引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル、今朝はスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 雅子さんといえば、はい、ウィークスデイズというね、はい、PC サイトをほぼ日と運営されてるんですけれども、はいはい、
1: 来年で10周年だねみたいな話してたからもう、すごい、
0: あっという間、
1: はい、
0: ちょっとこちらをご紹介していただけますか。
1: はい、始めるきっかけが、本当自分が欲しいものを売りたいっていう、すごいシンプルな、どうしたらいいんだろうな、でもいろんなもの売れたいし、できたらコンテンツとかも一緒に紹介できたらいいなと思って、土井さんに相談したんですよ。やればいいじゃんと言われて、ありがとうございますみたいな感じで始まったんですけど、最初の5年は365日毎日更新してたの。1週間に1回発売があるんだけど、その発売日に向けて前の1週間からずっとコンテンツ作ってて、ものづくりの、その売るものを作ってる人のところに話を聞きに行ったりとか、デザイナーさんに話を聞いたりとか、お洋服だったらこの人に着てもらいましたとか、
0: じゃあ本当にウィークスっていうワンウィークに、
1: あ、そう。
0: でもそういうのってどういう点で探し出すんですか。
1: 服とかは毎シーズン展示会行ったりとかして気分に合ったものを探すんだけど、例えばフル道具で小引き出し、うちにあるのがすごい便利だなと思って、でもこういうのってあんまりないな、まあ、両側から引き出せるみたいな、でシンプルで、これ作ってくれないかなと思って、で その時あの杉工場さんっていう、九州のところに相談したらできますって言ってくれて、作ってもらったり。
0: そういう時は自分でデザインもなさるんですか。
1: 私はデザインというよりも、頭に描いたこんなのっていうのを実現してくれる人を探す。
0: じゃあ先にも頭の中っていうか、絵を描いたりするんですか。
1: でもすごいとんでもない絵だよ。なんかこれから

0: 最初これだったのによくこれ正しいな商品だと分かっても、それもとんでもない絵とその私の言葉で気持ちを汲み取って形にしてくれるっていう人がいっぱいいるんですよ。まあそれはでもそのスタイリスト30年くらいやってるからそう付き合いとかもあって積み重ねで。
1: こだわるポイントみたいなのってあるんですか？
0: やっぱり見てて飽きないもので使ってそのまま長く使えるものかな、シンプルなものがやっぱり多いですね。
1: 飽きないって結局ずっと大事にできるっていうね。
0: そうちゃんと作られたものだから大事にするし、
1: なんか新しい企画もあるって、
0: モテサンドアトリエっていうヘアサロンの一角に私 の、 あの棚をもらってちっちゃい、古いものとかセレクトしたものを売ろうっていう、
1: お店ができる。
0: いやお店っていうか棚、それがぼちぼち始まってる感じです。
1: それはそのヘアサロンを利用しなくてもお店だけでも伺えるんですか？
0: はい、
1: あそれは嬉しいですね。
0: ねそうそう、だから今週末ずっと骨董市巡りですよ。
1: でもやっぱり好きなものに囲まれた生活っていうそのスッキリ、そのものじゃなくてまずそのスッキリさせるっていうこともすごい気持ちの部分で大事なんだろうなってことを今日教わってる。
0: いやそんなに偉そうなこと言えないんですけど、だからせっかく好きで集めたものだったら綺麗な空間にあった方がいいかなと思って。
1: そうですよね。じゃあ最後なんですけれども、はい、雅子さんが心地いいと感じる空間って、
0: やっぱり空気が澄んでてすっきりした、まあ、よどみのない空間、そのためになんか片付けとかしてるのか、
1: それは本当そうですね。ありがとうございます。
0: いやいやいや
1: いや、はい、そろそろお別れの時間となりました、はい、今朝は料理や暮らし周りを中心としたスタイリングを手掛けているスタイリストの伊藤雅子さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでのお相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

家事や育児、仕事、毎日頑張る女性に向けての応援歌、アリシア・キーズでスーパーウーマンお届けしました。小林涼子がお送りしています、ジェベバーリーグローリー。いやー、皆さん、たくさんメッセージいただいてます、ありがとうございます。今日はですね、ワンダフルオーネスト黒糖というところで、黒糖と母の日、本当にね、思い出が尽きないですね。カオリーナさん、朝ウォーキングしながら拝聴してます。黒糖、母が作ってくれた寒天にきな粉と黒蜜をかけたおやつ思い出します。産後の体を気遣ってくれた優しい味、久しぶりに作ってみようと思います。亡き母に感謝ね。え、なんかその思い出も含めて黒糖ってなんだか優しくて、私たちの心にもね、届けてくれるんでしょうかね、癒してくれるんでしょうかね。そしてアジャキングさん、毎週夜勤のトラックドライバーです。あ、お疲れ様です。今日は黒糖ということでメッセージをしました。先ほどのメッセージにあった機械島、4年前に他界した父の故郷で、親戚が製糖業、黒糖を作られてるんですね、を営んでいます。祖父祖母が健在の頃は、毎年正月に段ボールいっぱいに黒糖やら黒蜜やらごまの入った黒蜜菓子を送ってくれていました。草餅も少し癖はありますが美味しいので、もし見つけたらぜひお試しくださいというふうにいただきました。ありがとうございます。製糖業すごいな。黒糖を作られてる方からもね、メッセージいただけるなんてね、いや、なんだか嬉しいですね。ご家族にそういったね、製造されてる方がいらっしゃるって、背景とかがね、見えるから、よりね、美味しく感じるのかな。なんかそのお正月の荷物っていうのがね、より愛おしい感じがしますね。ありがとうございます。そしていちごミルクマリンさん、黒蜜と聞いてふと昔よくおやつに食べていた黒い棒で周りに黒糖がコーティングされていて、中は小麦かな、サクッとしていてしっとりしていたような、今でもあるのかな、美味しかったな、食べたくなりました。漠然としていてすいません、これを知っていますか。ふ菓子じゃない、ふ菓子じゃないかなと思って、ふ菓子なような気がするな。ふ菓子を皆さん結構懐かしいなっていうお話多くて、丸花鉢さんも X で、亡くなった母は黒糖のふ菓子が好きだったので、ふーちゃんふ菓子買って帰ろう、どなた様もいい日をどうぞと言っていただいていたり、あと何があるかなと思っていたら、熊本で黒糖といえば黒棒やドーナツ棒、昔から大好きなお菓子ですと、エコロナジーさんからいただいてるので、ふ菓子か黒棒かなんじゃないかなーなんて思って、このメッセージをね、拝読いたしました。ちょっとふ菓子試してみてもらって、これかなって教えてもらえたら嬉しいです。そして仮面議長さん、黒糖ですが、私の住む岡山県には黒糖きび団子というスイーツがあります。何でもきび団子にする岡山県民らしいお菓子で、なかなか美味しいですって。何でもきび団子にするに、ちょっと笑っちゃいましたね。いいですよ、いいです、仲間になりましょう。黒糖きび団子食べたいですね。黒糖はお菓子でもおまんじゅうでも人気ですね。ニュータイプになれなかった39歳さんも、スーパーで買い物をするとつい黒糖まんじゅうを買ってしまう。黒糖の独特の甘みって何回やみつきになるというふうにいただきました。いやー、もうどんどんどんどんお菓子と思い出が出てきて、私もなんだか今日はちょっとあったかい気持ちで読ませていただいてます。引き続きメッセージお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram をハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。さあ、この後8時台はハミングバード、セレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人、取り組みにフォーカス。今日は轟渓谷のすぐそばにあるフルーツカフェをご紹介します。この後9時までお付き合いください。

0: バードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、火山灰、シラスと向き合い、環境に負荷を与えないものづくりに取り組む鹿児島の企業にフォーカス。ご紹介するのはエシカルティです。
1: 鹿児島の火山灰シラスという地域資源を生かして、人にも環境にも優しい商品作りを行っています。で、今もともとシラスは扱いにくい存在とされることもありましたけれども、その可能性に魅力を感じて、地域の課題を価値に変えたいという思いから事業を立ち上げました。シラスをそのバルン化っていう、そのシラスバルン化する技術というのが国の特許で、全国に普及を目指した時代もありまして、で、紙粘土に多く使われたりとかですね、しているんですけれども、現在ではそのシラスバルーンの量産ができるのがですね、全国では3社ほどしかないという、数が少なかったりします。で、その、素材メーカーとして工業製品を作られている企業様に材料を供給するっていうのは現在でもしているんですが、目立たないところに使われていると言いますか使われているんですけれども、なかなか一般には知られにくいものかなと思っております。
0: お話はエシカルティの代表、上原直子さんです。シラス、皆さんご存知でした？私は全然知らなくて、恥ずかしいんですけれど、鹿児島に先日仕事で行った時に、シラスって書いてあって、ここはお魚が取れるのかななんて思うぐらい、全然そういった知識がなかったんですね。でも実は鹿児島県は離島も含めて11もの火山があると言われているんですけれど、その県内のおよそ6割がおよそ3万年前のアイラカルデラの巨大噴火によって形成されたシラス大地になっているそうなんです。このシラスっていうのが、この白っぽい砂状の特殊な、なんか土というか土壌で、鹿児島を訪れると白っぽいこう山肌というのを見ることがあるんですけど、それがシラスというものなんです。お魚ではないですね。このシラスっていうのは、もう火砕流、火に砕くというふうに書くやつですかね、火砕流や空中に舞い上がった軽石と火山灰が堆積してできたもので、農業にはあまり、ね、向いていない不向きとも言われていたり、なので鹿児島は痩せた土地で育つさつまいもの栽培などが主流になっているとも言われているんです。ただ、それは水はけが良いという、実はメリットもあって、甲子園の土に使われていたり、軽くて断熱性にも優れているので、瓦や壁とかね、壁材とかにも利用されてるんですって。そんなシラスというものをもっと多くの人に広めたいと、2024年に新たに立ち上げたのがエシカルティです。現在は土鍋とかお風呂の鏡とか、シンクを磨ける天然クレンザーとか、洗うたびに素肌がリセットされる角質ケア、そして火山灰を活用した農業資材、この3つを作っているんです。
1: 乾燥肌で、私もこう肌荒れ、かかとのひび割れとか手先のひび割れとかに悩んでいましたので、悩みの解消をしたかったっていうところと、このシラスの機能性、地域のこの資源と、長く携わっているこのシラスの良さをもっと知っていただきたかった

0: 大切にしているところは、環境に負荷を与えずしっかり役に立つものっていうところですね。で、そうですね、効果をしっかり実感していただけるですとか、角質落としとかクレンザーというのはこう汚れが目に見えて落ちるので分かりやすいんですけれども、農業資材の方はこちらも使っていただくと根張りがこう良くなるのが分かります、見える部分もあるんですけれども、農家の方々の収益率の改善につながるかという視点を大切にして開発を進めましたので、それがこう本当に成果が得られるかっていうところが初めての分野でもありましたし、その信頼をしっかりこう得られる商品にするところがこう苦労はいたしました。
1: この、クレンザー私も使ってるんですけれど、シラスでできているっていうところもあって、香りもね特に強くもなくて、さーっと軽石みたいな感じなんですよね。さーっとやるだけで汚れが落ちるので、すごくステンレス磨くのにもめちゃくちゃ活用しています。とてもね使いやすいけれど、それがシラスってことなかなか知らなかったな。火山灰とかシラスを活用した農業資材もあって、それが持続可能な農業を実現するプロジェクトとしてこう地元も中心にね注目を集めているってこともあったり、あんまり知らないけれど実はすごく役立つもの、なかなか活用方法が見出せなかったけど、それを活用することによっていろんな人の悩みを解決できるものであるということも含めて、シラスってすごいなと改めて感じました。エシカルティ、詳しい情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容は NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

時刻は8時26分小林涼子がお送りしています、ジェベブアーリーグローリー。いやもう本当にね、黒糖美味しいって改めてみんなとシェアできてて嬉しいです。ちょっとこちらをご紹介させてください。クリームパンドベーカーズさん、代官山でコーヒーとスコーンのお店を営んでおります。沖縄が大好きなのですが、昨年沖縄へ行った際に浜比嘉島っていう島かな、浜比嘉島で購入した黒糖とお塩を使って作ってみた黒糖とお塩のスコーン、今では当店の人気スコーンになってます。スコーンのサクサクした食感と優しい甘み、全体を引き締めるお塩がそのままでもブラックコーヒーと合わせても、そしてカフェラテも合わせても美味しくいただけるおうましお菓子です、というふうにいただきました。お店の名前がクリームパンドベーカーズさんなんだと思うんですけど、これは食べたいね。黒糖とお塩ってね、これも鉄板の組み合わせですよね。ちょっとの塩味っていうのがね、また砂糖を引き立ててくれるんですね。ありがとうございます。ちょっと行ってみたいな、お邪魔してみたいなと思います。そして白い炭鉱夫さん、黒糖と聞いて初めてメッセージを送ります。おお、ありがとうございます。私はパン屋をやってるのですが、お店で沖縄県産黒糖のブロックを使用したクロワッサン出してます。焼き上げる途中でブロックの内側がとろりととろけ、生地にじんわり染みている部分とブロックのコリッとした食感が残ったクロワッサンです。東京ではないのが残念ですが、機会があったら召し上がりいただきたいです。うわー、これも美味しそうですね。クロワッサンの中で黒糖が溶けてるなんてね、もう夢じゃないですか。もうじゅわっとするよね。しかもコリッとした食感も残ってる。ちょっと白い炭鉱夫さん、どちらのパン屋さんかぜひねまた教えてください。いやー、黒糖って蒸しパンとかね、コッペパンになりがちですけど、クロワッサンになるんだなーってちょっとね意外でした。素敵です。そしてさとしろうさん、こちらも黒糖と言って初めてメッセージというふうにいただいてます。黒糖といえば、小学生の頃お袋が黒糖を使ったきなこ揚げパンを作ってくれました。普通の砂糖とは違うコクのある甘み、とても美味しかった記憶があります。そんなお袋も今年1月に亡くなり、母の日には大好きな花を送っていましたが、もう直接渡すことができなくなりました。これからは毎年遺影に花を供えたいと思っています。ありがとうございます。お袋という呼び方がここで出てきましたね。グッときます。やっぱり黒糖、私も祖母ですけど、こうや家族の思い出とかぬくもりみたいなのがどこか残っている、そういった、ただ食材なのかなと。お花を贈られていた、直接渡せないけれど、それでも家にね備える、その気持ちきっとねすごく嬉しいんじゃないかなと思います。

いや、ぜひぜひ備えてあげてください。ありがとうございます。そしてもうちょっといけるかな、東京タワー53、黒糖特集いいですね。ふ菓子がポピュラーですが、私の生まれ故郷の鹿児島では下炭葉という下駄の葉のような形状から名前がついたお菓子があります。東京でもたまに見かけるので、その時は即買いです。お隣熊本にもいろいろなお菓子があることが分かり、今日の放送に感謝ですといただきました。ありがとうございます。いやー、地方にもこういろんなお菓子があるんだなと。下炭葉三角形でちょっとサクッとしててケーキみたい、ザリッともしているという、これ不思議、食べてみたいな、どんな食感なんだろうなと好奇心をすごく刺激されました。私も探してみたいと思います。引き続き皆さんからのいろいろな、こう、これこんな地方でこんなお菓子あったよなどなど、黒糖のお話、メッセージ、思い出などなどお待ちしております。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。そしてアグリコミムレボタニカルラボで行うワークショップのね、こちらの応募まだ受け付けておりますので、ぜひ。

0: 会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう、トヨタモビリティ東京。フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時35分。 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしているんですが、今朝はですね、等々力渓谷のすぐそばにあるカフェへ。ご紹介するのはフルーツ&ティーカフェハルーです。
4: 会社は2020年の、暮れに設立したんですけれども、コロナがちょうど被ってしまいまして、タイミングよく、なのでちょっと開店が遅れて数ヶ月、オープン自体はプレオープンが2021年の2月で、グランドオープンが、2021年の3月9日に、はい、行われました。フルーツが、メインのお店になるんですけれども、フルーツとか、あとティーですね、そういったものを通じて、つながりだったりとか、いろんな人たちがこう、場も人も、いろんな地域、思いとかもつながっていく、循環していくような場を作れたらっていうことでお店を開きました。
3: お話はフルーツ&ティーカフェハルーのオーナー中戸春菜さんです。フルーツ&ティーカフェハルー、場所は東急大井町線等々力駅だから徒歩 1、2分、本当にすぐですね。等々力渓谷の入り口の手前にあります。お店の名前ハルーは思い、願い、熱望、希望、夢などを意味するフィンランド語のハルが語源になっているそう。特徴はもう本当に全国の農家さんからできる限り直接仕入れた旬の美味しいフルーツなんですよ。もう見た目が傷がついていても味には問題のないフルーツも積極的に使われていて、そのフルーツは実際に農園を訪れて提携した農家さんから仕入れて、できるだけオーガニックな素材を使っているそう。またフルーツサンド、毎朝一つ一つ丁寧に手作りしているのもこだわりの一つです。
4: もともと私がフルーツが大好きでして、本当に毎朝フルーツを食べるような幼少期から、そういった家庭で育ったんですけれども、また日本国内外含めて、どこに行ってもフルーツが身近にあって、あとはフルーツだけじゃなくて自然が大好きで、そういった場所に行くのもすごい好き で、あとは、実家が四国の愛媛にあるんですけれども、いずれそういったフルーツの、農家さんの支援って言ったらおこがましいんですけども、なんかそういった地元に貢献ができたらいいなっていう思いもあって、最初にフルーツ、見た目も可愛いですしみんな大好きなフルーツで、ちょっと元気にみんななってもらえたらいいなっていうところもありましたね。はい、
3: ハルーのフルーツサンド、ふんわりしたパンに甘さ控えめのクリームが、そしてフルーツの自然な甘みが引き立っていて、ペロリと食べられちゃいます。今はイチゴ、ピーチパイン、マンゴーのフルーツサンド、あと今後はね、桃とかマスカットのフルーツサンドも味わえるそうです。こちらのお店テイクアウトはもちろんなんですけど、イートインスペースもねあるので、等々力渓谷の散歩前とか、帰ってきてちょっと一息なんて時にもおすすめです。一曲お送りした後も引き続きフルーツ&ティーカフェハルーご紹介していきます。

0: 京都でいうとすごくあったかい街だなっていうふうに思います。私たちのお店もねこうやって窓も大きく、まあ、開けてるっていうところと、まあ、そのなんですかね、皆さんがこう通行する場所にあるっていうことも大きいとは思うんですけど、まあ、本当にお店が開く前もそうでしたし、まあ、開いた後も皆さん気さくに、まあ、手を振ってくれるんですよ。もうお子ちゃんからもちろんそのご年配の方まで、なんでそういったなんかこうつながりを感じられる、お互い気にかけているっていうのがすごくなんかあったかいなっていうふうに思うのと、まあ、ワンちゃんとかも扉の前に来て、おはようとかヤッホーみたいな感じでこう来てくれるのはなんかほっこりしますね。まあ、あとは、まあ、ようやくそういう 場としてこう循環していくことが少しでもきっかけになれてるかなって思うのは、我々お店の PR、 お店を大きくするってよりかは、まあ、そのきっかけをどれだけ大きくしていけるかっていうことで轟渓谷の PR だったりしてきたんですけども、まあ、その気軽に都内でお散歩ができる、で美味しいものをみんなでシェアできるっていうことで、まあ、認知してくださったり、あとは街の中の方たちも、まあ、ここを起点に同じ街に住んでるけど知らなかった方たちとつながって、まあ、どこかにご飯行かれてたりあとは私たちにこう音付けてくださる何々さんにこれ渡しといてとかって言ってお土産をなんか持ってきてくださって、まあお渡しするみたいなお役目をいただいたり、なんかすごい願っていたことがちょっとずつ形になってきているなっていうのは、まあ、この街だからこそ一緒にできるのかなっていうふうに思います。
1: いいですよね、このお店に向かって手を振るとかおはようとかヤッホーって、なんか街の温かみみたいなのすごく感じるコメントをいただいたなと。フルーツってなんだか心を豊かにしてくれるようなホッとする場所、まさにねハルーさんもそんな場所になってるのかななんて思いました。フルーツ&ティーカフェハルー、今日も朝8時からオープンしています。皆さんねもうオープンしますね。ぜひお散歩の途中に寄ってみてください。お店の情報は番組のサイトにリンクを貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしてます。もうすでにね、あのフルーツ大好きだから行ってみたいなんていうのもいただきました。私の町に今度来てほしい、うちの町こんな面白い人いるよ、面白いよなんて町に関するメッセージもお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお願いします。来週は二子玉川をピックアップ、陶芸教室をご紹介する予定です。お楽しみに。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

0: J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子のナビゲートでお届けしています。いやもう本当にたくさんご紹介したいものがあるので駆け足でご紹介させてください。マミーさん、黒糖といえば南のイメージがありますよね。でも北海道でも黒糖を使った和菓子べこ餅があります。北海道は牛が有名なので黒糖のイラミやツヤが牛に似ているかな、噛むともっちりしていて黒糖の慈悲深い味わい、おうまし。リスナーの皆さんと同じように亡くなった母が好きだったので母の日にこのラジオを聞いて懐かしんでいます、というふうにいただきました。ありがとうございます。北海道でもちゃんと黒糖のお菓子があると思うとなんだかすごいですね。上から下までみんな黒糖大好き。そしてそのべこ餅は真空館さんも青森の祖母がよく作ってくれたべこ餅というふうに青森でも食べられてるということが分かりました。白玉こと上新粉、黒糖で作ったウイローみたいなお菓子です、というふうにいただきました。そしてしのちゃんは、二人の孫は黒豆が大好き、ゴールデンウィークに我が家に遊びに来ることになってたので前日に張り切って作りました。すごい偉い。お砂糖はすべて沖縄黒糖を使用、ふっくらの美味しい黒豆が出来上がりました。その煮汁は黒蜜そのもの、孫たちは夢中で豆を食べスープをかわりと何度もねだってました。私も祖母に黒豆スープの部分まで飲んでおかわりってお正月言ってたなーなんて思い出しました。皆さんたくさんのメッセージご参加ありがとうございました。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに

0: 路下り横浜町田インターチェンジ付近で乗用車が故障して止まっているため2キロの渋滞です。小田原厚木道路の下りは二宮インターチェンジ付近で工事のため1キロ混んでいます。続いて今日の高速道路の渋滞予測です。午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路上りつぶらのトンネル付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大10キロ、綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロ、中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。続いて首都高速道路の状況です。工事のため羽田線は下りの芝浦と勝島の間が今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴い下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。この時間帯は湾岸線西行きなどをご利用ください。その他首都高速道路は4号線下り幡ヶ谷を先頭に1キロの渋滞です。また埼玉大宮線与野で1キロ混んでいます。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

JWAVE アーリーグローリー、そろそろお別れの時間です。今日はワンダフルオネスト、沖縄の黒糖をご紹介しました。日本でいろんな黒糖のお菓子にも出会いましたけれど、こんなのもきっと明日は筋肉痛さん、ブラジルの黒糖のお菓子にハマっています。一つはハパドゥーラ、サトウキビの汁を煮詰めて固めた昔ながらのエネルギー食みたいなお菓子です。そしてもう一つはピーナッツを黒糖で固めたペジモレッキ、ブラジルのお祭りでは定番なんだそう、というふうにいただきました。日本だけじゃなくても黒糖おいしく世界に広がってるんですね。たくさんのメッセージ、そしてレシピ、こんなものあるよなんて思い出までですね、ありがとうございます。そして最後こちらもご紹介させてください。名祭のウッドストックさん、今日は母の日か。昔は普通にお母さんって呼んでたのに、いつからかなんか気恥ずかしくなってねえとかちょっとさみたいな呼び方ばっかりになってた気がする。私は今ラジオを聞きながらふとそんなことを思った。でも多分本人はそういう小さい変化をずっと覚えてたりするんだろうなとも思う。大人になるほど感謝とか好きとかちゃんと言葉にするのが難しくなる。近い人のほどなおさら。ちょっと照れくさいけど今日はちゃんとお母さんって呼んでみようと思う。何か高いものを渡すより昔みたいに呼ぶその一言が一番嬉しかったりするのかもしれない、といただきました。本当そうですね。なんだかつい言葉に出しにくくなってしまうけれど、今日はお母さんでも、そしてね、身近にいる周りの人でも大丈夫です。伝えられる人は伝えて、伝えられない人は心でぜひありがとうとね、思って伝えていただけたらいいなと思います、ね、たくさん の, 思い出のメッセージもいただきました。ニュートラルボーイさん、ミクさん、チエさん、ラムさん、カオリーナさん、今日もたくさんの方ご参加いただきましてありがとうございます。いやー嬉しいですね。一つの食べ物からこんなに思い出、そしてね、私たちの記憶のちょっとね似てるようなところがねあるんだな、おばあちゃんの話とかもね、そんなものを感じられてとても嬉しい一日の放送となりました。そしてニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボで行うワークショップ、こちらもねたくさんのご応募ありがとうございます。おいしい楽しい皆さんとシェアしたい、そんな思いだったのとても嬉しいです。当選者の発表は発送をもって返させていただきたいと思います。そして当日ご参加ぜひお待ちしております。 JWAVE この後9時からは小川さらさんナビゲートのアクロススカイです。さらちゃん、黒糖エネルギー送ります。この後も JWAVE とご一緒にアーリーグローリー、また来週朝6時にお会いしましょう。ここまでのナビゲートは小林涼子でした。皆さん黒糖で元気に、黒糖ごきげんよう。アーリーグローリー、サポーテッドバイ住友不動産グループ、他